0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: خیلی وقتا این خطر وجود داره که ما در گناه باشیم مثل داوود و مثل داوود حواسمون نباشه که در گناه هستیم و اصلا هیچ واکنشی، هیچ انعکاسی نشون ندیم در این مورد و زندگیمون رو، خدمتمون رو حتی ادامه بدیم، پادشاهیمون رو ادامه بدیم. و این در واقع یک ناباوری هست که خودش یک گناه هست. گناه ناباوری من اسمشو میذارم، که در خیلی از ایمانداران، در خود من خیلی وقتا میبینم. من یادم تقریبا 10 سال پیش بود که با خانمم داشتم صحبت میکردم و داشتم تعریف میکردم که ببین من میخوام برم توی فلان کنفرانس و این موعظه رو میخوام بکنم در مورد 10-1 که 10-1مونو باید همیشه بدیم و بیشتر از 10-1 اگه میتونیم باید بدیم. بعد خانم من گفت که ببین تو خودت همیشه 10-1 نمیدی، خیلی وقتا وقتی که حقوقت خیلی پایینه و نمیرسونی خودت 10-1 نمیدی، میگی که هنوز احتیاج اینو برای چیز دیگه که لازم تر هست خرج بکنم، بعد ماه بعد 10-1 میدم. و من اونجا یادمه که برای من یک چراغی بود که روشن شد که من نمیدونستم واقعا اینطوریه و بله واقعا اینطوریه. من در ناباوری بودم، شاید هم در درون میدونستم ولی نمیدونم، شاید میخواستم در ناباوری باشم که من خودم بعضی وقتا 10-1 نمیدم ولی میخوام در مورد 10-1 موعظه بکنم. خیلی عجیبه و خادم خداوندم هستم. این اتفاق شاید اتفاق بسیار عجیبی نیست، چون که برای خیلی از ماها، خیلی از خادمین، خیلی از ایمانداران میفته، ولی چقدر زیباست که بتونیم آگاه باشیم و مثل اون امثال باب 30 آیه 20 نباشه که میگه میخورد و دهان خیش را پاک میکند و میگوید کار بدی نکردم. یا یعقوب 1:26 میگه اگر کسی گمان میکند که آدم متدینی است ولی زبان خود را مهار نمیکند، خود را فریب میدهد و ایمان او بیهوده است. یا غلاطیان 6:3 میگه زیرا اگر کسی خیشتن را فرد برجسته ای پندارد در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب میدهد. باز این در یک ناباوری هست که ببین انگار خودش باورش میشه که کسیه ولی نه، هیچ کسی هم نیست. و غلاطیان 6 آیه 7 و 8 میگه فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد، انسان هر چه بکارد همان را خواهد دروید. یعنی ما در واقع نتیجه کاشتن خودمون رو درو خواهیم کرد. چه چیزی میکاری؟ همون رو درو خواهی کرد. انتظار نداشته باشیم یه درخت سیب داشته باشیم اگه ما دانه سیب رو نکاشتیم، یه چیز دیگه کاشتیم. کسی که برای نفس خود میکارد از نفس تباهی درو خواهد کرد، غلاطیان 6:8. اما کسی که برای روح میکارد از روح حیات جاویدان خواهد دروید. این زیباست، کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما از همون اول جای درست و دانه درست رو بکاریم و اگه میگه روح رو بکارید بعد میبینید که حیات جاویدان نتیجهش میشه، اگه نفس رو بکارید میبینید که تباهی درو خواهید کرد. و بعد میگه فریب نخورید، خدا رو نمیتونیم ما تمسخر بکنیم و خدا رو استهزا نتوان کرد.

0: از کتاب انجیل شریف
1: متی 2.
2: عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند:
3: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟
4: ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم.
2: وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند:
5: در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از سایر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.
2: آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت:
4: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.
2: آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت:
6: برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند.
2: پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که
7: پسر خود را از مصر فرا خواندم.
2: وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب دادند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام حومه آن طبق تاریخی که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست.
7: صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راهیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفتند.
2: پس از درگذشت هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده او گفت:
6: برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند درگذشتند.
2: پس او برخواسته کودک و مادرش را برداشت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی شنید که آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است، ترسید که با آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهری به نام ناصر ساکن شد. بدین طریق پیشگویی انبیا که گفته بودند
7: او ناصری خوانده خواهد شد
2: تحقق یافت.
8: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، اصول ارزشی شما چیه؟ چه چیزی رو باور دارین که عمیقاً به تصمیمات و زندگیتون شکل و رنگ میده؟ همه ما یک اصول ارزشی برای خودمون داریم و امروز به اون نگاهی خواهیم انداخت تا ببینیم که آیا نیازی به اصلاحات داره یا نه. دوستان عزیز، من مریم هستم. به برنامه زنان امید خوش آمدین.
2: منم سارا هستم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما، رویا نامه ای رو برای ما میخونه که از طرف یک مادر برای دخترشه، و در بخش درسایی برای روح شما، مریم نامه ای رو در مورد بارهای سنگین برای ما خواهد خوند. از شما دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده در زنان امید با ما همراه باشین. برمیگردیم.

0: سارا تو چطور میتونی به بچه ها در مورد درست تصمیم گرفتن تعلیم بدی؟ من دارم در این مورد تلاش میکنم و میدونم که تو هم مثل من هستی. در دقایق آینده در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.
1: راست میگی مریم، من هم دارم تلاش میکنم. من نگران انتخابی هستم که بچه هام در سنین رشدشون خواهند کرد. فکر میکنم که هر پدر مادری اینطوره. قبول داری؟
0: درست، کاملا موافقم.
1: به نظر من هر کسی بهترین ها رو برای بچهش میخواد و وقتی میبینیم بچه هامون کارهایی رو انجام میدن که حتی به فکر ما نرسیده، پیش خودمون میگیم که این برای اونا خوب نیست و به فکر میفتیم که چی باید به اونا بگیم و باید برای اونا چی کار بکنیم و چطور میتونیم به اونا کمک کنیم.
0: اما در این حال ما باید به اونا اجازه بدیم که برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. اونا برای همیشه با ما و در خونه ما زندگی نخواهند کرد. ما به اونا این اجازه رو میدیم که برای هدفشون پرواز کنن. فکر میکنم قبل از اینکه اونا تصمیمات بزرگی بگیرن، این مهمه که اونا یاد بگیرن چطور برای چیزهای کوچیک تصمیم عاقلانه‌ای بگیرن.
1: کاملا درسته. یادم میاد اینو یه جایی خوندم. نوشته بود به بچه هاتون کمک کنین و به اونا اجازه بدین در مورد چیزهایی که خیلی مهم نیستن تصمیماتی بگیرن.
0: مثل انتخاب رنگ لباسشون یا انتخاب یه غذای خوشمزه.
1: بله، این برای شروع عالیه. به بچه هاتون برای تصمیم گیری موضوعی بدین و خواهین دید همینطور که اونا بزرگ میشن، تصمیمات اونا هم بزرگتر و عالیتر میشن. من فکر میکنم اینجوری اونا قبل از اینکه خونه رو ترک کنن به اندازه کافی با شعور و بالغ میشن تا با این دنیای بزرگ، با سیستم ارزشی که دارن، با ثبات بیشتری مواجه بشن.
0: بعدها اونا مجبورن تصمیمات خیلی بزرگتری در زندگیشون بگیرن.
1: کاملا درسته.
0: این به نظر خوب میاد. خوشبختانه این روش خیلی موثره. خب دوستان من، رویا نامه ای نوشته برای دختر نوجوانش که میخواد تصمیماتی بگیره و در اون نامه به اون توصیه میکنه که چطور تصمیمات درستی بگیره. فکر میکنم که پندهای خوبی توی این نامه برای همه ما هست. دوستان، یه ارزش از کجا میتونه بیاد؟ خب میتونه از شما که مادر هستین شروع بشه، از چیزی که به فرزندتون یاد میدین. اما چی چیزهایی رو به فرزندانتون انتقال میدین؟
1: میدونی مریم جان، هر کدوم از ما مسئول انتخابا و تصمیماتمون هستیم. امروز نامه ای داریم که مریم در بخش درسایی برای روح شما میخونه که میگه چه نوع بارهایی رو حمل میکنید.
0: فریبا اینطور نوشته: سلام دوستان، چند ماه قبل من ته سفرهای طولانی نصف دنیا رو گشتم. هر جا که می رفتم چمدون می دیدم. یه چمدون کهنه و قدیمی بود که به قدری پر بود که به نظر می رسید هر آن در حال منفجر شدنه. یه چمدون سیاه مسطحی هم بود. خیلی از چمدونا بزرگ بودن و خیلی هاشون هم کوچیک بودن. من برای سرگرمی شروع کردم به حد زدنی که چه چیزی می تونه توی این چمدونا باشه. فکر کردم که توی این چمدون زیبا می تونه لباسها و جواهرات باشه. چمدون کوچک دیگه‌ای که شاید متعلق به کسی باشه که در یک کشور جدید زندگی جدیدی رو شروع کرده. شاید در چمدون قدیمی عکس‌ها و روزنامه‌هایی که مربوط به خاطرات دور گذشته است. توی چمدون سیاه دیگه‌ای ممکنه لباس‌های سوگواری برای از دست دادن خویشاوندی باشه. معمولاً وسایل توی چمدونه که نشون میده شخص به کجا میره. چمدون نشان دهنده قلب مسافر، خاطرات مسافر، کار مسافر و ماجراهای مسافره. شما چه نوع باری را در قلبتون حمل میکنین؟ قلب شما پر از امید و هیجانه یا پر از غم و درد؟ شاید قلب شما یا به عبارتی چمدون شما خالیه، تهی از هر نوع احساسیه. شاید قلب شما تلخ و غمناکه. همونطور که تصمیم میگیریم توی چمدونمون لباس، روزنامه، هدایا و غیره بذاریم، همونطور تصمیم میگیریم که درون قلبمون چه باری بذاریم. این بارها نشون میدن که قصد دارید کجا بریم. کتاب مقدس درباره قلب خیلی آیات داره. بیاین به بعضی از این آیات نگاهی بندازیم که با اونها میتونیم قلبمون رو پر کنیم. یک قلب پر از دروغ و ناراستی مصیبت رو تجربه خواهد کرد. در مزمور 55 آیه 23 میگه تو خدایا شریران را به گودال نابودی فرو خواهی آورد. مردمان خونریز و خیانت پیشه حتی نیم عمر خود را به سر نخواهند رسانید، اما من بر تو توکل خواهم کرد. و در امثال باب 17 آیه 22 میگه دل شادمان داروی شفابخش است، اما روح افسرده استخوان‌ها را خشک می‌کند. قلبی که پر از پذیرشه در آرامش خواهد بود. در رساله فیلیپیان باب 4 آیه 7 میگه بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. قلبی که پر از درده خواهد شکست. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 1 میگه دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. قلبی که پر از نفرت بیمار خواهد شد. در مزمور 51 آیه 17 میگه قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است، خدایا دل شکسته و توبه کار را خار نخواهی شمرد. قلبی که پر از کلمات خداست حکیم خواهد شد. در مزمور 119 آیه 11 میگه کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. من خیلی این آیه رو دوست دارم. هر چیزی که افکار و اعمال ما رو کنترل میکنه تا حد زیادی مربوط به چیزی که در قلبمونه. در انجیل متی باب 6 آیه 21 میگه زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود. گنج شما کجاست دوستان؟ خدا از قلب شما به خوبی آگاهه. در اول سموئیل باب 16 آیه 7 اینطور میگه اما خداوند به سموئیل گفت به چهره اش و بلندی قامتش نظر منما، زیرا او را رد کردم. چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. بس خدا دل ما را می بینه. شما نمی تونین خدا را گول بزنین، او رازهای دل شما رو می دونه. دعا کنیم. خداوند و پدر آسمانی، با قدرتت قلب دوستانمونو از راستی و محبت و پذیرش و آرامش پر کن. اونها را از وسوسه های دنیا محافظت کن. قلبشونو از درد و غم خالی کن و آرامش خودتو در اون پر کن. در نام عیسی مسیح خداوندا این دعای کوتاه رو به حضور تو میاریم، اما ایمان داریم که تو این دعای ما رو میشنوی و تو اجابت خواهی کرد. آمین.
2: که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح

0: دوستان آیا تا حالا فکر کردین هر روزه و شاید تقریبا هر لحظه ما مجبوریم تصمیمات جدیدی بگیریم؟ اونا شاید خیلی کوچیک باشن یا ممکنه تصمیمات بزرگی باشن. همونطور که مریم گفت ما تصمیم میگیریم که قلبمون رو با چی پر کنیم. جالبه مگه نه؟ جعبه جواهرات، زندگی با پیروزی. گاهی از این که مجبورید یه عادت و یا گناه رو در زندگیتون کنترل کنید حوصله‌تون سر میره و در اوج ناامیدی از خودتون میپرسین پس قدرت خدا کجاست؟ صبور باشین، خدا داره از مشکلات امروز شما برای قوت بخشیدن به فردای شما استفاده میکنه. او شما رو داره تجهیز میکنه. خدایی که باعث رشد چیزها میشه به شما کمک خواهد کرد که میوه بیاری، ثمر بدی. به این حقیقت فکر کنید که خدا به زندگی شما قدرت میده. آگاهی از این حقیقت که خدا در شما ساکنه میتونه مقصد شما رو و کارهایی رو که امروز در زندگی انجام خواهید داد عوض کنه. این هفته کاری رو که درسته انجام بدید. هرچند که در مسیرتون با مشکلات و وضعیت دشواری روبرو بشید، کار درست رو انجام بدی. شاید دیگران کار درست رو انجام ندن، اما شما کاری رو که درست انجام بدی. درست کار باشی، رو راست باشی، صادق باشی. صرف نظر از کاری که شما انجام میدین، خدا بهترین کار رو انجام میده. او شما رو با فیضش نجات میده.
1: دوستان، برای وقتی که با ما بودین از شما تشکر میکنیم. وقتی که نامه های شما رو میخونم پر از شادی میشم که شما وقت گذاشتین و برای ما نوشتین. امروز هم نامه هست که دوست دارم برای شما بخونم. درود بر زنان امید. در نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح، خیلی خوشحالم که دوباره برای شما نامه مینویسم. درس های شما مکررن وفاداری خدا رو به یاد من میاره که همیشه نزدیک کسانیه که به راستی اونو صدا میزنن. خدا در کلامش گفته که هرگز ما رو ترک نمی کنه و او اسم ما رو در کف دستاش نوشته. متشکرم که از طریق شما پیام خدا در سراسر دنیا پخش و شنیده میشه. امیدوارم که خدا کارش رو از طریق شما ادامه دهد و شما در پیروزی او گام بردارید. خواهر شما در مسیح عیسی سپیده. خداوندا، متشکرم برای شنونده‌ای که امروز با نامش ما رو تشویق کرد، ما رو دلگرم کرد. شکر میکنم که تو این برنامه رادیویی رو به گوش خیلی از زنها و حتی مردان میرسونی. شکر میکنم که تو خدایی هستی که میتونیم به تو اعتماد بکنیم. تو هرگز ما رو وا نخواهی گذاشت. تو هرگز ما رو ترک نخواهی کرد. چه احساس خوبیه که میدونیم اسم ما در کف دستان تو نقش شده. خداوند، تو اسم ما رو در کف دستت نوشتی. خداوند، دعا میکنم که تو این شنونده را در هر کاری برکت بدی، تشویقش کنی خداوندا، اونو تسلی بدی. سپاسگزار تو هستیم در نام پرقدرت عیسی مسیح، آمین.

0: دوستان خوبم، در پایان میخوام بگم در هر شرایطی، در هر مشکلی، چه بزرگ و چه کوچیک، بیاین اینو از اون بپرسیم: عیسی چطور باید عمل کنم؟ ما باید از عیسی پیروی کنیم و مهم نیست که چه نتیجه‌ای داشته باشه. مبنای اصولی ارزشی شما چی میتونه باشه؟ لطفاً در طول هفته به این فکر کنید. برکت خدا با شما باشه.
1: تا برنامه دیگه، خدا
0: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

ایمانداران عزیز مسیحی، سلام های گرم ما را در نام و محبت منجی محبوبمان عیسی مسیح خداوند بپذیریم. در این برنامه و برنامه بعد می خواهیم موعظه ای را از یک خادم مسیحی براتون پخش کنیم که بر اساس انجیل متی فصل 25 آیات 1 تا 13 ارائه گردیده. این موعظه که به صورت دو پیام به شما تقدیم میشه در ارتباط با بازگشت دوباره و پرجلال خداوند ما عیسی مسیح. امیدواریم با دقت به این موعظه جالب گوش بدین و از شنیدن کلام حیات بخش خدا و تشریح اون برکت بیابید.

در آن روز پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره‌های نادان چراغ‌های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند، ولی دانایان با چراغ‌های خود ظرف‌های پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت: داماد می آید، به پیشواز او بروید. فکر کنم از اینم بلندتر بوده. آنگاه همه باکره ها بیدار شدند و چراغ های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند: قدری از روغن خود را به ما بدهید، چون چراغ های ما رو به خاموشی است. اما دانایان پاسخ دادند: نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید. اما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بودند، داماد سر رسید و باکرهایی که آماده بودند با او به ضیافت عروسی در آمدند و در بسته شد. پس از آن باکرهای دیگر نیز رسیدند و گفتند: سرور ما، سرور ما، در به روی ما بکشا. اما او به آنها گفت: به راستی به شما میگویم که من شما را نمیشناسم. حالا آخرین آیه سخنان خود عیسی مسیح که به ما میگوید: پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید. روز آمدن مسیح و ساعت آمدن او را ما نمیدانیم. پس بیدار باشید. خداوند میگه بیدار باشید. و در واقع نتیجه گیری و برایند یا فرایند این داستان اینجاست. چرا میگه در آن روز؟ چون این باب 25 مربوط به باب 24ه. دنبال باب 24 میاد. و اول این کتاب ها که نوشته شده باب بندی نشده بود. همینطور پشت سر هم به صورت تومار نوشته شده بود. بعد برای اینکه آسان‌تر بشه، برای سهولت خواندن تقسیم شد به بابها که ما بتونیم به آسانی پیدا کنیم، بخوانیم. آیه بندی شده اینها. مطلب همونه، کاملا دست نخورده، و اما خواندنش آسان‌تر شده برای ما. مطلب باب قبلی درباره آمدن مسیح بود و نشانه‌هایی که اتفاق خواهد افتاد در آن روزها قبل از آمدن او، بازگشت او. چون عیسی مسیح یک بار به شکل بچه کوچیک به این دنیا آمد، اما این دفعه به صورت پادشاه پادشاهان، داور تمام دنیا و حاکم و فرمانروا ظاهر خواهد شد. با جلال آسمانی و ناگهان خواهد آمد با فرشتگانش و با ایمانداران مقدسین. و کلیسا قبل از اینکه او ظاهر بشه روی زمین بیاد، برداشته میشه، در هوا با مسیح ملاقات خواهد داشت طبق تعلیم انجیل در جاهای دیگر، و مدتی اونجا با او خواهد بود. بعد مسیح با کلیسا با هم میاند روی زمین. هللویا. در آن روز، یعنی در اون زمان، در اون موقع. پس مربوط به زمان آمدن مسیح، و چون نمیدانیم که شاید امروز باشه، فردا باشه، 100 سال دیگه باشه، 1000 سال دیگه باشه، نمیدونم. بعضی البته معتقدم که در همین عمر ما انجام خواهد شد. نشانه ها انقدر زیاده و نشان میده که آمدن او انقدر نزدیکه که هر آن باید چشم به راه باشیم، باید منتظر باشیم. در اینجا ده باکره یا ده دختر دوشیزه ندیمه که در رسم یهود آن زمان گویا اینجوری بوده که اینها با عروس وارد جشن عروسی می شدند، آماده می شدند، و اینها دوستان عروس هستند، همراه او وارد می شند و می بایستی قبلا خودشون آماده کنند و بعد ملحق بشن. اینها چون قرار بود شب عروسی بشه، پس می بایستی چراغ با خودشون داشته باشند، و اون زمان هم چراغ برق نبود. پس مشعل یا چراغ‌های
روغن زیتون. نفت هم نداشتن مثل ما. روغن زیتون به کار می بردن. پس مشعلهاشون با روغن زیتون روشن می شد. و می بایستی روغن کافی با خودشون بردارن و این چراغاشون پر باشه، زاپاس اضافه هم با خودشون بردارن تا بتوانند به استقبال داماد برن و در این عروسی شرکت بکنند. مفسرین درباره این دختران باکره یا در مورد این دوشیزه ها عقاید مختلفی دارند. بعضی ها میگن آنان نمادی از همه مسیحیان و اعضای کلیسا میباشند. تشبیه خوبی است. دوم میگند این باکره ها نمادی از قوم اسرائیلند که در زمان مصیبت عظیم، زمانی که دجال حکومت خواهد کرد، اینها ایمان میارند، به مسیح اظهار ایمان میکنند، ولی بعضی هاشون عاقلن، بعضی هاشون نادانن، بعضی ها آماده میشن، بعضی ها آماده نمیشن. این عقاید مفسرین. آنچه من برداشت میکنم اینه که این به ما داره خطاب میکنه، میگه شما آماده باشید. به من و شما داره میگه، با مسیحیان امروزی داره صحبت میکنه، البته با مسیحیان اون زمان هم صحبت میکنه، ولی امروز برای من و شماست. این پیام برای من و شما هست. خداوند میخواد ما آماده باشیم. این داماد کیه؟ شخص عیسی مسیح. داماد آسمان. چرا داماد؟ مگه میخواد ازدواج کنه؟ زن میگیره؟ نه. تشبیهات روحانیه. زیباترین رابطه که میتونست خداوند از اون برای تفهیم رابطه زیبای محبتانه آسمانی مسیح به کار ببره، مسئله ازدواج بود. در مکاشفه باب 19 هم میخوانیم، میگوید که عروسی او رسیده است و عروس خود را آماده کرده است. به او داده شد تا با کتان پاک و سفید خود را بپوشاند، که عدالت های مقدسین است. این در مکاشفه باب 19 است. کلیسا به عنوان عروس مسیح شناخته شده. رابطه ما با عیسی مسیح یک رابطه بنده و خداوند نیست، بلکه به عنوان عروس هست. هرچند ما بندگان خدا هستیم و مخلوقات خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم، ولی خدا را شکر که خداوند اینقدر لطف داره که ما را به عنوان عروس مسیح انتخاب کرده. بعضیا کوچیکن، بعضیا جوانن، نوجوانن، بعضیا میانسالن، بعضیا مسنن، پاپ سن گذاشتن. عزیزان، بعضیا زنن، بعضیا مردن، همه ما عروس مسیح هستیم از نظر روحانی. یعنی اون رابطه زیبای روحانی، اون نزدیک بودن به خداوند را داریم و میتونیم داشته باشیم. ما جزء اون کلیسای کل هستیم که عروس مسیحه، و این ایجاد مسئولیت میکنه برای ما. اگه من جز اون عروسم چجور دارم رفتار میکنم؟ میشه عروس در آن واحد عاشق چند نفر باشه؟ ها؟ نمیشه. داماد یکیه، ولی این عروس هی بگه حالا چشم چرانی کنم این بر اون بر، نمیشه. باید چشمش یک جا باشه و اون بر همون داماد. در مورد ماها نمیشه چشمانمون به طرف دنیا و این و آن و اون باشه، باید به طرف مسیح باشه، معطوف به مسیح باشه، حواسمون پرت نشه، او را با تمام وجود دوست داشته باشیم و بپرستیم. و بعد اینجا پولس رسول برای ما اینو تشریح کرده، چون من خیلی سعی میکنم که آنچه صحبت میشه اینجا بر پای کتاب مقدس باشه، آیه با آیه. پولس در رساله، میخواید نگاه کنید، دوم قرنتیان باب 11 آیه 2، اگه میخواید یاد داشتن بکنید، دوم قرنتیان باب 11 آیه 2 میفرماید: زیرا من بر شما غیور هستم، از این ترجمه قدیمی دارم میخوانم، به غیرت الهی، به ایمانداران کلیسای قرنتوس این را میگه، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره‌ای عفیفه، یعنی پاکدامن، به مسیح سپارم.
پس به قرنتیان اهالی قرنتوس داره میگه که شما را به عنوان یک عروس یک نامزد من خواستگاری کردم و نامزد کردم برای کی؟ برای مسیح. ولی شما باید به عنوان یک باکره پاکدامن باشید. کلیسای قرنتوس میدوند یکی از بدترین کلیساها بود. ایماندارانش توشون بعضیا خیلی عجیب غریب بودن. بعضیا از دست همدیگه به دادگاه شکایت میکردن. بعضیها حتی یکشون زن پدرش رو گرفته بود. که البته تنبیهش کردن بیرونش کرد از کلیسا. یعنی گناهان خیلی عجیب غریبی زشت در اون کلیسا پیدا میشد. و پولس نوشت این چیزا اصلاح بشه. ولی اول رسالهش، رساله پولس رسول به قرنتیان باب اول، همون آیات اول میگوید مقدسینی که در قرنتوس هستند. منظور از مقدسین اینه اشخاصی که خداوند جدا کرده از آن او باشند. و خداوند ما را با وجود گناهانمون، زشتیهامون، پستیهامون انتخاب کرده که از آن او باشیم عزیزان. تقدیس کرده. اینو قبلا هم تعلیم دادیم. شاید چیزهای دیگه بوده. بعضی ها گناهان اخلاقی داشتن، واضح هم بگم بعضی زناکار بودند، ولی وقتی به مسیح ایمان میاریم پاک میشیم، دست میکشیم. و گناهان دیگر، کینه، بغض، حسادت، خودخواهی، غرور. غرور مخصوصا سرچشمه خیلی چیز هاست، تکبر. ولی وقتی میریم زیر صلیب مسیح دیگه جایی برای غرور پیدا نمیشه. چی داریم که بهش مغرور باشیم؟ به خود ببالیم، پاک میشیم، تقدیس میشیم و اون وقت ما باکر خوانده میشیم. ولی بعضی ها آلوده میشن، خودشون رو بعد از اینکه ایمان میارن باز آلوده میکنن. و یعقوب رسول در رسالش میگه کسانی که این ادعا را میکنن و دنیا دوستی را پیشه میکنن، اینها زانیات هستن، یعنی زناکارند. عجب. دنیا دوستی به زناکاری تشبیه شده، زنای معنوی. ما کلمه روحانی را به کار می بردیم، بعد متوجه شدم در زبان فارسی کلمه روحانی یک چیز خیلی زیباست. بگیم معنوی، زنای معنوی، یعنی اینکه آدم دلبستگی به چیزهایی داشته باشه غیر از خداوند عیسی مسیح. این آلودگی وجود میاره وقتی که با دنیا لاس میزنه. خداوند میخواد ما پاک و پاکدامن باشیم از نظر از هر لحاظ، جسمن و روحن و مال مسیح باشیم. معنی چراغ چیه؟ اینجا میگه اینا با خودشون چراغ برداشتند. همه چراغ داشتند، هر 10 نفر چراغ داشتند. و از قرار معلوم اولش هم همه روشن بود چراغاشون، نور میداد، مثل این که یه مقدار روغن داشتن همه. در مزمور 119 آیه 105 میگوید کلام تو برای پایهای من چراغ است. عزیزان، کلیسا بدون کلام، بدون خواندن کلام، بدون مطالعه و بدون بررسی و تعمق و تفکر درباره کلام خدا و خوردن این کلام به عنوان غذای روزانه نمیتونه عروس مسیح باشه، نمیتونه آماده بشه، نمیتونه. همونطور که بدن ما احتیاج به غذا داره، همونطور روح ما احتیاج به این غذا داره. و کلیسایی که میخواد آماده بشه برای آمدن عیسی مسیح باید هر روز از این غذای روحانی تغذیه بکنه. نه فقط قناعت کنید به این که هفته یه بار دو بار میایید اینجا و ما یک قسمتی را میخوانیم و تشریح میکنیم، اشتهاتون رو تحریک میکنیم که برید خونه مفصل بشینید از این چلو کباب خدا استفاده کنید. کلام خدا ما را هدایت میکنه، کلیسا را آماده میکنه، کلیسا را مجهز میکنه تا اینکه برای آمدن مسیح حاضر باشه. و کلام خدا ما را نورانی میکنه، به طوری که عیسی مسیح هم در انجیل متی 5 آیه 14 فرمود شما نور عالم هستید. اگر ما از این نور استفاده نکنیم، این نور بر ما نتابد، ما از کجا نور داریم؟ ما ماهیم و او آفتاب. ماه بدون خورشید چه نوری داره؟
هیچی از خودش نور نداره. یک کره خاکی سرد تاریک و آفتاب روش میتابه و ما نورش رو میبینیم و ماه در اومد. نور آفتاب روش تابیده. همطور ما نور مسیح، نور کلامش بر ما میتابد، منعکسش میکنه. روغن چیه؟ در اینجا میگه اینها دانایان روغن با خود برداشتن اما نادانان روغن بر نداشتن. روغن معمولا در کتاب مقدس نشانه روح القدسه. روح القدس در چند مرحله در زندگی ما کار میکنه. اول ما را ملزم میکنه به گناه، متوجه میکنه که ما گناهکاریم. بعض وقتا ایمانداران بشارت میدیم عیسی مسیح منو شفا داد، عیسی مسیح خوبه، شما بیایید شاد میشید، خوشحال میشید. مردم اول احتیاج دارن به این که بدانن گناهکارند. و ما بعضی وقتا تعارف داریم با مردم و نمیخوایم بگیم شما گناهکارید. در درجه اول کلام خدا میگوید گناه، گناه، گناه. ما همه گناه کرده ایم، از جلال خدا قاصریم. بعضی ها حتی ادعا میکنن که ما آدم های خوبی هستیم، ولی کلام خدا میگوید که اون نیکی شخصی شما در مقابل نیکی خدا مثل یک کهنه کثیف و آلوده است، به درد نمیخوره. روح القدس که ملزم میکنه، متوجه میکنه. دقت میکنید؟ پس قدم اولش اینه که روح القدس متوجه میکنه که ما گناهکاریم، و بعد قدم بعدی اینه که متوجه میکنه که عیسی مسیح به خاطر ما جان خودش داد، و قدم بعدی اینه که میگه حالا به او ایمان بیار. قلب شخصو باز میکنه اگر همکاری کنیم با او. البته اگه کسی قلبشو سخت کنه، روح القدس به زور هرگز او را وادار نمیکنه که قلبشو باز بکنه. کار روح القدس زورگویی نیست، کار روح القدس با محبت، با فیض، میدونید، و اختیار رو از دست ما نمیگیره. اینه که ما مسئولیم. اگه صداش رو شنیدیم امروز، اگر آواز او را شنیدید، کلام خدا میگه دل خود را سخت نسازید. بعد وقتی که شخص قبول کرد، ایمان آورد به عیسی مسیح، اعتراف کرد گناهکاره، قبول کرد مسیح به خاطر او بالای صلیب مرده، خون خودش ریخته، اون وقت روح القدس میده چی کار میکنه؟ بیرون نمیسته، میاد تو. هللویا. میاد تو قلب شخص. روح خدا میاد تو قلب من گناهکار. بله، تو قلب شما، شمای گناهکار. ببخشید اینطور میگم، ولی حقیقت میگم. تعارف نداریم که. میاد تو قلب ما گناهکاران و اینجا ساکن میشه و ما را عوض میکنه. این دگرگونی را میگیم چی؟ تولد و تازه. روحاً تولد تازه یافتم، عوض شدم، مثل یه بچه‌ای که تازه نوزاده، تازه به دنیا آمده. همه چیز تازه است. شکر، فرزندان خدا میشیم. خب حالا باید در این رشد کنیم، ولی نه فقط این، یک برکت فوق‌العاده دیگری هم هست. این روح القدس یک کاری میکنه، اگر دعا کنیم و بخوایم ازش، ما را پر میکنه، ما را تعمید میده با روح، که تعمید روح القدس، مسح روح القدس یک برکت بسیار بسیار زیباست. وقتی مسح میکنه ما را و روح القدس ما را مسح میکنه، خداوند با این روغن روح القدس ما را مسح میکنه، ما را آماده میکنه برای خدمت مقدس. و روح القدس در قلب ما اگر به او نزدیک باشیم و کلام را به عنوان چراغ مرتب به کار ببریم و ما نورانی بشیم، وسیله کلامش، آشنا باشیم با کلام، هدایت میکنه. روح القدس نمیذاره ما در تاریکی بمانیم، در خیلی از مسائل زندگی ما را هدایت میکنه. یه عقربه است. من معمولا امتحان کردم، دیدم یه کاری را میخوام بکنم، یه کمی این عقربه در قلب من به طرف منفی میگه نه. بعضی وقتا من روی اصل انسان دوستی خودم، روی اصل فکر خودم، عقل خودم، گفتم نه، این کار خوبه، باید انجام بدم، غیرت به کار بردم، رفتم جلو، بعد خراب شد. ای وای، گفتم در روح نبود، با هدایت روح خدا نبود. اون مسح رو احترام نذاشتم. دقت میکنید؟ مسح خدا برای تشخیص حقایق، برای اینه که ما بتوانیم بد را از خوب تشخیص بدیم و خوب را انتخاب کنیم و دنبال خداوند بریم و زندگی مفیدی داشته باشیم در این دنیایی که احتیاج به عیسی مسیح داره.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، امیدواریم از شنیدن پیامی که پخش شد برکت یافته باشید. خوب است که ما ایمانداران به مسیح مثل آن پنج باکره دانا، چراغ‌های من از روغن روح القدس پر باشه و منتظر آمدن داماد آسمانی خود عیسی مسیح باشیم. آیا شما ایماندار عزیز مسیحی هر روز کتاب مقدس را مطالعه می‌کنین؟ آیا از تعالیم کتاب مقدس اطاعت و پیروی می‌کنین؟ آیا زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند تسلیم و وقف کرده این؟ آیا مرتباً با دل توبه کار و با توجه به خون عیسی گناهان دانسته خود را به خدا اعتراف می کنین و منتظر آمدن داماد آسمانی کلیسا عیسی مسیح هستین؟ امیدواریم پاسخ شما به تمام این سوالات مثبت باشه و در پوری روح القدس زندگی کنین و خدا برای جلال نامش از شما استفاده کنه. از شما دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه در برنامه بعدی توجه

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: کتاب هوشع نبی. هوشع تقریبا 200 سال پس از جدایی پادشاهی شمالی اسرائیل در یهودای جنوبی در پادشاهی شمالی زندگی می کرد. وقایع اول پادشاهان رو یادتون هست؟ هوشع در زمان سلطنت یکی از بدترین پادشاهان اسرائیل یروبعام دوم فرا خونده شد تا از جانب خدا سخن بگه. قوم گرفتار آشوب بود و در سال 722 امپراتوری عظیم آشور وارد حمله و اسرائیل رو نابود کرد. وقایع دوم پادشاهان رو باز به یاد بیارین. هوشع همه این اتفاقات رو از قبل دید. کتاب مجموعه ای از حدود 25 سال موعظه و مکتوبات هوشع و اکثراً شعرگونه نوشته شده. کل این مجموعه طراحی شده تا سه بخش اصلی داشته باشه. عمیق‌تر شیم و ببینیم موضوع چیه. شروع کتاب واقعی ازدواج از هم پاشیده هوشع با زنی زناکار به اسم جومر رو تعریف میکنه. مشخص نیست که جومر قبل از ازدواج با مردهای مختلف هم بستر میشد یا بعد از ازدواج، ولی به هر جهت سه تا بچه داشتن و همه چیز از هم پاشید. نکته مهم اینه که خدا به هوشع میگه علارغم بیوفایی جومر باید بره پیداش کنه و بدهیش رو با معشوقه هاش صاف کنه و یه بار دیگه وفاداری و عشقش رو تقدیمش کنه. و بعد خدا میگه که همه اینها، این ازدواج از هم پاشیده و مرمت شده و بچه ها، نمادی نبوتی از حکایت رابطه خدا با اسرائیل هست. خدا برای اسرائیل مثل شوهری وفادار بوده، اونا را از بردگی نجات داد، اووردشون پای کوه سینا جایی که باهاشون وارد عهد میشه، ازشون میخواد که فقط به اون وفادار باشن. بعد که اسرائیل رو به سرزمین وعده میاره، قوم اسرائیل همه فراوانی که خدا بهشون داده رو وقف پرستش خدای کنعانی بعل کردن و بنابراین خدا دلیل موجهی برای پایان دادن به عهد و طلاق اسرائیل داره و بهش فکر میکنه. اما در عوض میگه که دوباره دنبال اسرائیل میرم و عهد خودم رو باهاشون تجدید میکنم. دلیلش رو هم میگه، فقط به خاطر محبت، رحمت و انصافشه. هوشع بعدش معنی این قسمت رو شرح میده. میگه عواقب طغیان اسرائیل شکست قطعی اونها توسط اقوام دیگه و تبعیده، ولی امیدی برای احیا در آینده هست. اسرائیل روزی باز توبه میکنه و به پرستش خدا برمیگرده. هوشع میگه که پادشاهی مسیحایی از نسل داوود رو بر اونها مقرر میکنه که باعث برکت خدا میشه. پس این بخش آغازین تمام ایده های اصلی کتاب رو معرفی میکنه. اسرائیل طغیان کرده و خدا عواقب شدیدی رو بر اونها وارد میکنه، ولی عهد محبت و رحمت خدا نیرومندتر از گناه اسرائیله. پس در بقیه کتاب شعر هوشع این موضوعات رو عمیقاً بررسی میکنه. دو مجموعه از اتهامات و هشدارها به اسرائیل رو میبینیم و بعد هر کدوم با شعری مملو از امید در مورد رحمت خدا و امید به آینده به پایان میرسن. در باب 4-10 هوشع دلایل و تأثیرات بیوفایی اسرائیل رو بررسی میکنه. چند بار میگه که اسرائیل دچار فقدان معرفت یا درک از خداست. شناختن به عبری میشه یادا و چیزی بیش از فعالیتی ذهنیه. شناختی شخصی و رابطه‌ای رو وصف میکنه. تفاوت بین دونستن در مورد کسی و شناختشه. و خدا میخواد که اسرائیل اونو در یک رابطه بشناسه. از اونا میخواد محبتش نسبت به خودشون رو تجربه کنن و نوعی شناخت به دست بیارن که دل و زندگی هاشون رو تبدیل میکنه تا بتونن در عوض خدا رو محبت کنن. به همین خاطره که هوشع مدام ریاکاری پرستش اسرائیل رو برملا میکنه. مدام نشون میده که چطور ده فرمان رو میشکنن، چطور ناعدالتی رو در جوامع خودشون روا میدونن و بعد چطور به معبد میرن و قربانی به خدا تقدیم میکنن انگار که همه چی خوبه. ولی خوب نیست. نه فقط به خاطر ریاکاری، بلکه به خاطر اینکه خدایان دیگر رو هم میپرستیدن. بارها به مذبح‌های بعل اونها در شهرهای بیت ایل و جلجال اشاره میکنه. نه فقط با خدایان دیگه بیعت کردن، بلکه هوشع مدام اسرائیل رو به اعتماد به اتحادهای سیاسی با مصر و آشور متهم میکنه. پس به جای اینکه برای معصومیت به خدا اعتماد کنن، میخوام مثل اونا بشن و فقط به قدرت نظامیشون اعتماد کنن. و خدا میگه که تاوانش رو میدن، چون چیزی نمیگذره که آشور علیهشون میشه و سرزمینشون رو به غارت میبره. هوشع در این مجموعه هشدارها در مورد تاریخ اسرائیل درسی میده و نشون میده که چطور این خانواده از اول بیوفا بودن. به دروغگویی خائنانه یعقوب پدر قوم اشاره میکنه. پیدایش 27 و 28 رو خاطرتون هست؟ به طغیان اسرائیل در بیابان هم اشاره میکنه. کتاب اعداد رو خاطرتون هست؟ به سرگذشت قوم با انتخاب کردن شاول، پادشاهی فاسد که مردم رو به گناه و فاجعه کشوند هم اشاره داره. داستان اول سموئیل رو به خاطر بیارین؟ هوشع به این روش میگه که بعضی چیزها در این خانواده هرگز تغییر نمیکنه. هوشع به چی امید داره؟ خب بر اساس فصل 3 میدونیم که خدا برای نجات و بازیابی قوم خودش کاری انجام خواهد داد و این چیزیه که این دو فصل پایانی به بررسی اون میپردازن. فصل 11 خیلی زیباست. این شعر خدا رو پدری با محبت توصیف میکنه که پسرش اسرائیل رو بزرگ کرده و همه چیز رو باهاش سهیم شده. ولی پسرش بزرگ میشه و سرکشی میکنه و علیه پدر میشه و از سخاوتمندیش سوء استفاده میکنه. پس در این شعر خدا دچار تعارض عاطفی میشه. یه لحظه خشمگینه و طبیعتاً میگه عواقب شدیدی رو براش در نظر گرفته. ولی لحظه بعد دل شکسته است. و بعد میگه که تحت تأثیر رحمت و شفقت خودش قرار گرفت و میگه پسر محبوبشو میبخشه. میگه ای افرایم چگونه تو را ترک کنم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و شفقت من سراسر به غلیان آمده است. خدا اجازه داد اسرائیل به دست آشور شکست بخوره و عواقبشو بچشه، ولی حرف آخرش این نیست. هنوز امیدی هست و فصل آخر در همین مورده. هوشع اسرائیل رو به توبه و بازگشت به سوی خدای خود دعوت میکنه، ولی میدونه که دووم نمیاره چون قبلا همینطور نشده و خدا میگه من ارتداد ایشان را شفا خواهم داد و ایشان را به رایگان دوست خواهم داشت. خدا اسرائیل شفا یافته رو درختی پرپشت توصیف میکنه که با ریشه های عمیق و شاخه های پهنی که پیدا میکنه به همه اقوام سایه و میوه ارائه میده، که تمثیلی از وعده خدا به ابراهیمه که میگه اسرائیل قراره چطور برکتی برای اقوام بشه. خدا میگه که اگه قراره اینطور بشه پس نیاز به فیض و قدرت شفاش داره تا در همشکستگی عمیق و خودخواهی گناه آلود قلب انسان رو ترمیم کنه تا قومش بتونن محبتش رو دریافت کنن و در عوض اونو دوست داشته باشن. خدا چنین وعده ای میده. بعد از تموم شدن این شعر کتاب حرف آخرش رو میزنه که مثل پانوشته. احتمالاً کاتبی که اشعار هوشع رو جمع‌آوری کرده این متن رو اضافه کرده و میخواد مختصراً به شمای خواننده چیزی بگه. میگه هر آن که حکیم است بگذار این امور را درک کند، که منظور شعر هوشع، زیرا راه‌های خداوند راست است و پارسایان در آنها گام برمی‌دارند، اما آسیان در آنها لغزش می‌خورند. پس نویسنده می‌خواد بدونید که اشعار باستانی هوشع به اسرائیل شمالی مختص گذشته نیستند. حقایق عمیقی در مورد شخصیت و اهداف خدا و ماهیت بشری رو مشخص می‌کنه. در حالی که خدا عدالت رو به خاطر شرارت بشر برقرار می‌کنه، هدف نهاییش، دلش اینه که قومش رو شفا و نجات بده. و این بود مختصری از کتاب هوشع.
2: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
3: آیا می خواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
4: شما جوانان عزیز رو تشویق می کنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

سرایید وقت درمان است. خدا در فکر انسان است. ز دست ظلمت هستی رهایی سهل و آسان است. سرایید وقت درمان است. خدا در فکر انسان است. به دست ظلمت و تاریکی هستی رهایی به دست های مسیح سهل و آسان است. سرایید انتخاب آمد. آن کلید از بحر باب آمد. مسیح چون شمع جان افروز به صد چنگ و رباب آمد. خدا من ایستم برمودی که پشت در قلب تو ایستادم و تمام عمر در قباب میکنم. در رو میکنم و در رو باز بکنی تو وارد قلب و زندگی و افکار ما بشی. وعده دادی که ما رو تنها نمیگذاری بلکه با ما هم سفره خواهی شد. شام را امشب با ما خواهی بود. در قلب خود رو باز میکنی مسیح جان. تو وارد شی. زندگیمونو به دستان تو میسپاریم. تمام قسمت های زندگیمون، تصمیماتمون رو، ارادمون رو، افکارمون رو، قلبمون رو، چشمامون رو، زبانمون رو، قدمهامون رو، عزیزانمون رو به دستان تو میسپاریم. به قلب و جان من در میسپاریم.

خدا رو شکر برای این پرستش عالی. خدا رو شکر میکنیم برای که پرستش خداوند ما نه فقط حال ما رو خوب میکنه، روحیه ما رو خوب میکنه، بلکه ما را برای دریافت پیروزی ها آماده میکنه. بیاید نگاه کنید باب 6 کتاب یوشع. وقتی که اینها به اریها میرسن، پشت دیوار اریها قرار گرفتن، جالبه که خدا میگه عزیز باید 6 روز پرستش کنید، این شیپورهای پرستشی رو بلند کنید، بعد کلام خدا رو روی دوشتون بگیرید و بعد جلو برید و در سکوت و در درون 6 روز فقط پرستش کنید در درون خودتون، و روز هفتم 7 مرتبه فریاد بزنید و با این پرستش ادامه بدید و 7 دور دور این دیوار بسته بچرخید و آن وقت دیوار فرو ریخت. اما سوال اینه، آیا واقعا به وسیله پرستش های ما دیوار اریها خیس خورده، نم خورده؟ آیا پرستش های ما در اینجا که خداوند اعلام میکنه در سکوت، در خلوت، در درونت خداوند و نجات دهندت رو پرستش کن، آیا این قراره که دنیا رو تغییر بده؟ نه. افتادن دیوارهای اریها و مانع‌ها طرح خداست و انجام میشه. اما خوب دقت کنید که این دیوار

در قفس باز بوده اما پرنده جرأت نکرده، آماده نبوده برای آزادی. خیلی ملت‌ها برای تجربه آزادی آمادگی ندارن. خیلی کسا برای دریافت پاداش، برای دریافت پیروزی آمادگی ندارن، به لحاظ روحی آماده نیستن. جسمن شاید ولی روحن نه. و نکته ظریفی که در این فصل اتفاق میفته در این جریان اینه که خدا داره مردم رو آماده میکنه. وقتی خدا میگه تو به پرستش برو، یعنی خودت رو آماده کن و ما داریم آماده میشیم در پرستش، در حضور خدا. و این پرستش داره روان ما رو، فکر ما رو تبدیل میکنه، احساس ما رو تبدیل میکنه، اعتراف ما رو تبدیل میکنه. خواهید این قوم به جای پرستش 6 روز دور میزدن میگفتن عجب دیوار بلندی، این دیوار اصلا نمیفته، ما میدونیم بدبختیم، اینا خیلی بلندن، دیوار سخته، امنیت اینجوریه، دروازه بسته است. چون آیه 1 میگه و دروازه اریها سخت بسته بود و اینا میتونن دائما خود رو تضعیف بدن. تضعیف چی کار میکنه؟ پرستش دقیقا نقطه عکس نق زدن، غرغر کردن و منفی صحبت کردن و نالیدن و غیر است. و اینجاست که من رو آماده میکنه و این مردم باید آماده بشن، باید اون ترس، اون نگرانیشون از بین بره. در واقع برای افتادن دیوار اریها اینها به وسیله پرستش، من امیدوارم که پرستشو بیشتر از این جدی بگیریم، باز هم امروز به پرستش بریم، باز هم ادامه بدیم و روی خدا رو بپرستیم. چرا؟ چون این پرستش این مردمان را آماده کرد که ادامه بدن و وقتی دیوار باز شد و فرو ریخت، با فیض خدا اونا بتونن وارد بشن. پرستش به من و شما قدرت افکار مثبت داشتن میده، نگاه مثبت داشتن میده. در اینجاست که این پرستش میاد این قوم را چنان به لحاظ روحی آماده میکنه که وقتی دیوار ریخت انگار اینها آماده دریافت و جمع کردن برکاتن. برکت رو خدا میده، دیوارها رو خدا فرو میریزه، دریاها رو خدا میشکافه، رودخانه ها رو خدا جدا میکنه. اما شرط بهره ور شدن و ورود به این حیطه پرستش های ماست. بیاید یک بار دیگه او را بپرستیم و ادامه بدیم، روی او را بپرستیم، جلال او را آشکار کنیم. بله، امروز بگیم خداوندا تو را میپرستم که طرح تو بالاتر از نگاه محدود من به دیوارهای اریهای زندگی منه. خدا من تو رو شکر میکنم برای که ارادی تو غنی‌تر و قویتر از کارهای منه. فیض خدا با شما باشد. بیاید او را بپرستیم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیز، بیایید خودمون رو امتحان بکنیم. آیا ما ایماندار هستیم؟ ایماندار واقعی هستیم؟ یا فقط به اسم ایماندار هستیم؟ یک نفر میگفت که من خدا رو شکر میکنم که 30 سال تمامه من هر روز عرقم رو میخورم، سیگارم رو میکشم، ولی بعد از 30 سال هنوز معتاد نشدم. خب این میشه ناباوری، این حقیقت نیست. خیلی وقتا ما ایمانداران، بعضی از ما ایمانداران، شاید کلام خدا رو نمیخونیم، هر روز در کلام نیستیم، هر روز در دعا نیستیم، شاید بار آخری که به این نفر بشارت دادیم چند ماه پیش بود، چند سال پیش بود، نمیدونم. شاید وقتی که زندگی روزانه خودمون رو نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که نه، ما اهل دعا نیستیم، اهل کلام نیستیم. پس این نشون میده که ما در خواب روحانی هستیم، ما در بیداری روحانی نیستیم، ما در اراده خدا نیستیم، ما مثل داوود هستیم، در گناه هستیم. اینجاست که باید مزمور 51 رو بخونیم که به این شعر زیبا تبدیل شده بود، که خداوند گناهان من رو ببخش و شادی این نجاتم رو به من بازگردان. باشد که همه ما در خداوند باشیم. عیسی مسیح گفت در من بمانید، من در شما میمانم، و این هست اراده خدا. باشد که اراده خدا در زندگی هر کدوم از ما انجام بشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
3: لیکن به شما میگویم هر که نزد مردم به من اقرار کند، پسر انسان نیز پیش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار کند، نزد فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. لذا بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم، و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل نهم از آیه 17 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند: ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند: زیرا یهودیان قبلن توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است، او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلن کور بود احضار کرده گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم، فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند: با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می‌خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می‌خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند: خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی هستیم. ما می‌دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای، به ما تعلیم می دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید
گناهی نمی داشتید. اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید.

و اما تفسیر این آیات. آیه 17: آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند، نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد، او یک پیامبر است. عیسی کور مادرزادی را در روز شنبه بینا کرد و مردم او را نزد رهبران مذهبی قوم آوردند. کور بینا شده مختصراً توضیح داد که چطور شفا یافته بود. آنها باز هم از او پرسیدند، نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او قبلاً به همسایگان و کسانی که او را میشناختند گفته بود، شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. اما این بار در حضور رهبران مذهبی عیسی را یک پیامبر معرفی کرد. آن مرد هنوز نسبت به شفادهنده خود شناخت کافی نداشت، اما شناخت او در حال پیشرفت بود. آیه 18، 19، 20 و 21. ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند، آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند، ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. فریسیانی که نمی خواستند حقیقت را باور کنند، والدین مرد شفا یافته را احضار کردند. آنها گفتند، ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است. اما درباره اینکه چطور و به وسیله چه کسی شفا یافته بود اظهار نظر نکردند و ترجیح دادند فرزندشان خودش جوابگو باشد. آیه 22 و 23. والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند، از خودش بپرسید، او بالغ است. سران مذهبی قوم توافق کرده بودند که هر کس بگوید عیسی همان مسیح است او را از تمام مزایای جامعه محروم نماید. اما عیسی مسیح مایل است ایماندارانش در برابر مردم خود را از آن او بدانند. در انجیل شریف نوشته شده، بسیاری از بزرگان یهود به عیسی گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند.

آیه 24. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود احضار کرده گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. والدین آن مرد به فریسیان گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. و آنها برای بار دوم او را احضار کردند. شاید فریسیان خیال می کردند آن مرد شهادت قبلی خود را انکار خواهد کرد. آنها به او گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. چون عیسی در روز شنبه چشمان آن مرد کور را بینا کرده بود، فریسیان او را گناهکار می دانستند. آنها نمی خواستند این مطلب را بپذیرند که آن مرد بر اساس اراده خدا شفا یافته بود و احکام سبت برای متوقف ساختن کارهای خدا مقرر نشده بود. آیه 25. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم. فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آن مرد نه تنها بینا شدن خود را که به وسیله عیسی انجام گرفته بود انکار نکرد، بلکه با شهامت پاسخ داد: فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آیه 26 و 27. آنها پرسیدند: با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟ با آنکه آن مرد به فریسیان گفت که چطور عیسی گل درست کرد، به چشمانش مالید و وقتی شست بینا شد، ولی آنها مجدداً سوالات خود را تکرار کردند. آنها نمی خواستند شاگرد عیسی بشوند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. آیه 28 و 29 فصل 9 انجیل یوحنا. پس به او دشنام دادند و گفتند: خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن فریسیان کوردل اگر نوشته های موسی را درک کرده بودند، می بایست به عیسی ایمان می آوردند، زیرا او درباره مسیح نوشته بود. آنها شاگردان موسی نبودند و با رد نمودن مسیح در حقیقت خدایی را که با موسی سخن می گفت رد می نمودند. مسیح از آسمان نازل شد و کتاب مقدس درباره او شهادت می دهد. اما آنها نمی خواستند به او اعتماد کنند تا حیات بیابند. آیه 30، 31، 32 و 33. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. اعمالی که مسیح انجام می داد به خوبی ثابت می نمودند که او از جانب خدا آمده بود. او کور مادرزادی را بینا کرد، اما فریسیان هنوز نمی توانستند درک کنند که عیسی از کجا آمده بود. کور بینا شده به آنان گفت: از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده
که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. عیسی به شاگردان خود فرمود: مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. در حقیقت کارهایی که عیسی انجام می‌داد بر آسمانی بودن او شهادت می‌دادند. آیه 34. به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می‌دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. رهبران مذهبی قوم با ناسزا او را بیرون راندند. هنگامی که شخصی از کنیسه رانده می‌شد، از تمام حقوق و مزایایی که اختصاص به قوم یهود داشت به کلی محروم می‌گردید. اما مسیح به پیروان خود می‌فرماید: خوشا به حال شما وقتی به خاطر من مردم از شما بدشان بیاید و شما را در جمع خود راه ندهند، وقتی به شما فحش بدهند و اسم شما را لکه‌دار کنند. در این طور مواقع شادی کنید، بلی از خوشحالی جست و خیز نمایید، چون در آسمان پاداش بزرگی در انتظارتان است. آنها آن مرد را از میان خود بیرون راندند، اما شفا دهنده او او را فراموش نکرده بود. آیه 35، 36، 37 و 38. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد. لفظ پسر انسان یا پسر خدا مسیح بودن عیسی را بیان می کند. وقتی عیسی به آن مرد آشکار کرد که او همان مسیح است، او بدون تأمل ایمان خود را اعتراف کرد. او گفت: خداوندا، ایمان دارم. او ابتدا عیسی را یک شخص، سپس یک پیامبر و بالاخره خداوند دانست و در مقابل او سجده کرد. آیه 39. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. مسیح نور جهان است. او آمد تا کوری باطن انسان گناهکار را برطرف نماید. کسی که با آگاهی از کور بودن خود به مسیح ایمان می آورد، از گناهانش پاک می شود و باطنن بینا می گردد. اما کسی که خود را بینا تصور کند و به او ایمان نیاورد، در محکومیت و کوری باطن باقی می ماند. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر روشنایی و کوری را بر بینایی ترجیح دادند. به دو آیه آخر فصل نهم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 40 و 41. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید. عیسی قبلاً روشن ساخته بود که کوری چشمان آن مرد نتیجه گناه خاص او یا والدینش نبود، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. آن مرد به مسیح ایمان آورد
و از گناهان خود پاک شد و باطنن نیز بینا گردید. اما آن فریسیان کوردل خود را بینا می دانستند و نمی خواستند به مسیح ایمان آورند. به همین علت هنوز در گناه بودند. شنونده گرامی، بیا و نور جهان را به قلب خود دعوت نما تا خداوند کار نیکوی خود را در شما نیز شروع کند. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و باطنت رو بینا کنه. دعا میکنیم. ای خدا، اقرار میکنم گناهکارم. متشکرم که خون مسیح رو به عنوان جریمه گناهانم قبول میکنی. حالا به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان میارم و او را خداوند خود اعلام میدارم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست، همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید، رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و همون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر 2 روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای 3 روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید، نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سورت بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفیع این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: اگر گناهی بکنیم چه؟ اگر به عنوان یک ایماندار مسیحی در سفر روحانی خود مرتکب گناهی شویم، باید بلافاصله با دلی توبه‌کار گناه خود را اعتراف کرده و یقین داشته باشیم که خون مسیح گناه ما را پاک خواهد ساخت. کلام خدا می فرماید غضب خداوند را متحمل خواهم شد زیرا که به او گناه ورزیده ام، تا آنگاه که به دفاع از من برخیزد و دادرسیم کند. او مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و من عدالت او را نظاره خواهم کرد. میکا فصل 7 آیه 9. خون مسیح یگان علاج گناه ماست. خون عیسی پسر او ما را از هر گناه پاک می سازد. اول یوحنا فصل 1 آیه 7.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه کلام خدا کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شناخت شخصیت و صفات شخص اصلی این کلام، یعنی خداوند عیسی مسیح یگان نجات دهنده جهان. ما در جلسات گذشته شروع کردیم مطالعه شخصیت و صفات مسیح را از یگان کلام خدا کتاب مقدس، آیات مختلفی رو بررسی میکنیم و همچنین این روش رو میخواییم ادامه بدیم. آیه کلیدیمون از انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیات 7 تا آخر 8 هست، ولی مسلماً با آیات دیگر هم رجوع خواهیم کرد. آیات رو خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. کلام خدا در انجیل مقدس فیلیپیان فصل دو آیات 7 و 8 میفرماید: لکن خود را خالی کرده، یعنی مسیح، از جلال آسمانیش خودش را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم برای برکت خداوند، هدایت خداوند بر مطالعه. ای پدر، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح. در فروتنی، در خدا ترسی درخواست میکنیم کلام رو برای ما باز بکن، به ما فیض عطا کن تا درک و بینش عمیق‌تری در مورد شخصیت خداوندمان عیسی مسیح پیدا بکنیم. این وقت، این زمان رو به دستای تو میسپاریم و تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. ما مطالعه رو با این سوال شروع کردیم که عیسی مسیح کیست؟ این سوالی بود که پنتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم قسمت جنوبی اسرائیل، این سوال رو مطرح میکنه در زمانی که مسیح رو داشت داوری میکرد. در انجیل مقدس متی فصل 27 آیه 22 پیلاتوس از مردم میپرسد، مردمی که خواهان مرگ مسیح، مصلوب شدن مسیح بودن، میپرسد با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوال بسیار مهمی است و هر انسانی، من و شما، باید به این سوال پاسخ دهیم. پاسخ شما به این سوال ابدیت شما را مشخص میکنه. ولی قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو بدهیم، باید درک کنیم که او کی هست. و هدف این سری دروس هم همینه که ما درک درستی از شخصیت و صفات مسیح پیدا بکنیم. در مطالعه‌مون در جلسات گذشته دیدیم که عیسی مسیح خدا و خداوند است در جسمیت انسانی. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس. تثلیث اقدس اشاره میکنه به این حقیقت که اگرچه نامش در کتاب مقدس نیست، اما مطلب و مفهومش در سرتاسر کتاب مقدس هست که ما ایمان داریم به یک خدا. ما یکتا پرست هستیم، اما در این یک خدا، در یکتاییش، در وحدانیتش ترکیب وجود داره. وحدانیتش مرکب است از سه شخص یا سه فرد متمایز از یکدیگر به نام پدر و پسر و روح القدس که به هم تبدیل نمیشن، از هم متمایزن، ولی هر سه دارای ذات الهی هستند. یک خدا در سه فرد یا سه شخص، در ذات یگانه، در فردیت سگانه. به هر حال عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس است، پسر خدا، جسمیت انسانی به خودش گرفت، به میان ما آمد. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1 تا آخر 14 این حقیقت رو به ما میگه و بسیاری جاهای دیگه. وقتی جسمیت انسانی به خودش گرفت، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، نه ذات الهیش رو، در واقع جلال الهیش رو فقط به کناری گذاشت. او کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه.
بنابراین چون حقیقتاً یک انسان شد، می تواند با تجربیات ما همدردی و ما را در آنها یاری دهد. بنابراین بهانه نمیتونیم بیاریم که من مسیح نیستم، بنابراین از من زیاد توقع و انتظار نداشته باشید. مسیح انسان شد مثل ما و میتونه در تجربیات ما، در ضعف‌های ما، در سختی‌های ما با ما همدردی بکنه و به ما یاری بده. دوم دیدیم که عیسی مسیح حقیقتاً به طور کامل ذات الهی داشت. خدا و خداوند بود و هست. مسیح انسان کامل و خدای کامله. 100% انسان، 100% خدا. نه 50-50 بلکه 100% انسان و 100% خدا. و چون خدا و خداوند بود و هست، پس مسیح شایسته پرستش و اطاعت ماست. کلامش، کلیسای او شایسته بهترین نوع خدمات ماست. شما اقتدار الهی مسیح رو بر جنبه‌های مختلف هنگامی که روی زمین بود میتونید در آیات مختلف، رویدادهای مختلف که در زندگانی مسیح رویداد ببینید. به طور مثال در انجیل مقدس متی فصل 8 آیات 23 تا آخر 27 میخوانیم که میفرماید چون به کشتی سوار شد شاگردانش از عقب او آمدند. ناگهان اضطراب عظیمی در دریا پدید آمد، طوفانی رخ داد به حدی که امواج کشتی را فرو گرفت و او در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوندا ما را دریاب که هلاک می‌شویم. بدیشان گفت ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرده که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می‌کنند. در این آیات، در این رویداد ما اقتدار عیسی مسیح رو بر عوامل طبیعت می‌بینیم، بر دریا، بر امواج، بر طوفان، بر عوامل طبیعت به طور کلی می‌بینیم. یا در لوقا فصل 4 آیه 40 ببینیم چه چیزی در مورد اقتدار مسیح به ما میگوید. میفرماید چون آفتاب غروب میکرد همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرسا داشتند ایشان را نزد وی، نزد مسیح آوردند و به هر یکی از ایشان دست گذارده شفا داد. شما در اینجا اقتدار مسیح را بر بیماری ها میبینید، انواع اقسام مرس ها میبینید.

نگاه کنیم به لوقا فصل 4 آیات 33 تا آخر 36 ببینیم این آیات، این رویداد چه چیزی در مورد اقتدار عیسی مسیح به ما میگوید. میفرماید و در کنیسه، در شهری که مسیح بود، در کنیسه ای رفته بود، در آن کنیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت، دیو زده بود، روح شیطانی داشت. با آواز بلند فریاد کنان میگفت: آه ای عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا آمده ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را میشناسم کیستی ای قدوس خدا. پس عیسی او را نهیب داده فرمود: خاموش باش و از بی بیرون آی. در ساعت دیو او را در میان انداخته از او بیرون شد، ولی هیچ آسیبی بدو نرسانید. پس حیرت بر همه ایشان مستولی گشت، همه کسایی که تو کنیسه بودند یکدیگر را مخاطب ساخته گفتند: این چه سخن است که این شخص با قدرت و قوت ارواح پری را امن می کند و بیرون می آید. ما در اینجا اقتدار مسیح را بر روحهای شیطانی می بینیم. پس تا این مقطع اقتدار مسیح را بر عوامل طبیعت دیدیم، بر انواع و اقسام بیماری ها و مرض ها دیدیم، بر روحهای شیطانی دیدیم. حالا در یوحنا 11 آیات 43 و 44 ببینیم که چه چیزی در مورد اقتدار مسیح به ما می گوید. این زمانی است که یکی از دوستان مسیح به نام ایلازر فوت شده، در واقع 3 روز از مرگ او گذشته و بعد از این مدت مسیح بر سر قبر او می آید و ببینیم چه انجام می دهد. تو آیات 43 و 44 می خوانیم که مسیح فرمود به آواز بلند ندا کرده: ای ایلازر بیرون بیا. و در حال آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود و عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. یعنی شما در اینجا اقتدار مسیح رو بر مرگ میبینید، بر مرگ و زندگی. مسیح مردگان رو زنده میکنه، مسیح مردمان دیو زده رو آزاد میکنه، مسیح افراد رو از انواع اقسام مریضی ها شفا میده، مسیح بر عوامل طبیعت اقتدار داره. و حالا دقت کنیم به یک رویداد بسیار مهم دیگر که ارتباط مستقیم داره با اون مأموریت اصلی مسیح، مأموریت اصلی که به خاطر اون به این جهان آمد و اون نجات ما از اسارت گناه برای رستگاری ما. نگاه کنیم به انجیل مقدس مرقس فصل 2 آیات 3 تا آخر 12، به خصوص دقت کنید به آیه 10. می فرماید: آنگاه بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست 4 نفر برداشته آوردن. اینجا مسیح در خانه پتروس بود، جمعیت بزرگی جمع شده بودن و 4 نفر میان که یکی از دوستاشون مفلوج بود، میخواستن این فرد رو بیارن در حضور مسیح که مسیح او رو شفا بده. چون به سبب جمعیت نتوانستن نزد او برسن، تاق جایی را که او بود باز کرده شکافته، تختی را که مفلوج بران خوابیده بود به زیر هشتن، یعنی پایین آوردن. میبینن نمیتونن از این جمعیت بگذرن، پس کاری که میکنن میرن بالای پشت بام خانه پتروس، اون سقف جایی رو که مسیح نشسته بود رو سوراخ میکنن. و شما میتونید تصور کنید پتروس چه حالی داشت وقتی که این صحنه رو میبینه. و بعد اون دوستشون رو با تختی که روش خوابیده بود با طناب پایین در جلوی مسیح میآورن. عیسی چون ایمان ایشان را دید، مفروج را گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. مسیح ایمان همگی اینها رو میبینه، نه فقط اون دوستان این فرد مفلوج، بلکه حتی خود این فرد مفلوج رو. ایمان به این که عیسی مسیح نه فقط میتونه این فرد رو شفا بده، بلکه میتونه او رو رستگار بکنه. و برای همینه که مسیح بهش میگه گناهان تو آمرزیده شد. لکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودن در دل خود تفکر نبودن که چرا این شخص چنین کفر میگوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ یه سری از ملاهای یهودی شروع میکنن در دل خودشون ایراد گرفتن که این شخص داره کفر میگه، غیر از خدای واحد که هیچ کسی نمیتونه گناهان را بیامرزد. و
و نکته جالب اینه که بله درست میگن غیر از خدا کسی نمیتونه گناه رو بیامرزه، ولی در ضمن موضوعی که اینجا این افراد بهش دقت نمی کردن این بود که عیسی مسیح خدا و خداونده در جسمیت انسانی، پسر یگانه خداست و اگرچه در فکر خودشون این افکار می گذشت ولی مسیح متوجه اون میشه. آیه 8 در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده، با قدرت الهیش میفهمه که اینا چی دارن فکر میکنن. بدیشان گفت از بهر چه این خیالات را به خاطر خود راه میدهید؟ کدام سهل‌تر است؟ حالا اینجا خیلی مهمه، به این دقت کنید. کدوم آسان‌تره؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته و بخرام؟ ببینید این سوال بسیار مهمیه. دقت کنید، مسیح میگه گفتن کدوم یکی آسان‌تره؟ گفتن این که مثلا من بیام بگم گناهان شما آمرزیده شد و یا گفتن این که در مقابل جمعی که حالا یک مرد مفلوجی هم اونجا جلوی من نشسته من بیام به این فرد بگم که برخیز و بستر خود را برداشته شروع کن به راه رفتن. ببینید من در مورد انجام کار صحبت نمی کنم. مسلماً آمرزش گناه بسیار بسیار سخت‌تره، اما گفتنش آسان‌تره. چرا؟ برای اینکه کسی نمیتونه بره ببینه که خب آیا این گناهاش واقعا آمرزیده شده یا نه. یعنی در جواب این سوال که گفتن کدوم یکی آسان‌تره، مفروج را بگیم گناهان تو آمرزیده شد و یا گفتن این که برخیز و بستر خود را برداشته به خرام، گفتن اولی آسان‌تره. فقط گفتنش رو میگم ها، یعنی گفتن این که من به کسی بگم گناه های تو آمرزیده شد، این گفتنش آسان‌تره چون قابل چک کردن نیست. اما اینه که شما یه مرد مفلوجی یا یک کسی که به هر حال یک بیماری خیلی خاصی داره، کاملا این بیماری قابل دیدنه، جلوی روی شماست، یه جمعیت بزرگی هم اونجا شاهد هستن، به این مفلوج آدم بگه برخیز بستر خود را برداشته بخرام، این سخت‌تره. بعد ببینین ادامه میده، مسیح ادامه میده تو آیه 10 چرا سخت‌تره؟ برای این سخت‌تره که قابل دیدنه، قابل چک کردنه، اینو میشه دید. و دقت کنید تو آیه 10 مسیح میفرماید لاکن تا بدانید که پسر انسان، که یکی از القاب خود مسیحه، تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین است، تا اینکه متوجه بشید که من میتونم گناه را بیامرزم چون خداوند هستم. مفلوج را گفت تو را میگویم برخیز بستر خود را برداشته به خانه خود برو. یعنی مسیح میگه برای اینکه متوجه بشید من قدرت آمرزش گناهان رو دارم، میام آن کاری که سخت داره، اون کاری که گفتنش سخت داره، اون کاری رو که قابل چک کردن هست رو براتون انجام میدم. به این فرد مفلوج میگم بلند شو، بستر خود رو برداشته شروع کن راه رفتن، برو خونه خودت، برو دنبال کار زندگیت. با آیه 12 آن فرد برخاست، بی تأمل بستر خود را برداشته پیش روی همه روانه شد، به طوری که همه حیران شده خدا را تمجید نموده و گفتند مثل این امر هرگز ندیده بودیم. یعنی ببینید اون اعتراضی که اون ملاهای یهودی تو فکر خودشون داشتن این بود که غیر از خدای واحد هیچکی نمیتونه گناهان رو بیامرزه، و درست میگفتن، درسته، فقط خداونده که میتونه گناهان کسی رو بیامرزه. اما در اینجا شما میبینید مسیح میگه برای اینکه مطمئن بشید من قدرت آمرزش گناهانو دارم، میام اون کار سخت‌تر انجام میدم، نمیام فقط بگم خب گناهان تو آمرزیده شد، برای اینکه این قابل چک کردن نیست، بهش میگم پاشو بسترتو بردار راه برو. وقتی میبینید من قدرت انجام این کار سخت‌تر رو دارم، مطمئن باشید قدرت آمرزش گناه را هم دارم، بنابراین ایمان آورید که من خدا و خداوند هستم در جسمیت انسانی. یعنی این آیات اشاره می کنند به اقتدار مسیح برای آمرزش گناهان و اشاره می کنند به الوهیت مسیح. یعنی ما تو این آیاتی خدمتون خوندم اقتدار مسیح رو برای آمرزش گناهان می بینیم، اقتدار مسیح رو بر مرگ می بینیم، اقتدار مسیح رو بر روحای شیطانی دیدیم،
اقتدار مسیح رو بر انواع اقسام بیماری ها و مرض ها دیدیم و اقتدار مسیح رو بر عوامل طبیعت که همه اینها از صفات خدا هستند، یعنی همه اینها اشاره میکنن به خداوندی مسیح. پس من و شما باید چه کار کنیم؟ در حضور او زانو زنیم، به او چون خدا و خداوندمون ایمان آوریم، از او اطاعت کنیم، او رو ستایش کنیم، کلام و کلیساش رو به بهترین وجه خدمت کنیم. به عیسی مسیح خداوند ایمان آورید، کلام و کلیساش رو خدمت کنیم. با فیض خدا ما این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدای پدر ما رو به فرزندخوندگی پذیرفته و واقعا این یک افتخاری هست که ما به عنوان ایمانداران، به عنوان نجات یافتگان داریم که او رو پدر خطاب میکنیم. من هنوز بعد از این همه سال در ایمان این موضوع برای من عادی نشده و خوشحالم که عادی نشده که هنوز ذوق زده هستم که خدای آفریننده پدر منه و با منه، به فکر منه. ولی خیلی وقتا از یاد میبریم نیکویی های او رو. مزمور 103 آیه 2 میگه ای جان من خداوند رو متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش رو فراموش مکن. یکی از بزرگترین مشکلات من اینه که فراموش میکنم. یکی از بزرگترین مشکلات کلیسا، ایمانداران اینه که کارهای خدا رو فراموش میکنیم. حالا من نمیدونم چرا، ولی همه چیز خیلی زود از یاد میره و به یاد نمیارم. البته یه خوبیایی هم داره، مثل چند روز پیش که یه تبلیغ فیلمی رو نگاه کردم که میدونستم اینو دو سال پیش دیدم ولی هیچ چیز از این فیلم یادم نبود، برای همین نگاهش کردم و خیلی هم لذت بردم و تا آخرش هم یادم نبود که چطور تمام میشه این فیلم پس خوبیایی هم داره، ولی وقتی که به امور روحانی میرسه این خوب نیست که ما از یاد ببریم. خیلی وقتا خیلی سریع همه چیز رو فراموش میکنیم، کارهای خدا رو فراموش میکنیم و یادمون میره که خداوند به فکر ما بود، روی صلیب رفت، خداوند به فکر ما بود، در خیلی از مشکلات زندگی که بودیم با ما بود، به همراه ما بود و به کمک ما شتافت. ولی خیلی وقتا خیلی سریع یادمون میره. یه جوکی هست البته در این زمینه من بگم که خیلی جالب بود وقتی شنیدم، که یه نفر میره پیش دکتر میگه من آزمایش داده بودم، جواب آزمایش من چی شده؟ دکتر میگه ببینید من یه خبر خوب دارم یه خبر بد. میگه اول خبر خوب رو بدید. میگه خب خبر خوب اینه که شما فقط 100 روز برای زندگی دارید. این آزمایش اینو نشون میده، یعنی در واقع 3 ماه خورده دیگه شما میرید. بعد طرف میگه اگه این خبر خوبه پس خبر بد چیه؟ میگه خبر بد اینه که من 99 روز پیش بعد به شما اینو میگفتم یادم رفت. پس خبر خوب اینه که خداوند ما رو نجات داده، اینو از یاد نبریم. و خیلی وقتا ما واقعا این امر بسیار مهم رو از یاد میبریم که ما متعلق به خدا هستیم، خدا پدر ما هست. در مکاشفه 3:3 میگه پس آنچه را یافته و شنیده ای به یاد آر، آن را نگاه دار و توبه کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگر بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و یاران با وفا و دوستداران صلح آرامش نموده و امیدواریم که در پرتو فیض و عنایات خداوند یکتا روزهای خود را در شادی و صفای آسمانی به سر آورید. خدا را شکر سپاس میگوییم که الطافش بیش از بیش نصیب ما انسانهای نالایق نموده و این افتخار را عطا کرده تا با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش و اراده خدا را دانسته و از آن پیروی کنیم. در برنامه گذشته سوالی از شما عزیزان کردم و آن این بود که آیا میشه خدای قادر مطلق، خدایی که بر همه چیز هم در گذشته و حال و آینده واقف و مسلط است و زمان برای او مطرح نیست، به انسانها تعالیم زد و نقیزی بدهد و راه‌های مختلفی آن هم که متضاد باشند به وسیله انبیای خود به انسان گمراه و طالب حق بدهد و بگوید که ای آدمیان، به وسیله این راه‌های مختلف و متضاد شما قادرید به بهشت برسید؟ البته از یک نظر برای خدای قادر مطلق همه چیز امکان دارد، ولی سؤال مهم این است که آیا خدا به ضد ذات و شخصیت خود صحبت و عمل می کند و آیا خدا بشر را گمراه می کند؟ مسلماً نه، زیرا هر شخص عاقل و حکیم اگر دانشی درباره خدای مهربان و قدوس بداند مسلماً با جرأت خواهد گفت که خیر، زیرا اولا خدا خدای مهربان و همانند پدر دلسوزی است که می‌خواهد بشر گمراه را کمک کند و او را یاری بده تا به حضور او برسه و در آرامش و نعمت و رحمت و فیض عظیم او ساکن شود. و در ثانی خدا هرگز به ضد ذات و شخصیت خودش عمل نکرده و نمی کند. یعنی اگر او از روی محبت و دلسوزی با فرستادن انبیا و پیامبران انسانها را به سوی خود دعوت کرده است، هرگز آنها را برای گمراهی دعوت ننموده. اتفاقا خود خدا می گوید که من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید. من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید.

دوست عزیز این سوال را از شما پرسیدم چون هدف معینی رو دارم و میخوام به شما نشون بدم که برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار و یا در جهان فانی میشنویم خدا راه‌های مختلف که متضاد هم هستند در اختیار بشر قرار نداده است تا با انتخاب آن به حضورش برسند بلکه همانطور که خدا یکی است راهش هم یکیه البته این راه را از طریقهای مختلف به بشر شناسانیده ولی راههای متضاد به بشر نداده است و اگر این حقیقت را بپذیریم آن وقت با من شماست که در میان این همه تعالیم و عقاید جهان که همشون هم ادعای الهامی بودن می کنند آن یگان راه را بیابیم و در آن ساکن شویم گفتیم برای شناسایی این یگان راه باید اول خدا را شناخت ذات و نیت و طبیعت او را تا آنجا که خودش به بشر خود کشفی کرده است بدانیم زیرا فقط در این صورت است که قادریم در پرتو نور او راه راستی را در این دنیای تاریک پیدا کنیم البته ما سعی می کنیم که از دیدگاه های مختلفی در مورد خدا و وجود او شخصیت او، ذات او و طبیعت او با شما دوستان عزیز صحبت کنیم و برای این منظور به اولین و قدیمی ترین مکاشفه خدا یکتا یعنی تورات مقدس روی آورده و مطالعه خود را در مورد شناخت خدا از تورات آغاز می کنیم

خدای واحد حقیقی، خدای واحد حقیقی خود را چون من هستم ابدی و قائم به ذات خالق آسمان و زمین و رهاننده بشریت مکشوف ساخته است. و از این گذشته در تورات مقدس متوجه می شویم که خدا خود را در ترکیب اصول روابط و مشارکت با بشر به صورت پدر و پسر و روح القدس آشکار نموده است. در مورد وجود خدا باید گفت که کتاب مقدس سعی در اثبات وجود خدا ندارد. و همونطور که گفتیم اولین آیه تورات با این پیش فرض آغاز می شود که در ابتدا خدا، زیرا برای مردم اولیه خدا ثابت شده بود. حضرت آدم و حوا با خدا بودند، خدا اونها رو خلق کرد. و یا حضرت نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره همه به نحو خاصی با خدا در ارتباط بوده و با او مشارکت و مصاحبت داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق است که در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس وجود خدا را که عموماً به وسیله انسان تجربه شده تأیید میکند. منکر وجود متعالی بودن در واقع تکذیب این عقیده رایج بین انسان هاست. یعنی انسان ها خود آن را تجربه کردند، اما عده بیان بگویند که نه، شما آن را تجربه نکردید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بهیست که انکار آن روی آوردن به جهالت و دور شدن از عقلانیت است که انسان را بدون معنی و مقصود رها می کند. اگرچه کتاب مقدس کوشش نمی کنه به بحث پیرامون وجود خدا بپردازد، معزا می توان در آن اشارات ضمنی بر این بحث نیز پیدا کرد. ما به چند استدلال و دلایل منطقی جهت اثبات حقایق کتاب مقدس که همانند ستارگان راهنمایی هستند که دریانوردان را در شب تاریک به سوی مقصد هدایت می کنند براتون بازگو می کنیم، تا اگر بعضی از شما به خاطر موقعیت‌های اجتماعی و به خاطر تجربیات تلخی که در زندگی داشتید اکنون در دل خود نسبت به وجود قادر مطلق شک و تردید دارید، با شنیدن این مطالب هر نوع شک را از خود دور سازید و اعتراف به وجود خدای قادر مطلق کرده و به او ایمان آورید. اولین استدلال یا دلیل و یا به اصطلاح ما ستاره راهنما برای عاشقان حق در تاریکی دل، استدلال از نظر وجود شناسی است. بر طبق این استدلال مفهوم وجود کامل ایجاب می کند که چنین وجودی هستی واقعی داشته باشد، چون اگر این مفهوم فاقد ظهور واقعی باشد از کاملیت برخوردار نیست. بنابراین داشتن یک وجود کامل یعنی خدا در فکر با انکار این که او واقعا وجود دارد تناقض دارد. برهان دوم استدلال از نظر جهانشناسی است. این استدلال در واقع نتیجه سیر منطقی استدلال از نظر وجود شناسی می باشه. به طور که می دانید عالم هستی قائم به ذات خود نیست. تمام رویدادها و اتفاقاتی که ما بشر از وجودشون آگاهی داریم به علل دیگری خارج از خود رویدادها بستگی دارند، و اگر این علل را زنجیروار دنبال کنیم سرانجام به علت اول میرسیم که وجودی است قائم به ذات خیش که به هیچ چیز دیگری متکی نیست. اما شاید قوی ترین برهان وجود خدا استدلال از نظر غایت شناسی است. تحقیقات علمی نشان داده دنیای ما چقدر شگفت‌انگیزه و از چه نظم عالی در طبیعت برخوردار می باشد. چنین دنیایی نمی تواند طراح و ناظمی نداشته باشد. به زبان دیگه این دنیا با تمام رازها و اسرار و شگفتی‌هایی که در خود دارد گواه به اعمال شخصیتی است که ما آن را خدا می دانیم، و اگر روی آن عمیقاً به تفکر و تعمق بپردازیم آن وقت با حضرت داوود نیز هم صدا شده و می گوییم که براستی آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد.
دلیل دیگری که ما را از راه منطق به شناخت خدا یاری می دهد همانا استدلال اخلاقی است که از مفهوم خوب و بد که در وجود انسان ناشی می شود. این آگاهی نسبت به مفهوم اخلاقی وجود قانونگذار بزرگی را ثابت می کنه. اگرچه ضوابط اخلاقی در همه فرهنگ ها یکسان نیست، ولی واقعیت وجود آن در بین همه مردم دنیا انکار ناپذیره. هرچند بسیاری از مردم عصر حاضر به خاطر طمع و خودپرستی و عشق به مال آن را لگد مال کرده و ندای وجدان را در درونشون خفه می سازن و به جای اینکه از قانون اخلاقی مفید پیروی کنن ظلم و ستم می کنن. این حقیقت را نیز می توان در استدلال زیبایی نیز مشاهده کرد، زیرا تمام مردم دارای درک ارزش ها و زیبایی ها هستند. اگرچه باز سلیقه ها و ضوابط آنها با هم فرق می کنه، معاذا حکایت از وجود کسی می کند که خود به وجود آورنده زیبایی است، کسی که وجودش از محبت لبریز است و انسان ها را نیز دعوت به این محبت کرده است.

گفتیم برای شناخت راه راستی و آن یگان راهی که ما را به حضور خدا یکتا میرساند باید اول ذات خدا را دانست. و ما در مورد ذات خدا مطالب بسیار است و وقت کم. اتفاقا این موضوع انقدر عمیق و عظیمه که عالمان علم الهی سالهای سال در مورد آن به تفکر و تعمق و تحقیق پرداختن و هنوز به قطره از این دریای عظیم دست نیافتن. اما مطلب اولی که ما میخواهیم توجه شما را در مورد ذات خدا به آن معطوف سازیم این است که خدا میخواهد که ما انسان ها او را بشناسیم و با او مشارکت داشته و با او مصاحبت داشته و به قول تورات مقدس با خداوند بخرامیم. در رساله به رومیان از انجیل مقدس مخصوصا در فصل اول روشن و باز است که امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان ها از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و سن وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به مکاشفه مخصوص خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد. دقت کنید دوستان عزیز، امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان‌ها وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به خودکشفی خدا یا به مکاشفه مخصوص خود خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد، زیرا خدا در کتاب مقدس تورات و انجیل خود را به طریق گوناگون مکشوف می سازد که یکی از این طرق نام های خود خداوند می باشد. منظورم این که خدا از طریق اسامی خود جزی از ذات و شخصیت خیش را بر ما انسان ها آشکار کرده. به وسیله اسامی خدای تعالی ما قادر هستیم به بعضی و یا جزی از ذات و شخصیت خدا پی ببریم، که اجازه میخوام به چند اسم مقدس او که معرف ذات و شخصیت او میباشد اشاره کنم. اولین همان ال میباشد که اسم مفرد و در حدود 250 بار در کتاب مقدس آمده است. این اسم نشان دهنده قدرت عظیم و بی انتهای خدا میباشد. همین کلمه به صورت جمع نیز در کتاب مقدس بیش از 2000 بار استعمال شده، یعنی الوهیت، که معمولاً اشاره به قدرت خلاقی خدا و مراقبت او از عالم هستی میکنه، که البته در اینجا به ذات خدا اشاره نموده و البته از این گذشته اشاره به تثلیث اقدس نیز مینماید. دوم، اسم دیگری که بیش از هر اسم دیگر خدا در کتاب مقدس استفاده شده همانا یهوه می باشد، که گاهی هم به خداوند و یا در فارسی ترجمه شده است. این نام مقدس خدا اشاره به ذات امین بودن و وفادار بودن او نسبت به عهد و پیمانش با بشر می نماید. این اسم بیش از 7000 مرتبه در کتاب مقدس ذکر گردیده و معنی سریان از عبری به فارسی وجود قائم به ذات می باشد. نام های مرکب که در ترکیب آنها واژه یهوه دیده می شود تأکید روی عهد خدا با قوم می کند. برای نمونه یهوه نسی که به معنی خداوند پرچم ماست، و یا یهوه شالوم که به معنی خداوند سلامتی ماست، و یا یهوه صدقینو که به معنی یهوه عدالت ماست، و سرانجام یهوه یری که به معنی خداوند مهیا می کند می باشد. تمام این اسامی به ذات خدا و شخصیت خدا اشاره می کند. سایر عناوینی که ذات خداوند را به ما می شناسانند عبارتند از ادونای که به معنی خداوند و ابا به معنی پدر است، و باید گفت که هیچ اثر خدا مثل مفهوم پدر پرمعنی نیست، چون در این واژه است که نه فقط خدایی را میشناسیم که خالق یکتاست، بلکه کسی که از ما مراقبت و توجه نیز میکند رو میشناسیم، و خدا نهایت خودکشفی رو در این جمله به ما آشکار میکند. دوستان عزیز، این موضوع بسیار عمیقه که چون میبینم وقتمون داره به پایان میرسه اجازه میخوام که دنباله مطلب را در برنامه آینده به عرض شریفتون برسونم.
فراموش نکنید که ما منتظر نظریات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که برامون بنویسید منبع خداشناسی شما چیست و اینکه چگونه قادرید خدا را آنطور که هست بشناسید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای این نجاتی که شامل حال ماها شده، واقعا نجاتی که لایقش نیستیم ولی از لعنت گناه ما رو نجات داده. این فیض خداوند ما هست. ولی خیلی وقتا ما ایمانداران با وجود این که خدا رو میشناسیم، خدا رو دوست داریم، خیلی وقتا امکانش هست که ما کم کم از خدا دور بشیم و به دنیا و گناه نزدیکتر بشیم. مثل داوود. داوود در واقع داوود پرستنده هست، داوود پادشاه هست، داوودی که خود خدا او رو برگزیده برای پادشاهی. خیلیه اگه خداوند تو رو مستقیما انتخاب میکنه که پادشاه باشی، او رو خدمت بکنی، پرستنده هستی. تا به امروز ما این مزامیر رو میخونیم و واقعا لذت میبریم. بعد از 3000 سال داوود هنوز داره خدمت میکنه. ولی با این وجود داوود در گناه افتاد، در زنا بود و حتی باعث قتل یک شخصی شد که این شخص در واقع مزاحم زناش میشد، چون که شوهر این خانمی بود که داوود باش در زنا بود و این واقعا فاجعه است، این خیلی بده. با این وجود داوود توبه نکرده بود و زندگی روحانی، شاید پرستش روحانی براش یک عادت شده بود، نمیدونم، شاید واقعا براش این تازگی رو نداشت، شاید با خدا این رابطه شفاف رو دیگه نداشت و گرچه پادشاه بود، گرچه مرد خدا بود، گرچه پرستنده خوبی بود، ولی با این وجود در گناه بود و گناه براش خیلی عادی شده بود. چون که میبینیم که توبه نمی کنه تا این که خداوند باید یک نبی رو بفرسته به اسم ناتان و ناتان او رو با خدا رو در رو میکنه و در واقع روبرو میکنه او رو با خدا. و اینجا در مزمور 51 هست که داوود توبه میکنه و این دعای توبه داوود که واقعا زیبا هست در مزمور 51 نوشته شده. ولی زیباست که خداوند ما رو باز هم میبخشه. این نیست که اگه یک بار گناه کردیم، اگه 10 بار گناه کردیم دیگه خدا خسته شده از ما، میگه دیگه طاقتشو ندارم، من نه این فهمم داوود یا اسم، حالا من و شما رو بذاریم به جای داوود، من محبتت کردم، من نجاتت دادم، من روی صلیب جانم رو فدا کردم برای تو، الان تو داری گناه میکنی به راحتی، چند سال در گناه هستی، من نمیتونم، طاقتشو ندارم، تمام شد، برو جهنم. نه، چنین چیزی نیست. فیض خداوند ما واقعا بزرگه، عظیمه و از فهم و درک انسانی بالاتره، واقعا از درک ما بالاتره، نمیتونیم درکش بکنیم ولی میتونیم قبول بکنیم این فیض رو.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این پنجمین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به پنج سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد انتظار یک مسیحی از زندگی تازه را می داند.

0: بعد از اینکه شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفتید، ممکن است انتظار خاصی درباره موقعیت، پیشرفت و آینده خود به عنوان یک مسیحی داشته باشید. این سه جنبه نجات در عیسی مسیح به شما کمک می‌کند تا نقشه خدا برای زندگی خود به عنوان یک مسیحی را درک کنید.
1: اولین انتظار، موقعیت ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحیان تعلیم می‌دهد که ما همکنون در مسیح چه هستیم. ما همکنون در عیسی مسیح سه چیز داریم. ما رابطه عادل شمرده شده، یک رابطه مطمئن و یک رابطه خانوادگی با خدا داریم. این سه چیز موقعیت ما در مسیح نام دارد.
0: اول، موقعیت ما در مسیح. ما رابطه عادل شمرده شده با خدا داریم. یک، عادل شمرده شدن ما به چه معناست؟ رومیان فصل 5 آیه 1-2 میگوید: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. به سبب همین ایمان است که عیسی مسیح ما را در چنین مقام و موقعیت عالی و ممتازی قرار داده است. عادل شمردن ما بدین معناست که ما را از دید خداوند کاملا عادل اعلام کند. بر روی صلیب عیسی مسیح بی عدالتی تمام کسانی را که به او ایمان آورند بر خود گرفت. تمام گناهان ما با او بر صلیب میکوب شد. بدن عیسی مسیح به خاطر خطاهای ما با میخ سوراخ شد. او به جای ما و به خاطر گناهان ما مجازات شد. خدا فرزند بیگناهش را متحمل گناه تمام ایمانداران جهان ساخت. خدا تمام ایمانداران به عیسی مسیح را 100% عادل اعلام می کند و همیشه با ایمانداران به عیسی مسیح چون افرادی که 100% عادل هستند رفتار می کند. خدا یک بار برای همیشه تمام گناهان ایمانداران را بخشیده است. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد به طور 100% عدالت کامل عیسی مسیح را دریافت خواهد کرد. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم، یک جابجایی اتفاق می افتد. عیسی مسیح تمام بی عدالتی های ما را بر خود می گیرد و عدالت کامل خود را به ما می دهد. به عنوان یک شخص عادل ما بخشیده شده ایم و در رابطه درست با عیسی مسیح قرار می گیریم. دو، منظور از این که ما با خدا مصالحه داده شده ایم چیست؟ طبق رومیان فصل 5 آیه 9-10 مصالحه کردن ما با خدا جابجایی ما از حالت دشمن خدا به شخصی که خدا دوست دارد می باشد. خدا دیگر ما را دشمن خود محسوب نمی کند بلکه با ما چون دوستانش رفتار می نماید. در روز بزرگ و نهایی داوری ما به خاطر گناهان گذشته خود محکوم نخواهیم شد. ما از خشم خدا نجات یافته ایم و این درست در لحظه ای که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم اتفاق می افتد.
1: دوم، موقعیت ما در مسیح. ما رابطه‌ای مطمئن با خدا داریم. عیسی به ما سه اطمینان عظیم می دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 24 او وعده می دهد: باز تکرار می کنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. در یوحنا فصل 10 آیه 27-28 او وعده می دهد: گوسفندان من صدای مرا می شناسند، من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند، من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند، هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. وقتی ما انجیل یا خبر خوش را می شنویم و به آن ایمان می آوریم، زندگی تازه‌ای را به دست می آوریم که هرگز پایان نخواهد یافت. ما در روز داوری محکوم نخواهیم شد. ما هم اکنون از موقعیت کهنه خود که مرگ و دوری از خدا بود به موقعیت تازه خود که زندگی در مسیح است منتقل شدیم. و وقتی ما عیسی مسیح را پیروی می کنیم و از او یاد می گیریم، او وعده می دهد که زندگی تازه ما هرگز به پایان نمی رسد. یعنی ما وارد نابودی جهنم نخواهیم شد و هیچ کس نمی تواند ما را از دست او برو باید. سه اطمینانی که عیسی مسیح به مسیحیان می دهند عبارتند از زندگی ابدی در حضور خدای حاکم، عدالت جاودانی در روز داوری و امنیت ابدی از همه دشمنان.
0: سوم، موقعیت ما در عیسی مسیح. ما رابطه خانوادگی با خدا داریم. معنای این اصطلاح که میگوید ما اعضای خانه خدا هستیم چیست؟ افسوسیان فصل 1 آیه 5 میگوید نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد. افسوسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 میگوید حال همه ما به یاری روح خدا و در اثر فداکاری که مسیح برای ما انجام داد می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. وقتی ما انجیل را شنیدیم و به آن ایمان آوردیم، خدا هر یک از ما را در خانواده یا خانه خود به فرزندی پذیرفت. خود خدا پدر آسمانی جدید ما در آسمان است. مهم نیست که چقدر پدر زمینی ما ناکامل بوده. ما در خانواده جدید خود پدری کامل و آسمانی داریم. او در محبت، عدالت و قدرتش برای کمک به ما کامل است. مهم نیست چقدر ما در خانواده زمینی خود ناراحت بوده ایم. در خانواده خدا رابطه بر اساس محبت، عدالت و توجه برقرار می گردد. ایمانداران تمام جهان حالا برادران و خواهران ما هستند.
1: خلاصه، یک ایماندار به عیسی مسیح موقعیتی در مسیح دارد. او رابطه عادل شمرده شده دارد. یک رابطه مطمئن و یک رابطه خانوادگی با خدا.
0: انتظار دوم، پیشرفت ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحیان تعلیم می دهد که ما در مسیح چگونه باید بشویم. ما باید در این سه مسیر در زندگی مسیحی پیشرفت و زندگی کنیم.
1: اول، پیشرفت ما در مسیح. ما با بدن خود باید زندگی مقدسی داشته باشیم. ما باید با اعضای بدن خود چه کار کنیم؟ رومیان فصل 6 آیه 13 و آیه 19 می گوید اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملاً به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید، زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند باشید تا هدف‌های نیکوی او را تحقق بخشید. مگر نمی‌دانید که اگر اختیار زندگی خود را به دست کسی بسپارید و مطیع او باشد، شما برده او خواهید بود و او ارباب شما. شما می توانید گناه و مرگ را به عنوان ارباب انتخاب کنید و یا اطاعت از خدا و زندگی جاوید را. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ما بردگان گناه بودیم. ما قسمت هایی از وجودمان را به گناه، ناپاکی و شرارت سپردیم. اما حالا که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما باید قسمت های زندگی خود را به خدا، به عدالت و قدوسیت تقدیم کنیم. ما دیگر نباید از نمونه و قالب این جهان و بی ایمانان استفاده کنیم. ما باید با تازه کردن ذهن خود متبدل گردیم، اراده خدا را بدانیم و اراده خدا را با بدنمان انجام دهیم. بدن ما محل سکونت روح القدس است. بنابراین ما باید با چگونگی زندگی و بدنمان خدا را جلال دهیم. دو چیز است که ما باید به طور منظم انجام دهیم. طبق دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 کلمات کتاب مقدس به ما حقیقت را درباره خدا، انسان و نحوه زندگی می آموزد. کلام خدا ما را در هنگام گناه کردن توبیخ می کند و به ما نشان می دهد چطور زندگی خود را اصلاح کنیم. کتاب مقدس ما را تربیت می کند تا زندگی ما در راستی باشد و خدا را عملا خدمت کنیم. بنابراین ما باید کتاب مقدس را مرتباً بخوانیم. ما مطالعه کنیم و بر روی آن تعمق کنیم، حفظ نماییم و آیات کتاب مقدس را در زندگی خود به کار ببریم. طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 6 به وسیله دعا ما تمام مشکلات، نیازها و آرزوهایمان را به خدا میگوییم. خدا همه دعاهایی را که مطابق اراده اش و برای ما نیکو باشد جواب میدهد. دعا راه خدا برای نگاه داشتن ذهن و قلب ما در مسیح است. بنابراین ما باید به طور منظم به تنهایی و با مسیحیان دیگر دعا کنیم.
0: دوم، پیشرفت ما در مسیح. زندگی ما باید برای خدمت به دیگران باشد. ثمر آوردن به چه معناست؟ در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی میگوید: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه میخواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. قبل از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ما برای خودمان زندگی میکردیم. اما بعد از اینکه ما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفتیم، خدا از ما میخواهد تا در زندگی دیگران ثمر بیاوریم. ما با کمک به دیگران برای شناخت مسیح و رشد در او خدا را خدمت میکنیم. میوه ماندنی یعنی تأثیری ماندگار بر زندگی مردم. وقتی دیگران هم به عیسی مسیح ایمان میآورند، آنها هم حیات جاودان مییابند. آنها تغییر میکنند، سپس خانواده هایشان تغییر خواهند کرد و به همین ترتیب دیگران هم تغییر میکنند. مسیح پرمعناترین و در این حال لذت بخشترین کار دنیا را به ما میدهد. کاری غیر خودخواهانه ولی تاثیرگذار. طبق کولوسیان فصل 3 آیه 16 یک راه برای تاثیرگذاری بر زندگی دیگران تعلیم دادن کلام خدا می باشد و همینطور حکمتی که در کتاب مقدس یافت می شود و همچنین با تشویقشان به درست انتخاب کردن و درست تصمیم گرفتن در زندگی. یک راه عملی خوب ملاقات هفتگی برای سرود خواندن، در میان گذاشتن برکات، بررسی کتاب مقدس و دعا کردن می باشد. طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 18 یکی دیگر از راه‌های تاثیرگذاری بر زندگی دیگران تقسیم بعضی از دارایی‌های خود با مسیحیان نیازمند سایر نقاط است. محبت را می‌توان با عمل بخشیدن به نیازمندان و توجه کردن به بینوایان نشان داد. با تعلیم و تشویق و در میان گذاشتن برکات و توجه کردن به دیگران خدمت مسیحیان در جهان شکل می‌گیرد. بنابراین ما باید در یکی از انواع خدمت به مسیح مشغول گردیم.
1: سوم، پیشرفت ما در مسیح. ما باید در مقابل دشمنان روحانی خود زندگی پیروزمندانه ای را پیشه کنیم. ما باید چه برخوردی با وسوسه ها داشته باشیم؟ اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 به ما تعلیم می دهد: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در برابر آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. 1. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، اسیر وسوسه های زیادی می شدیم. جذابیت دنیا، جسم، پول، قدرت و شهرت قوی تر از آن بود که ما بتوانیم در برابر آن مقاومت بکنیم. در نتیجه بسیاری از ما عمیق‌تر و عمیق‌تر به داخل گناه فرو می‌رفتیم و اسیر شرارت‌ها می‌شدیم. اما بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلب‌ها و زندگی ما شد، روح القدس و کلامش به ما کمک می‌کنند تا به وسوسه‌ها جواب منفی بدهیم. خدا وعده داده است که او اجازه نمی‌دهد ما با وسوسه‌ای روبرو شویم که توان مقاومت در برابر آن را نداشته باشیم. او همچنین وعده داده که همیشه راهی برای خروج از هر وسوسه باشد. بنابراین ما باید بر علیه وسوسه ها مبارزه کنیم و در مقابل آنها پیروز شویم. دو، پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان آوریم، نمی توانستیم تعلیم صحیح را از تعلیم کاذب تشخیص دهیم. اما حالا روح القدس در ما زندگی می کند و ما را به تمامی حقیقت راهنمایی می کند. بنابراین طبق یوحنا فصل 7 آیه 11 ما نباید افرادی را که تعالیم منحرفی دارند در خانه های خود بپذیریم. 3. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ملکوت تاریکی بر ما غالب بود، اما خدا ما را از ملکوت تاریکی نجات داد و وارد ملکوت عیسی مسیح ساخت. ما از سلطه شیطان به قلمرو خدا وارد شدیم. شیطان و روحهای شریر هنوز با ایمانداران عیسی مسیح مخالفت و مبارزه می کنند. اگرچه روحهای شریر دیگر نمی توانند مسیحان را از آن خود گردانند، اما هنوز می توانند برای مسیحان مشکل ایجاد کنند و به آنها ضربه بزنند. بنابراین افسوسیان فصل 4 آیه 27 تعلیم می دهد به ابلیس مجال مدهید. ما باید از درگیر شدن در اعمال شیطانی مثل گناهان جنسی و فالبینی بپرهیزیم. افسوسیان فصل 6 آیه 11 به ما تعلیم می دهد تا با شیطان مقاومت کنیم و با سلاح‌های خدا با او مبارزه کنیم تا روزی که خدا او و تمام روح‌های شریر را نابود کند. این امر در آمدن ثانوی مسیح به زمین اتفاق می‌افتد. سپس شیطان و تمام مدد کنندگانش در آتش جهنم افکنده خواهند شد.
0: خلاصه یک ایماندار به عیسی مسیح پیشرفت می‌کند. او باید در این بدن زندگی مقدسی داشته باشد. او باید زندگیش را وقف خدمت به دیگران کند و همینطور زندگی او باید همراه با پیروزی بر دشمنان روحانی باشد.
1: انتظار سوم، آینده ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحان تعلیم می دهد که ما در مسیح چه خواهیم شد. ما در عیسی مسیح آیندهی بسیار شگفت انگیز داریم. بیایید پیشا پیش نگاهی به این سه اتفاق بیاندازیم.
0: اول، آینده ما در مسیح. ما شخصیتی چون مسیح را دریافت می‌کنیم. معنی این عبارت چیست که وقتی او ظاهر شود ما هم چون او خواهیم بود. اول یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد که ما را فرزندان خود خوانده است و همینطور نیز هستیم. وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. هر که به این حقیقت ایمان دارد میکوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. ما مسیحیان همکنون فرزندان خدا هستیم و باید در راستی، قدوسیت و محبت او زندگی کنیم. در تمام مدت ما به عنوان مسیحیان در حال رشد کردن از نظر روحانی بر روی این زمین هستیم. ما بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میگردیم. ما خود را وقف یک زندگی در راستی و نیکویی کرده ایم. ما خود را بارها و بارها از گناهانی که وارد زندگی ما می گردد تسویه کرده ایم. ما تلاش می کنیم تا بیشتر و بیشتر محبتی چون مسیح داشته باشیم. هدف نهایی ما این است که شخصیتی کامل مسیح گونه بیابیم. تا وقتی ما مسیحیان در این جهان هستیم به این هدف نهایی نمی رسیم. این هدف نهایی فقط وقتی که ما در آینده مسیح را رو در رو ملاقات کنیم تحقق می‌پذیرد. وقتی ما او را آنچنان که هست می‌بینیم، او ما را تغییر می‌دهد تا شبیه او گردیم. او ما را شبیه ذات الهی خودش نمی‌سازد، بلکه او ما را به شباهت شخصیت کاملش در می‌آورد، به طوری که ما چون او عادل خواهیم بود، چون او قدوس خواهیم بود و چون او محبت خواهیم نمود.
1: دوم، آینده ما در مسیح. ما بدنی مسیح گونه میابیم. ما چگونه بدن قیام کرده ای دریافت خواهیم کرد؟ فیلیپیان فصل 3 آیه 20 الی 21 تعلیم میدهد اما سر منزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. او به هنگام بازگشت خود این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیز را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت. تا وقتی که ما مسیحیان هنوز بر روی این زمین هستیم، بدنهای ما ضعیف است و فنای طبیعت این جهان گناهکار را تجربه خواهد کرد. ما هنوز شباهت آن انسان زمینی یعنی آدم را داریم. هنوز گوشت و خون هستیم و انتظار دگرگونی بدنمان را می کشیم. مسیحیان هنوز مریض می شوند و هنوز می میرند. اما مسیحیان آینده درخشانی دارند. وقتی مسیح دوباره بازگردد، او بدنهای ما را از قبرها برمی خیزاند و چون بدن جلال یافته خود می سازد. طبق اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 54، بدنهای ما روحانی، جلال یافته و ناپژمردنی خواهد بود. وقتی مسیح به این زمین بازگردد، او خود مرگ را نابود خواهد ساخت و مرگ دیگر هرگز قدرتی بر ما نخواهد داشت.
0: سوم، آینده ما در مسیح. ما جهانی مسیح گونه خواهیم یافت. ما در آینده در چه گونه جهانی زندگی خواهیم کرد؟ مکاشفه فصل 21 آیه 1 الی 5 میگوید: سپس زمین و آسمان تازه‌ای را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. از تخت صدایی بلند شنیدم که میگفت: خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسان‌ها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلق‌های خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا تمام اشک‌ها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت. آنگاه او که بر تخت نشسته بود گفت: ببین، الان همه چیز را نو می‌سازم. و به من گفت: این را بنویس، چون آنچه می‌گویم راست و درست است. تا وقتی مسیحیان هنوز بر روی این زمین هستند، ما خدا و مشارکت با خدا را از نوعی بسیار شخصی و روحانی تجربه می کنیم. اما با این وجود خدا را نمی بینیم. ما به ایمان زندگی می کنیم، نه دیدار. طبق رومیان فصل 8 آیه 19 الی 21، زمینی که ما در آن زندگی می کنیم آه می کشد، چون هنوز محکوم به فساد می باشد. زمین نیز در مجازات گناه شریک است و خار و خس می رویاند. مردم ساکن زمین از زمین مراقبت نمی کنند و زمین آلوده، جنگلهایش در حال نابودی است. منابعش به هدر می رود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد. اما وقتی مسیح به کره زمین باز می گردد، او سه کار بزرگ انجام می دهد. یک، او تمام مردگانی را که بر روی زمین زندگی می کردند برمی خیزاند. دو، او همه انسانها را با توجه به نحوه زندگیشان مورد داوری قرار می دهد. تنها آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند نجات می یابند و وارث شکل نهایی ملکوت خدا می شوند. سه، او این کره زمین را با آتش نابود خواهد کرد و آن را به زمین جدیدی تبدیل خواهد نمود که تنها عادلان در آن ساکن خواهند شد. بر روی این زمین جدید خود خدا به شکل مرئی در میان مسیحیان ساکن می شود. بر روی زمین جدید دیگر مرگی یا بیماری یا درد یا جفایی نخواهد بود. دیگر بر زمین جدید رنجی نخواهد بود و خود خدا همه چیز را نو خواهد ساخت.
1: خلاصه، یک ایماندار به مسیح آینده بسیار شگفت انگیزی خواهد داشت. او شخصیت مسیح گونه می‌یابد، بدنی مسیح گونه و جهانی مسیح گونه.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به انتظار حتمی و حقیقی هر مسیحی توجه کنید. اگر شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفته اید، یک گروه یا کلیسا، یعنی جایی که می توانید به عنوان یک مسیحی در آن رشد کنید، پیدا کنید. در طول هفته آینده به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید. ما کار خدا را از طریق شریعت، از طریق مرگ و قیام ما و از طریق آمدن ثانویه مسیح بررسی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: کلام خدا خطاب به مؤمنین به عیسی مسیح می‌فرماید: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید. رساله پولس رسول به کولوسیان فصل دوم آیات 6 و 7. وقتی یک نفر به عیسی مسیح خداوند ایمان می آورد، نجات می یابد. چنین شخصی را می توان به نهالی تشبیه کرد که در زمین کاشته شده است. یک درخت جوان که تازه کاشته شده بایستی ریشه بدواند و رشد و نمو کند. به همین شکل هر فرد نو ایمانی باید در مسیح خداوند ریشه بگیرد و رشد کند. هرچند که مسیح ایمانداران خود را محفوظ می دارد و رشد می دهد، اما هر ایمانداری برای رشد و نمو باید با مسیح خداوند همکاری کند. خوب است که پیوسته مطیع مسیح باشیم، دائما به او اتکا نماییم و همیشه در اتحاد با او زندگی کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما مقدمه‌ای از تمام کتب کتاب مقدس رو ارائه می‌کنیم و کلیدهایی برای درک اونا به شما میدیم. در این قسمت به مقدمه چهار انجیل می‌پردازیم. هر دو عهد جدید و قدیم به سه بخش تقسیم شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و امید آینده. در عهد جدید منظور از اخبار گذشته چهار انجیل و کتاب کارهای رسولانه. منظور از تجارب کنونی 21 نامن و کتاب مکاشفه هم درباره امید آینده است. چرا چهار تا انجیل داریم؟ بین اناجیل چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره؟ اگه شبیه هستن، پس چرا بعضی روایت ها با همدیگه فرق دارن؟ مثلا انجیل متی به دو مرد کور اشاره می کنه، در حالی که در باقی اناجیل به یک مرد کور اشاره شده. می خواهیم بدونیم که هدف از نگارش انجیل و موضوعشون چیه؟ چه چیز خاصی درباره مسیح می گن؟ در حقیقت کلمه انجیل به معنای خبر خوشه و یک کلمه سریانیه. پولس یکی از کسانی بود که این خبر خوش رو اعلان کرد. مسیح برای گناهان ما جان داد، دفن شد و برخاست. این سه مرحله که میگه مرد، دفن شد و برخاست، حقیقتی مطابق با کتاب مقدسه. پس چیزایی که پولس در مورد اناجیل بیان کرد این بود که مسیح مطابق با کلام مرد، مطابق با کلام دفن شد و مطابق با کلام از مردگان برخاست. این مضمون انجیله. متی درباره مسیح، مرگ، تدفین و رستاخیز او نوشت و مرقس، لوقا و یوحنا هم همین کارو کردند. پس چهار انجیل درباره یک موضوع و محتوای واحد نوشته شدن، اما هر نویسنده از چشمانداز متفاوتی اونو نوشت. مثلا متی درباره مسیح به عنوان پادشاه یا مسیح موعود نوشت. مرقس درباره مسیح به عنوان نبی و خادم نوشت. به صورت یک غلام درآمد. لوقا درباره مسیح به عنوان کاهن و پسر انسان نوشت، در حالی که یوحنا درباره مسیح به عنوان خدای جسم شده نوشت. پس هر نویسنده از زاویه خاصی درباره مسیح نوشت، اما هر چهارتاشون یه انجیل رو نوشتن. مرگ مسیح، تدفین مسیح، زنده شدن مسیح از مردگان و همینطور شخصیت مسیح رو به تصویر کشیدن. شاید کسی بپرسه چرا باید چهار انجیل وجود داشته باشه؟ زمین چهار جهت داره: شمال، جنوب، شرق و غرب. در حقیقت خدا میخواد انجیل پسرش رو به کل دنیا برسونه. در این حال در عهد عتیق نمادهایی وجود داره که به یه انجیل که در چهار کتاب نوشته شده اشاره میکنه. مثلا در کتاب پیدایش خداوند باقی در عدن رو قرض کرد و اونو برای انسان آماده کرد. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 10-14 همونطور که در ترجمه مژده اومده میگه رودخانه از عدن میگذشت و باغ را سیراب میکرد و از آنجا به چهار نهر تقسیم شد. نهر اول فیشون است که سرزمین حویله را دور می زند. در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود داشت. نهر دوم جیهون است که سرزمین کوش را دور می زند. نهر سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد و نهر چهارم فرات است. رودخانه‌ای در باغ قرار داره که به چهار نهر تقسیم میشه. در واقع این تصویری از انجیل که در رابطه با یه شخص یعنی مسیح، اما چهار نهر یا چهار انجیل درباره‌اش نوشتن. بیایید در مورد هر کدوم از این چهار رود که با اناجیل برابری میکنن صحبت کنیم. رود اول فیشون نام داره و در موردش گفته شده که سرزمین حویله رو که در اون طلا وجود داره دور میزنه. وقتی درباره طلا صحبت میکنه بلافاصله یاد انجیل متی میافتم.
انجیل طلایی که درباره تخت پادشاه صحبت میکنه، چون مسیح در انجیل متا پادشاه معرفی شده. نهر دوم جیهونه. از کجا بدونیم کدوم انجیل باهاش برابری میکنه؟ نهر دوم جیهون است که سرزمین کوش را دور میزند. کلمه کوش یادآور بردگیه. انجیل مرقس همون انجیلیه که درباره مسیح به عنوان خادم صحبت میکنه. نهر سوم دجله است که از شرق آشور میگذرد. این نهر از سرزمین آشور میگذره. در انجیل لوقا وقتی با مسیح ملاقات میکنیم میبینیم که او به دورترین نقطه میره تا مطرودان، جلیلیان، باجگیران و گناهکاران رو نزد خودش بیاره. اما نهر چهارم که نهر فراته بسیار عمیقه و با انجیل یوحنا برابری میکنه. پس ما در باغ عدن چهار نهر داشتیم که از یه رودخانه سرچشمه میگرفتن. ما چهار انجیل داریم که درباره یه شخص یعنی مسیح صحبت میکنه. در کتاب خروج بخوری معطر هست که از مخلوط این چهار ماده تشکیل شده. میعه، اسفار، قنه و کندور خالص. چهار ماده‌ای که با هم مخلوط میشن و یه بخور رو تشکیل میدن. دقیقاً مثل چهار انجیل که با هم مخلوط شدن تا شخصیت مسیح رو به ما نشون بدن. همونطور که گفتم متا درباره او به عنوان پادشاه نوشت. مرقس درباره او به عنوان نبی یا خادم نوشت. لوقا او رو کاهن و انسان کامل معرفی کرد، اما یوحنا او رو خدای ظاهر شده در جسم به ما معرفی کرد. همینطور در کتاب حزقیال فصل 1 و کتاب مکاشفه در مورد رویایی که حزقیال دید می‌خونیم. اون صورت یه مرد، یه گاو، یه عقاب و یه شیر رو دید. در انجیل متا مسیح رو به صورت یه شیر می‌بینیم، چون او پادشاهه. در انجیل مرقس تصویر مسیح رو به صورت یه گاو می‌بینیم، چون او خادمه و دردهای زیادی رو تحمل می‌کنه. در انجیل لوقا مسیح رو به صورت یک مرد از جنبه انسانی می‌بینیم و در انجیل یوحنا تصویر مسیح رو به صورت عقاب می‌بینیم. بنابراین هر کدوم از این چهار انجیل مسیح رو از زاویه دید متفاوتی به ما نشون میدن. تمام اناجیل درباره یک شخص نوشته شدن. بنابراین یک انجیل توسط چهار نفر نوشته شد و این چهار انجیل بسیار غنی هستند و از همون زمانی که نوشته شدن مورد تایید بودند. یعنی اینطور نبود که شورا یا شوراهایی تشکیل بشه تا مشخص کنن که این چهار انجیل جزو کتب کانونی هستن یا نه، بلکه وقتی نوشته شدن خودشون حاوی اعتبار و وحی بودن. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهم بود.

شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستم و درباره چهار انجیل صحبت میکنیم. گفتیم که در حقیقت یه انجیل توسط چهار شخص نوشته شده و هر کدومشون از زاویه خاصی درباره مسیح نوشتن. ما سه انجیل داریم که به اناجیل هم نظر معروف هستند و انجیل چهارم یعنی انجیل یوحنا جدا از این سه انجیل قرار میگیره. اناجیل هم نظر یا اناجیلی که وقایع مشابهی رو روایت میکنن عبارتند از متا، مرقس و لوقا. شباهت این اناجیل در اینه که درباره مسیح صحبت میکنن، اما هر انجیل خصوصیات خاصی داره و مسیح رو از زاویه متفاوت معرفی میکنه. مثلا متا در مورد وقایع از یه ترتیب تدبیری استفاده کرده. مرقس و یوحنا وقایع رو به ترتیب تاریخی بیان میکنن، اما لوقا اونها رو به ترتیب اخلاقی بیان میکنه. مشخصه خاص هر انجیل چیه؟ گفتیم که انجیل متا او رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. انجیل مرقس او رو به عنوان نبی معرفی میکنه. انجیل لوقا او رو به عنوان کاهن معرفی میکنه و انجیل یوحنا او رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. به همین خاطر وقتی درباره او به عنوان پادشاه صحبت میکنیم، باید بگیم که متا به چیزهایی اشاره کرد که در سه انجیل دیگه نیومده. به عنوان مثال متا درباره ملاقات مجوسیان با مسیح صحبت کرده که این افراد دنبال او میگشتن. اونا گفتن کجا است آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ فقط متا به این ملاقات مجوسیان اشاره کرده و در سه انجیل دیگه بهش اشاره نشده. قطعا این خطا یا چشم‌پوشی نیست. ولی چرا متا تنها کسیه که بهش اشاره کرده؟ چون فقط متا او رو به عنوان مسیح موعود و پادشاه معرفی میکنه. عبارت پادشاهی آسمان 32 بار در انجیل متا تکرار شده. متا برای یهودیان نوشت. به همین خاطر بارها از کتب عهد عتیق نقل قول کرد تا ثابت کنه که مسیح پادشاهه. مسیح در انجیل مرقس نبیه. در انجیل لوقا کاهنه. و در انجیل یوحنا پسر خداست. در انجیل متا از او به عنوان پسر داوود نام میبره. شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. اما در انجیل مرقس مسیح پسر ابراهیمه. در انجیل لوقا او پسر انسانه و در انجیل یوحنا پسر خداست. با این حال همه این اسامی برای یک شخص هستند. چرا مسیح پسر داووده؟ چون متا مسیح رو به عنوان پادشاه به ما معرفی میکنه، کسی که بر تخت پدرش داوود میشینه. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. به همین خاطر باید به ما میگفت که داوود پدر یا جدشه. او از ریشه یا نسل داووده. پس مسیح اومد تا بر تخت داوود بشینه. مرقس او رو پسر ابراهیم معرفی میکنه و حیطه ابراهیم وسیع‌تر از حیطه داووده. ما میتونیم رابطه مسیح و قومش اسرائیل و رابطه داوود و مسیح به عنوان پسر داوود در نظر بگیریم. از طرفی پسر ابراهیم معرفی میشه چون رابطه مسیح با تمام امتها از محدوده قوم اسرائیل وسیع‌تره. چرا که خداوند به ابراهیم گفت تو را برکت خواهم داد و تو مایه برکت خواهی بود. و در پیدایش 22 میگه از ذریت تو تمام ملت‌های روی زمین برکت خواهند یافت. پس تمام خانواده‌های زمین در مسیح سهم دارند، نه فقط یهودیان. نه مسیح به عنوان پسر داوود، بلکه به عنوان پسر ابراهیم که برکت شامل تمام امت‌ها میشه. وقتی زن کنعانی پیش مسیح اومد و به او گفت ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن. مسیح بهش گفت درست نیست که نان کودکان را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم.
این زن او رو پسر داوود خونده بود و این زن از قوم خدا نبود بلکه از امتها بود. اون میخواست بهش بگه که به عنوان پسر داوود این کارو بکن، اما مسیح برای قوم اسرائیل یا برای گوسفندان گمشده اسرائیل اومده بود. ولی با این حال به اون زن لطف و رحمتشو نشون داد، نه به عنوان پسر داوود بلکه به عنوان پسر خدای ظاهر شده در جسم یا پسر ابراهیم. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم، که نه فقط یهودیان بلکه همه امتها در او سهم داره. با توجه به این موضوع که او تنها کسیه که بر تخت داوود میشینه، پس او پسر داووده. در این حال او پسر ابراهیمه که همه امتها در او سهم دارن و پسر انسانه که بر کل دنیا سلطنت خواهد کرد، چه برای امور دیدنی و چه نادیدنی، یا طبق معرفی انجیل لوقا انسان کامل که نسب نامه او در انجیل لوقا به آدم میرسه، چون او آدم آخر یا آدم دومه. چهار نبوت در عهد عتیق درباره مسیح هست که هر نبوت با یکی از این چهار انجیل مطابقت داره. تمام این چهار نبوت با کلمه هان یا اینک شروع شدن. در زکریا 9:9 درباره او می خونیم، هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است. این اتفاق زمانی افتاد که مسیح وارد اورشلیم شد، شهری که فریاد زد حمد و سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. در زکریا 9:9 میگه هان پادشاهت، چون او پادشاهه. اما چون مسیح به شکل خادم اومد، در مرقس هم درباره او به عنوان خادم نوشته شده. در اشعیا 42 میخونیم، این است خادم من که به او قدرت میبخشم، کسی که او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. انجیل لوقا با اون چه که در زکریا 6 درباره مسیح گفته شده مطابقت داره. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. لوقا مسیح رو انسان کامل معرفی کرده. پس این نبوت‌ها رو در مورد مسیح داریم. هان پادشاه است، این است خادم من، تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. انجیل یوحنا هم با اونچه که در اشعیا 40 گفته شده همخوانی داره. اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه می آید، پاداش او با وی است. انجیل یوحنا نه مثل متا مسیح رو به عنوان پادشاه، نه مثل مرقس مسیح رو به عنوان خادم و نه مثل لوقا او رو به عنوان انسان کامل معرفی کرده، بلکه او رو به عنوان خدای ظاهر شده در جسم معرفی کرده. چهار نبوت در عهد عتیق وجود داره که به شاخه اشاره می کنن و هر کدومشون با یکی از چهار انجیل برابری می کنن. در کتاب ارمیا فصل 33 به لحاظ نبوتی درباره مسیح گفته شده که او شاخه عادله. در زکریا 3:8 میگه آن مردی که شاخه نام دارد. در زکریا 6:12 و اشعیا 4:2 در مورد اون میگه شاخه خداوند. پس این چهار نبوت درباره مسیح به عنوان شاخه است. او شاخه عادل، عدالت در خور مسیح، چون او در انجیل متا پادشاهه. خادم من و شاخه با مسیح به عنوان خادم در انجیل مرقس همخوانی داره. مردی به نام شاخه با مسیح به عنوان انسان کامل در انجیل لوقا هماهنگی داره. در انجیل یوحنا شاخه خداوند یا شاخه الهی یعنی مسیح آشکار شده در جسم هماهنگی داره. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، در مقدمه چهار انجیل گفتم که چهار نفر یا چهار نهر درباره یک موضوع و محتوای واحد یعنی مسیح صحبت می‌کنند. ولی با وجود وحدت بین این چهار انجیل، هر کدوم بیان منحصر به خودشونو دارن. چهار آیه در چهار انجیل گفته شدن که هر کدومشون به ما میگن که هدف از اومدن مسیح چی بوده. در متی 5:17 مسیح درباره خودش میگه: فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. پس مطابق با تعریفی که در انجیل متی میخونیم، مسیح اومد تا به کمال برسونه. مطابق با انجیل مرقس، همونطور که در فصل 10 آیه 45 اومده میگه: چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. پس مسیح اومد تا خدمت کنه. در انجیل لوقا مسیح درباره خودش میگه: زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. در انجیل یوحنا مسیح میگه: من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. جالبه که هر کدوم از چهار انجیل با یکی از قربانی هایی که در کتاب لاویان اومده همخوانی داره. مسیح در انجیل متی با قربانی گناه همخوانی داره. او در انجیل مرقس با قربانی خطا همخوانی داره. مسیح در انجیل لوقا با قربانی سلامتی همخوانی داره. در لوقا 15 درباره پسری میخونیم که از شهری دور برگشت و با پدرش بر سر یک سفره نشست و از گوساله پروار سفره او خورد. این مفهوم قربانی سلامتی در کتاب لاویانه. کسی که قربانی میده سهمی رو برای خودش بر میداره. هارون و پسرانش سهمی رو خوردن و خدا هم سهمی داره. همه در این قربانی سهیم هستن و مسیح سلامتی ماست. علاوه بر این، در انجیل لوقا او قربانی سوختنی هم هست، چون قربانی سوختنی یکی از چهار قربانیه که میگه مسیح خودش رو بدون عیب تقدیم کرد تا خدا رو خوشنود کنه. همونطور که قبل تر گفتم، در کتاب حزقیال فصل 1 و کتاب مکاشفه فصل 4 چهار صورت داریم که عبارت هستند از شیر، گاو، انسان و عقاب. صورت شیر مطابق تصویریه که در انجیل متی اومده، چون متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه و شیرم سلطان جنگله. گاو مطابق تصویریه که در انجیل مرقس اومده، چون مسیح اومد تا خدمت کنه و گاو هم نماد زحمت، خدمت و تحمل در خدمته. صورت انسان برابر با اون چیزیه که در انجیل لوقا میگه، چون انجیل لوقا مسیح رو به عنوان انسان کامل معرفی میکنه. انجیل یوحنا هم مسیح رو به عنوان عقاب معرفی میکنه. عقابی که از بالا میاد و کسی که از بالا میاد، بالا و برتر از همه کس. عقاب نماد چیزهای آسمانیه. انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شده. به همین خاطر میبینیم که در اون 60 نقل قول از عهد عتیق وجود داره. متی این کارو کرد تا به یهودیان ثابت کنه که عیسی مسیح همون مسیح موعوده. انجیل مرقس خطاب به رومیان نوشته شد، چون رومیان مردمی بودن که به کار، تلاش و تولید اهمیت میدادن. مرقس به شجره نامه مسیح اشاره نکرد، اما مسیح رو به عنوان خادمی معرفی کرد که برای خدمت میاد. پس او بر اعمال مسیح تمرکز کرد. انجیل لوقا مسیح رو به یونانیان معرفی میکنه. یونانیان به فکر دیدگاه‌ها و چیزهای نو بودن و به اونها اهمیت میدادن. به همین خاطر لوقا روایت زندگی مسیح رو برای یونانیان نوشت و انجیل یوحنا برای کل جهان نوشته شد.
انجیل متا، مرقس و لوقا راجع به این موضوع صحبت می‌کنند که مسیح به دست یحیی تعمید داده شد، ولی انجیل یوحنا به تعمید اشاره نمی‌کنه، بلکه درباره این حقیقت میگه که وقتی مسیح تعمید گرفت، روح القدس بر او فرود آمد. بر اساس ترجمه مژده در یوحنا 1:33 میگه من او را نمی‌شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. به این ترتیب هر چهار انجیل به تعمید مسیح اشاره دارند، اما سه انجیل متا، لوقا و مرقس بر رویداد تعمید تمرکز دارند. متا از تعمید در آب، اومدن روح القدس بر مسیح و مسح او میگه. بنابراین در متا مسیح برای پادشاهی مسح میشه. در مرقس مسیح برای نبوت مسح میشه. در لوقا مسیح برای کهانت مسح میشه. در عهد عتیق به سه دلیل مسح میشدن: کهانت، پادشاهی و نبوت. اما یوحنا از دور به این تعمید اشاره کرد. اون همینطور درباره رابطه بین روح القدس و مسیح گفت که این یه مسح نیست، بلکه مهره، زیرا که خدای پدر بر او مهر تایید زده است. در سه انجیل اول، یعنی اناجیل هم نظر، روح القدس مسیح رو مسح میکنه تا به این سه مقام جامعه عمل بپوشونه: پادشاه، نبی و کاهن. اما روح القدس در انجیل یوحنا مهر و تایید خداست بر زندگی مسیح قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه. تعمید دهنده در انجیل متا سفیر پادشاهه و در انجیل لوقا صدای ندا کننده در بیابانه. همینطور تعمید دهنده در انجیل لوقا نمونه ای از فیض خداست. فیض خدا به چه معناست؟ الیزابت و زکریا بچه دار نمی شدن. فیض خدا اونا رو در بر گرفت و یحیی تعمید دهنده به دنیا اومد. پس یحیی خودش نشونه فیض خداست. یحیی تعمید دهنده در انجیل یوحنا خود نور نیست، اما فرستاده شد تا به اون نور شهادت بده. انجیل متا موعظه های مسیح رو به ما ارائه می کنه. او موعظه سر کوه، موعظه وای ها، موعظه درباره برکات و موعظه کوه زیتون رو روایت میکنه. انجیل لوقا روایتگر معجزات مسیحه، همینطور بر مثلهای مسیح هم تمرکز داره. انجیل یوحنا به دیدارهای شخصی مسیح میپردازه. در انجیل یوحنا درباره دیدار مسیح با زن سامری، نیقودیموس و دیدارش با کور مادرزاد میخونیم. در مورد زمانی میخونیم که به اون طرف دریاچه تیبریه پیش شاگردانش رفت و از ملاقات او با دو شاگرد در راه اموآس میخونیم. ما درباره نهرهای باغ صحبت کردیم و گفتیم که رود فیشون با انجیل متا برابری میکنه، رود جیهون با انجیل مرقس، رود دجله با انجیل لوقا و رود عمیق فرات با انجیل یوحنا برابری میکنه. وقتی درباره خیمه میخونیم متوجه میشیم که رنگهای خیمه با خطوط اناجیل همخوانی دارن. در خیمه اجتماع در کتاب خروج رنگ بنفش رو میبینیم و بنفش همیشه نماد پادشاهیه. رنگ قرمز نماد خادم رنج دیده است. رنگ سفید در کتان مرغوب نمادی از پاکی بشری مسیح و انسان کامله. و رنگ آبی رنگ آسمانه و درباره مسیح آسمانی خدای ظاهر شده در جسم به ما میگه. حالا ترتیب وقایع به چه شکل بوده؟ فهمیدیم که متا از یه ترتیب تدبیری استفاده کرد، اما مرقس و یوحنا وقایع رو بر اساس ترتیب تاریخی بیان کردن. لوقا هم از ترتیب اخلاقی استفاده کرد. انجیل متا درباره نبوت ها میگه، چون در اون تحقق نبوت های عهد عتیق رو میبینیم، مثل نبوت کوه زیتون در متا 24.
انجیل مرقس یه انجیل عملیه و درباره اعمال مسیح میگه. انجیل لوقا یه انجیل تاریخیه. لوقا مورخیه که انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان رو نوشت. و انجیل یوحنا دیدگاه روحانی رو در مورد مسیح خدای ظاهر شده در جسم بیان کرد. هر کدوم از این چهار انجیل مشخصه منحصر به فرد خودشونو دارن. مثلا در انجیل متا 42% از مطالبی که درباره زندگی مسیح اومده خاص این انجیله. این رقم در انجیل مرقس 59% و در انجیل لوقا 7%. 93% باقی مونده در بین چهار انجیل مشترکه. ما در این قسمت مقدمه چهار انجیل رو به شما ارائه کردیم. شنوندگان عزیز، اگه از صمیم قلب به مسیح و کارش ایمان بیارید، از تمام گناهانتون آزاد میشید. مسیح اومد، زندگی کرد و مرد. خونش ریخته شد تا شما را از گناهانتون پاک کنه. مسیح مرد و از مردگان برخاست و الان در آسمانه. او شما را از همون جایی که هستید میشنوه. اگه بار سنگین گناه بر دوشتون سنگینه میکنه، به حضور مسیح برید و او را از صمیم قلبتون بطلبید. و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک میسازد. گناهان، شرارتها و مشکلات گذشته همه در مسیح چاره دارن. او رو بجوید تا از بخشش و عدالتش بهره‌مند بشید و این فقط زمانی ممکنه که عیسی مسیح

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل سوم. یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز بود، پتروس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتند. در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در بزرگ معبد که به دروازه زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون معبد می رفتند صدقه بگیرد. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به معبد می روند تقاضای صدقه کرد، اما پتروس و یوحنا به او خیره شدند و پتروس به او گفت: به ما نگاه کن. او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد. اما پتروس گفت: من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام

عیسی مسیح ناصری به تو دستور می‌دهم، بلند شو و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیز کنان خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را روان و همگویان دیدند. وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلا در جلوی دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمعی مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف آنان دویدند. وقتی پتروس دید که مردم می آیند، گفت: ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آری، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید، در حالی که پیلاتوس تسلیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آری، در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است. و اما ای برادران، می دانم که شما مثل حکرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش به وسیله جمعی انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود، بفرستد. همانطور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود: خداوند خدای شما پیامبری مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید با آنچه او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنانکه خدا به ابراهیم فرمود: از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را مبعوث فرمود، او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: شبیه مسیح شو تا دوست گناهکاران شوی. روز 69 از شماره 3 نان روزانه ما، شادمانی خدا عنوان و رومیان باب 7 آیات 14-25 متن امروز ما از کلام خداست. یک کشیش اسکاتلندی مسیحیان انجیلی را مشارکت صلح یافتگان نامید، گناهکاران بخشیده شده ای که فقط موعظه نمی کنند بلکه با ایمانشان زندگی می کنند و همان صلح و بخششی را که از خدا دریافت کرده اند به دیگران نیز عرضه می کنند. پولس رسول هم بر همین طرز فکر تأیید می کند. مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم. رسولی که پیشتر دشنام دهنده مسیح و دشمن مسیحیان بود، اینک ایمان داشت همچنان که رحمت خدا شامل حال او که بزرگترین گناهکاران بوده است شده، میتواند شامل همه کسانی که بعد از او به مسیح ایمان بیاورند نیز بشود. زمانی که شهادت می دهیم که خدا از طریق ایمان به مسیح گناهان ما را بخشیده و حیات جاودانی را برای من مهیا کرده است، در واقع اعلام می کنیم که خدا هنوز هم نجات دهنده است. وقتی که ما وضعیت اسفناک مردم را می بینیم، اهمیت ندادن به آنان کار آسانی خواهد بود، در حالی که باید مانند مسیح به آنها توجه کنیم. و چون جمعی کثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت. عیسی فرموده که نیامده است تا جهان را داوری کند، بلکه تا آن را نجات دهد. به جای اینکه مردم را داوری کنیم، بهتر است بگوییم من کیستم که دیگران را داوری کنم، چون خدا با سخاوتمندی مرا بخشیده است. خدا زمانی که گناهکار بخشیده شده ای را برای نجات گناهکار دیگری به کار بگیرد، بسیار شادمان و خوشنود می شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

روزی پسر بچه برای بازی قایق کوچیکش رو به پارک محلشون میبره و اون رو در آب دریاچه مصنوعی پارک میاندازه. اون پسر بعد از مدت کوتاهی با چشمای نگران و حیرت زده شاهد دور شدن قایقش میشه که رفته رفته از کناری دریاچه فاصله میگرفت. متاسفانه در اون اطراف چوب بزرگ و درازی هم پیدا نمیکنه که قایقش رو به طرف خودش بیاره. بعد از مدتی مردی که شاهد دور شدن قایق پسر بچه بود به جلو میاد و شروع میکنه به سنگ پرتاب کردن در اطراف قایق. پسر بچه با عصبانیت و ناراحتی میپرسه: آقا چی کار داری میکنی؟ چرا به طرف قایق من سنگ پرتاب میکنی؟ مگه آزار داری؟ ولی ناگهان اتفاق عجیبی میفته. اون سنگهای ریز که در نزدیکی قایق میافتادن موجهای کوچیک و آرومی در آب به وجود می آوردن که رفته رفته قایق پسر بچه رو به ساحل نزدیک می کردن. جوانان عزیز، این داستان واقعیت روحانی مهمی رو به ما نشون میده و اون اینه که ما انسان ها از صاحبمون دور شده ایم، ولی خدای مهربون و پر از محبت و حکمت از مشکلات زندگی ما استفاده میکنه تا ما رو به طرف خودش و به سوی ساحل نجات هدایت کنه. آخه میدونین او ما رو برای خودش آفریده و حالا که گناه باعث شده از او دور بشیم، او میخواد ما رو پیش خودش برگردونه. جدا از او در ناامیدی، افسردگی و بی هدفی زندگی میکنیم. نه شادی و آرامش واقعی و نه آینده روشن و زیبایی. اما وقتی پیش او برمیگردیم و در دستهای پر محبت، پر قدرت و امن او قرار میگیریم، اون وقت همه چیز در زندگی ما عوض میشه. عزیزان جوان، دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه به خدای پر از مهر و محبت که راه بازگشت ما رو نزد خودش مهیا کرده رو بیارین و با ایمان زندگیتون رو به او بسپارین.

در کلام خدا انجیل شریف لوقا فصل 7 آیه 11 به بعد پیرامون یک اتفاق بسیار مهم در ارتباط با نسل جوان کلام خدا سخن میگوید. میگوید که دو روز بعد عیسی مسیح به شهری مسمی به ناین میرفت و بسیاری از شاگردان او و گروهی عظیم همراهش میرفتند. چون عیسی نزدیک به دروازه شهر ناین رسید، ناگاه مرده ای را که پسر یگانه بیوه‌زنی بود می بردن و انبوهی کثیر از اهل شهر با وی می آمدن. چون خداوند او را دید دلش بر او بسوخت و به وی گفت گریان مباش، و نزدیک آمده تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادن. پس گفت ای جوان تو را می گویم برخیز. بلا فاصله آن جوان مرده زنده شد و راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و عیسی او را به مادرش سپرد. دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیایی است که تقریبا همه چیز رنگ مرگ به خود گرفته است. روح‌های مرده، احساس‌های مرده، افکار مرده، فرهنگ‌های مرده، عقاید مرده، دیدگاه‌های مرده و غیره. امروز مردم دنیا را واقعا به دو دسته میتوان تقسیم کرد، اونهایی که دارای حیات هستند و اونهایی که به طرف موت میرن، اونهایی که به طرف موفقیت میرن و اونهایی که به طرف شکست میرن. من و شما از این دو حال خارج نیستیم. کلام خدا در این قسمت میخواهد به ما امید تازه‌ای بده. نسل جوان امروز بنا به شرایطی که دارن احساس‌های مرده‌ای به دست آوردن و رنج می‌برن از شرایط. کلام خدا می‌گوید در چنین یک موقعیتی امیدی وجود دارد. عیسی مسیح از بیرون داخل شهر ناین می‌آمد و این جوان مرده در دست حاملان به طرف قبرستان، یعنی از داخل شهر به بیرون می‌رفت. در دم دروازه ناین اتفاق بسیار عجیب اون روز افتاد و من دعا می کنم که برای هر جوان دل مرده‌ای با هر فرصت مرده‌ای با هر شرایط و آرزوی مرده‌ای امروز اون اتفاق بیفتد. اتفاق این است که می گوید دم دروازه ناین عیسی، یعنی گروه حیات، با گروهی که این مرده را می آوردن با هم برخورد کردن و عیسی فرمان حیات و زندگی داد و این جوان زنده شد و او را به مادرش سپرد. امروز معلوم نیست چه تابوتی در دست ماست، ولی هر کدام از ما تابوتی را حمل می کنیم. خاطرات مرده، فرصتهای مرده، آرزوهای مرده و شاید دل و روح مرده. یک روز به شخصی گفتم کجا میری؟ گفت میرم خونه. گفتم چرا در این هوا خونه میری؟ گفت روحم مرده است، فکرم مرده است، احساسم مرده است. و او راست میگفت. باید خدا فرمان حیات به ما بده. امروز این اتفاق مهم در دم دروازه ناین برای این جوان و برای من و شما ممکن است که تکرار بشود. عیسی او را دید و دلش بر او بسوخت. خوب دقت بکنید که عامل حیات، پول، قدرت، شهرت، جوانی و حتی زیبایی نیست. همه اونها از بین می رود. عامل حیات برای این جوان دلسوزی خداست. عیسی دلش بر او بسوخت و او را لمس کرد. تا امروز علم او را لمس کرده بود، تا امروز او خیلی چیزها را لمس کرده بود، دکترها او را لمس کرده بودند، دانشها او را لمس کرده بودند، مذهبیون او را لمس کرده بودند، اما هیچ اتفاقی برای او نیفتاده بود. من دعوت میکنم تو دوست جوان عزیز مرا که در تابوت قلب خود چیزهای مرده‌ای، شاید خاطرات مرده‌ای داری
به پای عیسی مسیح بگذاری و بگذاری مسیح او را لمس بکند. شاید بعضی چیزها برای شما وجود داره یا اتفاق افتاده در رابطه شما و دوستت، در رابطه با شما و آن کسی که میخواید در آینده باهاش ازدواج کنی، در رابطه با شما با خانواده، در رابطه با شما و فامیل، شما و همکار، شما و دوستت، و میگی رابطه ما مرده است، قطع شده، دیگه امیدی برای ما وجود نداره. شاید میگی برای رابطه خانوادگی ما امیدی و علاجی وجود نداره و داری مثل این مادر که بچه مردهش را، جوان مردهش را به طرف قبرستان می برد، تو آرزوهای مردت را داری به طرف قبرستان می بری. اما امروز دعوتت می کنم بگذاری عیسی مسیح تو را ملاقات کند. هر چیز خراب شده را، هر رابطه مرده را الان به پای عیسی مسیح بگذار و بگذار که عیسی مسیح او را لمس بکند. پس عیسی ایستاده و فرمان داد: ای جوان، تو را میگویم برخیز. و آن جوان مرده از میان تابوت برخواسته نشست و سخن گفتن آغاز کرد و عیسی مسیح او را به مادرش سپرد. تا این لحظه برای مادر همه چیز عزا بود. تا این لحظه همه چیز برنامه ریزی شده بود برای باور مرگ، برای کفن و دفن، برای اینکه امیدها ناامید بشه، آرزوها نقش به آب بشه، و همه این را پذیرفته بودن. اما تو دوست جوانم این را نپذیر. امروز برای تو امیدی وجود داره و بهت میگم مرگ آرزوها را نپذیر، بده دست عیسی مسیح، بگذار او لمس بکنه و خواهی دید که خداوند مردگان را میتونه زنده کنه، رابطه مرده را میتونه زنده کنه، رابطه قطع شده را عیسی مسیح میتونه دوباره وصلش کنه، حتی خونه های از هم پاشیده شده را که علم، روانشناسی، دوستان، همکاران میگوین که هیچ امیدی برای اون نیست، عیسی میتونه آنها را دوباره سر هم بکنه.

بیا با هم دعا کنیم و بگوییم ای عیسی مسیح، دل مردم را، رابطه مردم را به حضور تو میارم و دعا کن که خداوند آن را لمس بکنه. دعا میکنم که خداوند امروز به طرز مخصوص برادر و خواهر جوان من، اگر در این عنفوان جوانی، در این دوران التهابات و شباب جوانی روابطت رو با دوستات از دست دادی، با خانوادت از دست دادی و میگی بین ما همه چیز مرده، امروز به پای عیسی بگذار. عیسی مسیح خداوند میتونه دل مرده، رابطه مرده، فرصت‌های مرده، بخت مرده و همه چیزهای مرده دیگر را زنده بکنه. دعای من این هست که خداوند امروز قلب تو دوست عزیز را لمس کنه. در نام عیسی مسیح، آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: خیلی وقتا این خطر وجود داره که ما در گناه باشیم مثل داوود و مثل داوود حواسمون نباشه که در گناه هستیم و اصلا هیچ واکنشی، هیچ انعکاسی نشون ندیم در این مورد و زندگیمون رو، خدمتمون رو حتی ادامه بدیم، پادشاهیمون رو ادامه بدیم. و این در واقع یک ناباوری هست که خودش یک گناه هست. گناه ناباوری من اسمشو میذارم، که در خیلی از ایمانداران، در خود من خیلی وقتا میبینم. من یادم تقریبا 10 سال پیش بود که با خانمم داشتم صحبت میکردم و داشتم تعریف میکردم که ببین من میخوام برم توی فلان کنفرانس و این موعظه رو میخوام بکنم در مورد 10-1، که 10-1مونو باید همیشه بدیم و بیشتر از 10-1 اگه میتونیم باید بدیم. بعد خانم من گفت که ببین تو خودت همیشه 10-1 نمیدی، خیلی وقتا وقتی که حقوقت خیلی پایینه و نمیرسونی خودت 10-1 نمیدی، میگی که هنوز احتیاج اینو برای چیز دیگه که لازم تر هست خرج بکنم، بعد ماه بعد 10-1 میدم. و من اونجا یادمه که برای من یک چراغی بود که روشن شد که من نمیدونستم واقعا اینطوریه و بله واقعا اینطوریه. من در ناباوری بودم، شاید هم در درون میدونستم ولی نمیدونم، شاید میخواستم در ناباوری باشم که من خودم بعضی وقتا 10-1 نمیدم ولی میخوام در مورد 10-1 موعظه بکنم. خیلی عجیبه و خادم خداوندم هستم. این اتفاق شاید اتفاق بسیار عجیبی نیست، چون که برای خیلی از ماها، خیلی از خادمین، خیلی از ایمانداران میفته، ولی چقدر زیباست که بتونیم آگاه باشیم و مثل اون امثال باب 30 آیه 20 نباشه که میگه میخورد و دهان خیش را پاک میکند و میگوید کار بدی نکردم. یا یعقوب 1:26 میگه اگر کسی گمان میکند که آدم متدینی است ولی

زبان خود را مهار نمی کند، خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده است. یا غلطیان 6:3 می گذیر اگر کسی خیشتن را فرد برجسته ای پندارد، در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب می دهد. باز این در یک ناباوری هست که ببین انگار خودش باورش میشه که کسیه، ولی نه، هیچ کسی هم نیست. و غلطیان 6 آیت 7 و 8 میگه فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد، انسان هر چه بکارد همان را خواهد دروید. یعنی ما در واقع نتیجه کاشتن خودمون رو درو خواهیم کرد. چه چیزی میکاری؟ همون رو درو خواهی کرد. انتظار نداشته باشیم یه درخت سیب داشته باشیم اگه ما دانه سیب رو نکاشتیم، یه چیز دیگه کاشتیم. کسی که برای نفس خود میکارد از نفس تباهی درو خواهد کرد، غلطیان 6:8. اما کسی که برای روح میکارد از روح حیات جاویدان خواهد دروید. این زیباست، کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما از همون اول جای درست و دانه درست رو بکاریم. و اگه میگه روح رو بکارید، بعد میبینید که حیات جاویدان نتیجهش میشه. اگه نفس رو بکارید، میبینید که تباهی درو خواهید کرد. و بعد میگه فریب نخورید، خدا رو نمیتونیم ما تمسخر بکنیم و خدا رو استهزا نتوان کرد.

0: کتاب انجیل شریف
1: متی 2
2: عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند
3: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟
4: ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم.
2: وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند
5: در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از سایر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.
2: آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت
4: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.
2: آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت
6: برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند.
2: پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که
7: پسر خود را از مصر فرا خواندم.
2: وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب دادند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام حومه آن طبق تاریخی که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست.
7: صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راهیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفتند.
2: پس از درگذشت هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده او گفت
6: برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند درگذشتند.
2: پس او برخواسته کودک و مادرش را برداشت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی شنید که آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است، ترسید که با آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگویی انبیا که گفته بودند
7: او ناصری خوانده خواهد شد
2: تحقق یافت.
8: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، اصول ارزشی شما چیه؟ چه چیزی رو باور دارین که عمیقاً به تصمیمات و زندگیتون شکل و رنگ میده؟ همه ما یک اصول ارزشی برای خودمون داریم و امروز به اون نگاهی خواهیم انداخت تا ببینیم که آیا نیازی به اصلاحات داره یا نه. دوستان عزیز، من مریم هستم. به برنامه زنان امید خوش آمدین.
2: منم سارا هستم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما، رویا نامه ای رو برای ما میخونه که از طرف یک مادر برای دخترشه، و در بخش درسایی برای روح شما، مریم نامه ای رو در مورد بارهای سنگین برای ما خواهد خوند. از شما دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده در زنان امید با ما همراه باشین. برمیگردیم.

0: سارا تو چطور میتونی به بچه‌ها در مورد درست تصمیم گرفتن تعلیم بدی؟ من دارم در این مورد تلاش میکنم و میدونم که تو هم مثل من هستی. در دقایق آینده در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.
1: راست میگی مریم، من هم دارم تلاش میکنم. من نگران انتخابی هستم که بچه‌هام در سنین رشدشون خواهند کرد. فکر میکنم که هر پدر مادر اینطوره. قبول داری؟
0: درست، کاملا موافقم.
1: به نظر من هر کسی بهترین ها رو برای بچهش میخواد و وقتی میبینیم بچه هامون کارهایی رو انجام میدن که حتی به فکر ما نرسیده، پیش خودمون میگیم که این برای اونا خوب نیست و به فکر میفتیم که چی باید به اونا بگیم و باید برای اونا چی کار بکنیم و چطور میتونیم به اونا کمک کنیم.
0: اما در این حال ما باید به اونا اجازه بدیم که برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. اونا برای همیشه با ما و در خونه ما زندگی نخواهند کرد. ما به اونا این اجازه رو میدیم که برای هدفشون پرواز کنن. فکر میکنم قبل از اینکه اونا تصمیمات بزرگی بگیرن، این مهمه که اونا یاد بگیرن چطور برای چیزهای کوچیک تصمیم عاقلانه بگیرن.
1: کاملا درسته. یادم میاد اینو یه جایی خوندم. نوشته بود به بچه هاتون کمک کنین و به اونا اجازه بدین در مورد چیزهایی که خیلی مهم نیستن تصمیماتی بگیرن،
0: مثل انتخاب رنگ لباسشون یا انتخاب یه غذای خوشمزه.
1: بله، این برای شروع عالیه. به بچه هاتون برای تصمیم گیری موضوعی بدین و خواهین دید همینطور که اونا بزرگ میشن، تصمیمات اونا هم بزرگتر و عالیتر میشن. من فکر میکنم اینجوری اونا قبل از اینکه خونه رو ترک کنن به اندازه کافی با شعور و بالغ میشن تا با این دنیای بزرگ، با سیستم ارزشی که دارن، با ثبات بیشتری مواجه بشن.
0: بعدها اونا مجبورن تصمیمات خیلی بزرگتری در زندگیشون بگیرن.
1: کاملا درسته.
0: این به نظر خوب میاد. خوشبختانه این روش خیلی موثره. خب دوستان من، رویا نامه ای نوشته برای دختر نوجوانش که میخواد تصمیماتی بگیره و در اون نامه به اون توصیه میکنه که چطور تصمیمات درستی بگیره. فکر میکنم که پندهای خوبی توی این نامه برای همه ما هست. دوستان، یه ارزش از کجا میتونه بیاد؟ خب میتونه از شما که مادر هستین شروع بشه، از چیزی که به فرزندتون یاد میدین. اما چی چیزهایی رو به فرزندانتون انتقال میدین؟
1: میدونی مریم جان، هر کدوم از ما مسئول انتخابا و تصمیماتمون هستیم. امروز نامه ای داریم که مریم در بخش درسایی برای روح شما میخونه که میگه چه نوع بارهایی رو حمل میکنید.
0: فریبا اینطور نوشته: سلام دوستان، چند ماه قبل من طی سفرهای طولانی نصف دنیا رو گشتم. هر جا که می رفتم چمدون می دیدم. یه چمدون کهنه و قدیمی بود که به قدری پر بود که به نظر می رسید هر آن در حال منفجر شدنه. یه چمدون سیاه مسطحی هم بود. خیلی از چمدونا بزرگ بودن و خیلی هاشون هم کوچیک بودن. من برای سرگرمی شروع کردم به حد زدن که چه چیزی می تونه توی این چمدونا باشه. فکر کردم که توی این چمدون زیبا می تونه لباسها و جواهرات باشه. چمدون کوچک دیگه‌ای که شاید متعلق به کسی باشه که در یک کشور جدید زندگی جدیدی رو شروع کرده. شاید در چمدون قدیمی عکس‌ها و روزنامه‌هایی که مربوط به خاطرات دور گذشته است. توی چمدون سیاه دیگه‌ای ممکنه لباس‌های سوگواری برای از دست دادن خویشاوندی باشه. معمولاً وسایل توی چمدونه که نشون میده شخص به کجا میره. چمدون نشان دهنده قلب مسافر، خاطرات مسافر، کار مسافر و ماجراهای مسافره. شما چه نوع باری را در قلبتون حمل میکنین؟ قلب شما پر از امید و هیجانه یا پر از غم و درد؟ شاید قلب شما یا به عبارتی چمدون شما خالیه، تهی از هر نوع احساسیه. شاید قلب شما تلخ و غمناکه. همونطور که تصمیم میگیریم توی چمدونمون لباس، روزنامه، هدایا و غیره بذاریم، همونطور تصمیم میگیریم که درون قلبمون چه باری بذاریم. این بارها نشون میدن که قصد دارید کجا بریم. کتاب مقدس درباره قلب خیلی آیات داره. بیاین به بعضی از این آیات نگاهی بندازیم که با اونها میتونیم قلبمون رو پر کنیم. یک قلب پر از دروغ و ناراستی مصیبت رو تجربه خواهد کرد. در مزمور 55 آیه 23 میگه تو خدایا شریران را به گودال نابودی فرو خواهی آورد. مردمان خونریز و خیانت پیشه حتی نیم عمر خود را به سر نخواهند رسانید، اما من بر تو توکل خواهم کرد. و در امثال باب 17 آیه 22 میگه دل شادمان داروی شفا بخش است، اما روح افسرده استخوان‌ها را خشک می‌کند. قلبی که پر از پذیرشه در آرامش خواهد بود. در رساله فیلیپیان باب 4 آیه 7 میگه بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. قلبی که پر از درده خواهد شکست. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 1 میگه دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. قلبی که پر از نفرت بیمار خواهد شد. در مزمور 51 آیه 17 میگه قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است، خدایا دل شکسته و توبه کار را خار نخواهی شمرد. قلبی که پر از کلمات خداست حکیم خواهد شد. در مزمور 119 آیه 11 میگه کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. من خیلی این آیه رو دوست دارم. هر چیزی که افکار و اعمال ما رو کنترل میکنه تا حد زیادی مربوط به چیزی که در قلبمونه. در انجیل متی باب 6 آیه 21 میگه زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود. گنج شما کجاست دوستان؟ خدا از قلب شما به خوبی آگاهه. در اول سموئیل باب 16 آیه 7 اینطور میگه اما خداوند به سموئیل گفت به چهره اش و بلندی قامتش نظر منما، زیرا او را رد کردم. چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. بس خدا دل ما را می بینه. شما نمی تونین خدا را گول بزنین، او رازهای دل شما رو می دونه. دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی، با قدرتت قلب دوستانمونو از راستی و محبت و پذیرش و آرامش پر کن. اونها رو از وسوسه های دنیا محافظت کن. قلبشونو از درد و غم خالی کن و آرامش خودتو در اون پر کن. در نام عیسی مسیح خداوندا این دعای کوتاه رو به حضور تو میاریم، اما ایمان داریم که تو این دعای ما رو میشنوی و تو اجابت خواهی کرد. آمین.
2: که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح

0: دوستان آیا تا حالا فکر کردین هر روزه و شاید تقریبا هر لحظه ما مجبوریم تصمیمات جدیدی بگیریم؟ اونا شاید خیلی کوچیک باشن یا ممکنه تصمیمات بزرگی باشن. همونطور که مریم گفت، ما تصمیم میگیریم که قلبمون رو با چی پر کنیم. جالبه مگه نه؟ جعبه جواهرات، زندگی با پیروزی. گاهی از اینکه مجبورید یه عادت و یا گناه رو در زندگیتون کنترل کنید، حوصله‌تون سر میره. و در اوج ناامیدی از خودتون میپرسین، پس قدرت خدا کجاست؟ صبور باشین. خدا داره از مشکلات امروز شما برای قوت بخشیدن به فردای شما استفاده میکنه. او شما رو داره تجهیز میکنه. خدایی که باعث رشد چیزها میشه، به شما کمک خواهد کرد که میوه بیاری، ثمر بدی. به این حقیقت فکر کنین که خدا به زندگی شما قدرت میده. آگاهی از این حقیقت که خدا در شما ساکنه، میتونه مقصد شما رو و کارهایی رو که امروز در زندگی انجام خواهید داد عوض کنه. این هفته کاری رو که درسته انجام بدی، هرچند که در مسیرتون با مشکلات و وضعیت دشواری روبرو بشید، کار درست رو انجام بدی. شاید دیگران کار درست رو انجام ندن، اما شما کاری رو که درسته انجام بدی، درست کار باشی، رو راست باشی، صادق باشی. صرف نظر از کاری که شما انجام میدین، خدا بهترین کار رو انجام میده. او شما رو با فیضش نجات میده.
1: دوستان، برای وقتی که با ما بودین از شما تشکر میکنیم. وقتی که نامه های شما رو میخونم، پر از شادی میشم که شما وقت گذاشتین و برای ما نوشتین. امروز هم نامه ای هست که دوست دارم برای شما بخونم. درود بر زنان امید، در نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح. خیلی خوشحالم که دوباره برای شما نامه می نویسم. درس های شما مکررن وفاداری خدا را به یاد من میاره که همیشه نزدیک کسانیه که به راستی اونو صدا می زنن. خدا در کلامش گفته که هرگز ما رو ترک نمی کنه و او اسم ما رو در کف دستاش نوشته. متشکرم که از طریق شما پیام خدا در سراسر دنیا پخش و شنیده میشه. امیدوارم که خدا کارش رو از طریق شما ادامه دهد و شما در پیروزی او گام بردارید. خواهر شما در مسیح عیسی سپیده. خداوند، متشکرم برای شنونده‌ای که امروز با نامش ما رو تشویق کرد، ما رو دلگرم کرد. شکر میکنم که تو این برنامه رادیویی رو به گوش خیلی از زنها و حتی مردان میرسونی. شکر میکنم که تو خدایی هستی که میتونیم به تو اعتماد بکنیم. تو هرگز ما رو وا نخواهی گذاشت. تو هرگز ما رو ترک نخواهی کرد. چه احساس خوبیه که میدونیم اسم ما در کف دستان تو نقش شده. خداوند، تو اسم ما رو در کف دستت نوشتی. خداوند، دعا میکنم که تو این شنونده رو در هر کاری برکت بدی، تشویقش کنی. خداوند، اونو تسلی بدی. سپاسگزار تو هستیم. در نام پرقدرت عیسی مسیح، آمین.

0: دوستان خوبم، در پایان میخوام بگم در هر شرایطی، در هر مشکلی، چه بزرگ و چه کوچیک، بیاین اینو از اون بپرسیم: عیسی چطور باید عمل کنم؟ ما باید از عیسی پیروی کنیم و مهم نیست که چه نتیجه‌ای داشته باشه. مبنای اصولی ارزشی شما چی میتونه باشه؟ لطفاً در طول هفته به این فکر کنید. برکت خدا با شما باشه.
1: تا برنامه دیگه، خدا
0: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

ایمانداران عزیز مسیحی، سلام های گرم ما را در نام و محبت منجی محبوبمان عیسی مسیح خداوند بپذیریم. در این برنامه و برنامه بعد می خواهیم موعظه‌ای را از یک خادم مسیحی براتون پخش کنیم که بر اساس انجیل متی فصل 25 آیات 1 تا 13 ارائه گردیده. این موعظه که به صورت دو پیام به شما تقدیم میشه در ارتباط با بازگشت دوباره و پرجلال خداوند ما عیسی مسیح. امیدواریم با دقت به این موعظه جالب

در آن روز پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره‌های نادان چراغ‌های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند، ولی دانایان با چراغ‌های خود ظرف‌های پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت: داماد می آید، به پیشواز او بروید. فکر کنم از اینم بلندتر بوده. آنگاه همه باکره ها بیدار شدند و چراغ های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند: قدری از روغن خود را به ما بدهید، چون چراغ های ما رو به خاموشی است. اما دانایان پاسخ دادند: نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید. اما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بودند، داماد سر رسید و باکرهایی که آماده بودند با او به ضیافت عروسی در آمدند و در بسته شد. پس از آن باکرهای دیگر نیز رسیدند و گفتند: سرور ما، سرور ما، در به روی ما بکشا. اما او به آنها گفت: به راستی به شما میگویم که من شما را نمیشناسم. حالا آخرین آیه سخنان خود عیسی مسیح که به ما میگوید: پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید. روز آمدن مسیح و ساعت آمدن او را ما نمیدانیم. پس بیدار باشید. خداوند میگه بیدار باشید. و در واقع نتیجه گیری و برایند یا فرایند این داستان اینجاست. چرا میگه در آن روز؟ چون این باب 25 مربوط به باب 24ه. دنبال باب 24 میاد. و اول این کتاب ها که نوشته شده باب بندی نشده بود. همینطور پشت سر هم به صورت تومار نوشته شده بود. بعد برای اینکه آسان‌تر بشه، برای سهولت خواندن تقسیم شد به بابها که ما بتونیم به آسانی پیدا کنیم، بخوانیم. آیه بندی شده اینها. مطلب همونه، کاملا دست نخورده و اما خواندنش آسان‌تر شده برای ما. مطلب باب قبلی درباره آمدن مسیح بود و نشانه‌هایی که اتفاق خواهد افتاد در آن روزها قبل از آمدن او، بازگشت او. چون عیسی مسیح یک بار به شکل بچه کوچیک به این دنیا آمد، اما این دفعه به صورت پادشاه پادشاهان، داور تمام دنیا و حاکم و فرمانروا ظاهر خواهد شد. با جلال آسمانی و ناگهان خواهد آمد با فرشتگانش و با ایمانداران مقدسین. و کلیسا قبل از اینکه او ظاهر بشه روی زمین بیاد، برداشته میشه در هوا، با مسیح ملاقات خواهد داشت طبق تعلیم انجیل در جاهای دیگر و مدتی اونجا با او خواهد بود. بعد مسیح با کلیسا با هم میاند روی زمین. هللویا. در آن روز، یعنی در اون زمان، در اون موقع. پس مربوط به زمان آمدن مسیح. و چون نمیدانیم که شاید امروز باشه، فردا باشه، 100 سال دیگه باشه، 1000 سال دیگه باشه، نمیدونم. بعضی البته معتقدم که در همین عمر ما انجام خواهد شد. نشانه ها انقدر زیاده و نشان میده که آمدن او انقدر نزدیکه که هر آن باید چشم به راه باشیم، باید منتظر باشیم. در اینجا 10 باکره یا 10 دختر دوشیزه ندیمه که در رسم یهود آن زمان گویا اینجوری بوده که اینها با عروس وارد جشن عروسی می شدند، آماده می شدند و اینها دوستان عروس هستند، همراه او وارد می شن و می بایستی قبلا خودشون آماده کنند و بعد ملحق بشن. اینها چون قرار بود شب عروسی بشه، پس می بایستی چراغ با خودشون داشته باشند.

اون زمان هم چراغ برق که نبود. پس مشعل یا چراغ‌های روغن زیتون، نفت هم نداشتن مثل ما، روغن زیتون به کار می‌بردن. پس مشعل‌هاشون با روغن زیتون روشن می‌شد و می‌بایستی روغن کافی با خودشون بردارن و این چراغ‌هاشون پر باشه و زاپاس اضافه هم با خودشون بردارن تا بتوانند به استقبال داماد برن و در این عروسی شرکت بکنند. مفسرین درباره این دختران باکره یا در مورد این دوشیزه‌ها عقاید مختلفی دارند. بعضیا میگن آنان نمادی از همه مسیحیان و اعضای کلیسا میباشند. تشبیه خوبی است. دوم میگند این باکره‌ها نمادی از قوم اسرائیلند که در زمان مصیبت عظیم، زمانی که دجال حکومت خواهد کرد، اینها ایمان میارند، به مسیح اظهار ایمان میکنند. ولی بعضی هاشون عاقلند، بعضی هاشون نادانند، بعضی آماده میشن، بعضی آماده نمیشن. این عقاید مفسرین. آنچه من برداشت میکنم اینه که این به ما داره خطاب میکنه، میگه شما آماده باشید. به من و شما داره میگه، با مسیحیان امروزی داره صحبت میکنه. البته با مسیحیان اون زمان هم صحبت میکنه، ولی امروز برای من و شماست. این پیام برای من و شما هست. خداوند میخواد ما آماده باشیم. این داماد کیه؟ شخص عیسی مسیح. داماد آسمان. چرا داماد؟ مگه میخواد ازدواج کنه؟ زن میگیره؟ نه. تشبیهات روحانیه. زیباترین رابطه که میتونست خداوند از اون برای تفهیم رابطه زیبای محبتانه آسمانی مسیح به کار ببره مسئله ازدواج بود. در مکاشفه باب 19 هم میخوانیم، میگوید که عروسی او رسیده است و عروس خود را آماده کرده است. به او داده شد تا با کتان پاک و سفید خود را بپوشاند که عدالت‌های مقدسین است. این در مکاشفه باب 19 است. کلیسا به عنوان عروس مسیح شناخته شده. رابطه ما با عیسی مسیح یک رابطه بنده و خداوند نیست، بلکه به عنوان عروس هست. هرچند ما بندگان خدا هستیم و مخلوقات خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم، ولی خدا را شکر که خداوند اینقدر لطف داره که ما را به عنوان عروس مسیح انتخاب کرده. بعضیا کوچیکن، بعضیا جوانن، نوجوانن، بعضیا میانسالن، بعضیا مسنن، پاپسن گذاشتن. عزیزان، بعضیا زنن، بعضیا مردن، همه ما عروس مسیح هستیم از نظر روحانی. یعنی اون رابطه زیبای روحانی، اون نزدیک بودن به خداوند را داریم و میتونیم داشته باشیم. ما جزء اون کلیسای کل هستیم که عروس مسیحه و این ایجاد مسئولیت میکنه برای ما. اگه من جزء اون عروسم چجور دارم رفتار میکنم؟ میشه عروس در آن واحد عاشق چند نفر باشه؟ ها؟ نمیشه. داماد یکیه، ولی این عروس هی بگه حالا چش چرانی کنم این بر اون بر، نمیشه. باید چشمش یک جا باشه و اون بر همون داماد. در مورد ماها نمیشه چشمانمون به طرف دنیا و این و آن و اون باشه، باید به طرف مسیح باشه، معطوف به مسیح باشه، حواسمون پرت نشه، او را با تمام وجود دوست داشته باشیم و بپرستیم. و بعد اینجا پولس رسول برای ما اینو تشریح کرده، چون من خیلی سعی میکنم که آنچه صحبت میشه اینجا بر پای کتاب مقدس باشه آیه به آیه. پولس در رساله، میخواید نگاه کنید، دوم قرنتیان باب 11 آیه 2، اگه میخواید یادداشتم بکنید، دوم قرنتیان باب 11 آیه 2 میفرماید: زیرا من بر شما غیور هستم. از این ترجمه قدیمی دارم میخونم، به غیرت الهی، به ایمانداران کلیسای قرنتوس این را میگه، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم
تا باکره عفیفه یعنی پاکدامن به مسیح سپارم. پس به قرنتیان، اهالی قرنتوس داره میگه که شما را به عنوان یک عروس، یک نامزد من خواستگاری کردم و نامزد کردم. برای کی؟ برای مسیح. ولی شما باید به عنوان یک باکره پاکدامن باشید. کلیسای قرنتوس میدوند یکی از بدترین کلیساها بود. ایماندارانش توشون بعضیا خیلی عجیب غریب بودن. بعضیا از دست همدیگه به دادگاه شکایت میکردن. بعضیا حتی یکشون زن پدرشو گرفته بود، که البته تنبیهش کردن بیرونش کرد از کلیسا. یعنی گناهان خیلی عجیب غریبی زشت در اون کلیسا پیدا میشد و پولس نوشت این چیزا اصلاح بشه. ولی اول رسالهش، رساله پولس رسول به قرنتیان باب اولمون آیات اول میگه مقدسینی که در قرنتوس هستند. منظور از مقدسین اینه اشخاصی که خداوند جدا کرده از آن او باشند. و خداوند ما را با وجود گناهانمون، زشتیهامون، پستیهامون انتخاب کرده که از آن او باشیم عزیزان. تقدیس کرده. اینو قبلا هم تعلیم دادیم. شاید چیزهای دیگه بوده. بعضی ها گناهان اخلاقی داشتند. واضح هم بگم بعضی زناکار بودند، ولی وقتی به مسیح ایمان میاریم پاک میشیم، دست میکشیم. و گناهان دیگر، کینه، بغض، حسادت، خودخواهی، غرور. غرور مخصوصا سرچشمه خیلی چیز هاست، تکبر. ولی وقتی میریم زیر صلیب مسیح دیگه جایی برای غرور پیدا نمیشه. چی داریم که بهش مغرور باشیم؟ به خود ببالیم، پاک میشیم، تقدیس میشیم و اون وقت ما باکر خوانده میشیم. ولی بعضی ها آلوده میشن، خودشون رو بعد از اینکه ایمان میارن باز آلوده میکنن. و یعقوب رسول در رسالش میگه کسانی که این ادعا را میکنن و دنیا دوستی را پیشه میکنند، اینها زانیات هستند، یعنی زناکارند. عجب. دنیا دوستی به زناکاری تشبیه شده، زنای معنوی. ما کلمه روحانی را به کار می بردیم، بعد متوجه شدم در زبان فارسی کلمه روحانی یک چیز خیلی زیباست. بگیم معنوی، زنای معنوی، یعنی اینکه آدم دلبستگی به چیزهایی داشته باشه غیر از خداوند عیسی مسیح. این آلودگی وجود میاره وقتی که با دنیا لاس میزنه. خداوند میخواد ما پاک و پاکدامن باشیم از زر، از هر لحاظ، جسمن و روحن و مال مسیح باشیم. معنی چراغ چیه؟ اینجا میگوید اینا با خودشون چراغ برداشتند. همه چراغ داشتند، هر 10 نفر چراغ داشتند و از قرار معلوم اولش هم همه روشن بود چراغاشون، نور میداد، مثل اینکه یه مقدار روغن داشتن همه. در مزمور 119 آیه 105 میگوید کلام تو برای پایهای من چراغ است. عزیزان، کلیسا بدون کلام، بدون خواندن کلام، بدون مطالعه و بدون بررسی و تعمق و تفکر درباره کلام خدا و خوردن این کلام به عنوان غذای روزانه نمیتونه عروس مسیح باشه، نمیتونه آماده بشه، نمیتونه. همونطور که بدن ما احتیاج به غذا داره، همونطور روح ما احتیاج به این غذا داره. و کلیسایی که میخواد آماده بشه برای آمدن عیسی مسیح باید هر روز از این غذای روحانی تغذیه بکنه. نه فقط قناعت کنید به این که هفته یه بار دو بار میایید اینجا و ما یک قسمتی را میخوانیم و تشریح میکنیم، اشتهاتون رو تحریک میکنیم که برید خونه مفصل بشینید، از این چلو کباب خدا استفاده کنید. کلام خدا ما را هدایت میکنه، کلیسا را آماده میکنه، کلیسا را مجهز میکنه تا اینکه برای آمدن مسیح حاضر باشه. و کلام خدا ما را نورانی میکنه، به طوری که عیسی مسیح هم در انجیل متی 5 آیه 14 فرمود شما نور عالم هستید. اگر ما از این نور استفاده نکنیم، این نور بر ما نتابد، ما از کجا نور داریم؟ ما ماهیم و او آفتاب.
ماه بدون خورشید چه نوری داره؟ هیچی، از خودش نور نداره. یک کره خاکی سرد تاریک و آفتاب روش میتابه و ما نورش رو میبینیم و ماه در اومد. نور آفتاب روش تابیده. همینطور ما نور مسیح، نور کلامش بر ما میتابد، منعکسش میکنه. روغن چیه؟ در اینجا میگه اینها دانایان روغن با خود برداشتند اما نادانان روغن بر نداشتند. روغن معمولا در کتاب مقدس نشانه روح القدسه. روح القدس در چند مرحله در زندگی ما کار میکنه. اول ما را ملزم میکنه به گناه، متوجه میکنه که ما گناهکاریم. بعض وقتا ایمانداران بشارت میدیم عیسی مسیح منو شفا داد، عیسی مسیح خوبه، شما بیایید شاد میشید، خوشحال میشید. مردم اول احتیاج دارن به این که بدانن گناهکارند. و ما بعضی وقتا تعارف داریم با مردم و نمیخوایم بگیم شما گناهکارید. در درجه اول کلام خدا میگوید گناه، گناه، گناه. ما همه گناه کردیم، از جلال خدا قاصریم. بعضی ها حتی ادعا میکنن که ما آدم های خوبی هستیم، ولی کلام خدا میگوید که اون نیکی شخصی شما در مقابل نیکی خدا مثل یک کهنه کثیف و آلوده است، به درد نمیخوره. روح القدس که ملزم میکنه، متوجه میکنه. دقت میکنید؟ پس قدم اولش اینه که روح القدس متوجه میکنه که ما گناهکاریم، و بعد قدم بعدی اینه که متوجه میکنه که عیسی مسیح به خاطر ما جان خودش رو داد، و قدم بعدی اینه که میگه حالا به او ایمان بیار. قلب شخص رو باز میکنه اگر همکاری کنیم با او. البته اگه کسی قلبش رو سخت کنه، روح القدس به زور هرگز او را وادار نمیکنه که قلبش رو باز بکنه. کار روح القدس زورگویی نیست، کار روح القدس با محبت، با فیضه، میدونید؟ و اختیار رو از دست ما نمیگیره. اینه که ما مسئولیم. اگه صداش رو شنیدیم امروز، اگر آواز او را شنیدید، کلام خدا میگه دل خود را سخت نسازید. بعد وقتی که شخص قبول کرد، ایمان آورد به عیسی مسیح، اعتراف کرد گناهکاره، قبول کرد مسیح به خاطر او بالای صلیب مرده، خون خودش رو ریخته، اون وقت روح القدس میدونی چی کار میکنه؟ بیرون نمیسته، میاد تو. هللویا. میاد تو قلب شخص. روح خدا میاد تو قلب من گناهکار. بله، تو قلب شما، شمای گناهکار. ببخشید اینطور میگم، ولی حقیقت میگم. تعارف نداریم که. میاد تو قلب ما گناهکاران و اینجا ساکن میشه و ما را عوض میکنه. این دگرگونی را میگیم چی؟ تولد تازه. روحاً تولد تازه یافتم، عوض شدم، مثل یه بچه که تازه نوزاده، تازه به دنیا آمده. همه چیز تازه است. شکر، فرزندان خدا میشیم. خب حالا باید در این رشد کنیم، ولی نه فقط این، یک برکت فوق‌العاده دیگری هم هست. این روح القدس یک کاری میکنه، اگر دعا کنیم و بخواهیم ازش، ما را پر میکنه، ما را تعمید میده با روح، که تعمید روح القدس، مسح روح القدس یک برکت بسیار بسیار زیباست. وقتی مسح میکنه ما را و روح القدس ما را مسح میکنه، خداوند با این روغن روح القدس ما را مسح میکنه، ما را آماده میکنه برای خدمت مقدس. و روح القدس در قلب ما اگر به او نزدیک باشیم و کلام را به عنوان چراغ مرتب به کار ببریم و ما نورانی بشیم وسیله کلامش، آشنا باشیم با کلام، هدایت میکنه. روح القدس نمیذاره ما در تاریکی بمانیم، در خیلی از مسائل زندگی ما را هدایت میکنه. یه عقربه است. من معمولا امتحان کردم، دیدم یه کاری را میخوام بکنم، یه کمی این عقربه در قلب من به طرف منفی میگه نه. بعضی وقتا من روی اصل انسان دوستی خودم، روی اصل فکر خودم، عقل خودم، گفتم نه، این کار خوبه، باید انجام بدم، غیرت به کار بردم، رفتم جلو، بعد خراب شد. ای وای، گفتم در روح نبود، با هدایت روح خدا نبود. اون مسح رو احترام نذاشتم. دقت میکنید؟ مسح خدا برای تشخیص حقایق، برای اینه که ما بتوانیم بد را از خوب تشخیص بدیم و خوب را انتخاب کنیم و دنبال خداوند بریم و زندگی مفیدی داشته باشیم در این دنیایی که احتیاج به عیسی مسیح داره.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، امیدواریم از شنیدن پیامی که پخش شد برکت یافته باشید. خوب است که ما ایمانداران به مسیح مثل آن پنج باکره دانا، چراغ‌های من از روغن روح القدس پر باشه و منتظر آمدن داماد آسمانی خود عیسی مسیح باشیم. آیا شما ایماندار عزیز مسیحی هر روز کتاب مقدس را مطالعه می‌کنین؟ آیا از تعالیم کتاب مقدس اطاعت و پیروی می‌کنین؟ آیا زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند تسلیم و وقف کرده این؟ آیا مرتباً با دل توبه کار و با توجه به خون عیسی گناهان دانسته خود را به خدا اعتراف می کنین و منتظر آمدن داماد آسمانی کلیسا عیسی مسیح هستین؟ امیدواریم پاسخ شما به تمام این سوالات مثبت باشه و در پوری روح القدس زندگی کنین و خدا برای جلال نامش از شما استفاده کنه. از شما دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه در برنامه بعدی توجه کنید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: کتاب هوشع نبی. هوشع تقریبا 200 سال پس از جدایی پادشاهی شمالی اسرائیل در یهودای جنوبی در پادشاهی شمالی زندگی می کرد. وقایع اول پادشاهان رو یادتون هست؟ هوشع در زمان سلطنت یکی از بدترین پادشاهان اسرائیل یروبعام دوم فرا خونده شد تا از جانب خدا سخن بگه. قوم گرفتار آشوب بود و در سال 722 امپراتوری عظیم آشور وارد حمله و اسرائیل رو نابود کرد. وقایع دوم پادشاهان رو باز به یاد بیارین. هوشع همه این اتفاقات رو از قبل دید. کتاب مجموعه ای از حدود 25 سال موعظه و مکتوبات هوشع و اکثراً شعرگونه نوشته شده. کل این مجموعه طراحی شده تا سه بخش اصلی داشته باشه. عمیق‌تر شیم و ببینیم موضوع چیه. شروع کتاب واقعی ازدواج از هم پاشیده هوشع با زنی زناکار به اسم جومر رو تعریف میکنه. مشخص نیست که جومر قبل از ازدواج با مردهای مختلف هم بستر میشد یا بعد از ازدواج، ولی به هر جهت سه تا بچه داشتن و همه چیز از هم پاشید. نکته مهم اینه که خدا به هوشع میگه علارغم بیوفایی جومر باید بره پیداش کنه و بدهیش رو با معشوقه هاش صاف کنه و یه بار دیگه وفاداری و عشقش رو تقدیمش کنه. و بعد خدا میگه که همه اینها، این ازدواج از هم پاشیده و مرمت شده و بچه ها، نمادی نبوتی از حکایت رابطه خدا با اسرائیله. خدا برای اسرائیل مثل شوهری وفادار بوده، اونا را از بردگی نجات داد، اووردشون پای کوه سینا جایی که باهاشون وارد عهد میشه، ازشون میخواد که فقط به اون وفادار باشن. بعد که اسرائیل رو به سرزمین وعده میاره، قوم اسرائیل همه فراوانی که خدا بهشون داده رو وقف پرستش خدای کنعانی بعل کردن و بنابراین خدا دلیل موجهی برای پایان دادن به عهد و طلاق اسرائیل داره و بهش فکر میکنه. اما در عوض میگه که دوباره دنبال اسرائیل میرم و عهد خودم رو باهاشون تجدید میکنم. دلیلش رو هم میگه، فقط به خاطر محبت، رحمت و انصافشه. هوشع بعدش معنی این قسمت رو شرح میده. میگه عواقب طغیان اسرائیل شکست قطعی اونها توسط اقوام دیگه و تبعیده، ولی امیدی برای احیا در آینده هست. اسرائیل روزی باز توبه میکنه و به پرستش خدا برمیگرده. هوشع میگه که پادشاهی مسیحایی از نسل داوود رو بر اونها مقرر میکنه که باعث برکت خدا میشه. پس این بخش آغازین تمام ایده های اصلی کتاب رو معرفی میکنه. اسرائیل طغیان کرده و خدا عواقب شدیدی رو بر اونها وارد میکنه، ولی عهد محبت و رحمت خدا نیرومندتر از گناه اسرائیله. پس در بقیه کتاب شعر هوشع این موضوعات رو عمیقاً بررسی میکنه. دو مجموعه از اتهامات و هشدارها به اسرائیل رو میبینیم و بعد هر کدوم با شعری مملو از امید در مورد رحمت خدا و امید به آینده به پایان میرسن. در باب 4 تا 10 هوشع دلایل و تأثیرات بیوفایی اسرائیل رو بررسی میکنه. چند بار میگه که اسرائیل دچار فقدان معرفت یا درک از خداست. شناختن به عبری میشه یادا و چیزی بیش از فعالیتی ذهنیه. شناختی شخصی و رابطه‌ای رو وصف می‌کنه. تفاوت بین دونستن در مورد کسی و شناختشه. و خدا می‌خواد که اسرائیل اونو در یک رابطه بشناسه. از اونا می‌خواد محبتش نسبت به خودشون رو تجربه کنن و نوعی شناخت به دست بیارن که دل و زندگی‌هاشون رو تبدیل می‌کنه تا بتونن در عوض خدا رو محبت کنن. به همین خاطره که هوشع مدام ریاکاری پرستش اسرائیل رو برملا می‌کنه. مدام نشون میده که چطور ده فرمانو میشکنن، چطور ناعدالتی رو در جوامع خودشون روا میدونن و بعد چطور به معبد میرن و قربانی به خدا تقدیم میکنن انگار که همه چی خوبه. ولی خوب نیست. نه فقط به خاطر ریاکاری، بلکه به خاطر اینکه خدایان دیگر رو هم میپرستیدن. بارها به مذبح های بعل اونها در شهرهای بیت ایل و جلجال اشاره میکنه. نه فقط با خدایان دیگه بیعت کردن، بلکه هوشع مدام اسرائیل رو به اعتماد به اتحادهای سیاسی با مصر و آشور متهم میکنه. پس به جای اینکه برای مسئولیت به خدا اعتماد کنن، میخوام مثل اونا بشن و فقط به قدرت نظامیشون اعتماد کنن. و خدا میگه که تاوانش رو میدن، چون چیزی نمیگذره که آشور علیهشون میشه و سرزمینشون رو به غارت میبره. هوشع در این مجموعه هشدارها در مورد تاریخ اسرائیل درسی میده و نشون میده که چطور این خانواده از اول بیوفا بودن. به دروغگویی خائنانه یعقوب پدر قوم اشاره میکنه. پیدایش 27 و 28 رو خاطرتون هست؟ به طغیان اسرائیل در بیابان هم اشاره میکنه. کتاب اعداد رو خاطرتون هست؟ به سرگذشت قوم با انتخاب کردن شاول، پادشاهی فاسد که مردم رو به گناه و فاجعه کشوند هم اشاره داره. داستان اول سموئیل رو به خاطر بیارین؟ هوشع به این روش میگه که بعضی چیزها در این خانواده هرگز تغییر نمیکنه. هوشع به چی امید داره؟ خب بر اساس فصل 3 میدونیم که خدا برای نجات و بازیابی قوم خودش کاری انجام خواهد داد و این چیزیه که این دو فصل پایانی به بررسی اون میپردازن. فصل 11 خیلی زیباست. این شعر خدا رو پدری با محبت توصیف میکنه که پسرش اسرائیل رو بزرگ کرده و همه چیز رو باهاش سهیم شده. ولی پسرش بزرگ میشه و سرکشی میکنه و علیه پدر میشه و از سخاوتمندیش سوء استفاده میکنه. پس در این شعر خدا دچار تعارض عاطفی میشه. یه لحظه خشمگینه و طبیعتاً میگه عواقب شدیدی رو براش در نظر گرفته. ولی لحظه بعد دل شکسته است و بعد میگه که تحت تأثیر رحمت و شفقت خودش قرار گرفت و میگه پسر محبوبش رو میبخشه. میگه ای افرایم چگونه تو را ترک کنم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و شفقت من سراسر به غلیان آمده است. خدا اجازه داد اسرائیل به دست آشور شکست بخوره و عواقبشو بچشه، ولی حرف آخرش این نیست. هنوز امیدی هست و فصل آخر در همین مورده. هوشع اسرائیل رو به توبه و بازگشت به سوی خدای خود دعوت میکنه، ولی میدونه که دووم نمیاره چون قبلا همینطور نشده. و خدا میگه من ارتداد ایشان را شفا خواهم داد و ایشان را به رایگان دوست خواهم داشت. خدا اسرائیل شفا یافته رو درختی پرپشت توصیف میکنه که با ریشه های عمیق و شاخه های پهنی که پیدا میکنه به همه اقوام سایه و میوه ارائه میده، که تمثیلی از وعده خدا به ابراهیمه که میگه اسرائیل قراره چطور برکتی برای اقوام بشه. خدا میگه که اگه قراره اینطور بشه پس نیاز به فیض و قدرت شفاش داره تا در همشکستگی عمیق و خودخواهی گناه آلود قلب انسان رو ترمیم کنه تا قومش بتونن محبتش رو دریافت کنن و در عوض اونو دوست داشته باشن. خدا چنین وعده ای میده. بعد از تموم شدن این شعر کتاب حرف آخرش رو میزنه که مثل پانوشته. احتمالاً کاتبی که اشعار هوشع رو جمع‌آوری کرده این متن رو اضافه کرده و میخواد مختصراً به شمای خواننده چیزی بگه. میگه هر آن که حکیم است بگذار این امور را درک کند، که منظور شعر هوشع، زیرا راه‌های خداوند راست است و پارسایان در آنها گام برمی‌دارند، اما آسیان در آنها لغزش می‌خورند. پس نویسنده میخواد بدونید که اشعار باستانی هوشع به اسرائیل شمالی مختص گذشته نیستن. حقایق عمیقی در مورد شخصیت و اهداف خدا و ماهیت بشری رو مشخص میکنه. در حالی که خدا عدالت رو به خاطر شرارت بشر برقرار میکنه، هدف نهاییش، دلش، اینه که قومش رو شفا و نجات بده. و این بود مختصری از کتاب هوشع.
2: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
3: آیا می خواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
4: شما جوانان عزیز رو تشویق می کنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش می شن گوش بدین.

سرایید وقت درمان است. خدا در فکر انسان است. ز دست ظلمت هستی رهایی سهل و آسان است. سرایید وقت درمان است. خدا در فکر انسان است. ز دست ظلمت و تاریکی هستی رهایی به دستهای مسیح سهل و آسان است. سرایید انتخاب آمد. آن کلید از بحر باب آمد. مسیح چون شمع جان افروز به صد چنگ و رباب آمد. خدا من ایستادم برمودی که پشت در قلب تو ایستادم و تمام عمر در قباب بکنم. در رو میکوبم و در رو باز بکنی تو وارد قلب و زندگی و افکار ما بشی. وعده دادی که ما رو تنها نمیگذاری بلکه با ما هم سفره خواهی شد. شام را امشب با ما خواهی بود. در قلب خود رو باز میکنی مسی جان. تو وارد شی. زندگیمون رو به دستان تو میسپاری. تمام قسمت های زندگی من، تصمیماتمون رو، ارادمون رو، افکارمون رو، قلبمون رو، چشمامون رو، زبانمون رو، قدمهامون رو، عزیزانمون رو به دستان تو میسپارم. به قلب و جان من در آستان

خدا رو شکر برای این پرستش عالی. خدا رو شکر میکنیم برای که پرستش خداوند ما نه فقط حال ما رو خوب میکنه، روحیه ما رو خوب میکنه، بلکه ما رو برای دریافت پیروزی ها آماده میکنه. بیاید نگاه کنید باب 6 کتاب یوشع. وقتی که اینها به اریها میرسن، پشت دیوار اریها قرار گرفتن، جالبه که خدا میگه عزیز باید 6 روز پرستش کنید، این شیپورهای پرستشی رو بلند کنید، بعد کلام خدا رو روی دوشتون بگیرید و بعد جلو برید و در سکوت و در درون 6 روز فقط پرستش کنید در درون خودتون، و روز هفتم 7 مرتبه فریاد بزنید و با این پرستش ادامه بدید و 7 دور دور این دیوار بسته بچرخید و آن وقت دیوار فرو ریخت. اما سوال اینه، آیا واقعا به وسیله پرستش های ما دیوار اریها خیس خورده، نم خورده؟ آیا پرستش های ما در اینجا که خداوند اعلام میکنه در سکوت، در خلوت، در درونت خداوند و نجات دهندت رو پرستش کن، آیا این قراره که دنیا رو تغییر بده؟ نه. افتادن دیوارهای اریها و مانع‌ها طرح خداست و انجام میشه. اما خوب دقت کنید که این دیوار انداخته بشه و این مردم هنوز آماده نیستند که وارد اریها بشن. هنوز آماده نیستن. خیلی وقتا بوده که در قفس باز بوده اما پرنده جرأت نکرده، آماده نبوده برای آزادی. خیلی ملت ها برای تجربه آزادی آمادگی ندارن. خیلی کسا برای دریافت پاداش، برای دریافت پیروزی آمادگی ندارن. به لحاظ روحی آماده نیستن، جسمن شاید ولی روحن نه. و نکته ظریفی که در این فصل اتفاق میفته، در این جریان، اینه که خدا داره مردم رو آماده میکنه. وقتی خدا میگه تو به پرستش برو، یعنی خودت رو آماده کن، و ما داریم آماده میشیم در پرستش، در حضور خدا، و این پرستش داره روان ما رو، فکر ما رو تبدیل میکنه، احساس ما رو تبدیل میکنه، اعتراف ما رو تبدیل میکنه. اگر این قوم به جای پرستش 6 روز دور میزدن میگفتن عجب دیوار بلندی، این دیوار اصلا نمیفته، ما میدونیم بدبختیم، اینا خیلی بلندن، دیوار سخته، امنیت اینجوریه، دروازه بسته است. چون آیه 1 میگه و دروازه اریها سخت بسته بود، و اینا میتونن دائما خود رو تضعیف بدن. تضعیف چی کار میکنه؟ پرستش دقیقا نقطه عکس نق زدن، غرغر کردن و منفی صحبت کردن و نالیدن و غیر است، و اینجاست که من رو آماده میکنه. و این مردم باید آماده بشن، باید اون ترس، اون نگرانیشون از بین بره. در واقع برای افتادن دیوار اریها، اینها به وسیله پرستش، من امیدوارم که پرستش رو بیشتر از این جدی بگیریم، باز هم امروز به پرستش بریم، باز هم ادامه بدیم و روی خدا رو بپرستیم. چرا؟ چون این پرستش این مردمان را آماده کرد که ادامه بدن، و وقتی دیوار باز شد و فرو ریخت، با فیض خدا اونا بتونن وارد بشن. پرستش به من و شما قدرت افکار مثبت داشتن میده، نگاه مثبت داشتن میده. در اینجاست که این پرستش میاد این قوم را چنان به لحاظ روحی آماده میکنه که وقتی دیوار ریخت، انگار اینها آماده دریافت و جمع کردن برکاتن. برکت رو خدا میده، دیوارها رو خدا فرو میریزه
دریاها را خدا میشکافه، رودخانه ها را خدا جدا میکنه، اما شرط بهره ور شدن و ورود به این هیته پرستش های باز. بیاید یک بار دیگه او را بپرستیم و ادامه بدیم، روی او را بپرستیم، جلال او را آشکار کنیم. بله، امروز بگیم خداوندا تو را میپرستم که طرح تو بالاتر از نگاه محدود من به دیوارهای عریهای زندگی منه. خداوند تو رو شکر میکنم برای که ارادی تو غنی‌تر و قوی‌تر از کارهای منه. فیض خدا با شما باشد. بیاید او را بپرستیم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیز، بیایید خودمون رو امتحان بکنیم. آیا ما ایماندار هستیم؟ ایماندار واقعی هستیم؟ یا فقط به اسم ایماندار هستیم؟ یک نفر میگفت که من خدا رو شکر میکنم که 30 سال تمامه من هر روز عرقم رو میخورم، سیگارم رو میکشم، ولی بعد از 30 سال هنوز معتاد نشدم. خب این میشه ناباوری، این حقیقت نیست. خیلی وقتا ما ایمانداران، بعضی از ما ایمانداران، شاید کلام خدا رو نمیخونیم، هر روز در کلام نیستیم، هر روز در دعا نیستیم، شاید بار آخری که به این نفر بشارت دادیم چند ماه پیش بود، چند سال پیش بود، نمیدونم. شاید وقتی که زندگی روزانه خودمون رو نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که نه، ما اهل دعا نیستیم، اهل کلام نیستیم. پس این نشون میده که ما در خواب روحانی هستیم، ما در بیداری روحانی نیستیم، ما در اراده خدا نیستیم، ما مثل داوود هستیم، در گناه هستیم. اینجاست که باید مزمور 51 رو بخونیم که به این شعر زیبا تبدیل شده بود، که خداوند گناهان من رو ببخش و شادی این نجاتم رو به من بازگردان. باشد که همه ما در خداوند باشیم. عیسی مسیح گفت در من بمانید، من در شما میمانم، و این هست اراده خدا. باشد که اراده خدا در زندگی هر کدوم از ما انجام بشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
3: لیکن به شما میگویم هر که نزد مردم به من اقرار کند، پسر انسان نیز پیش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار کند، نزد فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. لذا بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم، و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل نهم از آیه 17 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی‌کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند: ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند: زیرا یهودیان قبلن توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است، او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلن کور بود احضار کرده گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم، فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند: با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می‌خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می‌خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند: خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی هستیم. ما می‌دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای، به ما تعلیم می دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید
گناهی نمی داشتید. اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید.

و اما تفسیر این آیات. آیه 17: آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند، نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد، او یک پیامبر است. عیسی کور مادرزادی را در روز شنبه بینا کرد و مردم او را نزد رهبران مذهبی قوم آوردند. کور بینا شده مختصراً توضیح داد که چطور شفا یافته بود. آنها باز هم از او پرسیدند، نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او قبلاً به همسایگان و کسانی که او را میشناختند گفته بود، شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. اما این بار در حضور رهبران مذهبی عیسی را یک پیامبر معرفی کرد. آن مرد هنوز نسبت به شفادهنده خود شناخت کافی نداشت، اما شناخت او در حال پیشرفت بود. آیه 18، 19، 20 و 21: ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند، آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند، ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. فریسیانی که نمی خواستند حقیقت را باور کنند، والدین مرد شفا یافته را احضار کردند. آنها گفتند، ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است. اما درباره اینکه چطور و به وسیله چه کسی شفا یافته بود، اظهار نظر نکردند و ترجیح دادند فرزندشان خودش جوابگو باشد. آیه 22 و 23: والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند، از خودش بپرسید، او بالغ است. سران مذهبی قوم توافق کرده بودند که هر کس بگوید عیسی همان مسیح است، او را از تمام مزایای جامعه محروم نماید. اما عیسی مسیح مایل است ایماندارانش در برابر مردم خود را از آن او بدانند. در انجیل شریف نوشته شده، بسیاری از بزرگان یهود به عیسی گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند.

آیه 24. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود احضار کرده گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. والدین آن مرد به فریسیان گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. و آنها برای بار دوم او را احضار کردند. شاید فریسیان خیال می کردند آن مرد شهادت قبلی خود را انکار خواهد کرد. آنها به او گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. چون عیسی در روز شنبه چشمان آن مرد کور را بینا کرده بود، فریسیان او را گناهکار می دانستند. آنها نمی خواستند این مطلب را بپذیرند که آن مرد بر اساس اراده خدا شفا یافته بود و احکام سبت برای متوقف ساختن کارهای خدا مقرر نشده بود. آیه 25. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم. فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آن مرد نه تنها بینا شدن خود را که به وسیله عیسی انجام گرفته بود انکار نکرد، بلکه با شهامت پاسخ داد: فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آیه 26 و 27. آنها پرسیدند: با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟ با آنکه آن مرد به فریسیان گفت که چطور عیسی گل درست کرد، به چشمانش مالید و وقتی شست بینا شد، ولی آنها مجدداً سوالات خود را تکرار کردند. آنها نمی‌خواستند شاگرد عیسی بشوند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. آیه 28 و 29 فصل 9 انجیل یوحنا. پس به او دشنام دادند و گفتند: خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن فریسیان کوردل اگر نوشته های موسی را درک کرده بودند، می بایست به عیسی ایمان می آوردند، زیرا او درباره مسیح نوشته بود. آنها شاگردان موسی نبودند و با رد نمودن مسیح در حقیقت خدایی را که با موسی سخن می گفت رد می نمودند. مسیح از آسمان نازل شد و کتاب مقدس درباره او شهادت می دهد. اما آنها نمی خواستند به او اعتماد کنند تا حیات بیابند. آیه 30، 31، 32 و 33. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. اعمالی که مسیح انجام می داد به خوبی ثابت می نمودند که او از جانب خدا آمده بود. او کور مادرزادی را بینا کرد، اما فریسیان هنوز نمی توانستند درک کنند که عیسی از کجا آمده بود. کور بینا شده به آنان گفت: از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده
که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. عیسی به شاگردان خود فرمود: مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. در حقیقت کارهایی که عیسی انجام می‌داد بر آسمانی بودن او شهادت می‌دادند. آیه 34. به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می‌دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. رهبران مذهبی قوم با ناسزا او را بیرون راندند. هنگامی که شخصی از کنیسه رانده می‌شد، از تمام حقوق و مزایایی که اختصاص به قوم یهود داشت به کلی محروم می‌گردید. اما مسیح به پیروان خود می‌فرماید: خوشا به حال شما وقتی به خاطر من مردم از شما بدشان بیاید و شما را در جمع خود راه ندهند، وقتی به شما فحش بدهند و اسم شما را لکه‌دار کنند. در این طور مواقع شادی کنید، بلی از خوشحالی جست و خیز نمایید، چون در آسمان پاداش بزرگی در انتظارتان است. آنها آن مرد را از میان خود بیرون راندند، اما شفا دهنده او او را فراموش نکرده بود. آیه 35، 36، 37 و 38. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد. لفظ پسر انسان یا پسر خدا مسیح بودن عیسی را بیان می کند. وقتی عیسی به آن مرد آشکار کرد که او همان مسیح است، او بدون تأمل ایمان خود را اعتراف کرد. او گفت: خداوندا، ایمان دارم. او ابتدا عیسی را یک شخص، سپس یک پیامبر و بالاخره خداوند دانست و در مقابل او سجده کرد. آیه 39. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. مسیح نور جهان است. او آمد تا کوری باطن انسان گناهکار را برطرف نماید. کسی که با آگاهی از کور بودن خود به مسیح ایمان می آورد، از گناهانش پاک می شود و باطنن بینا می گردد. اما کسی که خود را بینا تصور کند و به او ایمان نیاورد، در محکومیت و کوری باطن باقی می ماند. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر روشنایی و کوری را بر بینایی ترجیح دادند. به دو آیه آخر فصل نهم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 40 و 41. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید. عیسی قبلاً روشن ساخته بود که کوری چشمان آن مرد نتیجه گناه خاص او یا والدینش نبود، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. آن مرد به مسیح ایمان آورد
و از گناهان خود پاک شد و باطنن نیز بینا گردید. اما آن فریسیان کوردل خود را بینا می دانستند و نمی خواستند به مسیح ایمان آورند. به همین علت هنوز در گناه بودند. شنونده گرامی، بیا و نور جهان را به قلب خود دعوت نما تا خداوند کار نیکوی خود را در شما نیز شروع کند. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و باطنت رو بینا کنه. دعا میکنیم. ای خدا، اقرار میکنم گناهکارم. متشکرم که خون مسیح رو به عنوان جریمه گناهانم قبول میکنی. حالا به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان میارم و او را خداوند خود اعلام میدارم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست، معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح او شایسته است ما عیسی مسیح رو دوست داریم ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست کارهای او عجیب هست حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم اون هم خیلی عجیب بود عهدی که با ما بسته عجیب هست ولی زیباست همه این عجایب زیبا هست در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح گفتن که ببین شاگردا ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان ما همه داریم روزه میگیریم شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود ولی جواب عجیبی داد نام او عجیب است گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند چه ربطی داره عیسی مسیح الان ربطش رو می‌خوام بگم ربطش اینه که ببینید شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید من اومدم یک شراب نو یک تعالیم جدیدی رو آوردم من یک شادابی یک شوق یک آرامش یک پیغام یک عهد جدیدی رو آوردم این شراب نو هست طرز فکر شما ذهن شما هنوز شریعتیه هنوز مذهبیه و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم ما اینجوری دعا میکنیم موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم دستان رو اینجوری بکنیم بعد اینا نمیشه اینا همه شریعتیه من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره برای عزیزانی که نمیدونید مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود باز شده بود دیگه کشش نداشت و از بین میرفت هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت ولی شراب نو رو در مشکای تازه می‌ریختن و همه اینو می‌دونستان چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه بازتر بشه و پاره نشه عزیزان طرز فکر ما باید عوض بشه وگرنه این عهد جدید خود عیسی مسیح روح خداوند شادی آرامش خوشی سلامتی مهربانی این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده اینا در ما جا نخواهد گرفت و می‌ریزه خیلی وقت‌ها حتی ما ایمانداران عزیزان گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم وای الان خدا از دست من عصبانیه وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم خیلی شلوغ بودم پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم عزیزان اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد میگفت متنویا یعنی توبه کنید منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید گرچه نتیجهش این میشه تغییر مسیر زندگی است ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده چیزی که در رومیه 12 میگه که به

تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این پنج قدم هستیم پنج قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفیع این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: اگر گناهی بکنیم چه؟ اگر به عنوان یک ایماندار مسیحی در سفر روحانی خود مرتکب گناهی شویم، باید بلافاصله با دلی توبه‌کار گناه خود را اعتراف کرده و یقین داشته باشیم که خون مسیح گناه ما را پاک خواهد ساخت. کلام خدا می فرماید غضب خداوند را متحمل خواهم شد زیرا که به او گناه ورزیده ام، تا آنگاه که به دفاع از من برخیزد و دادرسیم کند. او مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و من عدالت او را نظاره خواهم کرد. میکا فصل 7 آیه 9. خون مسیح یگان علاج گناه ماست. خون عیسی پسر او ما را از هر گناه پاک می سازد. اول یوحنا فصل 1 آیه 7.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه کلام خدا، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شناخت شخصیت و صفات شخص اصلی این کلام، یعنی خداوند عیسی مسیح، یگان نجات دهنده جهان. ما در جلسات گذشته شروع کردیم مطالعه شخصیت و صفات مسیح را از یگان کلام خدا، کتاب مقدس، آیات مختلفی رو بررسی میکنیم و همچنین این روش رو میخواییم ادامه بدیم. آیه کلیدیمون از انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیات 7 تا آخر 8 است، ولی مسلماً با آیات دیگر هم رجوع خواهیم کرد. آیات رو خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. کلام خدا در انجیل مقدس فیلیپیان فصل 2 آیات 7 و 8 میفرماید: لکن خود را خالی کرده، یعنی مسیح، از جلال آسمانیش خودش را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم برای برکت خداوند، هدایت خداوند بر مطالعه. ای پدر، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، در فروتنی، در خدا ترسی درخواست میکنیم کلام رو برای ما باز بکن، به ما فیض عطا کن تا درک و بینش عمیق‌تری در مورد شخصیت خداوندمان عیسی مسیح پیدا بکنیم. این وقت، این زمان رو به دستای تو میسپاریم و تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. ما مطالعه‌مون رو با این سوال شروع کردیم که عیسی مسیح کیست؟ این سوالی بود که پنتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم، قسمت جنوبی اسرائیل، این سوال رو مطرح میکنه در زمانی که مسیح رو داشت داوری میکرد. در انجیل مقدس متی فصل 27 آیه 22 پیلاتوس از مردم میپرسد، مردمی که خواهان مرگ مسیح، مصلوب شدن مسیح بودن، میپرسد با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوال بسیار مهمی است و هر انسانی، من و شما، باید به این سوال پاسخ دهیم. پاسخ شما به این سوال ابدیت شما را مشخص میکنه. ولی قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو بدهیم، باید درک کنیم که او کی هست. و هدف این سری دروس هم همینه که ما درک درستی از شخصیت و صفات مسیح پیدا بکنیم. در مطالعه‌مون در جلسات گذشته دیدیم که عیسی مسیح خدا و خداوند است در جسمیت انسانی. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس. تثلیث اقدس اشاره میکنه به این حقیقت که اگرچه نامش در کتاب مقدس نیست، اما مطلب و مفهومش در سرتاسر کتاب مقدس هست، که ما ایمان داریم به یک خدا، ما یکتا پرست هستیم، اما در این یک خدا، در یکتاییش، در وحدانیتش ترکیب وجود داره. وحدانیتش مرکب است از سه شخص یا سه فرد متمایز از یکدیگر به نام پدر و پسر و روح القدس، که به هم تبدیل نمیشن، از هم متمایزن، ولی هر سه دارای ذات الهی هستند. یک خدا در سه فرد یا سه شخص، در ذات یگانه، در فردیت سگانه. به هر حال عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس است، پسر خدا، جسمیت انسانی به خودش گرفت، به میان ما آمد. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1 تا آخر 14 این حقیقت رو به ما میگه و بسیاری جاهای دیگه. وقتی جسمیت انسانی به خودش گرفت، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، نه ذات الهیش رو، در واقع جلال الهیش رو فقط به کناری گذاشت. او کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه.
بنابراین چون حقیقتاً یک انسان شد، می تواند با تجربیات ما همدردی و ما را در آنها یاری دهد. بنابراین بهانه نمی تونیم بیاریم که من مسیح نیستم، بنابراین از من زیاد توقع و انتظار نداشته باشید. مسیح انسان شد مثل ما و می تونه در تجربیات ما، در ضعف‌های ما، در سختی‌های ما با ما همدردی بکنه و به ما یاری بده. دوم دیدیم که عیسی مسیح حقیقتاً به طور کامل ذات الهی داشت. خدا و خداوند بود و هست. مسیح انسان کامل و خدای کامله. 100% انسان، 100% خدا. نه 50-50 بلکه 100% انسان و 100% خدا. و چون خدا و خداوند بود و هست، پس مسیح شایسته پرستش و اطاعت ماست. کلامش، کلیسای او شایسته بهترین نوع خدمات ماست. شما اقتدار الهی مسیح رو بر جنبه‌های مختلف هنگامی که روی زمین بود میتونید در آیات مختلف، رویدادهای مختلف که در زندگانی مسیح رویداد ببینید. به طور مثال در انجیل مقدس متی فصل 8 آیات 23 تا آخر 27 میخوانیم که میفرماید چون به کشتی سوار شد شاگردانش از عقب او آمدند. ناگهان اضطراب عظیمی در دریا پدید آمد، طوفانی رخ داد به حدی که امواج کشتی را فرو گرفت و او در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوندا ما را دریاب که هلاک می‌شویم. بدیشان گفت ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرده که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می‌کنند. در این آیات، در این رویداد ما اقتدار عیسی مسیح رو بر عوامل طبیعت می‌بینیم، بر دریا، بر امواج، بر طوفان، بر عوامل طبیعت به طور کلی می‌بینیم. یا در لوقا فصل 4 آیه 40 ببینیم چه چیزی در مورد اقتدار مسیح به ما میگوید. میفرماید چون آفتاب غروب میکرد همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرسا داشتند ایشان را نزد وی، نزد مسیح آوردند و به هر یکی از ایشان دست گذارده شفا داد. شما در اینجا اقتدار مسیح را بر بیماری ها میبینید، انواع اقسام مرس ها میبینید.

نگاه کنیم به لوقا فصل 4 آیات 33 تا آخر 36 ببینیم این آیات، این رویداد چه چیزی در مورد اقتدار عیسی مسیح به ما میگوید. میفرماید و در کنیسه، در شهری که مسیح بود، در کنیسه ای رفته بود، در آن کنیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت، دیو زده بود، روح شیطانی داشت. با آواز بلند فریاد کنان میگفت: آه عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا آمده ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را میشناسم کیستی ای قدوس خدا. پس عیسی او را نهیب داده فرمود: خاموش باش و از بی بیرون آی. در ساعت دیو او را در میان انداخته از او بیرون شد، ولی هیچ آسیبی بدو نرسانید. پس حیرت بر همه ایشان مستولی گشت، همه کسایی که تو کنیسه بودن یکدیگر را مخاطب ساخته گفتند: این چه سخن است که این شخص با قدرت و قوت ارواح پری را هم می کند و بیرون می آید. ما در اینجا اقتدار مسیح را بر روحهای شیطانی می بینیم. پس تا این مقطع اقتدار مسیح را بر عوامل طبیعت دیدیم، بر انواع و اقسام بیماری ها و مرض ها دیدیم، بر روحهای شیطانی دیدیم. حالا در یوحنا 11 آیات 43 و 44 ببینیم که چه چیزی در مورد اقتدار مسیح به ما میگوید. این زمانی است که یکی از دوستان مسیح به نام ایلازر فوت شده، در واقع 3 روز از مرگ او گذشته و بعد از این مدت مسیح بر سر قبر او میآید و ببینیم چه انجام میدهد. تو آیات 43 و 44 میخوانیم که مسیح فرمود به آواز بلند ندا کرده: ای ایلازر بیرون بیا. و در حال آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود و عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. یعنی شما در اینجا اقتدار مسیح رو بر مرگ میبینید، بر مرگ و زندگی. مسیح مردگان رو زنده میکنه، مسیح مردمان دیوزده رو آزاد میکنه، مسیح افراد رو از انواع اقسام مریضی ها شفا میده، مسیح بر عوامل طبیعت اقتدار داره. و حالا دقت کنیم به یک رویداد بسیار مهم دیگر که ارتباط مستقیم داره با اون مأموریت اصلی مسیح، مأموریت اصلی که به خاطر اون به این جهان آمد و اون نجات ما از اسارت گناه برای رستگاری ما. نگاه کنیم به انجیل مقدس مرقس فصل 2 آیات 3 تا آخر 12، به خصوص دقت کنید به آیه 10. می‌فرمایند: آنگاه بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست 4 نفر برداشته آوردند. اینجا مسیح در خانه پتروس بود، جمعیت بزرگی جمع شده بودند و 4 نفر میان که یکی از دوستاشون مفلوج بود، میخواستن این فرد رو بیارن در حضور مسیح که مسیح او رو شفا بده. چون به سبب جمعیت نتوانستن نزد او برسن، تاق جایی را که او بود باز کرده، شکافته، تختی را که مفلوج بران خوابیده بود به زیر هشتن، یعنی پایین آوردن. میبینن نمیتونن از این جمعیت بگذرن، پس کاری که میکنن میرن بالای پشت بام خانه پتروس، اون سقف جایی رو که مسیح نشسته بود رو سوراخ میکنن. و شما میتونید تصور کنید پتروس چه حالی داشت وقتی که این صحنه رو میبینه. و بعد اون دوستشون رو با تختی که روش خوابیده بود با طناب پایین در جلوی مسیح میآورن. عیسی چون ایمان ایشان را دید، مفروض را گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. مسیح ایمان همگی اینها رو میبینه، نه فقط اون دوستان این فرد مفلوج، بلکه حتی خود این فرد مفلوج رو. ایمان به این که عیسی مسیح نه فقط میتونه این فرد رو شفا بده، بلکه میتونه او رو رستگار بکنه. و برای همینه که مسیح بهش میگه گناهان تو آمرزیده شد. لکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودن در دل خود تفکر نبودن که چرا این شخص چنین کفر میگوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ یه سری از ملاهای یهودی شروع میکنن در دل خودشون ایراد گرفتن که این شخص داره کفر میگه، غیر از خدای واحد هیچ کسی نمیتونه گناهان را بیامرزد.
و نکته جالب اینه که بله درست میگن غیر از خدا کسی نمیتونه گناه رو بیامرزه، ولی در ضمن موضوعی که اینجا این افراد بهش دقت نمی کردن این بود که عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی، پسر یگانه خداست. و اگرچه در فکر خودشون این افکار می گذشت، ولی مسیح متوجه اون میشه. آیه 8 در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده، با قدرت الهیش میفهمه که اینا چی دارن فکر میکنن. به دیشان گفت از بهره چه این خیالات را به خاطر خود راه میدهید؟ کدام سهل‌تر است؟ حالا اینجا خیلی مهمه، به این دقت کنید. کدوم آسان‌تره؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد، یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته و بخرام؟ ببینید این سوال بسیار مهمیه. دقت کنید، مسیح میگه گفتن کدوم یکی آسان‌تره. گفتن این که مثلا من بیام بگم گناهان شما آمرزیده شد، و یا گفتن این که در مقابل جمعی که حالا یک مرد مفلوجی هم اونجا جلوی من نشسته، من بیام به این فرد بگم که برخیز و بستر خود را برداشته شروع کن به راه رفتن. ببینید من در مورد انجام کار صحبت نمی کنم. مسلماً آمرزش گناه بسیار بسیار سخت‌تره، اما گفتنش آسان‌تره. چرا؟ برای اینکه کسی نمیتونه بره ببینه که خب آیا این گناهاش واقعا آمرزیده شده یا نه. یعنی در جواب این سوال که گفتن کدوم یکی آسان‌تره، مفروج را بگیم گناهان تو آمرزیده شد، و یا گفتن این که برخیز و بستر خود را برداشته بخرام، گفتن اولی آسان‌تره. فقط گفتنش رو میگم ها، یعنی گفتن این که من به کسی بگم گناه های تو آمرزیده شد، این گفتنش آسان‌تره چون قابل چک کردن نیست. اما اینه که شما یه مرد مفلوجی یا یه کسی که به هر حال یک بیماری خیلی خاصی داره، کاملاً این بیماری قابل دیدنه، جلوی روی شماست، یه جمعیت بزرگی هم اونجا شاهد هستن، به این مفلوج آدم بگه برخیز بستر خود را برداشته بخرام، این سخت‌تره. بعد ببینین ادامه میده، مسیح ادامه میده تو آیه 10 چرا سخت‌تره؟ برای این سخت‌تره که قابل دیدنه، قابل چک کردنه، اینو میشه دید. و دقت کنید تو آیه 10 مسیح میفرماید لاکن تا بدانید که پسر انسان، که یکی از القاب خود مسیحه، تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین است، تا اینکه متوجه بشید که من میتونم گناه را بیامرزم چون خداوند هستم. مفلوج را گفت تو را میگویم برخیز بستر خود را برداشته به خانه خود برو. یعنی مسیح میگه برای این که متوجه بشید من قدرت آمرزش گناهان رو دارم، میام آن کاری که سخت داره، اون کاری که گفتنش سخت داره، اون کاری رو که قابل چک کردن هست رو براتون انجام میدم. به این فرد مفلوج میگم بلند شو، بستر خود رو برداشته شروع کن راه رفتن، برو خونه خودت، برو دنبال کار زندگیت. با آیه 12 آن فرد برخاست، بی تأمل بستر خود را برداشته پیش روی همه روانه شد، به طوری که همه حیران شده خدا را تمجید نموده و گفتن مثل این هم هرگز ندیده بودیم. یعنی ببینید اون اعتراضی که اون ملاهای یهودی تو فکر خودشون داشتن این بود که غیر از خدای واحد هیچکی نمیتونه گناهان رو بیامرزه، و درست میگفتن، درسته، فقط خداونده که میتونه گناهان کسی رو بیامرزه. اما در اینجا شما میبینید مسیح میگه برای اینکه مطمئن بشید من قدرت آمرزش گناهان رو دارم، میام اون کار سخت‌تر انجام میدم، نمیام فقط بگم خب گناهان تو آمرزیده شد، برای اینکه این قابل چک کردن نیست، بهش میگم پاشو بسترت رو بردار راه برو. وقتی میبینید من قدرت انجام این کار سخت‌تر رو دارم، مطمئن باشید قدرت آمرزش گناه را هم دارم، بنابراین ایمان آورید که من خدا و خداوند هستم در جسمیت انسانی. یعنی این آیات اشاره می کنند به اقتدار مسیح برای آمرزش گناهان، و اشاره می کنند به الوهیت مسیح. یعنی ما تو این آیاتی خدمتون خوندم اقتدار مسیح رو برای آمرزش گناهان می بینیم، اقتدار مسیح رو بر مرگ می بینیم،
اقتدار مسیح رو بر روحای شیطانی دیدیم، اقتدار مسیح رو بر انواع اقسام بیماری ها و مرض ها دیدیم و اقتدار مسیح رو بر عوامل طبیعت، که همه اینها از صفات خدا هستند، یعنی همه اینها اشاره میکنن به خداوندی مسیح. پس من و شما باید چه کار کنیم؟ در حضور او زانو زنیم، به او چون خدا و خداوندمون ایمان آوریم، از او اطاعت کنیم، او را ستایش کنیم، کلام و کلیساش رو به بهترین وجه خدمت کنیم. به عیسی مسیح خداوند ایمان آورید، کلام و کلیساش رو خدمت کنید. با فیض خدا ما این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدای پدر ما رو به فرزندخوندگی پذیرفته و واقعا این یک افتخاری هست که ما به عنوان ایمانداران، به عنوان نجات یافتگان داریم که او رو پدر خطاب میکنیم. من هنوز بعد از این همه سال در ایمان این موضوع برای من عادی نشده و خوشحالم که عادی نشده که هنوز ذوق زده هستم که خدای آفریننده پدر منه و با منه، به فکر منه. ولی خیلی وقتا از یاد میبریم نیکویی های او رو. مزمور 103 آیه 2 میگه ای جان من خداوند رو متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش رو فراموش مکن. یکی از بزرگترین مشکلات من اینه که فراموش میکنم. یکی از بزرگترین مشکلات کلیسا، ایمانداران اینه که کارهای خدا رو فراموش میکنیم. حالا من نمیدونم چرا، ولی همه چیز خیلی زود از یاد میره و به یاد نمیارم. البته یه خوبیایی هم داره، مثل چند روز پیش که یه تبلیغ فیلمی رو نگاه کردم که میدونستم اینو دو سال پیش دیدم ولی هیچ چیز از این فیلم یادم نبود، برای همین نگاهش کردم و خیلی لذت بردم و تا آخرش هم یادم نبود که چطور تمام میشه این فیلم پس خوبیایی هم داره، ولی وقتی که به امور روحانی میرسه این خوب نیست که ما از یاد ببریم. خیلی وقتا خیلی سریع همه چیز رو فراموش میکنیم، کارهای خدا رو فراموش میکنیم و یادمون میره که خداوند به فکر ما بود، روی صلیب رفت، خداوند به فکر ما بود، در خیلی از مشکلات زندگی که بودیم با ما بود، به همراه ما بود و به کمک ما شتافت. ولی خیلی وقتا خیلی سریع یادمون میره. یه جوکی هست البته در این زمینه من بگم که خیلی جالب بود وقتی شنیدم، که یه نفر میره پیش دکتر میگه من آزمایش داده بودم، جواب آزمایش من چی شده؟ دکتر میگه ببینید من یه خبر خوب دارم یه خبر بد. میگه اول خبر خوب رو بدید. میگه خب خبر خوب اینه که شما فقط 100 روز برای زندگی دارید. این آزمایش اینو نشون میده، یعنی در واقع 3 ماه خورده دیگه شما میرید. بعد طرف میگه اگه این خبر خوبه پس خبر بد چیه؟ میگه خبر بد اینه که من 99 روز پیش بعد به شما اینو میگفتم یادم رفت. پس خبر خوب اینه که خداوند ما رو نجات داده. اینو از یاد نبریم. و خیلی وقتا ما واقعا این امر بسیار مهم رو از یاد میبریم که ما متعلق به خدا هستیم. خدا پدر ما هست. در مکاشفه 3:3 میگه پس آنچه را یافته و شنیده ای به یاد آر. آن را نگاه دار و توبه کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگر بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و یاران با وفا و دوستداران صلح آرامش نموده و امیدواریم که در پرتو فیض و عنایات خداوند یکتا روزهای خود را در شادی و صفای آسمانی به سر آورید. خدا را شکر سپاس میگوییم که الطافش بیش از بیش نصیب ما انسانهای نالایق نموده و این افتخار را عطا کرده تا با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش و اراده خدا را دانسته و از آن پیروی کنیم. در برنامه گذشته سوالی از شما عزیزان کردم و آن این بود که آیا میشه خدای قادر مطلق، خدایی که بر همه چیز هم در گذشته و حال و آینده واقف و مسلط است و زمان برای او مطرح نیست، به انسانها تعالیم زد و نقیزی بدهد و راه‌های مختلفی آن هم که متضاد باشند به وسیله انبیای خود به انسان گمراه و طالب حق بدهد و بگوید که ای آدمیان، به وسیله این راه‌های مختلف و متضاد شما قادرید به بهشت برسید؟ البته از یک نظر برای خدای قادر مطلق همه چیز امکان دارد، ولی سؤال مهم این است که آیا خدا به ضد ذات و شخصیت خود صحبت و عمل می کند؟ و آیا خدا بشر را گمراه می کند؟ مسلماً نه، زیرا هر شخص عاقل و حکیم اگر دانشی درباره خدای مهربان و قدوس بداند مسلماً با جرأت خواهد گفت که خیر، زیرا اولا خدا خدای مهربان و همانند پدر دلسوزی است که می‌خواهد بشر گمراه را کمک کند و او را یاری بده تا به حضور او برسه و در آرامش و نعمت و رحمت و فیض عظیم او ساکن شود. و در ثانی خدا هرگز به ضد ذات و شخصیت خودش عمل نکرده و نمی کند. یعنی اگر او از روی محبت و دلسوزی با فرستادن انبیا و پیامبران انسانها را به سوی خود دعوت کرده است، هرگز آنها را برای گمراهی دعوت ننموده. اتفاقا خود خدا می گوید که من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید. من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید.

دوست عزیز این سوال را از شما پرسیدم چون هدف معینی رو دارم و میخوام به شما نشون میدم که برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار و یا در جهان فانی میشنویم خدا راه‌های مختلف که متضاد هم هستند در اختیار بشر قرار نداده است تا با انتخاب آن به حضورش برسند بلکه همانطور که خدا یکی است راهش هم یکیه البته این راه را از طریقهای مختلف به بشر شناسانیده ولی راههای متضاد به بشر نداده است و اگر این حقیقت را بپذیریم آن وقت با من شماست که در میان این همه تعالیم و عقاید جهان که همشون هم ادعای الهامی بودن می کنند آن یگان راه را بیابیم و در آن ساکن شویم گفتیم برای شناسایی این یگان راه باید اول خدا را شناخت ذات و نیت و طبیعت او را تا آنجا که خودش به بشر خود کشفی کرده است بدانیم زیرا فقط در این صورت است که قادریم در پرتو نور او راه راستی را در این دنیای تاریک پیدا کنیم البته ما سعی می کنیم که از دیدگاه های مختلفی در مورد خدا و وجود او شخصیت او، ذات او و طبیعت او با شما دوستان عزیز صحبت کنیم و برای این منظور به اولین و قدیمی ترین مکاشفه خدا یکتا یعنی تورات مقدس روی آورده و مطالعه خود را در مورد شناخت خدا از تورات آغاز می کنیم.

خدای واحد حقیقی، خدای واحد حقیقی خود را چون من هستم ابدی و قائم به ذات خالق آسمان و زمین و رهاننده بشریت مکشوف ساخته است. و از این گذشته در تورات مقدس متوجه می شویم که خدا خود را در ترکیب اصول روابط و مشارکت با بشر به صورت پدر و پسر و روح القدس آشکار نموده است. در مورد وجود خدا باید گفت که کتاب مقدس سعی در اثبات وجود خدا ندارد. و همونطور که گفتیم اولین آیه تورات با این پیش فرض آغاز می شود که در ابتدا خدا، زیرا برای مردم اولیه خدا ثابت شده بود. حضرت آدم و حوا با خدا بودند، خدا اونها رو خلق کرد. و یا حضرت نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره همه به نحو خاصی با خدا در ارتباط بوده و با او مشارکت و مصاحبت داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق است که در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس وجود خدا را که عموماً به وسیله انسان تجربه شده تأیید میکند. منکر وجود متعالی بودن در واقع تکذیب این عقیده رایج بین انسان هاست. یعنی انسان ها خود آن را تجربه کردند، اما عده بیان بگویند که نه، شما آن را تجربه نکرده. وجود خدا به قدری در فکر انسان بهیست که انکار آن روی آوردن به جهالت و دور شدن از عقلانیت است که انسان را بدون معنی و مقصود رها می کند. اگرچه کتاب مقدس کوشش نمی کنه به بحث پیرامون وجود خدا بپردازد، معزا می توان در آن اشارات ضمنی بر این بحث نیز پیدا کرد. ما به چند استدلال و دلایل منطقی جهت اثبات حقایق کتاب مقدس که همانند ستارگان راهنمایی هستند که دریانوردان را در شب تاریک به سوی مقصد هدایت می کنند براتون بازگو می کنیم، تا اگر بعضی از شما به خاطر موقعیت های اجتماعی و به خاطر تجربیات تلخی که در زندگی داشتید اکنون در دل خود نسبت به وجود قادر مطلق شک و تردید دارید، با شنیدن این مطالب هر نوع شک را از خود دور سازید و اعتراف به وجود خدای قادر مطلق کرده و به او ایمان آورید. اولین استدلال یا دلیل و یا به اصطلاح ما ستاره راهنما برای عاشقان حق در تاریکی دل، استدلال از نظر وجود شناسی است. بر طبق این استدلال مفهوم وجود کامل ایجاب می کند که چنین وجودی هستی واقعی داشته باشد، چون اگر این مفهوم فاقد ظهور واقعی باشد از کاملیت برخوردار نیست. بنابراین داشتن یک وجود کامل یعنی خدا در فکر با انکار این که او واقعا وجود دارد تناقض دارد. برهان دوم استدلال از نظر جهانشناسی است. این استدلال در واقع نتیجه سیر منطقی استدلال از نظر وجود شناسی می باشه. به طور که می دانید عالم هستی قائم به ذات خود نیست. تمام رویدادها و اتفاقاتی که ما بشر از وجودشون آگاهی داریم به علل دیگری خارج از خود رویدادها بستگی دارند، و اگر این علل را زنجیروار دنبال کنیم سرانجام به علت اول میرسیم که وجودی است قائم به ذات خیش که به هیچ چیز دیگری متکی نیست. اما شاید قوی ترین برهان وجود خدا استدلال از نظر غایت شناسی است. تحقیقات علمی نشان داده دنیای ما چقدر شگفت‌انگیزه و از چه نظم عالی در طبیعت برخوردار می باشد. چنین دنیایی نمی تواند طراح و ناظمی نداشته باشد. به زبان دیگه این دنیا با تمام رازها و اسرار و شگفتی هایی که در خود دارد گواه به اعمال شخصیتی است که ما آن را خدا می دانیم، و اگر روی آن عمیقاً به تفکر و تعمق بپردازیم آن وقت با حضرت داوود نیز هم صدا شده و می گوییم که براستی آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد.
دلیل دیگری که ما را از راه منطق به شناخت خدا یاری می دهد همانا استدلال اخلاقی است که از مفهوم خوب و بد که در وجود انسان ناشی می شود. این آگاهی نسبت به مفهوم اخلاقی وجود قانونگذار بزرگی را ثابت می کنه. اگرچه ضوابط اخلاقی در همه فرهنگ ها یکسان نیست، ولی واقعیت وجود آن در بین همه مردم دنیا انکار ناپذیره. هرچند بسیاری از مردم عصر حاضر به خاطر طمع و خودپرستی و عشق به مال آن را لگد مال کرده و ندای وجدان را در درونشون خفه می سازن و به جای اینکه از قانون اخلاقی مفید پیروی کنن ظلم و ستم می کنن. این حقیقت را نیز می توان در استدلال زیبایی نیز مشاهده کرد، زیرا تمام مردم دارای درک ارزش ها و زیبایی ها هستند. اگرچه باز سلیقه ها و ضوابط آنها با هم فرق می کنه، معاذا حکایت از وجود کسی می کند که خود به وجود آورنده زیبایی است، کسی که وجودش از محبت لبریز است و انسان ها را نیز دعوت به این محبت کرده است.

گفتیم برای شناخت راه راستی و آن یگان راهی که ما را به حضور خدا یکتا میرساند باید اول ذات خدا را دانست و ما در مورد ذات خدا مطالب بسیار است و وقت کم اتفاقا این موضوع آنقدر عمیق و عظیمه که عالمان علم الهی سالهای سال در مورد آن به تفکر و تعمق و تحقیق پرداختن و هنوز به قطره از این دریای عظیم دست نیافتن اما مطلب اولی که ما میخواهیم توجه شما را در مورد ذات خدا به آن معطوف سازیم این است که خدا میخواهد که ما انسان ها او را بشناسیم و با او مشارکت داشته و با او مصاحبت داشته و به قول تورات مقدس با خداوند بخرامیم در رساله به رومیان از انجیل مقدس مخصوصا در فصل اول روشن و باز است که امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان ها از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و سن وجود دارد ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به مکاشفه مخصوص خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد دقت کنید دوستان عزیز امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان‌ها وجود دارد ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به خودکشفی خدا یا به مکاشفه مخصوص خود خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد زیرا خدا در کتاب مقدس تورات و انجیل خود را به طریق گوناگون مکشوف می سازد که یکی از این طرق نام های خود خداوند می باشد منظورم این که خدا از طریق اسامی خود جزی از ذات و شخصیت خیش را بر ما انسان ها آشکار کرده به وسیله اسامی خدای تعالی ما قادر هستیم به بعضی و یا جزی از ذات و شخصیت خدا پی ببریم که اجازه میخوام به چند اسم مقدس او که معرف ذات و شخصیت او میباشد اشاره کنم اولین همان ال میباشد که اسم مفرد و در حدود 250 بار در کتاب مقدس آمده است این اسم نشان دهنده قدرت عظیم و بی انتهای خدا میباشد همین کلمه به صورت جمع نیز در کتاب مقدس بیش از 2000 بار استعمال شده یعنی الوهیت که معمولاً اشاره به قدرت خلاقی خدا و مراقبت او از عالم هستی میکنه که البته در اینجا به ذات خدا اشاره نموده و البته از این گذشته اشاره به تثلیث اقدس نیز مینماید دوم اسم دیگری که بیش از هر اسم دیگر خدا در کتاب مقدس استفاده شده همانا یهوه می باشد که گاهی هم به خداوند و یا در فارسی ترجمه شده است این نام مقدس خدا اشاره به ذات امین بودن و وفادار بودن او نسبت به عهد و پیمانش با بشر می نماید این اسم بیش از 7000 مرتبه در کتاب مقدس ذکر گردیده و معنی سریع آن از عبری به فارسی وجود قائم به ذات می باشد. نام های مرکب که در ترکیب آنها واژه یهوه دیده می شود تأکید روی عهد خدا با قوم می کند. برای نمونه یهوه نسی که به معنی خداوند پرچم ماست و یا یهوه شالوم که به معنی خداوند سلامتی ماست و یا یهوه صدقینو که به معنی یهوه عدالت ماست و سرانجام یهوه یری که به معنی خداوند مهیا می کند می باشد تمام این اسامی به ذات خدا و شخصیت خدا اشاره می کند سایر عناوینی که ذات خداوند را به ما می شناسانند عبارتند از ادونای که به معنی خداوند و ابا به معنی پدر است و باید گفت که هیچ اثر خدا مثل مفهوم پدر پرمعنی نیست چون در این واژه است که نه فقط خدایی را میشناسیم که خالق یکتاست بلکه کسی که از ما مراقبت و توجه نیز میکند رو میشناسیم و خدا نهایت خودکشفی رو در این جمله به ما آشکار میکند دوستان عزیز این موضوع بسیار عمیقه که چون میبینم وقتمون داره به پایان میرسه اجازه میخوام که دنباله مطلب را در برنامه آینده به عرض شریفتون برسونم
فراموش نکنید که ما منتظر نظریات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که برامون بنویسید منبع خداشناسی شما چیست و اینکه چگونه قادرید خدا را آنطور که هست بشناسید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای این نجاتی که شامل حال ماها شده، واقعا نجاتی که لایقش نیستیم ولی از لعنت گناه ما رو نجات داده. این فیض خداوند ما هست. ولی خیلی وقتا ما ایمانداران با وجود اینکه خدا رو میشناسیم، خدا رو دوست داریم، خیلی وقتا امکانش هست که ما کم کم از خدا دور بشیم و به دنیا و گناه نزدیکتر بشیم. مثل داوود. داوود در واقع داوود پرستنده هست، داوود پادشاه هست، داوودی که خود خدا او رو برگزیده برای پادشاهی. خیلیه اگه خداوند تو رو مستقیما انتخاب میکنه که پادشاه باشی، او رو خدمت بکنی، پرستنده هستی. تا به امروز ما این مزامیر رو میخونیم و واقعا لذت میبریم. بعد از 3000 سال داوود هنوز داره خدمت میکنه. ولی با این وجود داوود در گناه افتاد، در زنا بود و حتی باعث قتل یک شخصی شد که این شخص در واقع مزاحم زناش میشد، چون که شوهر این خانمی بود که داوود باش در زنا بود و این واقعا فاجعه است، این خیلی بده. با این وجود داوود توبه نکرده بود و زندگی روحانی، شاید پرستش روحانی براش یک عادت شده بود، نمیدونم، شاید واقعا براش این تازگی رو نداشت، شاید با خدا این رابطه شفاف رو دیگه نداشت و گرچه پادشاه بود، گرچه مرد خدا بود، گرچه پرستنده خوبی بود، ولی با این وجود در گناه بود و گناه براش خیلی عادی شده بود، چون که میبینیم که توبه نمیکنه تا اینکه خداوند باید یک نبی رو بفرسته به اسم ناتان و ناتان او رو با خدا رو در رو میکنه و در واقع روبرو میکنه او رو با خدا. و اینجا در مزمور 51 هست که داوود توبه میکنه و این دعای توبه داوود که واقعا زیبا هست در مزمور 51 نوشته شده. ولی زیباست که خداوند ما رو باز هم میبخشه. این نیست که اگه یک بار گناه کردیم، اگه 10 بار گناه کردیم، دیگه خدا خسته شده از ما، میگه دیگه طاقتشو ندارم، من نمیفهمم داوود، یا اسم حالا من و شما رو بذاریم به جای داوود، من محبتت کردم، من نجاتت دادم، من روی صلیب جانم رو فدا کردم برای تو، الان تو داری گناه میکنی به راحتی، چند ساله در گناه هستی، من نمیتونم، طاقتشو ندارم، تمام شد، برو جهنم. نه، چنین چیزی نیست. فیض خداوند ما واقعا بزرگ، عظیمه و از فهم و درک انسانی بالاتره، واقعا از درک ما بالاتره، نمیتونیم درکش بکنیم ولی میتونیم قبول بکنیم این فیض رو.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مجده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این پنجمین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به پنج سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد انتظار یک مسیحی از زندگی تازه را می داند.

0: بعد از اینکه شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفتید، ممکن است انتظار خاصی درباره موقعیت، پیشرفت و آینده خود به عنوان یک مسیحی داشته باشید. این سه جنبه نجات در عیسی مسیح به شما کمک می کند تا نقشه خدا برای زندگی خود به عنوان یک مسیحی را درک کنید.
1: اولین انتظار، موقعیت ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحیان تعلیم می دهد که ما همکنون در مسیح چه هستیم؟ ما همکنون در عیسی مسیح سه چیز داریم. ما رابطه عادل شمرده شده، یک رابطه مطمئن و یک رابطه خانوادگی با خدا داریم. این سه چیز موقعیت ما در مسیح نام دارد.
0: اول، موقعیت ما در مسیح. ما رابطه عادل شمرده شده با خدا داریم. یک، عادل شمرده شدن ما به چه معناست؟ رومیان فصل 5 آیه 1-2 میگوید: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. به سبب همین ایمان است که عیسی مسیح ما را در چنین مقام و موقعیت عالی و ممتازی قرار داده است. عادل شمردن ما بدین معناست که ما را از دید خداوند کاملا عادل اعلام کند. بر روی صلیب عیسی مسیح بی عدالتی تمام کسانی را که به او ایمان آورند بر خود گرفت. تمام گناهان ما با او بر صلیب میکوب شد. بدن عیسی مسیح به خاطر خطاهای ما با میخ سوراخ شد. او به جای ما و به خاطر گناهان ما مجازات شد. خدا فرزند بیگناهش را متحمل گناه تمام ایمانداران جهان ساخت. خدا تمام ایمانداران به عیسی مسیح را 100% عادل اعلام می کند و همیشه با ایمانداران به عیسی مسیح چون افرادی که 100% عادل هستند رفتار می کند. خدا یک بار برای همیشه تمام گناهان ایمانداران را بخشیده است. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد به طور 100% عدالت کامل عیسی مسیح را دریافت خواهد کرد. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم، یک جابجایی اتفاق می افتد. عیسی مسیح تمام بی عدالتی های ما را بر خود می گیرد و عدالت کامل خود را به ما می دهد. به عنوان یک شخص عادل ما بخشیده شده ایم و در رابطه درست با عیسی مسیح قرار می گیریم. دو، منظور از این که ما با خدا مصالحه داده شده ایم چیست؟ طبق رومیان فصل 5 آیه 9-10 مصالحه کردن ما با خدا جابجایی ما از حالت دشمن خدا به شخصی که خدا دوست دارد می باشد. خدا دیگر ما را دشمن خود محسوب نمی کند بلکه با ما چون دوستانش رفتار می نماید. در روز بزرگ و نهایی داوری ما به خاطر گناهان گذشته خود محکوم نخواهیم شد. ما از خشم خدا نجات یافته ایم و این درست در لحظه ای که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم اتفاق می افتد.
1: دوم، موقعیت ما در مسیح. ما رابطه‌ای مطمئن با خدا داریم. عیسی به ما سه اطمینان عظیم می‌دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 24 او وعده می‌دهد: باز تکرار می‌کنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. در یوحنا فصل 10 آیه 27-28 او وعده می‌دهد: گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند، من نیز ایشان را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند، من به ایشان زندگی جاوید می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند، هیچ کس نیز نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد. وقتی ما انجیل یا خبر خوش را می‌شنویم و به آن ایمان می آوریم، زندگی تازه‌ای را به دست می آوریم که هرگز پایان نخواهد یافت. ما در روز داوری محکوم نخواهیم شد. ما هم اکنون از موقعیت کهنه خود که مرگ و دوری از خدا بود به موقعیت تازه خود که زندگی در مسیح است منتقل شدیم. و وقتی ما عیسی مسیح را پیروی می کنیم و از او یاد می گیریم، او وعده می دهد که زندگی تازه ما هرگز به پایان نمی رسد. یعنی ما وارد نابودی جهنم نخواهیم شد و هیچ کس نمی تواند ما را از دست او برو باید. سه اطمینانی که عیسی مسیح به مسیحیان می دهند عبارتند از زندگی ابدی در حضور خدای حاکم، عدالت جاودانی در روز داوری و امنیت ابدی از همه دشمنان.
0: سوم، موقعیت ما در عیسی مسیح. ما رابطه خانوادگی با خدا داریم. معنای این اصطلاح که میگوید ما اعضای خانه خدا هستیم چیست؟ افسوسیان فصل 1 آیه 5 میگوید نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد. افسوسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 میگوید حال همه ما به یاری روح خدا و در اثر فداکاری که مسیح برای ما انجام داد می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. وقتی ما انجیل را شنیدیم و به آن ایمان آوردیم، خدا هر یک از ما را در خانواده یا خانه خود به فرزندی پذیرفت. خود خدا پدر آسمانی جدید ما در آسمان است. مهم نیست که چقدر پدر زمینی ما ناکامل بوده. ما در خانواده جدید خود پدری کامل و آسمانی داریم. او در محبت، عدالت و قدرتش برای کمک به ما کامل است. مهم نیست چقدر ما در خانواده زمینی خود ناراحت بوده ایم. در خانواده خدا رابطه بر اساس محبت، عدالت و توجه برقرار می‌گردد. ایمانداران تمام جهان حالا برادران و خواهران ما هستند.
1: خلاصه، یک ایماندار به عیسی مسیح موقعیتی در مسیح دارد. او رابطه عادل شمرده شده دارد، یک رابطه مطمئن و یک رابطه خانوادگی با خدا.
0: انتظار دوم، پیشرفت ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحیان تعلیم می دهد که ما در مسیح چگونه باید بشویم. ما باید در این سه مسیر در زندگی مسیحی پیشرفت و زندگی کنیم.
1: اول، پیشرفت ما در مسیح. ما با بدن خود باید زندگی مقدسی داشته باشیم. ما باید با اعضای بدن خود چه کار کنیم؟ رومیان فصل 6 آیه 13 و آیه 19 میگوید اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید، زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند باشید تا هدف‌های نیکوی او را تحقق بخشید. مگر نمی‌دانید که اگر اختیار زندگی خود را به دست کسی بسپارید و مطیع او باشد، شما برده او خواهید بود و او ارباب شما. شما می توانید گناه و مرگ را به عنوان ارباب انتخاب کنید و یا اطاعت از خدا و زندگی جاوید را. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ما بردگان گناه بودیم. ما قسمت‌هایی از وجودمان را به گناه، ناپاکی و شرارت سپردیم. اما حالا که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما باید قسمت‌های زندگی خود را به خدا، به عدالت و قدوسیت تقدیم کنیم. ما دیگر نباید از نمونه و قالب این جهان و بی ایمانان استفاده کنیم. ما باید با تازه کردن ذهن خود متبدل گردیم، اراده خدا را بدانیم و اراده خدا را با بدنمان انجام دهیم. بدن ما محل سکونت روح القدس است. بنابراین ما باید با چگونگی زندگی و بدنمان خدا را جلال دهیم. دو چیز است که ما باید به طور منظم انجام دهیم. طبق دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 کلمات کتاب مقدس به ما حقیقت را درباره خدا، انسان و نحوه زندگی می آموزد. کلام خدا ما را در هنگام گناه کردن توبیخ می کند و به ما نشان می دهد چطور زندگی خود را اصلاح کنیم. کتاب مقدس ما را تربیت می کند تا زندگی ما در راستی باشد و خدا را عملا خدمت کنیم. بنابراین ما باید کتاب مقدس را مرتباً بخوانیم. مطالعه کنیم و بر روی آن تعمق کنیم، حفظ نماییم و آیات کتاب مقدس را در زندگی خود به کار ببریم. طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 6 به وسیله دعا ما تمام مشکلات، نیازها و آرزوهایمان را به خدا میگوییم. خدا همه دعاهایی را که مطابق اراده اش و برای ما نیکو باشد جواب میدهد. دعا راه خدا برای نگاه داشتن ذهن و قلب ما در مسیح است. بنابراین ما باید به طور منظم به تنهایی و با مسیحیان دیگر دعا کنیم.
0: دوم، پیشرفت ما در مسیح. زندگی ما باید برای خدمت به دیگران باشد. ثمر آوردن به چه معناست؟ در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی میگوید: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه میخواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. قبل از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ما برای خودمان زندگی میکردیم. اما بعد از اینکه ما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفتیم، خدا از ما میخواهد تا در زندگی دیگران ثمر بیاوریم. ما با کمک به دیگران برای شناخت مسیح و رشد در او خدا را خدمت میکنیم. میوه ماندنی یعنی تأثیری ماندگار بر زندگی مردم. وقتی دیگران هم به عیسی مسیح ایمان میآورند، آنها هم حیات جاودان مییابند. آنها تغییر میکنند، سپس خانواده هایشان تغییر خواهند کرد و به همین ترتیب دیگران هم تغییر میکنند. مسیح پرمعناترین و در این حال لذت بخشترین کار دنیا را به ما میدهد. کاری غیر خودخواهانه ولی تاثیرگذار. طبق کولوسیان فصل 3 آیه 16 یک راه برای تاثیرگذاری بر زندگی دیگران تعلیم دادن کلام خدا می باشد و همینطور حکمتی که در کتاب مقدس یافت می شود و همچنین با تشویقشان به درست انتخاب کردن و درست تصمیم گرفتن در زندگی. یک راه عملی خوب ملاقات هفتگی برای سرود خواندن، در میان گذاشتن برکات، بررسی کتاب مقدس و دعا کردن می باشد. طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 18 یکی دیگر از راه‌های تاثیرگذاری بر زندگی دیگران تقسیم بعضی از دارایی‌های خود با مسیحیان نیازمند سایر نقاط است. محبت را می‌توان با عمل بخشیدن به نیازمندان و توجه کردن به بینوایان نشان داد. با تعلیم و تشویق و در میان گذاشتن برکات و توجه کردن به دیگران خدمت مسیحیان در جهان شکل می‌گیرد. بنابراین ما باید در یکی از انواع خدمت به مسیح مشغول گردیم.
1: سوم، پیشرفت ما در مسیح. ما باید در مقابل دشمنان روحانی خود زندگی پیروزمندانه ای را پیشه کنیم. ما باید چه برخوردی با وسوسه ها داشته باشیم؟ اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 به ما تعلیم می دهد: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در برابر آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. 1. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، اسیر وسوسه های زیادی می شدیم. جذابیت دنیا، جسم، پول، قدرت و شهرت قوی تر از آن بود که ما بتوانیم در برابر آن مقاومت بکنیم. در نتیجه بسیاری از ما عمیق‌تر و عمیق‌تر به داخل گناه فرو می‌رفتیم و اسیر شرارت‌ها می‌شدیم. اما بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلب‌ها و زندگی ما شد، روح القدس و کلامش به ما کمک می‌کنند تا به وسوسه‌ها جواب منفی بدهیم. خدا وعده داده است که او اجازه نمی‌دهد ما با وسوسه‌ای روبرو شویم که توان مقاومت در برابر آن را نداشته باشیم. او همچنین وعده داده که همیشه راهی برای خروج از هر وسوسه باشد. بنابراین ما باید بر علیه وسوسه ها مبارزه کنیم و در مقابل آنها پیروز شویم. دو، پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان آوریم، نمی توانستیم تعلیم صحیح را از تعلیم کاذب تشخیص دهیم. اما حالا روح القدس در ما زندگی می کند و ما را به تمامی حقیقت راهنمایی می کند. بنابراین طبق یوحنا فصل 7 آیه 11 ما نباید افرادی را که تعالیم منحرفی دارند در خانه های خود بپذیریم. 3. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ملکوت تاریکی بر ما غالب بود، اما خدا ما را از ملکوت تاریکی نجات داد و وارد ملکوت عیسی مسیح ساخت. ما از سلطه شیطان به قلمروی خدا وارد شدیم. شیطان و روحهای شریر هنوز با ایمانداران عیسی مسیح مخالفت و مبارزه می کنند. اگرچه روحهای شریر دیگر نمی توانند مسیحان را از آن خود گردانند، اما هنوز می توانند برای مسیحان مشکل ایجاد کنند و به آنها ضربه بزنند. بنابراین افسوسیان فصل 4 آیه 27 تعلیم می دهد به ابلیس مجال مدهید. ما باید از درگیر شدن در اعمال شیطانی مثل گناهان جنسی و فالبینی بپرهیزیم. افسوسیان فصل 6 آیه 11 به ما تعلیم می دهد تا با شیطان مقاومت کنیم و با سلاح‌های خدا با او مبارزه کنیم تا روزی که خدا او و تمام روح‌های شریر را نابود کند. این امر در آمدن ثانوی مسیح به زمین اتفاق می افتد. سپس شیطان و تمام مدد کنندگانش در آتش جهنم افکنده خواهند شد.
0: خلاصه یک ایماندار به عیسی مسیح پیشرفت می کند. او باید در این بدن زندگی مقدسی داشته باشد. او باید زندگیش را وقف خدمت به دیگران کند و همینطور زندگی او باید همراه با پیروزی بر دشمنان روحانی باشد.
1: انتظار سوم، آینده ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحان تعلیم می دهد که ما در مسیح چه خواهیم شد. ما در عیسی مسیح آینده بسیار شگفت انگیز داریم. بیایید پیشا پیش نگاهی به این سه اتفاق بیاندازیم.
0: اول، آینده ما در مسیح. ما شخصیتی چون مسیح را دریافت می کنیم. معنی این عبارت چیست که وقتی او ظاهر شود ما هم چون او خواهیم بود. اول یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد که ما را فرزندان خود خوانده است و همینطور نیز هستیم. وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. هر که به این حقیقت ایمان دارد می‌کوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. ما مسیحیان هم اکنون فرزندان خدا هستیم و باید در راستی، قدوسیت و محبت او زندگی کنیم. در تمام مدت ما به عنوان مسیحیان در حال رشد کردن از نظر روحانی بر روی این زمین هستیم. ما بیشتر و بیشتر شبیه مسیح می گردیم. ما خود را وقف یک زندگی در راستی و نیکویی کرده ایم. ما خود را بارها و بارها از گناهانی که وارد زندگی ما می گردد تسویه کرده ایم. ما تلاش می‌کنیم تا بیشتر و بیشتر محبتی چون مسیح داشته باشیم. هدف نهایی ما این است که شخصیتی کامل مسیح‌گونه بیابیم. تا وقتی ما مسیحیان در این جهان هستیم به این هدف نهایی نمی‌رسیم. این هدف نهایی فقط وقتی که ما در آینده مسیح را رو در رو ملاقات کنیم تحقق می‌پذیرد. وقتی ما او را آنچنان که هست می‌بینیم، او ما را تغییر می‌دهد تا شبیه او گردیم. او ما را شبیه ذات الهی خودش نمی سازد، بلکه او ما را به شباهت شخصیت کاملش در می آورد، به طوری که ما چون او عادل خواهیم بود، چون او قدوس خواهیم بود و چون او محبت خواهیم نمود.
1: دوم، آینده ما در مسیح. ما بدنی مسیح گونه می آبیم. ما چگونه بدن قیام کرده ای دریافت خواهیم کرد؟ فیلیپیان فصل 3 آیه 20 الی 21 تعلیم می‌دهد اما سر منزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. او به هنگام بازگشت خود این بدن‌های فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیز را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت. تا وقتی که ما مسیحیان هنوز بر روی این زمین هستیم، بدنهای ما ضعیف است و فنای طبیعت این جهان گناهکار را تجربه خواهد کرد. ما هنوز شباهت آن انسان زمینی یعنی آدم را داریم. هنوز گوشت و خون هستیم و انتظار دگرگونی بدنمان را می کشیم. مسیحیان هنوز مریض می شوند و هنوز می میرند. اما مسیحیان آینده درخشانی دارند. وقتی مسیح دوباره بازگردد، او بدنهای ما را از قبرها برمی خیزاند و چون بدن جلال یافته خود می سازد. طبق اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 54، بدنهای ما روحانی، جلال یافته و ناپژمردنی خواهد بود. وقتی مسیح به این زمین بازگردد، او خود مرگ را نابود خواهد ساخت و مرگ دیگر هرگز قدرتی بر ما نخواهد داشت.
0: سوم، آینده ما در مسیح. ما جهانی مسیح گونه خواهیم یافت. ما در آینده در چه گونه جهانی زندگی خواهیم کرد؟ مکاشفه فصل 21 آیه 1 الی 5 میگوید: سپس زمین و آسمان تازه‌ای را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. از تخت صدایی بلند شنیدم که میگفت: خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلقهای خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا تمام عشقها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت. آنگاه او که بر تخت نشسته بود گفت: ببین، الان همه چیز را نو می سازم. و به من گفت: این را بنویس، چون آنچه می گویم راست و درست است. تا وقتی مسیحیان هنوز بر روی این زمین هستند، ما خدا و مشارکت با خدا را از نوعی بسیار شخصی و روحانی تجربه می کنیم. اما با این وجود خدا را نمی بینیم. ما به ایمان زندگی می کنیم، نه دیدار. طبق رومیان فصل 8 آیه 19 الی 21، زمینی که ما در آن زندگی می کنیم آه می کشد، چون هنوز محکوم به فساد می باشد. زمین نیز در مجازات گناه شریک است و خار و خس می رویاند. مردم ساکن زمین از زمین مراقبت نمی کنند و زمین آلوده، جنگلهایش در حال نابودی است. منابعش به هدر می رود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد. اما وقتی مسیح به کره زمین باز می گردد، او سه کار بزرگ انجام می دهد. یک، او تمام مردگانی را که بر روی زمین زندگی می کردند بر می خیزاند. دو، او همه انسانها را با توجه به نحوه زندگیشان مورد داوری قرار می دهد. تنها آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند نجات می یابند و وارث شکل نهایی ملکوت خدا می شوند. سه، او این کره زمین را با آتش نابود خواهد کرد و آن را به زمین جدیدی تبدیل خواهد نمود که تنها عادلان در آن ساکن خواهند شد. بر روی این زمین جدید خود خدا به شکل مرئی در میان مسیحیان ساکن می شود. بر روی زمین جدید دیگر مرگی یا بیماری یا درد یا جفایی نخواهد بود. دیگر بر زمین جدید رنجی نخواهد بود و خود خدا همه چیز را نو خواهد ساخت.
1: خلاصه، یک ایماندار به مسیح آینده بسیار شگفت انگیزی خواهد داشت. او شخصیت مسیح گونه می‌یابد، بدنی مسیح گونه و جهانی مسیح گونه.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به انتظار حتمی و حقیقی هر مسیحی توجه کنید. اگر شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفته اید، یک گروه یا کلیسا، یعنی جایی که می توانید به عنوان یک مسیحی در آن رشد کنید، پیدا کنید. در طول هفته آینده به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید. ما کار خدا را از طریق شریعت، از طریق مرگ و قیام ما و از طریق آمدن ثانویه مسیح بررسی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: کلام خدا خطاب به مؤمنین به عیسی مسیح می‌فرماید: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید. رساله پولس رسول به کولوسیان فصل دوم آیات 6 و 7. وقتی یک نفر به عیسی مسیح خداوند ایمان می آورد، نجات می یابد. چنین شخصی را می توان به نهالی تشبیه کرد که در زمین کاشته شده است. یک درخت جوان که تازه کاشته شده بایستی ریشه بدواند و رشد و نمو کند. به همین شکل هر فرد نو ایمانی باید در مسیح خداوند ریشه بگیرد و رشد کند. هرچند که مسیح ایمانداران خود را محفوظ می دارد و رشد می دهد، اما هر ایمانداری برای رشد و نمو باید با مسیح خداوند همکاری کند. خوب است که پیوسته مطیع مسیح باشیم، دائما به او اتکا نماییم و همیشه در اتحاد با او زندگی کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما مقدمه‌ای از تمام کتب کتاب مقدس رو ارائه می‌کنیم و کلیدهایی برای درک اونا به شما میدیم. در این قسمت به مقدمه چهار انجیل می‌پردازیم. هر دو عهد جدید و قدیم به سه بخش تقسیم شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و امید آینده. در عهد جدید منظور از اخبار گذشته چهار انجیل و کتاب کارهای رسولانه. منظور از تجارب کنونی 21 نامن و کتاب مکاشفه هم درباره امید آینده است. چرا چهار تا انجیل داریم؟ بین اناجیل چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره؟ اگه شبیه هستن، پس چرا بعضی روایت ها با همدیگه فرق دارن؟ مثلا انجیل متی به دو مرد کور اشاره میکنه، در حالی که در باقی اناجیل به یک مرد کور اشاره شده. میخوایم بدونیم که هدف از نگارش انجیل و موضوعشون چیه؟ چه چیز خاصی درباره مسیح میگن؟ در حقیقت کلمه انجیل به معنای خبر خوشه و یک کلمه سریانیه. پولس یکی از کسانی بود که این خبر خوش رو اعلان کرد. مسیح برای گناهان ما جان داد، دفن شد و برخاست. این سه مرحله که میگه مرد، دفن شد و برخاست، حقیقتی مطابق با کتاب مقدسه. پس چیزایی که پولس در مورد اناجیل بیان کرد این بود که مسیح مطابق با کلام مرد، مطابق با کلام دفن شد و مطابق با کلام از مردگان برخاست. این مضمون انجیله. متی درباره مسیح، مرگ، تدفین و رستاخیز او نوشت و مرقس، لوقا و یوحنا همین کارو کردند. پس چهار انجیل درباره یک موضوع و محتوای واحد نوشته شدن، اما هر نویسنده از چشمانداز متفاوتی اونو نوشت. مثلا متی درباره مسیح به عنوان پادشاه یا مسیح موعود نوشت. مرقس درباره مسیح به عنوان نبی و خادم نوشت. به صورت یک غلام درآمد. لوقا درباره مسیح به عنوان کاهن و پسر انسان نوشت، در حالی که یوحنا درباره مسیح به عنوان خدای جسم شده نوشت. پس هر نویسنده از زاویه خاصی درباره مسیح نوشت، اما هر چهارتاشون یه انجیل رو نوشتن. مرگ مسیح، تدفین مسیح، زنده شدن مسیح از مردگان و همینطور شخصیت مسیح رو به تصویر کشیدن. شاید کسی بپرسه چرا باید چهار انجیل وجود داشته باشه؟ زمین چهار جهت داره: شمال، جنوب، شرق و غرب. در حقیقت خدا میخواد انجیل پسرش رو به کل دنیا برسونه. در این حال در عهد عتیق نمادهایی وجود داره که به یه انجیل که در چهار کتاب نوشته شده اشاره میکنه. مثلا در کتاب پیدایش خداوند باقی در عدن رو قرض کرد و اونو برای انسان آماده کرد. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 10 تا 14 همونطور که در ترجمه مژده اومده میگه رودخانه از عدن میگذشت و باغ را سیراب میکرد و از آنجا به چهار نهر تقسیم شد. نهر اول فیشون است که سرزمین حویله را دور میزند. در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود داشت. نهر دوم جیهون است که سرزمین کوش را دور میزند. نهر سوم دجله است که از شرق آشور میگذرد و نهر چهارم فرات است. رودخانه ای در باغ قرار داره که به چهار نهر تقسیم میشه. در واقع این تصویری از انجیل که در رابطه با یه شخص یعنی مسیح، اما چهار نهر یا چهار انجیل درباره‌اش نوشتن. بیایید در مورد هر کدوم از این چهار رود که با اناجیل برابری میکنن صحبت کنیم. رود اول فیشون نام داره و در موردش گفته شده که سرزمین حویله رو که در اون طلا وجود داره دور میزنه. وقتی درباره طلا صحبت میکنه بلافاصله یاد انجیل متی میافتم.
انجیل طلایی که درباره تخت پادشاه صحبت میکنه، چون مسیح در انجیل متا پادشاه معرفی شده. نهر دوم جیهونه. از کجا بدونیم کدوم انجیل باهاش برابری میکنه؟ نهر دوم جیهون است که سرزمین کوش را دور میزند. کلمه کوش یادآور بردگیه. انجیل مرقس همون انجیلیه که درباره مسیح به عنوان خادم صحبت میکنه. نهر سوم دجله است که از شرق آشور میگذرد. این نهر از سرزمین آشور میگذره. در انجیل لوقا وقتی با مسیح ملاقات میکنیم میبینیم که او به دورترین نقطه میره تا مطرودان، جلیلیان، باجگیران و گناهکاران رو نزد خودش بیاره. اما نهر چهارم که نهر فرات بسیار عمیقه و با انجیل یوحنا برابری میکنه. پس ما در باغ عدن چهار نهر داشتیم که از یه رودخانه سرچشمه میگرفتن. ما چهار انجیل داریم که درباره یه شخص یعنی مسیح صحبت میکنه. در کتاب خروج بخوری معطر هست که از مخلوط این چهار ماده تشکیل شده. میعه، اسفار، قنه و کندور خالص. چهار ماده‌ای که با هم مخلوط میشن و یه بخور رو تشکیل میدن. دقیقاً مثل چهار انجیل که با هم مخلوط شدن تا شخصیت مسیح رو به ما نشون بدن. همونطور که گفتم متا درباره او به عنوان پادشاه نوشت. مرقس درباره او به عنوان نبی یا خادم نوشت. لوقا او رو کاهن و انسان کامل معرفی کرد، اما یوحنا او رو خدای ظاهر شده در جسم به ما معرفی کرد. همینطور در کتاب حزقیال فصل 1 و کتاب مکاشفه در مورد رویایی که حزقیال دید میخونیم. اون صورت یه مرد، یه گاو، یه عقاب و یه شیر رو دید. در انجیل متا مسیح رو به صورت یه شیر میبینیم چون او پادشاهه. در انجیل مرقس تصویر مسیح رو به صورت یه گاو میبینیم چون او خادمه و دردهای زیادی رو تحمل میکنه. در انجیل لوقا مسیح رو به صورت یک مرد از جنبه انسانی میبینیم و در انجیل یوحنا تصویر مسیح رو به صورت عقاب میبینیم. بنابراین هر کدوم از این چهار انجیل مسیح رو از زاویه دید متفاوتی به ما نشون میدن. تمام اناجیل درباره یک شخص نوشته شدن. بنابراین یک انجیل توسط چهار نفر نوشته شد و این چهار انجیل بسیار غنی هستند و از همون زمانی که نوشته شدن مورد تایید بودن. یعنی اینطور نبود که شورا یا شوراهای تشکیل بشه تا مشخص کنن که این چهار انجیل جزو کتب کانونی هستن یا نه، بلکه وقتی نوشته شدن خودشون حاوی اعتبار و وحی بودن. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهم بود.

شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستم و درباره چهار انجیل صحبت می‌کنیم. گفتیم که در حقیقت یه انجیل توسط چهار شخص نوشته شده و هر کدومشون از زاویه خاصی درباره مسیح نوشتن. ما سه انجیل داریم که به اناجیل هم نظر معروف هستند و انجیل چهارم یعنی انجیل یوحنا جدا از این سه انجیل قرار میگیره. اناجیل هم نظر یا اناجیلی که وقایع مشابهی رو روایت میکنن عبارتند از متا، مرقس و لوقا. شباهت این اناجیل در اینه که درباره مسیح صحبت میکنن، اما هر انجیل خصوصیات خاصی داره و مسیح رو از زاویه متفاوت معرفی میکنه. مثلا متا در مورد وقایع از یه ترتیب تدبیری استفاده کرده. مرقس و یوحنا وقایع رو به ترتیب تاریخی بیان میکنن، اما لوقا اونها رو به ترتیب اخلاقی بیان میکنه. مشخصه خاص هر انجیل چیه؟ گفتیم که انجیل متا او رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. انجیل مرقس او رو به عنوان نبی معرفی میکنه. انجیل لوقا او رو به عنوان کاهن معرفی میکنه و انجیل یوحنا او رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. به همین خاطر وقتی درباره او به عنوان پادشاه صحبت میکنیم، باید بگیم که متا به چیزهایی اشاره کرد که در سه انجیل دیگه نیومده. به عنوان مثال متا درباره ملاقات مجوسیان با مسیح صحبت کرده که این افراد دنبال او میگشتن. اونا گفتن کجا است آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ فقط متا به این ملاقات مجوسیان اشاره کرده و در سه انجیل دیگه بهش اشاره نشده. قطعا این خطا یا چشم‌پوشی نیست. ولی چرا متا تنها کسیه که بهش اشاره کرده؟ چون فقط متا او رو به عنوان مسیح موعود و پادشاه معرفی میکنه. عبارت پادشاهی آسمان 32 بار در انجیل متا تکرار شده. متا برای یهودیان نوشت. به همین خاطر بارها از کتب عهد عتیق نقل قول کرد تا ثابت کنه که مسیح پادشاهه. مسیح در انجیل مرقس نبیه. در انجیل لوقا کاهنه. و در انجیل یوحنا پسر خداست. در انجیل متا از او به عنوان پسر داوود نام میبره. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. اما در انجیل مرقس مسیح پسر ابراهیمه. در انجیل لوقا او پسر انسانه و در انجیل یوحنا پسر خداست. با این حال همه این اسامی برای یک شخص هستند. چرا مسیح پسر داووده؟ چون متا مسیح رو به عنوان پادشاه به ما معرفی میکنه، کسی که بر تخت پدرش داوود میشینه. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. به همین خاطر باید به ما میگفت که داوود پدر یا جدشه. او از ریشه یا نسل داووده. پس مسیح اومد تا بر تخت داوود بشینه. مرقس او رو پسر ابراهیم معرفی میکنه و حیطه ابراهیم وسیع تر از حیطه داووده. ما میتونیم رابطه مسیح و قومش اسرائیل و رابطه داوود و مسیح به عنوان پسر داوود در نظر بگیریم. از طرفی پسر ابراهیم معرفی میشه چون رابطه مسیح با تمام امتها از محدوده قوم اسرائیل وسیع تره. چرا که خداوند به ابراهیم گفت تو را برکت خواهم داد و تو مایه برکت خواهی بود. و در پیدایش 22 میگه از ذریت تو تمام ملتهای روی زمین برکت خواهند یافت. پس تمام خانواده های زمین در مسیح سهم دارن، نه فقط یهودیان. نه مسیح به عنوان پسر داوود، بلکه به عنوان پسر ابراهیم که برکت شامل تمام امتها میشه. وقتی زن کنعانی پیش مسیح اومد و به او گفت ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن. مسیح بهش گفت درست نیست که نان کودکان را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم.
این زن او رو پسر داوود خونده بود و این زن از قوم خدا نبود بلکه از امتها بود. اون میخواست بهش بگه که به عنوان پسر داوود این کار رو بکن، اما مسیح برای قوم اسرائیل یا برای گوسفندان گمشده اسرائیل اومده بود. ولی با این حال به اون زن لطف و رحمتش رو نشون داد، نه به عنوان پسر داوود بلکه به عنوان پسر خدای ظاهر شده در جسم یا پسر ابراهیم. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم که نه فقط یهودیان بلکه همه امتها در او سهم داره. با توجه به این موضوع که او تنها کسیه که بر تخت داوود میشینه، پس او پسر داووده. در این حال او پسر ابراهیمه که همه امتها در او سهم دارن و پسر انسانه که بر کل دنیا سلطنت خواهد کرد، چه برای امور دیدنی و چه نادیدنی، یا طبق معرفی انجیل لوقا انسان کامل که نسب نامه او در انجیل لوقا به آدم میرسه، چون او آدم آخر یا آدم دومه. 4 نبوت در عهد عتیق درباره مسیح هست که هر نبوت با یکی از این 4 انجیل مطابقت داره. تمام این 4 نبوت با کلمه هان یا اینک شروع شدن. در زکریا 9:9 درباره او میخونیم: هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است. این اتفاق زمانی افتاد که مسیح وارد اورشلیم شد، شهری که فریاد زد حمد و سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. در زکریا 9:9 میگه هان پادشاهت، چون او پادشاهه. اما چون مسیح به شکل خادم اومد، در مرقس هم درباره او به عنوان خادم نوشته شده. در اشعیا 42 میخونیم: این است خادم من که به او قدرت میبخشم، کسی که او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. انجیل لوقا با اونچه که در زکریا 6 درباره مسیح گفته شده مطابقت داره. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. لوقا مسیح رو انسان کامل معرفی کرده. پس این نبوت ها رو در مورد مسیح داریم: هان پادشاه هست، این است خادم من، تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. انجیل یوحنا هم با اونچه که در اشعیا 40 گفته شده همخوانی داره. اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه می آید، پاداش او با وی است. انجیل یوحنا نه مثل متی مسیح رو به عنوان پادشاه، نه مثل مرقس مسیح رو به عنوان خادم و نه مثل لوقا او رو به عنوان انسان کامل معرفی کرده، بلکه او رو به عنوان خدای ظاهر شده در جسم معرفی کرده. 4 نبوت در عهد عتیق وجود داره که به شاخه اشاره می کنن و هر کدومشون با یکی از 4 انجیل برابری می کنن. در کتاب ارمیا فصل 33 به لحاظ نبوتی درباره مسیح گفته شده که او شاخه عادله. در زکریا 3:8 میگه آن مردی که شاخه نام دارد. در زکریا 6:12 و اشعیا 4:2 در مورد اون میگه شاخه خداوند. پس این 4 نبوت درباره مسیح به عنوان شاخه است. او شاخه عادل، عدالت در خور مسیح، چون او در انجیل متی پادشاهه. خادم من و شاخه با مسیح به عنوان خادم در انجیل مرقس همخوانی داره. مردی به نام شاخه با مسیح به عنوان انسان کامل در انجیل لوقا هماهنگی داره. در انجیل یوحنا شاخه خداوند یا شاخه الهی یعنی مسیح آشکار شده در جسم هماهنگی داره. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، در مقدمه چهار انجیل گفتم که چهار نفر یا چهار نهر درباره یک موضوع و محتوای واحد یعنی مسیح صحبت می‌کنند. ولی با وجود وحدت بین این چهار انجیل، هر کدوم بیان منحصر به خودشونو دارن. چهار آیه در چهار انجیل گفته شدن که هر کدومشون به ما میگن که هدف از اومدن مسیح چی بوده. در متی 5:17 مسیح درباره خودش میگه: فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. پس مطابق با تعریفی که در انجیل متی میخونیم، مسیح اومد تا به کمال برسونه. مطابق با انجیل مرقس، همونطور که در فصل 10 آیه 45 اومده میگه: چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. پس مسیح اومد تا خدمت کنه. در انجیل لوقا مسیح درباره خودش میگه: زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. در انجیل یوحنا مسیح میگه: من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. جالبه که هر کدوم از چهار انجیل با یکی از قربانی هایی که در کتاب لاویان اومده همخوانی داره. مسیح در انجیل متی با قربانی گناه همخوانی داره. او در انجیل مرقس با قربانی خطا همخوانی داره. مسیح در انجیل لوقا با قربانی سلامتی همخوانی داره. در لوقا 15 درباره پسری میخونیم که از شهری دور برگشت و با پدرش بر سر یک سفره نشست و از گوساله پروار سفره او خورد. این مفهوم قربانی سلامتی در کتاب لاویانه. کسی که قربانی میده سهمی رو برای خودش بر میداره. هارون و پسرانش سهمی رو خوردن و خدا هم سهمی داره. همه در این قربانی سهیم هستن و مسیح سلامتی ماست. علاوه بر این در انجیل لوقا او قربانی سوختنی هم هست. چون قربانی سوختنی یکی از چهار قربانیه که میگه مسیح خودش رو بدون عیب تقدیم کرد تا خدا رو خوشنود کنه. همونطور که قبل تر گفتم، در کتاب حزقیال فصل 1 و کتاب مکاشفه فصل 4، چهار صورت داریم که عبارت هستند از شیر، گاو، انسان و عقاب. صورت شیر مطابق تصویریه که در انجیل متی اومده، چون متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه و شیرم سلطان جنگله. گاو مطابق تصویریه که در انجیل مرقس اومده، چون مسیح اومد تا خدمت کنه و گاو هم نماد زحمت، خدمت و تحمل در خدمته. صورت انسان برابر با اون چیزیه که در انجیل لوقا میگه، چون انجیل لوقا مسیح رو به عنوان انسان کامل معرفی میکنه. انجیل یوحنا هم مسیح رو به عنوان عقاب معرفی میکنه. عقابی که از بالا میاد و کسی که از بالا میاد، بالا و برتر از همه کس. عقاب نماد چیزهای آسمانیه. انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شده. به همین خاطر میبینیم که در اون 60 نقل قول از عهد عتیق وجود داره. متی این کارو کرد تا به یهودیان ثابت کنه که عیسی مسیح همون مسیح موعوده. انجیل مرقس خطاب به رومیان نوشته شد، چون رومیان مردمی بودن که به کار، تلاش و تولید اهمیت میدادن. مرقس به شجره نامه مسیح اشاره نکرد، اما مسیح رو به عنوان خادمی معرفی کرد که برای خدمت میاد. پس او بر اعمال مسیح تمرکز کرد. انجیل لوقا مسیح رو به یونانیان معرفی میکنه. یونانیان به فکر دیدگاه‌ها و چیزهای نو بودند و به اونها اهمیت می‌دادند. به همین خاطر لوقا روایت زندگی مسیح رو برای یونانیان نوشت و انجیل یوحنا برای کل جهان نوشته شد. انجیل متی، مرقس و لوقا راجع به این موضوع صحبت می‌کنند که مسیح به دست یحیی تعمید داده شد، ولی انجیل یوحنا به تعمید اشاره‌ای نمی‌کنه، بلکه درباره این حقیقت میگه که وقتی مسیح تعمید گرفت، روح القدس بر او فرود آمد. بر اساس ترجمه مژده در یوحنا 1:33 میگه من او را نمی‌شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. به این ترتیب هر چهار انجیل به تعمید مسیح اشاره دارند، اما سه انجیل متی، لوقا و مرقس بر رویداد تعمید تمرکز دارند. متی از تعمید در آب، اومدن روح القدس بر مسیح و مسح او میگه. بنابراین در متی مسیح برای پادشاهی مسح میشه. در مرقس مسیح برای نبوت مسح میشه. در لوقا مسیح برای کهانت مسح میشه. در عهد عتیق به سه دلیل مسح میشدن: کهانت، پادشاهی و نبوت. اما یوحنا از دور به این تعمید اشاره کرد. اون همینطور درباره رابطه بین روح القدس و مسیح گفت که این یه مسح نیست، بلکه مهره، زیرا که خدای پدر بر او مهر تایید زده است. در سه انجیل اول، یعنی اناجیل هم نظر، روح القدس مسیح رو مسح میکنه تا به این سه مقام جامعه عمل بپوشونه: پادشاه، نبی و کاهن. اما روح القدس در انجیل یوحنا مهر و تایید خداست بر زندگی مسیح قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه. تعمید دهنده در انجیل متی سفیر پادشاهه و در انجیل لوقا صدای ندا کننده در بیابانه. همینطور تعمید دهنده در انجیل لوقا نمونه ای از فیض خداست. فیض خدا به چه معناست؟ الیزابت و زکریا بچه دار نمی شدن. فیض خدا اونا رو در بر گرفت و یحیی تعمید دهنده به دنیا اومد. پس یحیی خودش نشونه فیض خداست. یحیی تعمید دهنده در انجیل یوحنا خود نور نیست، اما فرستاده شد تا به اون نور شهادت بده. انجیل متی موعظه های مسیح رو به ما ارائه می کنه. او موعظه سر کوه، موعظه وای ها، موعظه درباره برکات و موعظه کوه زیتون رو روایت میکنه. انجیل لوقا روایتگر معجزات مسیحه، همینطور بر مثلهای مسیح هم تمرکز داره. انجیل یوحنا به دیدارهای شخصی مسیح میپردازه. در انجیل یوحنا درباره دیدار مسیح با زن سامری، نیقودیموس و دیدارش با کور مادرزاد میخونیم. در مورد زمانی میخونیم که به اون طرف دریاچه تیبریه پیش شاگردانش رفت و از ملاقات او با دو شاگرد در راه عموآس میخونیم. ما درباره نهرهای باغ صحبت کردیم و گفتیم که رود فیشون با انجیل متی برابری میکنه، رود جیهون با انجیل مرقس، رود دجله با انجیل لوقا و رود عمیق فرات با انجیل یوحنا برابری میکنه. وقتی درباره خیمه می‌خونیم متوجه می‌شیم که رنگ‌های خیمه با خطوط اناجیل همخوانی دارند. در خیمه اجتماع در کتاب خروج رنگ بنفش رو می‌بینیم و بنفش همیشه نماد پادشاهیه. رنگ قرمز نماد خادم رنج دیده است. رنگ سفید در کتان مرغوب نمادی از پاکی بشری مسیح و انسان کامله. و رنگ آبی رنگ آسمانه و درباره مسیح آسمانی، خدای ظاهر شده در جسم به ما میگه. حالا ترتیب وقایع به چه شکل بوده؟ فهمیدیم که متی از یه ترتیب تدبیری استفاده کرد، اما مرقس و یوحنا وقایع رو بر اساس ترتیب تاریخی بیان کردن. لوقا هم از ترتیب اخلاقی استفاده کرد. انجیل متی درباره نبوت‌ها میگه، چون در اون تحقق نبوت‌های عهد عتیق رو میبینیم، مثل نبوت کوه زیتون در متی 24. انجیل مرقس یه انجیل عملیه و درباره اعمال مسیح میگه. انجیل لوقا یه انجیل تاریخیه. لوقا مورخیه که انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان رو نوشت. و انجیل یوحنا دیدگاه روحانی رو در مورد مسیح خدای ظاهر شده در جسم بیان کرد. هر کدوم از این چهار انجیل مشخصه منحصر به فرد خودشونو دارن. مثلا در انجیل متی 42% از مطالبی که درباره زندگی مسیح اومده خاص این انجیله. این رقم در انجیل مرقس 59% و در انجیل لوقا 7%. 93% باقی مونده در بین چهار انجیل مشترکه. ما در این قسمت مقدمه چهار انجیل رو به شما ارائه کردیم. شنوندگان عزیز، اگه از صمیم قلب به مسیح و کارش ایمان بیارید، از تمام گناهانتون آزاد میشید. مسیح اومد، زندگی کرد و مرد. خونش ریخته شد تا شما را از گناهانتون پاک کنه. مسیح مرد و از مردگان برخاست و الان در آسمانه. او شما را از همون جایی که هستید میشنوه. اگه بار سنگین گناه بر دوشتون سنگینه میکنه، به حضور مسیح برید و او را از صمیم قلبتون بطلبید. و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک میسازد. گناهان، شرارت‌ها و مشکلات گذشته همه در مسیح چاره دارند. او رو بجوید تا از بخشش و عدالتش بهره‌مند بشید و این فقط زمانی ممکنه که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده بپذیرید. به امید خدا در سه قسمت بعدی به معرفی انجیل متی خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل سوم. یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز بود، پتروس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتند. در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در بزرگ معبد که به دروازه زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون معبد می رفتند صدقه بگیرد. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به معبد می روند تقاضای صدقه کرد، اما پتروس و یوحنا به او خیره شدند و پتروس به او گفت: به ما نگاه کن. او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد. اما پتروس گفت: من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدهم، بلند شو و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیز کنان خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را روان و حمد گویان دیدند. وقتی پی بردن که او همان کسی است که قبلا در جلوی دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمعی مردم با حیرت در ایوان سلیمان به

خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آری، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید، در حالی که پیلاتوس تسلیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آری، در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است. و اما ای برادران، می‌دانم که شما مثل حکرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی که مدت‌ها پیش به وسیله جمعی انبیای خود فرموده بود که مسیح او می‌آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد، همانطور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده. او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود: خداوند خدای شما پیامبری مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید با آنچه او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنانکه خدا به ابراهیم فرمود از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را مبعوث فرمود، او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: شبیه مسیح شو تا دوست گناهکاران شوی. روز 69 از شماره 3 نان روزانه ما، شادمانی خدا عنوان و رومیان باب 7 آیات 14-25 متن امروز ما از کلام خداست. یک کشیش اسکاتلندی مسیحیان انجیلی را مشارکت صلح یافتگان نامید، گناهکاران بخشیده شده‌ای که فقط موعظه نمی کنند بلکه با ایمانشان زندگی می کنند و همان صلح و بخششی را که از خدا دریافت کرده اند به دیگران نیز عرضه می کنند. پولس رسول هم بر همین طرز فکر تأیید می کند. مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم. رسولی که پیشتر دشنام دهنده مسیح و دشمن مسیحیان بود، اینک ایمان داشت همچنان که رحمت خدا شامل حال او که بزرگترین گناهکاران بوده است شده، میتواند شامل همه کسانی که بعد از او به مسیح ایمان بیاورند نیز بشود. زمانی که شهادت می دهیم که خدا از طریق ایمان به مسیح گناهان ما را بخشیده و حیات جاودانی را برای من مهیا کرده است، در واقع اعلام می کنیم که خدا هنوز هم نجات دهنده است. وقتی که ما وضعیت اسفناک مردم را می بینیم، اهمیت ندادن به آنان کار آسانی خواهد بود، در حالی که باید مانند مسیح به آنها توجه کنیم. و چون جمعی کثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت. عیسی فرموده که نیامده است تا جهان را داوری کند، بلکه تا آن را نجات دهد. به جای اینکه مردم را داوری کنیم، بهتر است بگوییم من کیستم که دیگران را داوری کنم، چون خدا با سخاوتمندی مرا بخشیده است. خدا زمانی که گناهکار بخشیده شده ای را برای نجات گناهکار دیگری به کار بگیرد، بسیار شادمان و خوشنود می شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

روزی پسر بچه برای بازی قایق کوچیکش رو به پارک محلشون میبره و اون رو در آب دریاچه مصنوعی پارک میاندازه. اون پسر بعد از مدت کوتاهی با چشمای نگران و حیرت زده شاهد دور شدن قایقش میشه که رفته رفته از کناری دریاچه فاصله میگرفت. متاسفانه در اون اطراف چوب بزرگ و درازی هم پیدا نمیکنه که قایقش رو به طرف خودش بیاره. بعد از مدتی مردی که شاهد دور شدن قایق پسر بچه بود به جلو میاد و شروع میکنه به سنگ پرتاب کردن در اطراف قایق. پسر بچه با عصبانیت و ناراحتی میپرسه: آقا چی کار داری میکنی؟ چرا به طرف قایق من سنگ پرتاب میکنی؟ مگه آزار داری؟ ولی ناگهان اتفاق عجیبی میفته. اون سنگ های ریز که در نزدیکی قایق میافتادن موج های کوچیک و آرومی در آب به وجود می آوردن که رفته رفته قایق پسر بچه رو به ساحل نزدیک می کردن. جوانان عزیز، این داستان واقعیت روحانی مهمی رو به ما نشون میده و اون اینه که ما انسان ها از صاحبمون دور شده ایم، ولی خدای مهربون و پر از محبت و حکمت از مشکلات زندگی ما استفاده میکنه تا ما رو به طرف خودش و به سوی ساحل نجات هدایت کنه. آخه میدونین او ما رو برای خودش آفریده و حالا که گناه باعث شده از او دور بشیم، او میخواد ما رو پیش خودش برگردونه. جدا از او در ناامیدی، افسردگی و بی هدفی زندگی میکنیم. نه شادی و آرامش واقعی و نه آینده روشن و زیبایی. اما وقتی پیش او برمیگردیم و در دستهای پرمحبت، پرقدرت و امن او قرار میگیریم، اون وقت همه چیز در زندگی ما عوض میشه. عزیزان جوان، دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه به خدای پر از مهر و محبت که راه بازگشت ما رو نزد خودش مهیا کرده رو بیارین و با ایمان زندگیتون رو به او بسپارین.

در کلام خدا انجیل شریف لوقا فصل 7 آیه 11 به بعد پیرامون یک اتفاق بسیار مهم در ارتباط با نسل جوان کلام خدا سخن میگوید. میگوید که دو روز بعد عیسی مسیح به شهری مسمی به ناین میرفت و بسیاری از شاگردان او و گروهی عظیم همراهش میرفتند. چون عیسی نزدیک به دروازه شهر ناین رسید، ناگاه مرده ای را که پسر یگانه بیوه‌زنی بود می بردند و انبوهی کثیر از اهل شهر با وی می آمدند. چون خداوند او را دید دلش بر او بسوخت و به وی گفت گریان مباش، و نزدیک آمده تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند. پس گفت ای جوان تو را می گویم برخیز. بلا فاصله آن جوان مرده زنده شد و راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و عیسی او را به مادرش سپرد. دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیایی است که تقریبا همه چیز رنگ مرگ به خود گرفته است. روح‌های مرده، احساس‌های مرده، افکار مرده، فرهنگ‌های مرده، عقاید مرده، دیدگاه‌های مرده و غیره. امروز مردم دنیا را واقعاً به دو دسته میتوان تقسیم کرد: آنهایی که دارای حیات هستند و آنهایی که به طرف موت میرن، آنهایی که به طرف موفقیت میرن و آنهایی که به طرف شکست میرن. من و شما از این دو حال خارج نیستیم. کلام خدا در این قسمت میخواهد به ما امید تازه‌ای بده. نسل جوان امروز بنا به شرایطی که دارن احساس‌های مرده‌ای به دست آوردن و رنج میبرن از شرایط. کلام خدا میگوید در چنین یک موقعیتی امیدی وجود دارد. عیسی مسیح از بیرون داخل شهر ناین میآمد و این جوان مرده در دست حاملان به طرف قبرستان، یعنی از داخل شهر به بیرون میرفت. در دم دروازه ناین اتفاق بسیار عجیب اون روز افتاد و من دعا میکنم که برای هر جوان دل مرده ای، با هر فرصت مرده ای، با هر شرایط و آرزوی مرده ای امروز اون اتفاق بیفتد. اتفاق این است که میگوید دم دروازه ناین عیسی، یعنی گروه حیات، با گروهی که این مرده را می آوردن با هم برخورد کردند و عیسی فرمان حیات و زندگی داد و این جوان زنده شد و او را به مادرش سپرد. امروز معلوم نیست چه تابوتی در دست ماست، ولی هر کدام از ما تابوتی را حمل می کنیم. خاطرات مرده، فرصتهای مرده، آرزوهای مرده و شاید دل و روح مرده. یک روز به شخصی گفتم کجا میری؟ گفت میرم خونه. گفتم چرا در این هوا خونه میری؟ گفت روحم مرده است، فکرم مرده است، احساسم مرده است. و او راست میگفت. باید خدا فرمان حیات به ما بده. امروز این اتفاق مهم در دم دروازه ناین برای این جوان و برای من و شما ممکن است که تکرار بشود. عیسی او را دید و دلش بر او بسوخت. خوب دقت بکنید که عامل حیات، پول، قدرت، شهرت، جوانی و حتی زیبایی نیست. همه اونها از بین می رود. عامل حیات برای این جوان دلسوزی خداست. عیسی دلش بر او بسوخت و او را لمس کرد. تا امروز علم او را لمس کرده بود، تا امروز او خیلی چیزها را لمس کرده بود، دکترها او را لمس کرده بودند، دانشها او را لمس کرده بودند، مذهبیون او را لمس کرده بودند، اما هیچ اتفاقی برای او نیفتاده بود. من دعوت میکنم تو دوست جوان عزیز مرا که در تابوت قلب خود چیزهای مرده‌ای، شاید خاطرات مرده‌ای داری
به پای عیسی مسیح بگذاری و بگذاری مسیح او را لمس بکند. شاید بعضی چیزها برای شما وجود داره یا اتفاق افتاده در رابطه شما و دوستت، در رابطه با شما و آن کسی که میخواید در آینده باهاش ازدواج کنی، در رابطه با شما با خانواده، در رابطه با شما و فامیل، شما و همکار، شما و دوستت و میگی رابطه ما مرده است، قطع شده، دیگه امیدی برای ما وجود نداره. شاید میگی برای رابطه خانوادگی ما امیدی و علاجی وجود نداره و داری مثل این مادر که بچه مردهش را، جوان مردهش را به طرف قبرستان می برد، تو آرزوهای مردت را داری به طرف قبرستان می بری. اما امروز دعوتت می کنم بگذاری عیسی مسیح تو را ملاقات کند. هر چیز خراب شده را، هر رابطه مرده را الان به پای عیسی مسیح بگذار و بگذار که عیسی مسیح او را لمس بکند. پس عیسی ایستاده و فرمان داد: ای جوان، تو را میگویم برخیز. و آن جوان مرده از میان تابوت برخواست، نشست و سخن گفتن آغاز کرد و عیسی مسیح او را به مادرش سپرد. تا این لحظه برای مادر همه چیز عذاب بود. تا این لحظه همه چیز برنامه ریزی شده بود برای باور مرگ، برای کفن و دفن، برای اینکه امیدها ناامید بشه، آرزوها نقش به آب بشه و همه این را پذیرفته بودن. اما تو دوست جوانم این را نپذیر. امروز برای تو امیدی وجود داره و بهت میگم مرگ آرزوها را نپذیر، بده دست عیسی مسیح، بگذار او لمس بکنه و خواهی دید که خداوند مردگان را میتونه زنده کنه، رابطه مرده را میتونه زنده کنه، رابطه قطع شده را عیسی مسیح میتونه دوباره وصلش کنه، حتی خونه های از هم پاشیده شده را که علم، روانشناسی، دوستان، همکاران میگوین که هیچ امیدی برای اون نیست، عیسی میتونه آنها را دوباره سر هم بکنه.

بیا با هم دعا کنیم و بگوییم ای عیسی مسیح، دل مردم را، رابطه مردم را به حضور تو میارم و دعا کن که خداوند آن را لمس بکنه. دعا میکنم که خداوند امروز به طرز مخصوص برادر و خواهر جوان من، اگر در این عنفوان جوانی، در این دوران التهابات و شباب جوانی روابطت رو با دوستات از دست دادی، با خانوادت از دست دادی و میگی بین ما همه چیز مرده، امروز به پای عیسی بگذار. عیسی مسیح خداوند میتونه دل مرده، رابطه مرده، فرصت‌های مرده، بخت مرده و همه چیزهای مرده دیگر را زنده بکنه. دعای من این هست که خداوند امروز قلب تو دوست عزیز را لمس کنه، در نام عیسی مسیح، آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: خیلی وقتا این خطر وجود داره که ما در گناه باشیم مثل داوود و مثل داوود حواسمون نباشه که در گناه هستیم و اصلا هیچ واکنشی، هیچ انعکاسی نشون ندیم در این مورد و زندگیمون رو، خدمتمون رو حتی ادامه بدیم، پادشاهیمون رو ادامه بدیم. و این در واقع یک ناباوری هست که خودش یک گناه هست. گناه ناباوری من اسمشو میذارم، که در خیلی از ایمانداران، در خود من خیلی وقتا میبینم. من یادم تقریبا 10 سال پیش بود که با خانمم داشتم صحبت میکردم و داشتم تعریف میکردم که ببین من میخوام برم توی فلان کنفرانس و این موعظه رو میخوام بکنم در مورد 10-1، که 10-1مونو باید همیشه بدیم و بیشتر از 10-1 اگه میتونیم باید بدیم. بعد خانم من گفت که ببین تو خودت همیشه 10-1 نمیدی، خیلی وقتا وقتی که حقوقت خیلی پایینه و نمیرسونی خودت 10-1 نمیدی، میگی که هنوز احتیاج اینو برای چیز دیگه که لازم تر هست خرج بکنم، بعد ماه بعد 10-1 میدم. و من اونجا یادمه که برای من یک چراغی بود که روشن شد که من نمیدونستم واقعا اینطوریه و بله واقعا اینطوریه. من در ناباوری بودم، شاید هم در درون میدونستم ولی نمیدونم، شاید میخواستم در ناباوری باشم که من خودم بعضی وقتا 10-1 نمیدم ولی میخوام در مورد 10-1 موعظه بکنم. خیلی عجیبه و خادم خداوندم هستم. این اتفاق شاید اتفاق بسیار عجیبی نیست، چون که برای خیلی از ماها، خیلی از خادمین، خیلی از ایمانداران میفته، ولی چقدر زیباست که بتونیم آگاه باشیم و مثل اون امثال باب 30 آیه 20 نباشه که میگه میخورد و دهان خیش را پاک میکند و میگوید کار بدی نکردم. یا یعقوب 1:26 میگه اگر کسی گمان میکند که آدم متدینی است ولی زبان خود را مهار نمیکند، خود را فریب میدهد و ایمان او بیهوده است. یا غلاطیان 6:3 میگه زیرا اگر کسی خیشتن را فرد برجسته ای پندارد در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب میدهد. باز این در یک ناباوری هست که ببین انگار خودش باورش میشه که کسیه ولی نه، هیچ کسی هم نیست. و غلاطیان 6 آیه 7 و 8 میگه فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد، انسان هر چه بکارد همان را خواهد دروید. یعنی ما در واقع نتیجه کاشتن خودمون رو درو خواهیم کرد. چه چیزی میکاری؟ همون رو درخواهی کرد. انتظار نداشته باشیم یه درخت سیب داشته باشیم اگه ما دانه سیب رو نکاشتیم، یه چیز دیگه کاشتیم. کسی که برای نفس خود میکارد

چیز زیباست، کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما از همون اول جای درست و دانه درست رو بکاریم. و اگه میگه روح رو بکارید، بعد میبینید که حیات جاودان نتیجهش میشه. اگه نفس رو بکارید، میبینید که تباهی درو خواهید کرد. و بعد میگه فریب نخورید، خدا رو نمیتونیم ما تمسخر بکنیم و خدا رو استهزا نتوان کرد.

0: داد یهودیان کجاست؟
1: ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم.
2: وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند:
3: در بتلهم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بتلهم، در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از سایر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.
2: آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت:
4: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.
2: آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت:
5: برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند.
2: پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که
6: پسر خود را از مصر فرا خواندم.
2: وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب دادند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام حومه آن طبق تاریخی که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست.
6: صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راهیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفتند.
2: پس از درگذشت هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده او گفت:
5: برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند درگذشتند.
2: پس او برخواسته کودک و مادرش را برداشت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی شنید که آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است، ترسید که به آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگویی انبیا که گفته بودند
6: او ناصری خوانده خواهد شد
2: تحقق یافت.
7: رادیو مژده.

0: به انجیل شریف
1: متا 2.
2: عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند
3: پادشاه نوزاد

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: سارا تو چطور میتونی به بچه‌ها در مورد درست تصمیم گرفتن تعلیم بدی؟ من دارم در این مورد تلاش میکنم و میدونم که تو هم مثل من هستی. در دقایق آینده در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.
1: راست میگی مریم، من هم دارم تلاش میکنم. من نگران انتخابی هستم که بچه‌هام در سنین رشدشون خواهند کرد. فکر میکنم که هر پدر مادر اینطوره. قبول داری؟
0: درست، کاملا موافقم.
1: به نظر من هر کسی بهترین ها رو برای بچهش میخواد و وقتی میبینیم بچه هامون کارهایی رو انجام میدن که حتی به فکر ما نرسیده، پیش خودمون میگیم که این برای اونا خوب نیست و به فکر میفتیم که چی باید به اونا بگیم و باید برای اونا چی کار بکنیم و چطور میتونیم به اونا کمک کنیم.
0: اما در این حال ما باید به اونا اجازه بدیم که برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. اونا برای همیشه با ما و در خونه ما زندگی نخواهند کرد. ما به اونا این اجازه رو میدیم که برای هدفشون پرواز کنن. فکر میکنم قبل از اینکه اونا تصمیمات بزرگی بگیرن، این مهمه که اونا یاد بگیرن چطور برای چیزهای کوچیک تصمیم عاقلانه بگیرن.
1: کاملا درسته. یادم میاد اینو یه جایی خوندم. نوشته بود به بچه هاتون کمک کنین و به اونا اجازه بدین در مورد چیزهایی که خیلی مهم نیستن تصمیماتی بگیرن،
0: مثل انتخاب رنگ لباسشون یا انتخاب یه غذای خوشمزه.
1: بله، این برای شروع عالیه. به بچه هاتون برای تصمیم گیری موضوعی بدین و خواهین دید همینطور که اونا بزرگ میشن، تصمیمات اونا هم بزرگتر و عالیتر میشن. من فکر میکنم اینجوری اونا قبل از اینکه خونه رو ترک کنن به اندازه کافی با شعور و بالغ میشن تا با این دنیای بزرگ، با سیستم ارزشی که دارن، با ثبات بیشتری مواجه بشن.
0: بعدها اونا مجبورن تصمیمات خیلی بزرگتری در زندگیشون بگیرن.
1: کاملا درسته.
0: این به نظر خوب میاد. خوشبختانه این روش خیلی موثره. خب دوستان من، رویا نامه ای نوشته برای دختر نوجوانش که میخواد تصمیماتی بگیره و در اون نامه به اون توصیه میکنه که چطور تصمیمات درستی بگیره. فکر میکنم که پندهای خوبی توی این نامه برای همه ما هست. دوستان، یه ارزش از کجا میتونه بیاد؟ خب میتونه از شما که مادر هستین شروع بشه، از چیزی که به فرزندتون یاد میدین. اما چی چیزهایی رو به فرزندانتون انتقال میدین؟
1: میدونی مریم جان، هر کدوم از ما مسئول انتخابا و تصمیماتمون هستیم. امروز نامه ای داریم که مریم در بخش درسایی برای روح شما میخونه که میگه چه نوع بارهایی رو حمل میکنید.
0: فریبا اینطور نوشته: سلام دوستان، چند ماه قبل من طی سفرهای طولانی نصف دنیا رو گشتم. هر جا که می رفتم چمدون می دیدم. یه چمدون کهنه و قدیمی بود که به قدری پر بود که به نظر می رسید هر آن در حال منفجر شدنه. یه چمدون سیاه مسطحی هم بود. خیلی از چمدون ها بزرگ بودن و خیلی هاشون هم کوچیک بودن. من برای سرگرمی شروع کردم به حد زدن که چه چیزی می تونه توی این چمدون ها باشه. فکر کردم که توی این چمدون زیبا می تونه لباس ها و جواهرات باشه. چمدون کوچک دیگه‌ای که شاید متعلق به کسی باشه که در یک کشور جدید زندگی جدیدی رو شروع کرده. شاید در چمدون قدیمی عکس‌ها و روزنامه‌هایی که مربوط به خاطرات دور گذشته است. توی چمدون سیاه دیگه‌ای ممکنه لباس‌های سوگواری برای از دست دادن خویشاوندی باشه. معمولاً وسایل توی چمدونه که نشون میده شخص به کجا میره. چمدون نشان دهنده قلب مسافر، خاطرات مسافر، کار مسافر و ماجراهای مسافره. شما چه نوع باری را در قلبتون حمل میکنین؟ قلب شما پر از امید و هیجانه یا پر از غم و درد؟ شاید قلب شما یا به عبارتی چمدون شما خالیه

0: از هر نوع احساسیه. شاید قلب شما تلخ و غمناکه. همونطور که تصمیم میگیریم توی چمدونمون لباس، روزنامه، هدایا و غیره بذاریم، همونطور تصمیم میگیریم که درون قلبمون چه باری بذاریم. این بارها نشون میدن که قصد دارید کجا بریم. کتاب مقدس درباره قلب خیلی آیات داره. بیاین به بعضی از این آیات نگاهی بندازیم که با اونها میتونیم قلبمون رو پر کنیم. یک قلب پر از دروغ و ناراستی مصیبت رو تجربه خواهد کرد. در مزمور 55 آیه 23 میگه تو خدایا شریران را به گودال نابودی فرو خواهی آورد. مردمان خونریز و خیانت پیشه حتی نیم عمر خود را به سر نخواهند رسانید. اما من بر تو توکل خواهم کرد. و در امثال باب 17 آیه 22 میگه دل شادمان داروی شفا بخش است، اما روح افسرده استخوان‌ها را خشک می‌کند. قلبی که پر از پذیرشه در آرامش خواهد بود. در رساله فیلیپیان باب 4 آیه 7 میگه بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهن‌هایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. قلبی که پر از درده خواهد شکست. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 1 میگه دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. قلبی که پر از نفرت بیمار خواهد شد. در مزمور 51 آیه 17 میگه قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است، خدایا دل شکسته و توبه کار را خار نخواهی شمرد. قلبی که پر از کلمات خداست حکیم خواهد شد. در مزمور 119 آیه 11 میگه کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. من خیلی این آیه رو دوست دارم. هر چیزی که افکار و اعمال ما رو کنترل میکنه تا حد زیادی مربوط به چیزی که در قلبمونه. در انجیل متی باب 6 آیه 21 میگه زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود. گنج شما کجاست دوستان؟ خدا از قلب شما به خوبی آگاهه. در اول سموئیل باب 16 آیه 7 اینطور میگه اما خداوند به سموئیل گفت به چهره اش و بلندی قامتش نظر منما، زیرا او را رد کردم. چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. بس خدا دل ما را می بینه. شما نمی تونین خدا را گول بزنین، او رازهای دل شما رو می دونه. دعا کنیم. خداوند و پدر آسمانی، با قدرتت قلب دوستانمونو از راستی و محبت و پذیرش و آرامش پر کن. اونها را از وسوسه های دنیا محافظت کن. قلبشونو از درد و غم خالی کن و آرامش خودتو در اون پر کن. در نام عیسی مسیح خداوندا این دعای کوتاه رو به حضور تو میاریم، اما ایمان داریم که تو این دعای ما رو میشنوی و تو اجابت خواهی کرد. آمین.
1: که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهند

0: دوستان آیا تا حالا فکر کردین هر روزه و شاید تقریبا هر لحظه ما مجبوریم تصمیمات جدیدی بگیریم؟ اونا شاید خیلی کوچیک باشن یا ممکنه تصمیمات بزرگی باشن. همونطور که مریم گفت ما تصمیم میگیریم که قلبمون رو با چی پر کنیم. جالبه مگه نه؟ جعبه جواهرات، زندگی با پیروزی. گاهی از این که مجبورید یه عادت و یا گناه رو در زندگیتون کنترل کنید حوصله‌تون سر میره و در اوج ناامیدی از خودتون میپرسین پس قدرت خدا کجاست؟ صبور باشین، خدا داره از مشکلات امروز شما برای قوت بخشیدن به فردای شما استفاده میکنه. او شما رو داره تجهیز میکنه. خدایی که باعث رشد چیزها میشه به شما کمک خواهد کرد که میوه بیاری، ثمر بدی. به این حقیقت فکر کنید که خدا به زندگی شما قدرت میده. آگاهی از این حقیقت که خدا در شما ساکنه میتونه مقصد شما رو و کارهایی رو که امروز در زندگی انجام خواهید داد عوض کنه. این هفته کاری رو که درسته انجام بدید. هرچند که در مسیرتون با مشکلات و وضعیت دشواری روبرو بشید، کار درست رو انجام بدی. شاید دیگران کار درست رو انجام ندن، اما شما کاری رو که درست انجام بدی. درست کار باشی، رو راست باشی، صادق باشی. صرف نظر از کاری که شما انجام میدین، خدا بهترین کار رو انجام میده. او شما رو با فیضش نجات میده.
1: دوستان، برای وقتی که با ما بودین از شما تشکر میکنیم. وقتی که نامه های شما رو میخونم پر از شادی میشم که شما وقت گذاشتین و برای ما نوشتین. امروز هم نامه هست که دوست دارم برای شما بخونم. درود بر زنان امید. در نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح، خیلی خوشحالم که دوباره برای شما نامه مینویسم. درس های شما مکررن وفاداری خدا رو به یاد من میاره که همیشه نزدیک کسانیه که به راستی اونو صدا میزنن. خدا در کلامش گفته که هرگز ما رو ترک نمی کنه و او اسم ما رو در کف دستاش نوشته. متشکرم که از طریق شما پیام خدا در سراسر دنیا پخش و شنیده میشه. امیدوارم که خدا کارش رو از طریق شما ادامه دهد و شما در پیروزی او گام بردارید. خواهر شما در مسیح عیسی سپیده. خداوند، متشکرم برای شنونده‌ای که امروز با نامش ما رو تشویق کرد، ما رو دلگرم کرد. شکر میکنم که تو این برنامه رادیویی رو به گوش خیلی از زنها و حتی مردان میرسونی. شکر میکنم که تو خدایی هستی که میتونیم به تو اعتماد بکنیم. تو هرگز ما رو وا نخواهی گذاشت. تو هرگز ما رو ترک نخواهی کرد. چه احساس خوبیه که میدونیم اسم ما در کف دستان تو نقش شده. خداوند، تو اسم ما رو در کف دستت نوشتی. خداوند، دعا میکنم که تو این شنونده را در هر کاری برکت بدی، تشویقش کنی. خداوندا اونو تسلی بدی. سپاسگزار تو هستیم در نام پرقدرت عیسی مسیح. آمین.

0: دوستان خوبم، در پایان میخوام بگم در هر شرایطی، در هر مشکلی، چه بزرگ و چه کوچیک، بیاین اینو از اون بپرسیم: عیسی چطور باید عمل کنم؟ ما باید از عیسی پیروی کنیم و مهم نیست که چه نتیجه‌ای داشته باشه. مبنای اصولی ارزشی شما چی میتونه باشه؟ لطفاً در طول هفته به این فکر کنید. برکت خدا با شما باشه.
1: تا برنامه دیگه، خدا
0: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

ایمانداران عزیز مسیحی، سلام های گرم ما را در نام و محبت منجی محبوبمان عیسی مسیح خداوند بپذیریم. در این برنامه و برنامه بعد می خواهیم موعظه ای را از یک خادم مسیحی براتون پخش کنیم که بر اساس انجیل متی فصل 25 آیات 1 تا 13 ارائه گردیده. این موعظه که به صورت دو پیام به شما تقدیم میشه در ارتباط با بازگشت دوباره و پرجلال خداوند ما عیسی مسیح. امیدواریم با دقت به این موعظه جالب گوش بدین و از شنیدن کلام حیات بخش خدا و تشریح اون برکت بیابید.

در آن روز پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره‌های نادان چراغ‌های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند، ولی دانایان با چراغ‌های خود ظرف‌های پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت: داماد می آید، به پیشواز او بروید. فکر کنم از اینم بلندتر بوده. آنگاه همه باکرها بیدار شدند و چراغ‌های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند: قدری از روغن خود را به ما بدهید، چون چراغ‌های ما رو به خاموشی است. اما دانایان پاسخ دادند: نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید. اما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بودند، داماد سر رسید و باکرهایی که آماده بودند با او به ضیافت عروسی در آمدند و در بسته شد. پس از آن باکرهای دیگر نیز رسیدند و گفتند: سرور ما، سرور ما، در به روی ما بکشا. اما او به آنها گفت: به راستی به شما میگویم که من شما را نمیشناسم. حالا آخرین آیه سخنان خود عیسی مسیح که به ما میگوید: پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید. روز آمدن مسیح و ساعت آمدن او را ما نمیدانیم، پس بیدار باشید. خداوند میگه بیدار باشید. و در واقع نتیجه گیری و برایند یا فرایند این داستان اینجاست. چرا میگه در آن روز؟ چون این باب 25 مربوط به باب 24، دنبال باب 24 میاد و اول این کتاب ها که نوشته شده باب بندی نشده بود، همینطور پشت سر هم به صورت تومار نوشته شده بود. بعد برای اینکه آسان‌تر بشه، برای سهولت خواندن تقسیم شد به بابها که ما بتونیم به آسانی پیدا کنیم، بخوانیم. آیه بندی شده اینها. مطلب همونه، کاملا دست نخورده و اما خواندنش آسان‌تر شده برای ما. مطلب باب قبلی درباره آمدن مسیح بود و نشانه‌هایی که اتفاق خواهد افتاد در آن روزها قبل از آمدن او، بازگشت او. چون عیسی مسیح یک بار به شکل بچه کوچیک به این دنیا آمد، اما این دفعه به صورت پادشاه پادشاهان، داور تمام دنیا و حاکم و فرمانروا ظاهر خواهد شد. با جلال آسمانی و ناگهان خواهد آمد با فرشتگانش و با ایمانداران مقدسین. و کلیسا قبل از اینکه او ظاهر بشه روی زمین بیاد، برداشته میشه در هوا، با مسیح ملاقات خواهد داشت طبق تعلیم انجیل در جاهای دیگر و مدتی اونجا با او خواهد بود. بعد مسیح با کلیسا با هم میاند روی زمین. هللویا. در آن روز، یعنی در اون زمان، در اون موقع. پس مربوط به زمان آمدن مسیح. و چون نمیدانیم که شاید امروز باشه، فردا باشه، 100 سال دیگه باشه، 1000 سال دیگه باشه، نمیدونم. بعضی البته معتقدم که در همین عمر ما انجام خواهد شد. نشانه ها انقدر زیاده و نشان میده که آمدن او انقدر نزدیکه که هر آن باید چشم به راه باشیم، باید منتظر باشیم. در اینجا 10 باکره یا 10 دختر دوشیزه ندیمه که در رسم یهود آن زمان گویا اینجوری بوده که اینها با عروس وارد جشن عروسی می شدند، آماده می شدند و اینها دوستان عروس هستند، همراه او وارد می شند و می بایستی قبلا خودشون آماده کنند و بعد ملحق بشن. اینها چون قرار بود شب عروسی بشه، پس می بایستی چراغ با خودشون داشته باشند و اون زمان هم چراغ برق نبود. پس مشعل یا چراغ‌های
روغن زیتون. نفتم نداشتن مثل ما. روغن زیتون به کار می بردن. پس مشعلهاشون با روغن زیتون روشن می شد. و می بایستی روغن کافی با خودشون بردارن و این چراغاشون پر باشه و زاپاس اضافه هم با خودشون بردارن تا بتوانند به استقبال داماد برن و در این عروسی شرکت بکنند. مفسرین درباره این دختران باکره یا در مورد این دوشیزه ها عقاید مختلفی دارند. بعضی ها میگن آنان نمادی از همه مسیحیان و اعضای کلیسا میباشند. تشبیه خوبی است. دوم میگند این باکره ها نمادی از قوم اسرائیل هستند که در زمان مصیبت عظیم، زمانی که دجال حکومت خواهد کرد، اینها ایمان میارند، به مسیح اظهار ایمان میکنند. ولی بعضی هاشون عاقلن، بعضی هاشون نادانند، بعضی ها آماده میشن، بعضی ها آماده نمیشن. این عقاید مفسرین. آنچه من برداشت میکنم اینه که این به ما داره خطاب میکنه، میگه شما آماده باشید. به من و شما داره میگه، با مسیحیان امروزی داره صحبت میکنه. البته با مسیحیان اون زمان هم صحبت میکنه، ولی امروز برای من و شماست. این پیام برای من و شما هست. خداوند میخواد ما آماده باشیم. این داماد کیه؟ شخص عیسی مسیح. داماد آسمان. چرا داماد؟ مگه میخواد ازدواج کنه؟ زن میگیره؟ نه. تشبیهات روحانیه. زیباترین رابطه که میتونست خداوند از اون برای تفهیم رابطه زیبای محبتانه آسمانی مسیح به کار ببره مسئله ازدواج بود. در مکاشفه باب 19 هم میخوانیم، میگوید که عروسی او رسیده است و عروس خود را آماده کرده است. به او داده شد تا با کتان پاک و سفید خود را بپوشاند که عدالت‌های مقدسین است. این در مکاشفه باب 19 است. کلیسا به عنوان عروس مسیح شناخته شده. رابطه ما با عیسی مسیح یک رابطه بنده و خداوند نیست، بلکه به عنوان عروس هست. هرچند ما بندگان خدا هستیم و مخلوقات خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم، ولی خدا را شکر که خداوند اینقدر لطف داره که ما را به عنوان عروس مسیح انتخاب کرده. بعضیا کوچیکن، بعضیا جوانن، نوجوانن، بعضیا میانسالن، بعضیا مسنن، پاپسن گذاشتن. عزیزان، بعضیا زنن، بعضیا مردن، همه ما عروس مسیح هستیم از نظر روحانی. یعنی اون رابطه زیبای روحانی، اون نزدیک بودن به خداوند را داریم و میتونیم داشته باشیم. ما جزء اون کلیسای کل هستیم که عروس مسیحه و این ایجاد مسئولیت میکنه برای ما. اگه من جز اون عروسم چجور دارم رفتار میکنم؟ میشه عروس در آن واحد عاشق چند نفر باشه؟ ها؟ نمیشه. داماد یکیه، ولی این عروس هی بگه حالا چشم چرانی کنم این بر اون بر، نمیشه. باید چشمش یک جا باشه و اون بر همون داماد. در مورد ماها نمیشه چشمانمون به طرف دنیا و این و آن و اون باشه، باید به طرف مسیح باشه، معطوف به مسیح باشه، حواسمون پرت نشه، او را با تمام وجود دوست داشته باشیم و بپرستیم. و بعد اینجا پولس رسول برای ما اینو تشریح کرده، چون من خیلی سعی میکنم که آنچه صحبت میشه اینجا بر پای کتاب مقدس باشه آیه با آیه. پولس در رساله، میخواید نگاه کنید، دوم قرنتیان باب 11 آیه 2، اگه میخواید یادداشتم بکنید، دوم قرنتیان باب 11 آیه 2 میفرماید: زیرا من بر شما غیور هستم، از این ترجمه قدیمی دارم میخوانم، به غیرت الهی. به ایمانداران کلیسای قرنتوس این را میگه: زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره ای عفیفه، یعنی پاکدامن، به مسیح سپارم.
پس به قرنتیان اهالی قرنتوس داره میگه که شما را به عنوان یک عروس یک نامزد من خواستگاری کردم و نامزد کردم برای کی؟ برای مسیح. ولی شما باید به عنوان یک باکره پاکدامن باشید. کلیسای قرنتوس میدوند یکی از بدترین کلیساها بود. ایماندارانش توشون بعضی ها خیلی عجیب غریب بودن. بعضی ها از دست همدیگه به دادگاه شکایت میکردن. بعضی ها حتی یکشون زن پدرش رو گرفته بود که البته تنبیهش کردن بیرونش کرد از کلیسا. یعنی گناهان خیلی عجیب غریبی زشت در اون کلیسا پیدا میشد و پولس نوشت این چیزها اصلاح بشه. ولی اول رسالهش، رساله پولس رسول به قرنتیان باب اول، همون آیات اول، میگوید مقدسینی که در قرنتوس هستند. منظور از مقدسین اینه اشخاصی که خداوند جدا کرده از آن او باشند و خداوند ما را با وجود گناهانمون، زشتیهامون، پستیهامون انتخاب کرده که از آن او باشیم. عزیزان، تقدیس کرده. اینو قبلا هم تعلیم دادیم. شاید چیزهای دیگه بوده. بعضی ها گناهان اخلاقی داشتند، واضح هم بگم بعضی زناکار بودند، ولی وقتی به مسیح ایمان میاریم پاک میشیم، دست میکشیم. و گناهان دیگر، کینه، بغض، حسادت، خودخواهی، غرور. غرور مخصوصا سرچشمه خیلی چیزهاست، تکبر. ولی وقتی میریم زیر صلیب مسیح دیگه جایی برای غرور پیدا نمیشه. چی داریم که بهش مغرور باشیم، به خود ببالیم؟ پاک میشیم، تقدیس میشیم و اون وقت ما باکر خوانده میشیم. ولی بعضی ها آلوده میشن، خودشون رو بعد از اینکه ایمان میارن باز آلوده میکنن. و یعقوب رسول در رسالش میگه کسانی که این ادعا را میکنن و دنیا دوستی را پیشه میکنند، اینها زانیات هستند، یعنی زناکارند. عجب. دنیا دوستی به زناکاری تشبیه شده، زنای معنوی. ما کلمه روحانی را به کار می بردیم، بعد متوجه شدم در زبان فارسی کلمه روحانی یک چیز خیلی زیباست. بگیم معنوی، زنای معنوی، یعنی اینکه آدم دلبستگی به چیزهایی داشته باشه غیر از خداوند عیسی مسیح. این آلودگی وجود میاره وقتی که با دنیا لاس میزنه. خداوند میخواد ما پاک و پاکدامن باشیم از ذر، از هر لحاظ، جسمن و روحن و مال مسیح باشیم. معنی چراغ چیه؟ اینجا میگوید اینا با خودشون چراغ برداشتند. همه چراغ داشتند، هر 10 نفر چراغ داشتند و از قرار معلوم اولش هم همه روشن بود چراغاشون، نور میداد، مثل اینکه یه مقدار روغن داشتن همه. در مزمور 119 آیه 105 میگوید کلام تو برای پایهای من چراغ است. عزیزان، کلیسا بدون کلام، بدون خواندن کلام، بدون مطالعه و بدون بررسی و تعمق و تفکر درباره کلام خدا و خوردن این کلام به عنوان غذای روزانه نمیتونه عروس مسیح باشه، نمیتونه آماده بشه، نمیتونه. همونطور که بدن ما احتیاج به غذا داره، همونطور روح ما احتیاج به این غذا داره. و کلیسایی که میخواد آماده بشه برای آمدن عیسی مسیح باید هر روز از این غذای روحانی تغذیه بکنه. نه فقط قناعت کنید به این که هفته یه بار دو بار میایید اینجا و ما یک قسمتی را میخوانیم و تشریح میکنیم، اشتهاتون رو تحریک میکنیم که برید خونه مفصل بشینید از این چلو کباب خدا استفاده کنید. کلام خدا ما را هدایت میکنه، کلیسا را آماده میکنه، کلیسا را مجهز میکنه تا اینکه برای آمدن مسیح حاضر باشه. و کلام خدا ما را نورانی میکنه به طوری که عیسی مسیح هم در انجیل متی 5 آیه 14 فرمود شما نور عالم هستید. اگر ما از این نور استفاده نکنیم، این نور بر ما نتابد، ما از کجا نور داریم؟ ما ماهیم و او آفتاب. ماه بدون خورشید چه نوری داره؟
هیچی از خودش نور نداره، یک کره خاکی سرد تاریک و آفتاب روش میتابه و ما نورش رو میبینیم و ماه در اومد، نور آفتاب روش تابیده. همینطور ما نور مسیح، نور کلامش بر ما میتابد، منعکسش میکنه. روغن چیه؟ در اینجا میگه اینها دانایان روغن با خود برداشتند اما نادانان روغن بر نداشتند. روغن معمولا در کتاب مقدس نشانه روح القدسه. روح القدس در چند مرحله در زندگی ما کار میکنه. اول ما را ملزم میکنه به گناه، متوجه میکنه که ما گناهکاریم. بعض وقتا ایمانداران بشارت میدیم عیسی مسیح منو شفا داد، عیسی مسیح خوبه، شما بیایید شاد میشید، خوشحال میشید. مردم اول احتیاج دارن به این که بدانن گناهکارند. و ما بعضی وقتا تعارف داریم با مردم و نمیخوایم بگیم شما گناهکارید. در درجه اول کلام خدا میگوید گناه، گناه، گناه. ما همه گناه کرده ایم، از جلال خدا قاصریم. بعضی ها حتی ادعا میکنن که ما آدم های خوبی هستیم، ولی کلام خدا میگوید که اون نیکی شخصی شما در مقابل نیکی خدا مثل یک کهنه کثیف و آلوده است، به درد نمیخوره. روح القدس که ملزم میکنه، متوجه میکنه. دقت میکنید؟ پس قدم اولش اینه که روح القدس متوجه میکنه که ما گناهکاریم، و بعد قدم بعدی اینه که متوجه میکنه که عیسی مسیح به خاطر ما جان خودش رو داد، و قدم بعدی اینه که میگه حالا به او ایمان بیار. قلب شخص رو باز میکنه اگر همکاری کنیم با او. البته اگه کسی قلبش رو سخت کنه، روح القدس به زور هرگز او را وادار نمیکنه که قلبش رو باز بکنه. کار روح القدس زورگویی نیست، کار روح القدس با محبت، با فیضه، میدونید؟ و اختیار رو از دست ما نمیگیره. اینه که ما مسئولیم. اگه صداش رو شنیدیم امروز، اگر آواز او را شنیدید، کلام خدا میگه دل خود را سخت نسازید. بعد وقتی که شخص قبول کرد، ایمان آورد به عیسی مسیح، اعتراف کرد گناهکاره، قبول کرد مسیح به خاطر او بالای صلیب مرده، خون خودش ریخته، اون وقت روح القدس میدونی چی کار میکنه؟ بیرون نمیسته، میاد تو. هللویا. میاد تو قلب شخص. روح خدا میاد تو قلب من گناهکار. بله، تو قلب شما، شمای گناهکار. ببخشید اینطور میگم، ولی حقیقت میگم. تعارف نداریم که. میاد تو قلب ما گناهکاران و اینجا ساکن میشه و ما را عوض میکنه. این دگرگونی را میگیم چی؟ تولد تازه. روحاً تولد تازه یافتم، عوض شدم. مثل یه بچه که تازه نوزاده، تازه به دنیا آمده. همه چیز تازه است. شکر. فرزندان خدا میشیم. خب حالا باید در این رشد کنیم. ولی نه فقط این، یک برکت فوق‌العاده دیگری هم هست. این روح القدس یک کاری میکنه اگر دعا کنیم و بخواهیم ازش، ما را پر میکنه، ما را تعمید میده با روح، که تعمید روح القدس، مسح روح القدس یک برکت بسیار بسیار زیباست. وقتی مسح میکنه ما را و روح القدس ما را مسح میکنه، خداوند با این روغن روح القدس ما را مسح میکنه، ما را آماده میکنه برای خدمت مقدس. و روح القدس در قلب ما اگر به او نزدیک باشیم و کلام را به عنوان چراغ مرتب به کار ببریم و ما نورانی بشیم وسیله کلامش، آشنا باشیم با کلام، هدایت میکنه. روح القدس نمیذاره ما در تاریکی بمانیم، در خیلی از مسائل زندگی ما را هدایت میکنه. یه عقربه است. من معمولا امتحان کردم، دیدم یه کاری را میخوام بکنم، یه کمی این عقربه در قلب من به طرف منفیه، میگه نه. بعض وقتا من روی اصل انسان دوستی خودم، روی اصل فکر خودم، عقل خودم، گفتم نه، این کار خوبه، باید انجام بدم، غیرت به کار بودم، رفتم جلو، بعد خراب شد. ای وای، گفتم در روح نبود، با هدایت روح خدا نبود. اون مسح رو احترام نذاشتم. دقت میکنید؟ مسح خدا برای تشخیص حقایق، برای اینه که ما بتوانیم بد را از خوب تشخیص بدیم و خوب را انتخاب کنیم و دنبال خداوند بریم و زندگی مفیدی داشته باشیم در این دنیایی که احتیاج به عیسی مسیح داره.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، امیدواریم از شنیدن پیامی که پخش شد برکت یافته باشید. خوب است که ما ایمانداران به مسیح مثل آن پنج باکره دانا، چراغ‌های من از روغن روح القدس پر باشه و منتظر آمدن داماد آسمانی خود عیسی مسیح باشیم. آیا شما ایماندار عزیز مسیحی هر روز کتاب مقدس را مطالعه می‌کنین؟ آیا از تعالیم کتاب مقدس اطاعت و پیروی می‌کنین؟ آیا زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند تسلیم و وقف کرده این؟ آیا مرتباً با دل توبه کار و با توجه به خون عیسی گناهان دانسته خود را به خدا اعتراف می کنین و منتظر آمدن داماد آسمانی کلیسا عیسی مسیح هستین؟ امیدواریم پاسخ شما به تمام این سوالات مثبت باشه و در پوری روح القدس زندگی کنین و خدا برای جلال نامش از شما استفاده کنه. از شما دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه در برنامه بعدی توجه کنید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: کتاب هوشع نبی. هوشع تقریبا 200 سال پس از جدایی پادشاهی شمالی اسرائیل در یهودای جنوبی در پادشاهی شمالی زندگی می کرد. وقایع اول پادشاهان رو یادتون هست؟ هوشع در زمان سلطنت یکی از بدترین پادشاهان اسرائیل یروبعام دوم فرا خونده شد تا از جانب خدا سخن بگه. قوم گرفتار آشوب بود و در سال 722 امپراتوری عظیم آشور وارد حمله و اسرائیل رو نابود کرد. وقایع دوم پادشاهان رو باز به یاد بیارین. هوشع همه این اتفاقات رو از قبل دید. کتاب مجموعه ای از حدود 25 سال موعظه و مکتوبات هوشع و اکثراً شعرگونه نوشته شده. کل این مجموعه طراحی شده تا سه بخش اصلی داشته باشه. عمیق‌تر شیم و ببینیم موضوع چیه. شروع کتاب واقعی ازدواج از هم پاشیده هوشع با زنی زناکار به اسم جومر رو تعریف میکنه. مشخص نیست که جومر قبل از ازدواج با مردهای مختلف هم بستر میشد یا بعد از ازدواج، ولی به هر جهت سه تا بچه داشتن و همه چیز از هم پاشید. نکته مهم اینه که خدا به هوشع میگه علارغم بیوفایی جومر باید بره پیداش کنه و بدهیش رو با معشوقه هاش صاف کنه و یه بار دیگه وفاداری و عشقش رو تقدیمش کنه. و بعد خدا میگه که همه اینها، این ازدواج از هم پاشیده و مرمت شده و بچه ها، نمادی نبوتی از حکایت رابطه خدا با اسرائیل هست. خدا برای اسرائیل مثل شوهری وفادار بوده، اونا را از بردگی نجات داد، اووردشون پای کوه سینا جایی که باهاشون وارد عهد میشه، ازشون میخواد که فقط به اون وفادار باشن. بعد که اسرائیل رو به سرزمین وعده میاره، قوم اسرائیل همه فراوانی که خدا بهشون داده رو وقف پرستش خدای کنعانی بعل کردن و بنابراین خدا دلیل موجهی برای پایان دادن به عهد و طلاق اسرائیل داره و بهش فکر میکنه. اما در عوض میگه که دوباره دنبال اسرائیل میرم و عهد خودم رو باهاشون تجدید میکنم. دلیلش رو هم میگه، فقط به خاطر محبت، رحمت و انصافشه. هوشع بعدش معنی این قسمت رو شرح میده. میگه عواقب طغیان اسرائیل شکست قطعی اونها توسط اقوام دیگه و تبعیده، ولی امیدی برای احیا در آینده هست. اسرائیل روزی باز توبه میکنه و به پرستش خدا برمیگرده. هوشع میگه که پادشاهی مسیحایی از نسل داوود رو بر اونها مقرر میکنه که باعث برکت خدا میشه. پس این بخش آغازین تمام ایده های اصلی کتاب رو معرفی میکنه. اسرائیل طغیان کرده و خدا عواقب شدیدی رو بر اونها وارد میکنه، ولی عهد محبت و رحمت خدا نیرومندتر از گناه اسرائیله. پس در بقیه کتاب شعر هوشع این موضوعات رو عمیقاً بررسی میکنه. دو مجموعه از اتهامات و هشدارها به اسرائیل رو میبینیم و بعد هر کدوم با شعری مملو از امید در مورد رحمت خدا و امید به آینده به پایان میرسن. در باب 4 تا 10، هوشع دلایل و تأثیرات بیوفایی اسرائیل رو بررسی میکنه. چند بار میگه که اسرائیل دچار فقدان معرفت یا درک از خداست. شناختن به عبری میشه یادا و چیزی بیش از فعالیتی ذهنیه. شناختی شخصی و رابطه‌ای رو وصف میکنه. تفاوت بین دونستن در مورد کسی و شناختشه. و خدا میخواد که اسرائیل اونو در یک رابطه بشناسه. از اونا میخواد محبتش نسبت به خودشون رو تجربه کنن و نوعی شناخت به دست بیارن که دل و زندگی هاشون رو تبدیل میکنه تا بتونن در عوض خدا رو محبت کنن. به همین خاطره که هوشع مدام ریاکاری پرستش اسرائیل رو برملا میکنه. مدام نشون میده که چطور 10 فرمان رو میشکنن، چطور ناعدالتی رو در جوامع خودشون روا میدونن و بعد چطور به معبد میرن و قربانی به خدا تقدیم میکنن انگار که همه چی خوبه. ولی خوب نیست. نه فقط به خاطر ریاکاری، بلکه به خاطر اینکه خدایان دیگر رو هم میپرستیدن. بارها به مذبح‌های بعل اونها در شهرهای بیت ایل و جلجال اشاره میکنه. نه فقط با خدایان دیگه بیعت کردن، بلکه هوشع مدام اسرائیل رو به اعتماد به اتحادهای سیاسی با مصر و آشور متهم میکنه. پس به جای اینکه برای معصومیت به خدا اعتماد کنن، میخوام مثل اونا بشن و فقط به قدرت نظامیشون اعتماد کنن. و خدا میگه که تاوانش رو میدن، چون چیزی نمیگذره که آشور علیهشون میشه و سرزمینشون رو به غارت میبره. هوشع در این مجموعه هشدارها در مورد تاریخ اسرائیل درسی میده و نشون میده که چطور این خانواده از اول بیوفا بودن. به دروغگویی خائنانه یعقوب پدر قوم اشاره میکنه. پیدایش 27 و 28 رو خاطرتون هست؟ به طغیان اسرائیل در بیابان هم اشاره میکنه. کتاب اعداد رو خاطرتون هست؟ به سرگذشت قوم با انتخاب کردن شاول، پادشاهی فاسد که مردم رو به گناه و فاجعه کشوند هم اشاره داره. داستان اول سموئیل رو به خاطر بیارین؟ هوشع به این روش میگه که بعضی چیزها در این خانواده هرگز تغییر نمیکنه. هوشع به چی امید داره؟ خب بر اساس فصل 3 میدونیم که خدا برای نجات و بازیابی قوم خودش کاری انجام خواهد داد و این چیزیه که این دو فصل پایانی به بررسی اون میپردازن. فصل 11 خیلی زیباست. این شعر خدا رو پدری با محبت توصیف میکنه که پسرش اسرائیل رو بزرگ کرده و همه چیز رو باهاش سهیم شده. ولی پسرش بزرگ میشه و سرکشی میکنه و علیه پدر میشه و از سخاوتمندیش سوء استفاده میکنه. پس در این شعر خدا دچار تعارض عاطفی میشه. یه لحظه خشمگینه و طبیعتاً میگه عواقب شدیدی رو براش در نظر گرفته، ولی لحظه بعد دل شکسته است و بعد میگه که تحت تأثیر رحمت و شفقت

0: سر به قلیان آمده است. خدا اجازه داد اسرائیل به دست آشور شکست بخوره و عواقبشو بچشه، ولی حرف آخرش این نیست. هنوز امیدی هست و فصل آخر در همین مورده. هوشع اسرائیل رو به توبه و بازگشت به سوی خدای خود دعوت میکنه، ولی میدونه که دووم نمیاره چون قبلا همینطور نشده. و خدا میگه من ارتداد ایشان را شفا خواهم داد و ایشان را به رایگان دوست خواهم داشت. خدا اسرائیل شفا یافته رو درختی پرپشت توصیف میکنه که با ریشه های عمیق و شاخه های پهنی که پیدا میکنه به همه اقوام سایه و میوه ارائه میده، که تمثیلی از وعده خدا به ابراهیمه که میگه اسرائیل قراره چطور برکتی برای اقوام بشه. خدا میگه که اگه قراره اینطور بشه، پس نیاز به فیض و قدرت شفاش داره تا در همشکستگی عمیق و خودخواهی گناه آلود قلب انسان رو ترمیم کنه تا قومش بتونن محبتش رو دریافت کنن و در عوض اونو دوست داشته باشن. خدا چنین وعده ای میده. بعد از تموم شدن این شعر، کتاب حرف آخرش رو میزنه که مثل پانوشته. احتمالاً کاتبی که اشعار هوشع رو جمع‌آوری کرده این متن رو اضافه کرده و میخواد مختصراً به شمای خواننده چیزی بگه. میگه هر آن که حکیم است بگذار این امور را درک کند، که منظور شعر هوشع، زیرا راه‌های خداوند راست است و پارسایان در آنها گام برمی‌دارند، اما آسیان در آنها لغزش می‌خورند. پس نویسنده میخواد بدونید که اشعار باستانی هوشع به اسرائیل شمالی مختص گذشته نیستن. حقایق عمیقی در مورد شخصیت و اهداف خدا و ماهیت بشری رو مشخص میکنه. در حالی که خدا عدالت رو به خاطر شرارت بشر برقرار میکنه، هدف نهاییش، دلش، اینه که قومش رو شفا و نجات بده. و این بود مختصری از کتاب هوشع.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
2: آیا می خواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
3: شما جوانان عزیز را تشویق می کنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش می شن گوش بدیم.

سرایید وقت درمان است. خدا در فکر انسان است. ز دست ظلمت هستی رهایی سهل و آسان است. سرایید وقت درمان است. خدا در فکر انسان است. به دست ظلمت و تاریکی هستی رهایی به دستهای مسیح سهل و آسان است. سرایید انتخاب آمد. آن کلید از بحر باب آمد. مسیح چون شمع جان افروز به صد چنگ و رباب آمد. خدا و نیستم برمودی که پشت در قلب تو ایستادم و تمام عمر در قباب بکنم. در رو میکوبم و در رو باز بکنی تو وارد قلب و زندگی و افکار ما بشی. وعده دادی که ما رو تنها نمیگذاری بلکه با ما هم سفره خواهی شد. شام رو امشب با ما خواهی بود. در قلب خود رو باز میکنی مسیح جان. تو وارد شی. زندگیمونو به دستان تو میسپاریم. تمام قسمت های زندگیمون، تصمیماتمون رو، ارادمون رو، افکارمون رو، قلبمون رو، چشمامون رو، زبانمون رو، قدمهامون رو، عزیزانمون رو به دستان تو میسپارم. به قلب و جان من در آمیستم.

خدا رو شکر برای این پرستش عالی. خدا رو شکر میکنیم برای که پرستش خداوند ما نه فقط حال ما رو خوب میکنه، روحیه ما رو خوب میکنه، بلکه ما را برای دریافت پیروزی ها آماده میکنه. بیاید نگاه کنید باب 6 کتاب یوشع. وقتی که اینها به اریها میرسن، پشت دیوار اریها قرار گرفتن، جالبه که خدا میگه عزیز باید 6 روز پرستش کنید، این شیپورهای پرستشی رو بلند کنید، بعد کلام خدا رو روی دوشتون بگیرید و بعد جلو برید و در سکوت و در درون 6 روز فقط پرستش کنید در درون خودتون، و روز هفتم 7 مرتبه فریاد بزنید و با این پرستش ادامه بدید و 7 دور این دیوار بسته بچرخید و آن وقت دیوار فرو ریخت. اما سوال اینه، آیا واقعا به وسیله پرستش های ما دیوار اریها خیس خورده، نم خورده؟ آیا پرستش های ما در اینجا که خداوند اعلام میکنه در سکوت، در خلوت، در درونت خداوند و نجات دهندت رو پرستش کن، آیا این قراره که دنیا رو تغییر بده؟ نه. افتادن دیوارهای اریها و مانع‌ها طرح خداست و انجام میشه. اما خوب دقت کنید که این دیوار انداخته بشه و این مردم هنوز آماده نیستند که وارد اریها بشن. هنوز آماده نیستند. خیلی وقتا بوده که در قفس باز بوده اما پرنده جرأت نکرده، آماده نبوده برای آزادی. خیلی ملت ها برای تجربه آزادی آمادگی ندارن. خیلی کسا برای دریافت پاداش، برای دریافت پیروزی آمادگی ندارن. به لحاظ روحی آماده نیستن، جسمن شاید ولی روحن نه. و نکته ظریفی که در این فصل اتفاق میفته در این جریان اینه که خدا داره مردم رو آماده میکنه. وقتی خدا میگه تو به پرستش برو، یعنی خودت رو آماده کن، و ما داریم آماده میشیم در پرستش، در حضور خدا. و این پرستش داره روان ما رو، فکر ما رو تبدیل میکنه، احساس ما رو تبدیل میکنه، اعتراف ما رو تبدیل میکنه. خواهید این قوم به جای پرستش 6 روز دور میزدن، میگفتن عجب دیوار بلندی، این دیوار اصلا نمیفته، ما میدونیم بدبختیم، اینا خیلی بلندن، دیوار سخته، امنیت اینجوریه، دروازه بسته است. چون آیه 1 میگه و دروازه اریها سخت بسته بود، و اینا میتونن دائما خود رو تضعیف بدن. تضعیف چی کار میکنه؟ پرستش دقیقا نقطه عکس نق زدن، غرغر کردن و منفی صحبت کردن و نالیدن و غیر است، و اینجاست که من رو آماده میکنه. و این مردم باید آماده بشن، باید اون ترس، اون نگرانیشون از بین بره. در واقع برای افتادن دیوار اریها اینها به وسیله پرستش، من امیدوارم که پرستش رو بیشتر از این جدی بگیریم، باز هم امروز به پرستش بریم، باز هم ادامه بدیم و روی خدا رو بپرستیم. چرا؟ چون این پرستش این مردمان را آماده کرد که ادامه بدن، و وقتی دیوار باز شد و فرو ریخت، با فیض خدا اونا بتونن وارد بشن. پرستش به من و شما قدرت افکار مثبت داشتن میده، نگاه مثبت داشتن میده. در اینجاست که این پرستش میاد این قوم را چنان به لحاظ روحی آماده میکنه که وقتی دیوار ریخت، انگار اینها آماده دریافت و جمع کردن برکاتن. برکت رو خدا میده، دیوارها رو خدا فرو میریزه
دریاها را خدا میشکافه، رودخانه ها را خدا جدا میکنه، اما شرط بهره ور شدن و ورود به این هیته پرستش های باز. بیاید یک بار دیگه او را بپرستیم و ادامه بدیم، روی او را بپرستیم، جلال او را آشکار کنیم. بله، امروز بگیم خداوندا تو را میپرستم که طرح تو بالاتر از نگاه محدود من به دیوارهای عریهای زندگی منه. خداوند تو رو شکر میکنم برای که اراده تو غنی‌تر و قوی‌تر از کارهای منه. فیض خدا با شما باشد. بیاید او را بپرستیم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیز، بیایید خودمون رو امتحان بکنیم. آیا ما ایماندار هستیم؟ ایماندار واقعی هستیم؟ یا فقط به اسم ایماندار هستیم؟ یک نفر میگفت که من خدا رو شکر میکنم که 30 سال تمامه من هر روز عرقم رو میخورم، سیگارم رو میکشم، ولی بعد از 30 سال هنوز معتاد نشدم. خب این میشه ناباوری، این حقیقت نیست. خیلی وقتا ما ایمانداران، بعضی از ما ایمانداران، شاید کلام خدا رو نمیخونیم، هر روز در کلام نیستیم، هر روز در دعا نیستیم، شاید بار آخری که به یه نفر بشارت دادیم چند ماه پیش بود، چند سال پیش بود، نمیدونم. شاید وقتی که زندگی روزانه خودمون رو نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که نه، ما اهل دعا نیستیم، اهل کلام نیستیم. پس این نشون میده که ما در خواب روحانی هستیم، ما در بیداری روحانی نیستیم، ما در اراده خدا نیستیم، ما مثل داوود هستیم، در گناه هستیم. اینجاست که باید مزمور 51 رو بخونیم که به این شعر زیبا تبدیل شده بود، که خداوند گناهان من رو ببخش و شادی این نجاتم رو به من بازگردان. باشد که همه ما در خداوند باشیم. عیسی مسیح گفت در من بمانید، من در شما میمانم، و این هست اراده خدا. باشد که اراده خدا در زندگی هر کدوم از ما انجام بشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
3: لیکن به شما میگویم هر که نزد مردم به من اقرار کند، پسر انسان نیز پیش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار کند، نزد فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. لذا بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم، و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می دیم. انجیل یوحنا فصل نهم از آیه 17 تا پایان فصل رو براتون می خونم. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند: ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود احضار کرده گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم، فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند: با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند: خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای، به ما تعلیم می دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید
گناهی نمی داشتید. اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید.

و اما تفسیر این آیات. آیه 17. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است. عیسی کور مادرزادی را در روز شنبه بینا کرد و مردم او را نزد رهبران مذهبی قوم آوردند. کور

کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او قبلا به همسایگان و کسانی که او را میشناختند گفته بود شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. اما این بار در حضور رهبران مذهبی عیسی را یک پیامبر معرفی کرد. آن مرد هنوز نسبت به شفادهنده خود شناخت کافی نداشت. اما شناخت او در حال پیشرفت بود. آیه 18، 19، 20 و 21. ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. فریسیانی که نمی خواستند حقیقت را باور کنند والدین مرد شفا یافته را احضار کردند. آنها گفتند ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است. اما درباره اینکه چطور و به وسیله چه کسی شفا یافته بود اظهار نظر نکردند و ترجیح دادند فرزندشان خودش جوابگو باشد. آیه 22 و 23. والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلن توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید، او بالغ است. سران مذهبی قوم توافق کرده بودند که هر کس بگوید عیسی همان مسیح است او را از تمام مزایای جامعه محروم نماید. اما عیسی مسیح مایل است ایماندارانش در برابر مردم خود را از آن او بدانند. در انجیل شریف نوشته شده بسیاری از بزرگان یهود به عیسی گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند.

0: با تو شوم دمساز.
1: آیه 24. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود احضار کرده گفتند سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. والدین آن مرد به فریسیان گفتند از خودش بپرسید، او بالغ است. و آنها برای بار دوم او را احضار کردند. شاید فریسیان خیال می کردند آن مرد شهادت قبلی خود را انکار خواهد کرد. آنها به او گفتند سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. چون عیسی در روز شنبه چشمان آن مرد کور را بینا کرده بود، فریسیان او را گناهکار می دانستند. آنها نمی خواستند این مطلب را بپذیرند که آن مرد بر اساس اراده خدا شفا یافته بود و احکام سبت برای متوقف ساختن کارهای خدا مقرر نشده بود. آیه 25. آن مرد پاسخ داد این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم. فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آن مرد نه تنها بینا شدن خود را که به وسیله عیسی انجام گرفته بود انکار نکرد، بلکه با شهامت پاسخ داد فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آیه 26 و 27. آنها پرسیدند با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می‌خواهید شاگرد او بشوید؟ با آنکه آن مرد به فریسیان گفت که چطور عیسی گل درست کرد، به چشمانش مالید و وقتی شست بینا شد، ولی آنها مجدداً سوالات خود را تکرار کردند. آنها نمی‌خواستند شاگرد عیسی بشوند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. آیه 28م و 29 فصل 9 انجیل یوحنا. پس به او دشنام دادند و گفتند خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن فریسیان کوردل اگر نوشته های موسی را درک کرده بودند می بایست به عیسی ایمان می آوردند، زیرا او درباره مسیح نوشته بود. آنها شاگردان موسی نبودند و با رد نمودن مسیح در حقیقت خدایی را که با موسی سخن می گفت رد می نمودند. مسیح از آسمان نازل شد و کتاب مقدس درباره او شهادت می دهد. اما آنها نمی خواستند به او اعتماد کنند تا حیات بیابند. آیه 30، 31، 32 و 33. آن مرد در جواب آنان گفت چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. اعمالی که مسیح انجام می داد به خوبی ثابت می نمودند که او از جانب خدا آمده بود. او کور مادرزادی را بینا کرد، اما فریسیان هنوز نمی توانستند درک کنند که عیسی از کجا آمده بود. کور بینا شده به آنان گفت: از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. عیسی به شاگردان خود فرمود: مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. در حقیقت کارهایی که عیسی انجام می‌داد بر آسمانی بودن او شهادت می‌دادند. آیه 34. به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می‌دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. رهبران مذهبی قوم با ناسزا او را بیرون راندند. هنگامی که شخصی از کنیسه رانده می شد، از تمام حقوق و مزایایی که اختصاص به قوم یهود داشت به کلی محروم می گردید. اما مسیح به پیروان خود می فرماید: خوشا به حال شما وقتی به خاطر من مردم از شما بدشان بیاید و شما را در جمع خود راه ندهند، وقتی به شما فحش بدهند و اسم شما را لکه‌دار کنند. در این طور مواقع شادی کنید، بلی از خوشحالی جست و خیز نمایید، چون در آسمان پاداش بزرگی در انتظارتان است. آنها آن مرد را از میان خود بیرون راندند، اما شفا دهنده او را فراموش نکرده بود. آیه 35، 36، 37 و 38. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد. لفظ پسر انسان یا پسر خدا مسیح بودن عیسی را بیان می کند. وقتی عیسی به آن مرد آشکار کرد که او همان مسیح است، او بدون تأمل ایمان خود را اعتراف کرد. او گفت: خداوندا، ایمان دارم. او ابتدا عیسی را یک شخص، سپس یک پیامبر و بالاخره خداوند دانست و در مقابل او سجده کرد. آیه 39. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. مسیح نور جهان است. او آمد تا کوری باطن انسان گناهکار را برطرف نماید. کسی که با آگاهی از کور بودن خود به مسیح ایمان می آورد، از گناهانش پاک می شود و باطنن بینا می گردد. اما کسی که خود را بینا تصور کند و به او ایمان نیاورد، در محکومیت و کوری باطن باقی می ماند. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر روشنایی و کوری را بر بینایی ترجیح دادند. به دو آیه آخر فصل نهم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 40 و 41. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون میگویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید. عیسی قبلاً روشن ساخته بود که کوری چشمان آن مرد نتیجه گناه خاص او یا والدینش نبود، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. آن مرد به مسیح ایمان آورد و از گناهان خود پاک شد و باطنن نیز بینا گردید. اما آن فریسیان کوردل خود را بینا می دانستند و نمی خواستند به مسیح ایمان آورند. به همین علت هنوز در گناه بودند. شنونده گرامی، بیا و نور جهان را به قلب خود دعوت نما تا خداوند کار نیکوی خود را در شما نیز شروع کند. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و باطنت رو بینا کنه. دعا میکنیم. ای خدا، اقرار میکنم گناهکارم. متشکرم که خون مسیح رو به عنوان جریمه گناهانم قبول میکنی. حالا به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان میارم و او را خداوند خود اعلام میدارم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستمون رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه. اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و همون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازهی داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش اینه بود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید، نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سورت بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفیع این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: اگر گناهی بکنیم چه؟ اگر به عنوان یک ایماندار مسیحی در سفر روحانی خود مرتکب گناهی شویم، باید بلافاصله با دلی توبه‌کار گناه خود را اعتراف کرده و یقین داشته باشیم که خون مسیح گناه ما را پاک خواهد ساخت. کلام خدا می فرماید غضب خداوند را متحمل خواهم شد زیرا که به او گناه ورزیده ام، تا آنگاه که به دفاع از من برخیزد و دادرسیم کند. او مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و من عدالت او را نظاره خواهم کرد. میکا فصل 7 آیه 9. خون مسیح یگان علاج گناه ماست. خون عیسی پسر او ما را از هر گناه پاک می سازد. اول یوحنا فصل 1 آیه 7.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

فهم تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قد

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی را سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه کلام خدا، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شناخت شخصیت و صفات شخص اصلی این کلام، یعنی خداوند عیسی مسیح، یگانه نجات دهنده جهان. ما در جلسات گذشته شروع کردیم مطالعه شخصیت و صفات مسیح را از یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، آیات مختلفی رو بررسی میکنیم و همچنین این روش رو میخواییم ادامه بدیم. آیه کلیدیمون از انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیات 7 تا آخر 8 هست، ولی مسلماً با آیات دیگر هم رجوع خواهیم کرد. آیات رو خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. کلام خدا در انجیل مقدس فیلیپیان فصل دو آیات 7 و 8 میفرماید: لکن خود را خالی کرده، یعنی مسیح، از جلال آسمانیش خودش را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم برای برکت خداوند، هدایت خداوند بر مطالعه‌ام. ای پدر، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، در فروتنی، در خدا ترسی درخواست میکنیم کلام رو برای ما باز بکن، به ما فیض عطا کن تا درک و بینش عمیق‌تری در مورد شخصیت خداوندمان عیسی مسیح پیدا بکنیم. این وقت، این زمان رو به دستای تو میسپاریم و تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. ما مطالعه‌ام رو با این سوال شروع کردیم که عیسی مسیح کیست؟ این سوالی بود که پنتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم، قسمت جنوبی اسرائیل، این سوال رو مطرح میکنه در زمانی که مسیح رو داشت داوری میکرد. در انجیل مقدس متی فصل 27 آیه 22 پیلاتوس از مردم میپرسد، مردمی که خواهان مرگ مسیح، مصلوب شدن مسیح بودن، میپرسد با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوال بسیار مهمی است و هر انسانی، من و شما، باید به این سوال پاسخ دهیم. پاسخ شما به این سوال ابدیت شما را مشخص میکنه. ولی قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو بدهیم، باید درک کنیم که او کی هست و هدف این

در مطالعمون در جلسات گذشته دیدیم که عیسی مسیح خدا و خداوند است در جسمیت انسانی. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس. تثلیث اقدس اشاره میکنه به این حقیقت که اگرچه نامش در کتاب مقدس نیست، اما مطلب و مفهومش در سرتاسر کتاب مقدس هست که ما ایمان داریم به یک خدا، ما یک تا پرست هستیم، اما در این یک خدا، در یک تاییش، در وحدانیتش ترکیب وجود داره. وحدانیتش مرکب است از سه شخص یا سه فرد متمایز از یکدیگر به نام پدر و پسر و روح القدس که به هم تبدیل نمیشن، از هم متمایزن، ولی هر سه دارای ذات الهی هستند. یک خدا در سه فرد یا سه شخص، در ذات یگانه، در فردیت سگانه. به هر حال عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس است، پسر خدا، جسمیت انسانی به خودش گرفت، به میان ما آمد. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1-14 این حقیقت رو به ما میگه و بسیاری جاهای دیگه. وقتی جسمیت انسانی به خودش گرفت، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، نه ذات الهیش رو، در واقع جلال الهیش رو فقط به کناری گذاشت. او کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه. بنابراین چون حقیقتا یک انسان شد، میتواند با تجربیات ما همدردی و ما را در آنها یاری دهد. بنابراین بهانه نمیتونیم بیاریم که من مسیح نیستم، بنابراین از من زیاد توقع و انتظار نداشته باشید. مسیح انسان شد مثل ما و میتونه در تجربیات ما، در ضعف‌های ما، در سختی‌های ما با ما همدردی بکنه و به ما یاری بده. دوم دیدیم که عیسی مسیح حقیقتاً به طور کامل ذات الهی داشت. خدا و خداوند بود و هست. مسیح انسان کامل و خدای کامله. 100% انسان، 100% خدا. نه 50-50، بلکه 100% انسان و 100% خدا. و چون خدا و خداوند بود و هست، پس مسیح شایسته پرستش و اطاعت ماست. کلامش، کلیسای او شایسته بهترین نوع خدمات ماست. شما اقتدار الهی مسیح رو بر جنبه‌های مختلف هنگامی که روی زمین بود میتونید در آیات مختلف، رویدادهای مختلف که در زندگانی مسیح رویداد ببینید. به طور مثال در انجیل مقدس متی فصل 8 آیات 23 تا آخر 27 میخوانیم که میفرماید چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. ناگهان اضطراب عظیمی در دریا پدید آمد، طوفانی رخ داد به حدی که امواج کشتی را فرو گرفت و او در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوندا ما را دریاب که هلاک می‌شویم. بدیشان گفت ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرده که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می‌کنند. در این آیات، در این رویداد ما اقتدار عیسی مسیح رو بر عوامل طبیعت می‌بینیم، بر دریا، بر امواج، بر طوفان، بر عوامل طبیعت به طور کلی می‌بینیم. یا در لوقا فصل 4 آیه 40 ببینیم چه چیزی در مورد اقتدار مسیح به ما می‌گوید. می‌فرماید چون آفتاب غروب می‌کرد، همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرضا داشتند ایشان را نزد وی، نزد مسیح آوردن و به هر یکی از ایشان دست گذارده شفا داد. شما در اینجا اقتدار مسیح را بر بیماری ها میبینید، انواع اقسام مرض ها میبینید.

نگاه کنیم به لوقا فصل 4 آیات 33 تا آخر 36 ببینیم این آیات، این رویداد چه چیزی در مورد اقتدار عیسی مسیح به ما میگوید. میفرماید و در کنیسه، در شهری که مسیح بود، در کنیسه ای رفته بود، در آن کنیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت، دیو زده بود، روح شیطانی داشت. با آواز بلند فریاد کنان میگفت: آه ای عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا آمده ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را میشناسم کیستی ای قدوس خدا. پس عیسی او را نهیب داده فرمود: خاموش باش و از بی بیرون آی. در ساعت دیو او را در میان انداخته از او بیرون شد، ولی هیچ آسیبی بدو نرسانید. پس حیرت بر همه ایشان مستولی گشت، همه کسایی که تو کنیسه بودند یکدیگر را مخاطب ساخته گفتند: این چه سخن است که این شخص با قدرت و قوت ارواح پری را امن می کند و بیرون می آید. ما در اینجا اقتدار مسیح را بر روحهای شیطانی می بینیم. پس تا این مقطع اقتدار مسیح را بر عوامل طبیعت دیدیم، بر انواع و اقسام بیماری ها و مرض ها دیدیم، بر روحهای شیطانی دیدیم. حالا در یوحنا 11 آیات 43 و 44 ببینیم که چه چیزی در مورد اقتدار مسیح به ما می گوید. این زمانی است که یکی از دوستان مسیح به نام ایلازر فوت شده، در واقع 3 روز از مرگ او گذشته، و بعد از این مدت مسیح بر سر قبر او می آید و ببینیم چه انجام می دهد. تو آیات 43 و 44 می خوانیم که مسیح فرمود به آواز بلند ندا کرده: ای ایلازر بیرون بیا. و در حال آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود، و عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. یعنی شما در اینجا اقتدار مسیح رو بر مرگ میبینید، بر مرگ و زندگی. مسیح مردگان رو زنده میکنه، مسیح مردمان دیو زده رو آزاد میکنه، مسیح افراد رو از انواع اقسام مریضی ها شفا میده، مسیح بر عوامل طبیعت اقتدار داره. و حالا دقت کنیم به یک رویداد بسیار مهم دیگر که ارتباط مستقیم داره با اون مأموریت اصلی مسیح، مأموریت اصلی که به خاطر اون به این جهان آمد و اون نجات ما از اسارت گناه برای رستگاری ما. نگاه کنیم به انجیل مقدس مرقس فصل 2 آیات 3 تا آخر 12، به خصوص دقت کنید به آیه 10. می فرماید: آنگاه بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست 4 نفر برداشته آوردن. اینجا مسیح در خانه پتروس بود، جمعیت بزرگی جمع شده بودن و 4 نفر میان که یکی از دوستاشون مفلوج بود، میخواستن این فرد رو بیارن در حضور مسیح که مسیح او رو شفا بده. چون به سبب جمعیت نتوانستن نزد او برسن، تاق جایی را که او بود باز کرده شکافته، تختی را که مفلوج بر آن خوابیده بود به زیر هشتن، یعنی پایین آوردن. میبینن نمیتونن از این جمعیت بگذرن، پس کاری که میکنن میرن بالای پشت بام خانه پتروس، اون سقف جایی رو که مسیح نشسته بود رو سوراخ میکنن. و شما میتونید تصور کنید پتروس چه حالی داشت وقتی که این صحنه رو میبینه. و بعد اون دوستشون رو با تختی که روش خوابیده بود با طناب پایین در جلوی مسیح میآورن. عیسی چون ایمان ایشان را دید، مفروض را گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. مسیح ایمان همگی اینها رو میبینه، نه فقط اون دوستان این فرد مفلوج، بلکه حتی خود این فرد مفلوج رو. ایمان به این که عیسی مسیح نه فقط میتونه این فرد رو شفا بده، بلکه میتونه او رو رستگار بکنه، و برای همینه که مسیح بهش میگه گناهان تو آمرزیده شد. لکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودن در دل خود تفکر نبودن که چرا این شخص چنین کفر میگوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ یه سری از ملاهای یهودی شروع میکنن در دل خودشون ایراد گرفتن که این شخص داره کفر میگه، غیر از خدای واحد که هیچ کسی نمیتونه گناهان را بیامرزد. و
و نکته جالب اینه که بله درست میگن غیر از خدا کسی نمیتونه گناه رو بیامرزه، ولی در ضمن موضوعی که اینجا این افراد بهش دقت نمی کردن این بود که عیسی مسیح خدا و خداونده در جسمیت انسانی، پسر یگانه خداست و اگرچه در فکر خودشون این افکار می گذشت ولی مسیح متوجه اون میشه. آیه 8 در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده، با قدرت الهیش میفهمه که اینا چی دارن فکر میکنن. بدیشان گفت از بهر چه این خیالات را به خاطر خود راه میدهید؟ کدام سهل‌تر است؟ حالا اینجا خیلی مهمه، به این دقت کنید. کدوم آسان‌تره؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته و بخراب؟ ببینید این سوال بسیار مهمیه. دقت کنید، مسیح میگه گفتن کدوم یکی آسان‌تره؟ گفتن این که مثلا من بیام بگم گناهان شما آمرزیده شد و یا گفتن این که در مقابل جمعی که حالا یک مرد مفلوجی هم اونجا جلوی من نشسته من بیام به این فرد بگم که برخیز و بستر خود را برداشته شروع کن به راه رفتن. ببینید من در مورد انجام کار صحبت نمی کنم. مسلماً آمرزش گناه بسیار بسیار سخت‌تره، اما گفتنش آسان‌تره. چرا؟ برای اینکه کسی نمیتونه بره ببینه که خب آیا این گناهاش واقعا آمرزیده شده یا نه. یعنی در جواب این سوال که گفتن کدوم یکی آسان‌تره، مفروج را بگیم گناهان تو آمرزیده شد و یا گفتن این که برخیز و بستر خود را برداشته به خرام، گفتن اولی آسان‌تره. فقط گفتنش رو میگم ها، یعنی گفتن این که من به کسی بگم گناه های تو آمرزیده شد، این گفتنش آسان‌تره چون قابل چک کردن نیست. اما اینه که شما یه مرد مفلوجی یا یک کسی که برها یک بیماری خیلی خاصی داره، کاملا این بیماری قابل دیدنه، جلوی روی شماست، یه جمعیت بزرگی هم اونجا شاهد هستن، به این مفلوج آدم بگه برخیز بستر خود را برداشته بخرام، این سخت‌تره. بعد ببینین ادامه میده، مسیح ادامه میده تو آیه 10 چرا سخت‌تره؟ برای این سخت‌تره که قابل دیدنه، قابل چک کردنه، اینو میشه دید. و دقت کنید تو آیه 10 مسیح میفرماید لاکن تا بدانید که پسر انسان، که یکی از القاب خود مسیحه، تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین است، تا اینکه متوجه بشید که من میتونم گناه را بیامرزم چون خداوند هستم. مفلوج را گفت تو را میگویم برخیز بستر خود را برداشته به خانه خود برو. یعنی مسیح میگه برای اینکه متوجه بشید من قدرت آمرزش گناهان رو دارم، میام آن کاری که سخت داره، اون کاری که گفتنش سخت داره، اون کاری رو که قابل چک کردن هست رو براتون انجام میدم. به این فرد مفلوج میگم بلند شو، بستر خود رو برداشته شروع کن راه رفتن، برو خونه خودت، برو دنبال کار زندگیت. با آیه 12 آن فرد برخاست، بی تأمل بستر خود را برداشته پیش روی همه روانه شد، به طوری که همه حیران شده خدا را تمجید نموده و گفتن مثل این امر هرگز ندیده بودیم. یعنی ببینید اون اعتراضی که اون ملاهای یهودی تو فکر خودشون داشتن این بود که غیر از خدای واحد هیچکی نمیتونه گناهان رو بیامرزه، و درست میگفتن، درسته، فقط خداونده که میتونه گناهان کسی رو بیامرزه. اما در اینجا شما میبینید مسیح میگه برای اینکه مطمئن بشید من قدرت آمرزش گناهانو دارم، میام اون کار سخت‌تر انجام میدم، نمیام فقط بگم خب گناهان تو آمرزیده شد، برای اینکه این قابل چک کردن نیست، بهش میگم پاشو بسترتو بردار راه برو. وقتی میبینید من قدرت انجام این کار سخت‌تر رو دارم، مطمئن باشید قدرت آمرزش گناه را هم دارم، بنابراین ایمان آورید که من خدا و خداوند هستم در جسمیت انسانی. یعنی این آیات اشاره می کنند به اقتدار مسیح برای آمرزش گناهان و اشاره می کنند به الوهیت مسیح. یعنی ما تو این آیاتی خدمتون خوندم اقتدار مسیح رو برای آمرزش گناهان می بینیم، اقتدار مسیح رو بر مرگ می بینیم، اقتدار مسیح رو بر روحای شیطانی دیدیم،
اقتدار مسیح رو بر انواع اقسام بیماری ها و مرض ها دیدیم و اقتدار مسیح رو بر عوامل طبیعت که همه اینها از صفات خدا هستند، یعنی همه اینها اشاره میکنن به خداوندی مسیح. پس من و شما باید چه کار کنیم؟ در حضور او زانو زنیم، به او چون خدا و خداوندمون ایمان آوریم، از او اطاعت کنیم، او رو ستایش کنیم، کلام و کلیساش رو به بهترین وجه خدمت کنیم. به عیسی مسیح خداوند ایمان آورید، کلام و کلیساش رو خدمت کنیم. با فیض خدا ما این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدای پدر ما رو به فرزندخوندگی پذیرفته و واقعا این یک افتخاری هست که ما به عنوان ایمانداران، به عنوان نجات یافتگان داریم که او رو پدر خطاب میکنیم. من هنوز بعد از این همه سال در ایمان این موضوع برای من عادی نشده و خوشحالم که عادی نشده که هنوز ذوق زده هستم که خدای آفریننده پدر منه و با منه، به فکر منه. ولی خیلی وقتا از یاد میبریم نیکویی های او رو. مزمور 103 آیه 2 میگه ای جان من خداوند رو متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش رو فراموش مکن. یکی از بزرگترین مشکلات من اینه که فراموش میکنم. یکی از بزرگترین مشکلات کلیسا، ایمانداران اینه که کارهای خدا رو فراموش میکنیم. حالا من نمیدونم چرا، ولی همه چیز خیلی زود از یاد میره و به یاد نمیارم. البته یه خوبیایی هم داره، مثل چند روز پیش که یه تبلیغ فیلمی رو نگاه کردم که میدونستم اینو دو سال پیش دیدم ولی هیچ چیز از این فیلم یادم نبود، برای همین نگاهش کردم و خیلی هم لذت بردم و تا آخرش هم یادم نبود که چطور تمام میشه این فیلم پس خوبیایی هم داره، ولی وقتی که به امور روحانی میرسه این خوب نیست که ما از یاد ببریم. خیلی وقتا خیلی سریع همه چیز رو فراموش میکنیم، کارهای خدا رو فراموش میکنیم و یادمون میره که خداوند به فکر ما بود، روی صلیب رفت، خداوند به فکر ما بود، در خیلی از مشکلات زندگی که بودیم با ما بود، به همراه ما بود و به کمک ما شتافت. ولی خیلی وقتا خیلی سریع یادمون میره. یه جوکی هست البته در این زمینه، من بگم که خیلی جالب بود وقتی شنیدم که یه نفر میره پیش دکتر میگه من آزمایش داده بودم، جواب آزمایش من چی شده؟ دکتر میگه ببینید من یه خبر خوب دارم یه خبر بد. میگه اول خبر خوب رو بدید. میگه خب خبر خوب اینه که شما فقط 100 روز برای زندگی دارید. این آزمایش اینو نشون میده، یعنی در واقع 3 ماه خورده دیگه شما میرید. بعد طرف میگه اگه این خبر خوبه پس خبر بد چیه؟ میگه خبر بد اینه که من 99 روز پیش بعد به شما اینو میگفتم یادم رفت. پس خبر خوب اینه که خداوند ما رو نجات داده، اینو از یاد نبریم. و خیلی وقتا ما واقعا این امر بسیار مهم رو از یاد میبریم که ما متعلق به خدا هستیم، خدا پدر ما هست. در مکاشفه 3:3 میگه پس آنچه را یافته و شنیده ای به یاد آر، آن را نگاه دار و توبه کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، یادآور می‌شوم از این به بعد شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و کارکنان رادیو صدای انجیل خیلی خوشحال میشن که صدای شما عزیزان رو بشنوند. وقتی تماس می‌گیرید خواهش می‌کنم که حتما شماره تلفن خودتون رو بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز برنامه راه ایمان نموده و امیدوارم که در اطاعت از خدای مهربان و پیروی از اوامر او موفق و پیروز باشید و دعا می کنم که روز به روز اشتیاق بیشتری در وجودتون به نزدیکتر شدن به خالق مهربان شعله ور بشه و در نتیجه زندگیتون رو برای این به سر بیاورید که خدای خود را بهتر بشناسید و به او نزدیکتر شوید. پیام این ساعت برای همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب بخشش و حیات جاودان شدن می باشد و دعا می کنم که با شنیدن برنامه این ساعت در راه ایمان با اراده مستحکمتری به پیش بروید. در کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی در تورات و انجیل مقدس، می خوانیم که خداوند یکتا برای تک تک انسان ها هدف و نقشه و برنامه بسیار منظم و خاصی در نظر دارد و اراده او این است که همه ما به طریقی که او در نظر داره در کارهای سماویش نقشی داشته باشیم. منظورم این است که خدا تک تک ما را برگزیده تا در خدمت مقدس او باشیم و یکی از اهداف مقدس خدا برای ایمانداران به عیسی مسیح این است که در کارهای نیکو همیشه مشغول باشند. آیات زیادی در انجیل مقدس وجود داره که می‌فرماید و خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم. خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم، یعنی این اراده خداوند برای ما مسیحیان می باشد. در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که لازم می بینم با آن اشاره کنم، زیرا فرق مسیحیت با ادیان دیگر را نیز آشکار می کند. عرض کنم در ادیان دیگر انسانها دعوت به انجام کارهای خیر و ثواب و نیکوکاری شدند تا شاید بدین وسیله آمرزش از جانب خدا دریافت کرده و نجات خدا را یا بخشش گناهان را از او دریافت نمایند. یعنی نجات آنان بستگی به اعمال خیر و نیکویشون داره. آمرزش گناه را در انجام اعمال ثواب و کارهای نیکوشون میدونن. ولی در مسیحیت اینطور نیست. دقت کنید، ما مسیحیان توسط اعمال خیر و نیکویمان نجات به دست نمی آوریم و نجات خود را، بخشش و آمرزش گناهان را نیز توسط اعمال نیکومون حفظ نمی کنیم. یا اعمال نیکوی ما ضامن نجاتمون نمی باشن، بلکه کارهای نیکوی ما جزی از زندگی یک مسیحی می باشد. و دوستان، باز تکرار می کنم که ما مسیحیان توسط کارهای نیکو آمرزش گناهان و یا نجات را از جانب خدا نمی یابیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات را که عطیه خداست دریافت می کنیم. ما مسیحیان توسط کارهای نیکو و خیر و ثواب آمرزش گناهان را تحصیل نمی کنیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات می یابیم. و تا وقتی که فرق این دو رو ندانیم، دوستان عزیز، ما خدا را از روی ترس و وحشت و اجبار عبادت و اطاعت خواهیم کرد و نه از روی عشق و علاقه و اراده آزاد. و دعای من این است که پیام این ساعت نه فقط شما را در درک تفاوت این موضوع بسیار مهم یاری بده، بلکه دریابید که نقشه و اراده خدا برای زندگی شخصیتون چه می باشد و از آن اطاعت کنید.

در پیام گذشته گفتیم که خداوند مهربان برای تک تک انسانها هدف و نقش خاصی دارد، ولی شخص تا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضور خدای مهربان و یکتا نیاید قادر نیست.

سی خود خدا نهفته است و همانطور که می دانید عیسی مسیح کلمت الله و یا کلمه خداوند است، کلمه مجسم شده خدا. در حین مطالعه کلام خداوند دریافتیم که یکی از علتهایی که خدا انسان را خلق کرده این است که انسان خداوند را جلال بدهد، یا خدا به وسیله انسان جلال و حشمت و محبت و قدرت خیش را آشکار نماید. این خواست خدا برای همه انسان هاست و البته به طور مفصل در این مورد گفتگو کردیم. همچنین یادآور می شوم که هیچ مسیحی نمی تواند بگوید که نمی داند چرا به دنیا آمده. هیچ مسیحی نمی تواند بگوید هدف از آمدنم به این جهان بیهوده بوده و یا مبهم و نامعلومه. زیرا اگر شخص مسیحی باشد، هر روز با یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح کلمت الله، عیسی مسیح مظهر خدا، کلمه خدا در تماس و خدا آینده او را در کلامش آشکار می سازد. در آیات اولی فصل دوم از رساله پولس رسول به افسوسیان، حالا ما به یکی دیگر از هدفهای زندگی که کتاب مقدس خداوند برای ما آشکار می کند روبرو می شویم و می خواهم با آن اشاره کنم، که البته اجازه می خواهم ابتدا شش آیه اول را براتون قرائت کنم و بعد در مورد علت دیگری که خدا ما را خلق کرده است با شما صحبت کنم. حضرت پولس رو به مسیحیان کرده و می فرماید عیسی مسیح شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل از این شما رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود رو به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح برخیزانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانیده و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانیده است. این آیات درباره موقعیت ما مسیحیان قبل از اینکه بخشش گناهان و فیض خدا در عیسی مسیح نصیب اون بشه صحبت میکنه. همچنین درباره بعضی از صفات و رحمت خدا نسبت به ما انسان ها نیز صحبت می کند. ملاحظه می کنیم که خدا حتی قبل از این که توبه کنیم و یا به سویش برگردیم، یعنی وقتی که در گناه اسیر بودیم، در شرارت زندگی می کردیم، بنده شیطان بودیم، از خود خداوند دور بودیم و محکوم به فنا بودیم، می فرماید خدا ما را محبت نمود. در اینجا می‌بینیم که محبت خدا بدون هیچ قید و شرطی نصیب ما شده و بر اثر این محبت آسمانی و بی‌شایبه او بود که به وسیله عیسی مسیح من و شما متوجه گناهان خود و در نتیجه نیاز به نجات دهنده داشتن شده و بر اثر ایمان آوردن به مسیح زنده اکنون نجات را یافتیم و یا به قول این آیات اکنون زنده شده‌ایم، که ما هر روز خدا را به خاطر این فیض عظیمش شکرگزاریم که خداوندا شکرت میکنم گناهان مرا به خاطر عیسی مسیح بخشیدی. همچنین صحبت از صبر عظیم خدا میکند. با اینکه گناهکار بودیم، معاذا میبینیم که خدا ما را دور نکرد، نابود نکرد. در عوض خدا با صبر عظیم خود منتظر ماند تا من شما به خود بیاییم و نجات یافته ابدیت را نه در جهنم بلکه با او به سر بیاوریم. خدا ما را نابود نکرد بلکه صبر نمود تا به طریقی، حالا یا به وسیله رادیو، یا به وسیله واعظ، یا به وسیله مبشر و یا به وسیله الهام از جانب خدا و یا به وسیله مطالعه کلام خداوند، مژده آسمانی انجیل را دانسته و به وسیله ایمان در ملکوت او متولد شویم، شخص جدیدی بشیم، صاحب زندگی تازه بشویم، گناهامون بخشیده بشه و ناممون در ملکوت خدا ثبت گردد. راستی دوست من، چرا خدا ما را که در گناه غرق بودیم نابود نکرد؟ چرا نسبت به ما که نالایق و ناشایسته‌ایم محبت نشد؟

نشون داد، صبر نشون داد، آن هم موقعی که بر علیه او زندگی می کردیم و یا یاغی بودیم. چرا؟ کلام خدا می فرماید اول به خاطر فیض عظیم خودش، به خاطر ذات خداییش، به خاطر محبت عظیمش، و دوم چون که خداوند نقشه خاصی رو از خلق کردن تک تک ما دارد. او نمی خواهد که ما نابود شویم، او می خواهد که ما رو برکت بده، و نه تنها با بردنمون به بهشت، بلکه تا من و شما نشانه پیروزی عیسی مسیح خداوند بر گناه و شیطان باشیم، نشانه فیض او باشیم. پس در نقشه خدا نه فقط صبر او رو برای تک تک انسان‌ها مشاهده می‌کنیم، بلکه بخشش و فیض و رحمت او را نیز در عمل می‌بینیم، که خداوند می‌خواد ما را در فیض او و عنایات عظیمش تا ابدالآباد قرار بده و صاحب مقام جدیدی، یعنی مقام فرزندخواندگی خدا بشویم، از فرزندان تاریکی و ظلمت به فرزندان نور و راستی انتقال داده شویم. و دوستان، این مقام پرجلال و آسمانی رو ما به خاطر اعمال نیکوی خود به دست نمی آوریم. اتفاقا کلام خدا تعلیم می داد که کارهای نیکوی ما به عنوان شخص مؤمن و ایماندار هیچ ربطی به مقام ما ندارد. من و شما این مقام آسمانی و یا این افتخار فرزندخواندگی خدا را به وسیله اعمالمون به دست نیاورده ایم، بلکه به خاطر فیض خدا و ایمان به مسیح که به خاطر فداکاری و جانبازش بر روی صلیب کفاره گناهان ما را پرداخت و تاوان جریمه گناهان ما را با جانبازش داد. ما نمی توانیم این مقام آسمانی و ملکوتی را، یعنی فرزند خدا خوانده شدن را، به وسیله اعمالمون به دست بیاوریم. این مقام آسمانی عطیه است از جانب خدا، چیزی نیست که به وسیله اعمال نیکو و ثواب و خیرخانه خودمون به دست آورده باشیم. حالا وقتی به این مقام آسمانی رسیده ایم، خداوند در کلامش تعلیم میده که هدف او از خلق کردن من و شما تنها این نیست که از بندگی گناه و اسارت شرارت آزاد بشیم و به بهشت برویم. خیر، این فقط قسمتی از نقشه خدا برای زندگی من و شما. حالا که به وسیله ایمان و فیض او عادل محسوب شمرده شدیم، خدا برای تک تک ما کار مخصوصی دارد. او ما را دعوت می کند که در ملکوت عظیم و بی‌شایبه او شریک باشیم و به اصطلاح بشری همکاران خدا محسوب شویم. شاید این جمله برای بسیاری از شما ثقیل باشه معنیش و حتی کفرآمیز، که بگید چطور ممکنه انسان بی ارزش و نالایق به همکار خدا مبدل شود؟ خدا نیازی به انسان ندارد، نیازی به همکار ندارد. حق با شماست دوست عزیز. کلام خدا نیز همین رو تعلیم میده که خدا خدای بی نیاز و بی شریکه، نیازی به همکاری بشر ندارد. ولی دوست عزیز، این دعوت را نما بلکه خود خدا از همه ایمانداران، از همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضورش می آیند و گناهانشون بخشیده شده و نامشون در دفتر حیات ثبت گردیده است می کند. و اگر شما هنوز نمی توانید به عظمت این لطف و عنایت عظیم خدا پی ببرید، اگر هنوز نمی توانید به لطف خدا نسبت به انسان نالایق اما توبه کار و پشیمان از گناه پی ببرید، برای این است که هنوز خدای قادر مطلق را آنطور که هست و خود را در عیسی مسیح کلمت الله خود کشف کرده است نمی شناسید. البته که خدا خدای بی نیاز و بی شریک است. در اینجا صحبت از خدایی که نیازمند بندش باشد نیست دوست عزیز، هاشا، این کفره، بلکه صحبت از محبت و فیض عظیم و غیر قابل قیاس خداوند محبت به مخلوقش، به اشرف مخلوقاتش یعنی انسان می کند. افتخاری که خدا به بندگان توبه‌کار و ایماندار به مسیح زنده عطا می کند. اتفاقا معنی دیگر همکاران خدا را در این قسمت از آیه می توان یافت که می فرماید زیرا که صنعت او هستیم. زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا قبلا مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.
اگر توجه کرده باشید کلام خدا میگه که ما انسان‌ها که صنعت آفریده شده خدا هستیم یا مخلوق او هستیم در عیسی مسیح برگزیده شده ایم برای انجام دادن کارهای نیکو تا در نیکویی زندگی کنیم و نیکویی انجام بدهیم. میفرماید حتی قبل از تولدمون نقشه خدا برای من و شما این بوده که کارهای نیکو انجام بدهیم. توجه کنید دوستان، خدا ما را انتخاب نکرد به خاطر اینکه ما کار نیک انجام داده باشیم. او خدا میدانست که وقتی ما نجات یابیم کارهای نیک انجام خواهیم داد. نیکویی کردن جزی از زندگی و هستی کسانی است که به حضور خدا آمده و توبه کرده و از عیسی مسیح مقدس پیروی میکنند. شاید بپرسید منظورتون از اعمال نیکو و کارهای خیر و ثواب چیه؟ اعمال نیکو دوست عزیز در انجیل مقدس عبارت است از چیزهایی که ارزش ابدی دارند. کارهای خیر و اعمال نیکو مطابق تعلیمات انجیل مقدس یعنی چیزهایی که ارزش ابدی دارند. چیزهایی که در حضور خدا با ارزشه. اعمالی که رضایت و خوشنودی خدا را در بر دارد، اعمالی که ما به نام عیسی مسیح و به خاطر عیسی مسیح انجام می دهیم، اعمالی که مقبول پسند او می باشد. خیلی ها هستند که اعتقاد و ایمان به خدا دارند و یا خیلی ها را می بینیم که می گویند من به کلام خدا ایمان دارم، از اول تا آخرین کتاب آسمانی را در قلب خود جای دادم، من به تمام پیغمبران و اولیای خدا ایمان دارم و معتقد هستم که آنها همه از جانب خدا آمدن. از این افراد مذهبی باید این سوال را بکنیم که شما در نام مقدس عیسی مسیح زنده چه کارهای نیکو و جاودانی انجام داده اید؟ او را چگونه خدمت می کنید؟ دانستن و اعتقاد داشتن نیکو و لازم و شایسته، ولی کافی و کامل نمی باشد. تا اینکه در اعمال روزانه خود خدا را خدمت کنید و مشغول کارهای نیکو یعنی کارهایی که ارزش ابدی دارن بنمایید، دوستان عزیز، ایمان شما، اعتقاد شما کامل و کافی نمی باشد. دوست من، اگر نقشه خدا برای زندگی من و شما این است که همیشه کارهای نیکو انجام بدهیم ولی در آن قصور ورزیده ایم، مگر نه اینکه این گواه دور بودن از خواست و اراده مقدس او می باشد؟ مگر نه اینکه نشانه یاغیگری و یا بی‌توجهی من و شما به رضای خداوند محبته؟ مگر نه اینکه در حقیقت نشانه اشتیاق ما به گناه و خواسته های جسمه؟ چقدر خوب است که خود رو اصلاح کنیم و با در نظر آوردن صبر عظیم خدا نسبت به خودمون و فیض و محبت بیکرانش از الان تمام کوشش و هدف خود را متمرکز به انجام دادن اعمال نیکو یعنی اعمالی که در حضور خدا ارزش جاودانه دارند متمرکز کنیم. مطلب بسیار مهمی رو که میخوام یادآور شمم اینه که کارهای نیک باید سازنده شخصیت باشد و واقعیت اینه که اعمال ما سازنده شخصیت ما می باشند، ولی جای تأسف در اینه که اغلب اوقات ما به این امر توجه نمی کنیم. به این آیه توجه فرمایید که می گوید عیسی مسیح خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر نماید. دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. عیسی مسیح جان خود را برای ما فدا کرد تا ما ملک خاص او باشیم و در غیور در اعمال نیکو باشیم. غیرت برای انجام دادن اعمال نیکو داشته باشیم. در این آیه تأکید شده که عیسی مسیح از آن جهت بر روی صلیب فدا شد تا اول ما را از هر گناه و ناراستی که عامل جدایی ما از خداوند برهاند و در ثانی ما را در ملکوت خدا وارد نماید تا در اعمال نیکو غیور بوده و در نیکوی ساکن شویم. غیرت و شهامت برای انجام دادن کارهای نیکو نشون بدیم تا هدف و مقصود ما انجام دادن اعمالی که ارزش جاودانه دارن باشد. خیلی از ما هر روز صبح با اشتیاق زیاد نام خداوند را می‌خوانیم و از اینکه در اعمال نیکو شریک هستیم خوشحالیم و دعا می‌کنیم که خداوند امروز ما را برای اراده‌اش به کار ببرد.
خدا را شکر دوستان عزیز برای این نوع روحیه آمادگی و غیرت. این باید روش زندگیمون باشه. زیرا کسی که در فکر انجام کارها و هدفهای خودشه خدا را خدمت نمی کنه و زندگیش فقط دور من یا خودم و یا مال من، مشکلات من، نگرانی های من می چرخد. شخص من مهمترین چیز در زندگی میشه. راستش چین کسان همیشه با مشکلات و سختی های بیشتری روبرو خواهند شد و نباید انتظار داشته باشند که خدا آنان را کمک کنه. اگر شما امروز در مشکل منم منم گرفتار هستید، به تین راه رهایی از آن عبادت کردن و خدمت کردن خداونده. و خدمت کردن به خدا در خدمت کردن به دیگران آشکار می شود. اگر امروز خود رو در خدمت به دیگران مشغول سازیم، آن وقت شفای خداوند در زندگیمون آشکار می شه. آن وقت رحمت و فیض خدا را مشاهده می کنیم و برکاتش نصیبمون می شه. فراموش نکنید که انجام دادن کارهای نیکو یعنی انجام دادن کارهایی که ارزش جاودانه دارن. این جزئی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست.

دوستان عزیز یادآور می‌شوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون، درخواست‌های خودتون رو برای ما بگذارید. وقتی تماس می‌گیرید حتما شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خود عیسی مسیح میگه نان را پاره کرد و بعد میگه گفت که این را به یاد من به جای آورید. بعد میگه جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من، هر بار که از آن می نوشید به یاد من چنین کنید. یعنی عشای ربانی یکی از اون اصولی هست در زندگی ما که ما برای یادآوری داریم به کار می گیریم. یعنی وقتی در عشای ربانی شرکت می کنیم، ما در واقع به یاد میاریم که عیسی مسیح جان خودش را فدا کرد برای ما، بدن او پاره شد، خون او ریخته شد برای نجات ما. و حتی در خروج 20:8 میگه روز شبات رو به یاد داشته باش و آن رو مقدس شمار. یعنی میگه ببین این رو از یاد نبری، این خیلی مهمه. اتفاقا یکی از چیزایی که من باید همیشه به یاد داشته باشم این روز شبات هست، چون منم شاید مثل بعضی از شما که خیلی اهل کار هستید یا خیلی پر جنب و جوش هستید و همیشه باید مشغول باشید، منم نمیتونم همینجوری ساکت بشینم. برای من هیچ کار نکردن خیلی سخته تا کار سخت کردن، و باید به یاد بیارم، فراموش نکنم که این یک امره، این یک پیشنهاد نیست که خدا گفت به نظر من بهتره این کارو بکنی، حالا اگه کردی که خیلی خوب میشه، اگه نکردی هم که نه. نمیگه این امره، جزء 10 فرمان، فرمان خداوند هست. روز شبات رو به یاد داشته باش و آن رو مقدس شمار، خروج 20:8. برای من جالبه که ما میتونستیم 24 ساعت کار بکنیم یا مشغول باشیم، بخوریم، بنوشیم، چقدر خوش میگذشت. ولی خداوند یه جوری ما رو طرح کرده که 8 ساعت تقریبا از این 24 ساعت رو ما خواب هستیم. یعنی اگه یک نفر 90 سال عمر میکنه، 30 سال از عمرشو خواب بوده. خیلی ها 30 سال چه کارهایی میتونست بکنه؟ خداوند چرا این کارو کردی؟ نمیدونم. خداوند طراحه و اینطوری طراحی کرده ما رو که ما بخوابیم. و شاید با این طراحی میخواد به یاد ما بیاره که ما انسان هستیم، ضعیف هستیم، خدا نیستیم، در کنترل همه چیز نیستیم، قدرت همه چیز رو نداریم. خب مسلماً این 7-8 ساعت در روز خواب دست خودمون نیست، واقعا بدن ما اجازه نمیده که نخوابیم، ولی این سبت یا شبات دست خودمونه و خداوند به ما امر کرده، این فرمان رو داده که ببین اینو از یاد نبر، این دست خودمونه. این یکی از چیزایی که ما باید فراموش نکنیم، به یاد داشته باشیم. یا خیلی وقتا ما میترسیم، ولی من دوست دارم این یوشع باب 1:8-9 رو که 9ش اینو میگه، میگه آیا تو رو امر نکردم قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: عیسی منجی من،
1: عیسی منجی من، توی همه چیزم خداوند.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. در 5 روز آینده دو معلم کار خدا از طریق شریعت، کار خدا از طریق مرگ و قیام ما و کار خدا از طریق آمدن ثانویه مسیح را توضیح خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد از کار خدا به وسیله شریعت اطلاع دارد. قسمت اول: ما قوانین اخلاقی، تشریفاتی و مدنی عهد عتیق را بررسی خواهیم کرد.
1: نکته 1: قانون اخلاقی خدا که بر قلب نوشته شده چون یک قاضی عمل می کند. اول، قانون اخلاقی خدا در وجود انسان نهاده شده است. در رومیان فصل 2 آیه 14-15 پولس می نویسد: هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجارند. اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می کند یا عذر می آورد. هدف قوانین اخلاقی این است که به همه انسانها تعلیم دهد چگونه باید با خدا و مردم دیگر رابطه داشته باشند. وقتی خدا انسان را خلق کرد، او قوانین اخلاقی را بر قلب هر انسانی نوشت و به انسان وجدان داد تا این قوانین اخلاقی را به او یادآوری کند. بنابراین قوانین اخلاقی خدا به طور طبیعی به فرزندان به ارث می رسد. خود آدم به وسیله وجدان کاملا مقدس و شفاف خود می دانست باید چه کار کند تا قانون خدا را حفظ کند. او می دانست که تنها یک خدا وجود دارد و تنها او باید پرستش، خدمت و اطاعت گردد. او می دانست که خدا بی احترامی به والدین، کشتن، زنا، دزدی، دروغ و طمع به اموال دیگران را ممنوع ساخته است.
0: دوم، قانون اخلاقی خدا به وسیله گناه محو گردید. اما بعد از اینکه آدم مرتکب گناه شد، نسل‌های بعدی انسان قوانین اخلاقی خدا را بیشتر و بیشتر فراموش کرد یا کاربرد آن را تحریف نمود. اگرچه اقوام غیر یهود شریعت نوشته شده عهد عتیق را نداشتند، با این وجود آنها ذاتاً خواسته های شریعت را انجام می دادند. آنها ثابت کردند که شریعت خدا که بر روی قلب انسانها نوشته شده است، کاملاً بر اثر گناه نابود نشده است و این وجدان ثابت می کرد که انسانها فرق بین بد و خوب را می دانند. بنابراین کتاب مقدس می گوید که همه مردم به خاطر عصیان بر علیه قوانین خدا مقصرند و هیچ عذری ندارند. رومیان فصل 3 آیه 19 میگوید: بنابراین خدا یهودیان را خیلی شدیدتر داوری و مجازات خواهد کرد، زیرا ایشان میبایست به جای اینکه مرتکب چنین گناهانی شوند، دستورات و احکام خدا را به جا آورند. به همین علت هیچ یک از ایشان نخواهد توانست برای بی ایمانی و گناهان خود عذر و بهانه‌ای بیاورد. در حقیقت تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری قادر مطلق مقصر و محکومند.
1: سوم، خدا شریعت را روشن می‌گرداند و توسعه می‌دهد. وقتی خدا اسرائیل را به عنوان یک قوم انتخاب کرد که به وسیله آن تصمیم داشت خودش را به قوم‌های دیگر آشکار کند، او به قوم اسرائیل شریعت نوشته شده ی عهد عتیق را داد. این قوانین نه تنها قوانین اخلاقی خدا را روشن می‌سازند که بر اثر گناه در وجدان انسان کمرنگ شده بود، بلکه حتی معیارهای جدیدی را هم اضافه کرده که وجود آنها در رابطه با گناه ضروری بود. در این رابطه خدا قوانین اخلاقی را روشن ساخت و قوانین تشریفاتی و مدنی را هم به آن اضافه نمود.
0: نکته 2: قوانین تشریفاتی تنها به عنوان یک زمین ساز در دوران عهد عتیق ایفای نقش می کرد. اول، هدف قوانین تشریفاتی عهد عتیق قبل از اولین آمدن مسیح. چون تمام نژاد انسان به گناه کشیده شدند، کفاره برای گناهان بسیار ضروری گردید. خدا قوانین تشریفاتی که شامل قربانی کفاره‌ای بود را هم اضافه کرد تا به قومش یاد دهد چطور به حضور خدای کاملا مقدس و عادل وارد شود تا نابود نگردد و چطور او را پرستش و خدمت کند.
1: دوم، زمینه قوانین تشریفاتی عهد عتیق. قوانین تشریفاتی عهد عتیق قوانین و مراسم را با توجه به 4 حیطه پرستش و خدمت قید می کند. اشخاص مقدس، مکانهای مقدس، زمانهای مقدس و اعمال مقدس. اشخاص مقدس شامل کاهن می شد که قربانی های کفاره را باید می آورد و لاویان که با نواختن موسیقی و انجام کارهای معبد خدمت می کردن. مکانهای مقدس شامل خیمه اجتماع و بعداً معبد اورشلیم می شد. زمانهای مقدس شامل اعیاد و سبت بود و اعمال مقدس شامل ختنه پسرها، مراسم شستشو، خوردن غذاهای پاک، هدایای قربانیها، آوردن نوبر حساد و ده یک بود. اما عبرانیان فصل 8 آیه 5 و آیه 13 و فصل 10 آیه 1 تعلیم می دهد که انجام قوانین تشریفاتی در عهد عتیق تنها سایه ای از چیزهای واقعی بود که قرار بود بیاید. در عهد جدید عبرانیان فصل 9 آیه 8 الی 10 به ما تعلیم می دهد که قوانین تشریفاتی در عهد عتیق مراسم ظاهری بود که کاربردش تا زمان عهد جدید بود و نمونه‌ای بود از چیزهایی که در عهد جدید باید اتفاق می‌افتاد. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی مسیح گفت که او در اولین آمدنش به زمین قوانین تشریفاتی عهد عتیق را انجام داد.
0: سوم، سایه قوانین تشریفاتی عهد عتیق در اولین آمدن مسیح تبدیل به واقعیت کردید. طبق عبرانیان فصل 7 آیه 23 الی 8 تنها کاهن مسیحیان عیسی مسیح است. طبق اعمال فصل 17 آیه 24 الی 25 و افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 تنها معبد مسیحیان بدن جهانی ایمانداران است که کلیسا نامیده می شود. طبق یوحنا فصل 1 آیه 29 و رومیان فصل 3 آیه 25 تنها قربانی کفاری مسیحیان مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب است. طبق رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 و کولوسیان فصل 2 آیه 11 تنها ختنه مسیحیان ختنه قلب‌های گناهکارانشان است. طبق عبرانیان فصل 4 آیه 1 الی 11 تنها سبت مسیحیان وقتی است که آنها وارد آرامی ابدی آسمان می‌گردند. طبق مرقس فصل 2 آیه 18 الی 22 روزه و ماتم ایمانداران عهد عتیق تبدیل به جشن و شادمانی ایمانداران عهد جدید شده است. طبق دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 15 حمایت از پرستش معبد به وسیله ده یک در عهد عتیق جای

0: اول، هدف قوانین مدنی عهد عتیق پیش از اولین آمدن عیسی مسیح، بعد از اینکه خدا قوم بی اهمیت اسرائیل را انتخاب کرد تا از طریق آنها خودش را به قوم‌های جهان آشکار کند، برای این قوم که تحت حکومت مذهبی بود، داشتن قوانین اجتماعی و حقوقی تبدیل به یک ضرورت گردید. خدا قوانین مدنی را به قومش داد تا به آنها یاد دهد چطور در بین قوم‌های دیگر جامعه‌ای با نظم و عدالت باشند.
1: دوم، محتوای قانون مدنی عهد عتیق. قانون مدنی عهد عتیق مقررات و اصولی را قید می‌کرد که نحوه حکومت، روابط اجتماعی، نظام حقوقی و جزایی و نظام ارتش به خصوص جنگ را مشخص می‌نمود. برای مثال، قوانین مربوط به حکومت مدنی شامل مقررات راجع به رهبران اسرائیل، قبیله ها و خاندان ها و مقررات مربوط به پادشاه اسرائیل می شد. قوانین مربوط به نظام اجتماعی شامل مقررات راجع به بردگان عبری، گناهان جنسی، جادوگری، ازدواج و طلاق، بدرفتاری با ضعیفان و افراد غریب و فرزندان ناموتی می شد. قوانین مربوط به نظام حقوقی و جزایی شامل مقررات مربوط به حمایت از اموال شخص، قتل و ضرب و جرم می شد. قوانین مربوط به نظام ارتش راجع به سربازگیری برای خدمت نظام در اسرائیل، اعلان جنگ و نابودی کامل 7 قوم شریری که در کنعان ساکن بودند می شد.
0: سوم، بعد از اولین آمدن مسیح، قوانین مدنی ملت ملکوت اسرائیل جای خود را به تعلیم عهد جدید درباره ملکوت خدا و شکل زمینی فعلی آن در کلیسا داد. 1. خدا دو برنامه ندارد. یکی برای ملت، ملکوت اسرائیل و دیگری برای کلیسای مسیحی. خدا تنها یک نقشه دارد که شامل ایمان آوردن یهودیان و غیر یهودیان از تمام قوم‌های روی زمین می شود. در یوحنا فصل 10 آیه 16 عیسی مسیح به روشنی تعلیم می دهد که تنها یک گله و یک شبان وجود دارد. در حالی که یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردند از ملکوت خدا حذف می شوند. هر کس که به عیسی مسیح از هر قومی ایمان داشته باشد جزو ملکوت خدا می گردد. 2. مقررات در ملکوت خدا و شکل زمینی فعلی آن در کلیسای مسیحی نمونه ای از مقررات جدید مربوط به حکومت مدنی ملت ها می باشد. متا فصل 22 آیه 21، اعمال فصل 4 آیه 19 و فصل 5 آیه 29، رومیان فصل 13 آیه 1 الی 7 و اول پتروس فصل 2 آیه 13 الی 23 تعلیم می دهد که هر حکومت مدنی باید در چارچوبی که خدا قرار داده بر مردم حکومت کند. این حکومت باید با عدالت و آنطور که کتاب مقدس میگوید بر مردم حکومت کند و بدکاران را مجازات نماید. قوانین جدید در رابطه با نظام اجتماعی در ملکوت خدا در قسمت‌هایی از عهد جدید تعلیم داده شده است. یعنی در متا فصل 5 تا فصل 7، اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 تا فصل 7 آیه 40، افسوسیان فصل 4 آیه 17 تا فصل 6 آیه 11، کولوسیان فصل 3 آیه 18 تا فصل 4 آیه 1، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 12، یعقوب فصل 2 آیه 1 الی 13، فصل 5 آیه 1 الی 12. هر جامعه باید نهادهای الهی مثل ازدواج، خانواده و کلیسا را حفظ کند. هر جامعه باید نظم اخلاقی را حفظ کند و برای مبارزه با جرم، گناهان جنسی، مواد مخدر و بی‌عدالتی تلاش نماید. هر جامعه باید نظام ارزشی و در نتیجه نظام قانونی که بر اساس کتاب مقدس است داشته باشد. مقررات جدید درباره نظام قانونی در اول قرنتیان فصل 6 آیه 1 الی 10، عبرانیان فصل 10 آیه 34 و اول یوحنا فصل 5 آیه 17 و مقررات جدید درباره امور نظامی از دیدگاه مسیحی در متا فصل 26 آیه 52 الی 54، لوقا فصل 6 آیه

0: 27 الی 28 و یوحنا فصل 18 آیه 36 تعلیم داده شده است.
1: نکته 4، قانون اخلاقی خدا در دوره عهد جدید هم به ایفای نقش خود ادامه می دهد. اول، هدف قانون نوشته شده اخلاقی. با توجه به قرنها گناه، مردم قانون اخلاقی خدا را فراموش کرده بودند و یا عمدن آن را در راستای اهداف غیر اخلاقی خود تحریف نمودند. بنابراین، بالاخره خدا فرامین اخلاقی خود را به شکل مکتوب به قوم اسرائیل داد. قانون اخلاقی عهد عتیق قوانین و مقرراتی را قید می کند که راجع به چگونگی روابط انسانها با خدا و یکدیگر به منظور خوشنود کردن و جلال دادن او می باشد.
0: دوم، محتوای قانون اخلاقی عهد عتیق در 10 فرمان خلاصه شده است که در خروج فصل 20 و تثنیه فصل 5 نوشته شده است. توجه به این نکته بسیار مهم است که خدا قوانین اخلاقی را در زمینه فیض به انسان بخشید. در خروج فصل 20 آیه 2 می‌خوانیم: من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تنها بعد از اینکه خدا بزرگوارانه قومش را از بندگی مصریان نجات داد، او به آنها آن 10 فرمان اخلاقی را داد تا به آنها تعلیم دهد خدا از آنها انتظار دارد به عنوان قومش چگونه در این جهان زندگی کنند. قوم خدا باید با قوم‌های اطرافشان متفاوت باشد. هدف خدا از دادن قوانین عهد عتیق وسیله‌ای برای عادل شمرده شدن یهودیان نبود. کتاب مقدس آشکارا تعلیم می‌دهد که هیچ کس به وسیله تلاش برای نگاه داشتن قوانین خدا عادل شمرده نخواهد شد. مقصود خدا از قانون اخلاقی این بود و هنوز هم هست که قومش بدانند چگونه باید به عنوان قوم او در این جهان زندگی کنند تا او را خوشنود کنند و جلال دهند.
1: اولین فرمان میگوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. فرمان اول چند خدایی، بت‌پرستی و جادوگری را قدغن میسازد. خداوند تنها خدای زنده است و ایمانداران باید خود را کاملا تنها به او وقف کنند. یک، اولین فرمان تعلیم میدهد که تنها یک خدا وجود دارد. از زبان اشعیا نبی خدا میگوید من خداوند هستم. من اولین و آخرین هستم. جدای از من خدایی نیست. در مرقس فصل 12 آیه 29 عیسی میگوید تنها خدایی که وجود دارد خداوند ما است. و در اول قرنتیان فصل 8 آیه 6 پولس رسول میگوید اما ما میدانیم که تنها یک خدا وجود دارد. تنها خدا خدای کتاب مقدس است. دو، اولین فرمان جادوگری را قدغن می کند. جادوگری ایمان داشتن به روحها و استفاده از قدرت آنها برای انجام کاری است. در تثنیه فصل 18 آیه 9 الی 13 خداوند می گوید مواظب باشید که از آداب و رسوم نفرت انگیز قومهایی که در آنجا زندگی می کنند پیروی نکنید. هیچ یک از شما نباید به جادوگری بپردازد یا غیب‌گویی و رمالی و فالگیری کند و یا ارواح مردگان را احضار نماید. خداوند از تمام کسانی که دست به چنین کارهایی می‌زنند متنفر است. جادوگران باید کشته می‌شدند و مرد یا زنی که احضار کننده ی ارواح بود در قوم اسرائیل سنگسار می‌شد. افرادی که پیش واسطه ها یا احضار کنندگان ارواح می‌رفتند به وسیله خود خدا نابود می شدند. در لاویان فصل 20 آیه 6 خدا می گوید اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل شود آنگاه من او را طرد می کنم و به سزای اعمالش می رسانم. این قوانین هرگز تغییر نکرده است، اما عهد جدید کشتن مردم به دلایل بالا را قدغن می کند، چون قانون جزایی قوم اسرائیل برای مردم در عهد جدید کاربرد ندارد. 3. قانون جزایی اسرائیل بر این فرمان اول تاکید می کند. در عهد عتیق قانون جزایی اسرائیل پرستش هر خدایی بجز خدای کتاب مقدس را ممنوع می کرد و کسانی که از این فرمان سرپیچی می کردند کشته می شدند. ایمانداران در عهد عتیق نباید نام خدایان دیگر برای طلب کمک به زبان می آوردند. هر کس که برای خدای دیگر قربانی می گذاشت باید نابود می گشت. هر نبی که سعی می کرد تا مردم را به پرستش خدای دیگری بجز کتاب مقدس اقوا کند کشته می شد. هر عضو خانواده‌ای که به طور مخفیانه تلاش می کرد تا ایمانداران را تشویق به عبادت خدایی جز خدای کتاب مقدس کند باید کشته می شد. هر شهری که خدایی بجز خدای کتاب مقدس را می پذیرفت باید کاملا نابود می شد. اما عهد جدید کشتن مردم به دلایل بالا را قدغن می کند، چون قانون جزایی قوم اسرائیل برای مردم در عهد جدید کاربرد ندارد.
0: فرمان دوم می گوید هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. فرمان دوم ساختن هر نوع بت یا تصاویر هر خدایی را ممنوع می کند. قوم اسرائیل از مصر، یعنی جایی که مردمش بت‌هایی به شکل پرندگان هوا، گاوها بر زمین و ماهیان دریا را پرستش می کردند، بیرون آمده بود. 1. فرمان دوم پرستش خدایی را از راهی غیر از آنچه در کتاب مقدس است قدغن می کند. مردم نباید چیزی را که انسان ساخته و قابل دیدن، شنیدن، لمس کردن یا احساس کردن باشد پرستش کنند. زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی بپرستد. مردم نباید او را آنطور که می خواهند یا به شکل انبیای کاذب پرستش کنند. 2. فرمان دوم بر نابودی بت‌های خود شما تاکید می‌کند. با توجه به بت‌پرستی، به ایمانداران در عهد عتیق فرمان داده شده بود قربانگاه کافران را خراب کنید، ستون‌هایی را که می‌پرستید خرد کنید و مجسمه‌های شرم‌آور را تکه تکه نموده بت‌هایشان را بسوزانید. در دوم پادشاهان فصل 23 یوشیای پادشاه مذبح بت‌ها را نابود و تکه تکه نمود، آنها را خرد کرد و به آتش سوزاند و خاکسترش را بر روی قبرها پاشید. بتخانه ها را با پوشاندنشان با استخوان انسان بی حرمت کرد. مرقدهایشان را نابود نمود. تمام کاهنان بتها را کشت و فاحشه ها، احضار کنندگان ارواح و تمام خادمین بتها را به همراه تمام چیزهای ناپاک دیگر در تمام کشور ریشه‌کن کرد. در عهد جدید در اعمال فصل 19 آیه 19 ما می‌خوانیم مردمی که به سوی مسیح می‌آمدند، آنان که قبلاً با سحر و جادو سر و کار داشتند آمدند و به گناه خود اعتراف کردند و کتاب‌ها و طلسم‌های خود را در مقابل همه سوزاندند. مسیحیان باید تمام بت‌های خود را نابود کنند، به خصوص وقتی که آنها شغل، پول، قدرت یا شهرت خود را یک بت بسازند. اما مسیحیان اجازه ندارند بت‌های انسان‌های دیگر را نابود کنند. خدا خودش در زمان معین آنها را نابود می‌سازد.
1: فرمان سوم می‌گوید از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. فرمان سوم استفاده نادرست از نام خدا را قدغن می‌سازد. فرمان‌های دیگر در عهد عتیق این فرمان را توضیح می‌دهد. اگر یک نبی که می‌باید در نام خدا صحبت کند از طرف خدا چیزی میگفت که خدا به او فرمان نداده بود تا بگوید باید کشته میگشت. قسم دروغ خوردن به نام خدا قدغن بود. لعنت کردن خدا ممنوع بود. در لاویان فصل 24 آیه 10 الی 16 خدا میگوید هر کس به خدای خود کفر بگوید باید سزایش را ببیند و بمیرد. تمام جماعت باید او را سنگسار کنند. اما عهد جدید کشتن مردم به دلایل بارا را قدغن می کند. چون قوانین جزایی قوم اسرائیل برای مردم در عهد جدید کاربرد ندارد. معلمین مذهبی یهودی به اشتباه فعل کفر گفتن را نام بردن ترجمه کردند و بنابراین حتی به زبان آوردن اسم خدا را در هر وقت قدغن کردند. اما دو فعل لعنت کردن و کفر گفتن موازی و مترادف هم هستند. خدا به زبان آوردن اسمش را ممنوع نکرده بود، بلکه فقط لعنت کردن یا کفر گفتن را قدغن کرده بود. ایمانداران در عهد عتیق و عهد جدید می توانند اسم خداوند را در هنگام دعا یا صحبت درباره او با احترام بر زبان بیاورند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، یکی از قوانین اخلاقی خدا را انتخاب کنید و به عنوان پاسخی از روی سپاس و محبت در مقابل کاری که او برای شما انجام داده، آن قانون اخلاقی را تمرین کنید. به قسمت دوم کار خدا به وسیله قوانین عهد عتیق گوش کنید. ما به مطالعه معنای ده فرمان و بررسی دیدگاه عهد جدید از شریعت ادامه می دهیم. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: یکی از سوال‌هایی که از ما پرسیده شده اینه که معنی گناه چیست؟ بر اساس کتاب مقدس یکی از تعریف‌های گناه شکستن قانون‌های خداست. در انجیل شریف می‌خونیم هر کی گناه کند قانون خدا رو می‌شکند. زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست. خدا آدم رو که اولین انسان بود خوب و بی گناه آفرید. او با خدا زندگی می کرد و با خدا دوستی و رفاقت نزدیک داشت. خدا آدم رو شبیه خود آفرید و به او حق انتخاب داد. ولی آدم در باغ عدن تصمیم نادرستی گرفت و بر علیه خواست خدا از میوه درخت شناخت نیک و بد خورد و قانون خدا رو شکست. گناه از طریق آدم به نسل بشر سرایت کرد و مانند سمی در ذات انسانها قرار گرفت. بر اساس کلام خدا، همه انسانها با ذاتی گناه‌آلود به دنیا میان و در فکر و کلام و عمل گناه میکنن. کلام خدا میفرماید گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. نکته مهمی که باید به اون توجه کنیم اینه که خدا قدوس و پاکه و ما انسان‌ها گناهکاریم و گناه باعث جدایی ما از خدای قدوس شده. در انجیل شریف می‌خونیم همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. و در جای دیگه نوشته شده مزدی که گناه می‌دهد موت است. و موت یعنی جدایی از خدای پاک و قدوس. پس تمام انسان‌ها از خدای قدوس جدا هستند. و اگه در طول عمرشون با خدا متحد نشن، برای همیشه از خدا جدا خواهند ماند. اما خبر خوش اینه که خدای قدوس خدای محبت هم هست و او برای برگردوندن ما انسانها به آغوش خودش از ازل نقشه پرشکوه کشیده بود. حدوداً 2000 سال پیش خدا پسر روحانی خودش عیسی مسیح رو که ذات الهی داره و کاملاً پاک و بیگناه به جهان فرستاد تا جریمه گناه ما انسانها رو که مرگ می باشه بپردازه. تا ما انسانهای گناهکار بتونیم از طریق ایمان به او و پذیرفتن آنچه او انجام داده با خدا متحد بشیم. بر اساس کلام خدا عیسی مقدس و بیگناه خون پاکش بر روی صلیب ریخته شد و مرد. او رو در قبر گذاشتن ولی او در روز سوم زنده شد و قیام کرد. عیسی با مرگ و قیام خودش جریمه گناهان ما رو داد و هدیه نجات از گناه رو فراهم کرد. الان هر که به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و دفن و قیام او از مردگان ایمان بیاره، تمام گناهانش آمرزیده میشه و از هدیه نجات از گناه و مزایای نجات که یکیش زندگی جاودانی با خداست برخوردار میشه. وقتی یک نفر به مسیح ایمان میاره، روح القدس در دل او ساکن میشه و او رو از داخل عوض میکنه تا بتونه از گناه و کارهای گناه‌آلود هرچه بیشتر دوری کنه و روز به روز پاکتر و مقدستر بشه.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل چهارم. هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان به اتفاق فرمانده پاسداران معبد و پیروان فرقه صدوقی بر سر آنان ریختند. آنان از اینکه شاگردان قوم را تعلیم می‌دادند و به اتکای رستاخیز عیسی رستاخیز مردگان را اعلام می‌کردند سخت ناراحت شده بودند. پس پتروس و یوحنا را گرفتند و چون عصر بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگاه داشتند. اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان به حدود 5000 نفر رسید. روز بعد سران یهود و مشایخ و ملایان در اورشلیم جلسه ای تشکیل دادند. حنا کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. رسولان را احضار کردند و از آنان سوال نمودند با چه قدرت و به چه نامی این کار را کرده اید. پتروس پر از روح القدس جواب داد: ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل، اگر امروز به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک مرد علیل انجام شد از ما بازپرسی می‌کنید و می‌خواهید بدانید که او به چه وسیله شفا یافت، همه شما و همه قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید، آری به نام او امروز در حضور همه شما این مرد قوی و تندرست ایستاده است. این همان سنگی است که شما بنایان آن را خار شمردید و رد کردید، ولی سرانجام سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. وقتی آنان جسارت پتروس و یوحنا را مشاهده کردند و پی بردند که افرادی درس نخوانده و معمولی هستند، متعجب شدند و دانستند که از یاران عیسی بودند. وقتی شخص شفا یافته را همراه پتروس و یوحنا دیدند، نتوانستند گفتار آنان را تکذیب نمایند. پس به ایشان امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس درباره این موضوع مشغول بحث شدند و گفتند: با این افراد چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم می‌دانند که معجزه‌ای چشمگیر به وسیله ایشان انجام شده است و ما نمی‌توانیم منکران بشویم. اما برای اینکه این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود، با آنها اخطار کنیم که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند. آنگاه آنان را احضار کردند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند. پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند: خودتان قضاوت کنید در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟ اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. آنان پتروس و یوحنا را پس از تهدید بسیار مرخص کردند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را تنبیه نمایند. از آن رو که همه خدا را برای آنچه صورت گرفته بود حمد می گفتند. مردی که این معجزه شفا در مورد او انجام شده بود بیش از 40 سال داشت. به محض اینکه این دو شاگرد از آنجا مرخص شدند، پیش دوستان خود بازگشتند و چیزهایی را که سران کاهنان و مشایخ با آنان گفته بودند بازگو کردند. وقتی آنان با خبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا کردند و گفتند: ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست، تو به وسیله روح القدس از زبان پدر ما داوود بنده خود فرمودی: چرا مردم جهان شورش می‌کنند و قوم‌ها به باطل می‌اندیشند؟ پادشاهان جهان بر می‌خیزند و حکمرانان ایشان اجتماع می‌کنند بر علیه خداوند و بر علیه مسیح او. در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو منصوب فرمودی اجتماع کردند. هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادن و همه اعمالی را که تو با قدرت و اراده خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند. اکنون ای خداوند تهدیدات آنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن آیات و معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام می‌گیرد دراز کن. هنگامی که دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه در آمد و همه از روح القدس پر گشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می‌کردند. همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند و هیچ کس دارای خود را از آن خود نمی دانست، بلکه همه در اموال یکدیگر شریک بودند. رسولان به رستاخیز عیسی خداوند با قدرتی عظیم شهادت می دادند و خدا برکت فراوانی به آنها عطا می فرمود. هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود، زیرا هر کس زمینی یا خانه‌ای داشت آن را می فروخت، پولش را می آورد و در اختیار رسولان می گذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم می شد. مثلا یوسف که رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدن و از قبیله لاوی و از اهل قبرس بود، زمینی داشت، آن را فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

از شرق و رش طلا و قندر و مرات ها گویند او سلطان است اکنون قلب من و توستان هدیه ها بحر پادشاه

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل پنجم. اما شخصی به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطع زمینی را فروخت و با اطلاع زن خود مبلغی از پول آن را نگاه داشت و بقیه را آورد و در اختیار رسولان نهاد. پتروس گفت: ای حنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی؟ تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگاه داری. آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین کاری کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته ای. همین که حنانیا این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی که این را شنیدن بسیار ترسیدند. آنگاه جوانان آمدند و او را کفن کرده به خاک سپردند. پس از 3 ساعت همسرش بدون این که از جریان آگاه باشد وارد شد. پتروس از او پرسید: بگو ببینم، آیا زمین را به همین مبلغ فروختید؟ زن گفت: آری، به همین مبلغ. پتروس به او گفت: چرا هر دو همدست شدید که روح خداوند را بیازمایید؟ کسانی که شوهرت را دفن کردن همکنون در آستانه در هستند و تو را هم خواهند برد. در همان لحظه او پیش پاهای پتروس افتاد و جان داد. جوانان که وارد شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پیش شوهرش دفن کردند. بر همه کلیسا و کسانی که این را شنیدند ترس عظیمی مستولی شد. رسولان آیات و معجزات بیشماری را در میان قوم انجام می‌دادند و با وحدت نظر در ایوان سلیمان جمع می‌شدند. هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمی‌کرد با آنان همنشین شود، اما مردم عموماً از ایشان تعریف می‌کردند. ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. کار به جایی رسید که مردم بیماران خود را در کوچه‌ها می‌آوردند و آنان را بر بستر و تشک می‌خوابانیدند تا وقتی که پتروس از آنجا می‌گذشت لااقل سایه او بر بعضی از آنان بیفتد. عده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و همه شفا یافتند. در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران او یعنی فرقه صدوقی از روی حسد اقداماتی به عمل آوردند. آنها رسولان را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. اما همان شب فرشته خداوند درهای زندان را باز کرد و آنان را بیرون برد و به ایشان گفت: بروید و در معبد بیسید و در مورد این حیات تازه با همه صحبت کنید. پس آنان این را شنیدند و به آن عمل کردند و صبح زود به معبد رفته به تعلیم پرداختند. کاهن اعظم و دستیاران او اعضای شورا و مشایخ اسرائیل را فرا خوانده جلسه‌ای تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. وقتی ماموران وارد زندان شدند آنان را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند: ما دیدیم که درهای زندان کاملا بسته بود و نگهبانان در جلوی درها سر خدمت حاضر بودند، ولی وقتی در را باز کردیم هیچ کس را نیافتیم. هنگامی که فرمانده پاسداران معبد و سران کاهنان این را شنیدند حیران ماندند که چه به سر رسولان آمده و عاقبت کار چه خواهد شد. در این هنگام شخصی جلو آمد و گفت: زندانیان شما در معبد ایستادند و قوم را تعلیم می‌دهند. پس فرمانده با پاسداران معبد رفت و آنان را آورد، البته بدون اعمال زور، زیرا می ترسیدن که قوم آنان را سنگسار کنند. رسولان را آوردند و در برابر شورا به پا داشتند و کاهن اعظم بازپرسی را چنین آغاز کرده گفت: مگر ما اکیدن به شما اخطار نکردیم که دیگر به این نام تعلیم ندهید، اما شما برخلاف دستور ما اورشلیم را با تعلیمات خود پر کرده اید و میکوشید که خون این شخص را به گردن ما بیندازید. پتروس و رسولان پاسخ دادند: از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی اسرائیل عطا فرماید. و ما شاهدان این امور هستیم، یعنی ما و روح القدس که خدا به مطیعان خود بخشیده است. هنگامی که این را شنیدن، چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتن آنان را بکشند. اما شخصی از فرقه فریسی به نام قمالائیل که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود، در مجلس به پا خواست و دستور داد که متهمان را مدتی بیرون برند. سپس به حاضران گفت: ای اسرائیلیان، مواظب باشید که با اینها چه می کنید. مدتی قبل شخصی به نام تئودا برخاست و با این ادعا که شخص مهمی است، تقریباً 400 نفر را دور خود جمع کرد. اما او به قتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه‌های او نقشه براب شد. یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را به دنبال خود کشید، اما او هم از بین رفت و پیروانش پراکنده شدند. و امروز این را به شما میگویم که با این افراد کاری نداشته باشید، آنها را به حال خود بگذارید، زیرا اگر نقشه و کاری که دارن از آن انسان باشد به ثمر نخواهد رسید، اما اگر از آن خدا باشد شما نمیتوانید آنها را شکست بدهید، چون در این صورت شما هم جزو کسانی خواهید شد که با خدا ستیزه میکنند. آنان به نصیحت او گوش دادند. رسولان را احضار کردند و پس از آنکه آنها را با شلاق زدند، به آنان اخطار کردند که باید از سخن گفتن به نام عیسی دست بردارند. سپس آنها را آزاد ساختند. پس رسولان، چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی بی حرمتی ببینند، شادی کنان از حضور شورا بیرون رفتند و همه روزه در معبد و در خانه ها به تعلیم و اعلام این مژده که عیسی مسیح موعود است ادامه دادند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: نمی توانیم از کهولت اجتناب کنیم، اما می توانیم از کدورت اجتناب کنیم. 72 روز از شماره 3 نان روزانه ما، تلخی، عنوان و تثنیه، باب 32، آیات 44 تا 52. متن امروز ما از کلام خداست. امروزه تاکید زیادی می شود که انسان طولانی تر و بهتر زندگی کند. شاید پیشرفت های علم پزشکی تا حدودی نیز این امر را ممکن ساخته، اما با این وجود هیچ کدام از ما نمی توانیم از پیر شدن جلوگیری کنیم. روزی کهولت بر ما چیره می شود و بدنمان از کار خواهد افتاد. اما موضوع قابل پیشگیری رفتار تلخ و افسوس است که از ویژگی های پیری است. به زندگی موسی نگاه کنید. با اینکه 120 سال داشت، همراه قوم اسرائیل قادر بود که از رود اردن عبور کند و وارد سرزمین موعود شود، اما به خاطر نااطاعتی و خشمش هنگام شکافتن صخره در بیابان از چنین برکتی باز ماند. موسی چقدر راحت تسلیم ذهن رنجیده خود شد. آیا موسی 40 متحمل سخت دلی و گردن کشی قوم خود نشده بود؟ مگر بارها برای آنان شفاعت نکرده بود؟ با این حال این اتفاق افتاد و او در اواخر زندگیش خداوند را پرستش کرد و نسل آینده قوم را سفارش می کند که خداوند را اطاعت کنند. وقتی پا به سن می‌گذاریم، می‌توانیم بر شکست‌ها و لجاجت‌های گذشته پافشاری کنیم یا اینکه وفاداری خداوند را به یاد آورده، تأدیب او را بپذیریم و با ایمان به آینده نگاه کنیم. این تنها راهی است که می‌تواند ما را یاری کند تا از تلخی بپرهیزیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: عزیزان جوان شنونده، به نظر شما اگر دو تا خانه شبیه به هم اما یکی بر پی و بنیادی محکم و قوی و دیگری بر بنیادی نامحکم و ضعیف ساخته شده باشند، کدام خانه در برابر طوفان و سیل شدید پابرجا میمونه؟ راستی چطور میشه خانه زندگی رو بر روی پی و بنیادی ساخت که طوفان‌های شدید نتونن اون رو خراب و ویران کنن؟ شما رو تشویق می‌کنیم به برنامه جالب و آموزنده‌ای که تهیه کرده ایم توجه کنیم.
1: سلام. در یک خانواده مسلمان متولد و بزرگ شدم و در سن 26 سالگی بعد از برنامه‌ریزی‌های دقیق و با نقشه تکمیل تحصیلات عالی در خارج و با امید بازگشت و داشتن کار با حقوق‌های بالا ایران رو ترک کردم. من همیشه میگم که وقتی از روی افکار انسانی تصمیم میگیرید، اگه با گوش‌های روحانی خوب گوش کنید، صدای خنده خداوند رو میشنوید. ظاهراً اون روز من گوش‌های روحانی بسته بودم و نقشه خداوند در زندگی خودم بی‌خبر بودم. میخوام خیلی صادقانه بگم، چون خداوند خودش میدونه بهتره که شما هم بدونید، که هیچ وقت رضایت درونی نداشتم. اون آرامشی رو که میخواستم در زندگی خودم تجربه نمیکردم. به خوبی اونطوری که به من یاد داده بودند فهمیده بودم که در روز داوری یه نفر که واقعا هم نمیدونستم چه کسی، تمام اعمال درست و نادرست من در زندگیم برانداز خواهد کرد و اون وقت منو به بهشت و یا جهنم بستگی به این که چه جور آدمی بودم خواهد فرستاد. به همین جهت اون آرامش و راحتی خیال رو هیچ وقت احساس نمیکردم. حتی اون سالایی که در روز 17 رکعت نماز میخوندم و تا اونجا که بدن ضعیف من اجازه میداد روزه میگرفتم، همیشه یه سوال بزرگ منو زرج میداد و خیلی به دنبال جواب اون میگشتم. سوالی که مثل یه دیوار قطور بین من و روحم، زندگی و ابدیت قرار گرفته بود و اون اینکه اگه هم زمانی تصمیم بگیرم که زندگی بدون گناهی رو دنبال بکنم، که اونم البته غیر ممکنه، چه کسی سنگینی گناهان جوانی منو که خیلی هم زیاد هستن هم خواهد کرد؟ تا اینکه یه روز اینجا در غربت با مژده انجیل مسیح آشنا شدم. اون موقع اون جوابی رو که همیشه به دنبالش بودم پیدا کردم، و اون اینکه خون مسیح به تنهایی قادره که تمام اون گناهان منو بشوره و منو پاک و مطهر کرده، و اون دیوار قطور رو، غیر قابل عبوری رو که بین من و خدا قرار داشت، پایین بیاره. هرچی بیشتر کتاب مقدس رو میخوندم و به خداوند نزدیکتر میشدم، بیشتر و بیشتر از آرامش مخصوص او برخوردار میشدم. حتی در طول زمانی که از تمام مشکلات مالی و امنیتی یک دانشجوی خارجی جوان در یک مملکت غریب عبور میکردم. دلایل زیادی داشتم که میتونستم خودم رو قانع بکنم که مسیحی نشم، از جمله مشکلاتی که میتونستم از جنبه های سنتی، آداب و رسوم، مذهبی، جفا و غیره ایجاد بکنم که زندگی سخت خودم رو سخت‌تر بسازم. ولی همه اینها فریب دهنده و انسانی بودند. زمانی رسید که تصمیم گرفتم در مقابل خداوند زانو بزنم و عیسی مسیح رو به عنوان تنها خداوند و منجی خودم قبول بکنم. و این باعث تغییرات زیادی در زندگی شخصی من شد. نه، منظورم این نیست که همه چیز از اون موقع عالی شد و آسمان زندگی من همیشه آفتابی و بدون ابرهای سنگین بود. ولی امروز چیزی رو میدونم که اون موقع نمیدونستم. امروز میبینم که چگونه خداوند هم مستقیم و هم غیر مستقیم در زندگی من کار میکنه. آرامش مخصوصی زندگی من رو فرا گرفته. یک احساس اطمینان به اینکه خداوند شخصا در زندگی من مداخله میکنه. او شخصا از من محافظت میکنه. تمام احتیاجات من رو تهیه میکنه. در طول روز وقتی با یا مشکلات و یا مواردی روبرو میشم که باید تصمیم بگیرم، دیگه لازم نیست بیگدار به آب بزنم، بلکه میتونم در دعا از خداوند طلب حکمت و راهنمایی بکنم. خیلی وقتا جریانات زندگی، مخصوصا جوانب مالی اون، منو سخت مضطرب و مشوش میکنم، ولی بعد زود به یاد میارم که به جای اضطراب و تشویش میتونم با پدر آسمانی خودم صحبت بکنم و از او بخوام که کمکم بکنه. و بعد کلام او رو به یاد میارم که اگه ما پدران جایز الخطا اینقدر به فرزندان خودمون رسیدگی میکنیم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما به فکر ماست. و این منو آروم میکنه.
2: در مشارکت ها و محافل دیگه هم همینطور با برادرها و خواهرای دیگه جمع میشیم و صمیمیت و محبت رو در بین خودمون احساس میکنیم. اینا همه از تجارب زندگی جدید در خداوند هستند. چه بسا در مشکلات و تنگناهایی قرار گرفتم که براستی راه حلی هم وجود نداشتن، ولی بعد یهو بدون انتظار دری باز شده و راه حلی پیش اومده که به خاطر وضع مخصوصی که داشته فهمیدم که راه حل انسانی نبوده، بلکه این پدر آسمانی من بوده که مشکل منو باز کرده. اینا همه نمونه هایی از حقیقی بودن خداوند و کارهای عجیب او هستند.

قبول خداوند عیسی به عنوان خداوند زندگی من امروز چیزی رو دارم که قبل از گرفتن این تصمیم حیاتی نداشتم. و اون این که دیگه مجبور نیستم تا ابدیت صبر کنم تا یه نفر حتی یه فرشته تصمیم بگیره که آیا من بالا به طرف خدا میرم و یا اینکه میافتم و بقیه ابدیت رو در جهنم دور از خدا به سر میبرم. امروز مطمئنم که به بهشت میرم و نه تنها اون موقع تا ابدیت با او خواهم زیست، بلکه امروز هم میتونم با او زندگی بکنم. و اگرچه که نمیدونم فردای من چی میشه، همین که میدونم فردای من دست کیه، این برای من کافیه. و حتی اگه امروز هم بمینم، چشمانمو از این دنیا ببندم، همین چشمانمو همون موقع باز میکنم و او رو با دستایی که به خاطر گناهان من سوراخ شدن خواهم دید. و امروز این شادی رو دارم که منو مجاب میکنه که دهم باز بکنم و این شهادت رو بدم. این شادی که هیچ وقت در زندگی قبلی خودم نداشتم با شما در میون بذارم. امروز خداوند رو برای اینکه منو نجات داده شکر میکنم. امروز من میدونم که هیچ چیز نمیتونه بین من و محبت خدا قرار بگیره و بی صبرانه منتظر روزی هستم که خداوندمو که به خاطر گناهانم که زیادم هستن مرد و دوباره زنده شد ببینم. امروز من میدونم که میتونم به او اطمینان بکنم، چون میدونم به چه کسی ایمان آورد.

عیسی مسیح در یکی از روزهای اولیه خدمت خود به روی کوهی رفت و عده زیادی را دور خود جمع کرده و به آنها راجع به رازهای خوشبختی سخن می گفت. عیسی مسیح طرح یک زندگی موفق و پیروزمند را با آنها در میان می گذاشت و بعد در خاتمه آن تعلیمات و خاتمه آن درس ها عیسی مسیح این گونه با آنها سخن گفت. گفت هر کس که این سخنان مرا بشنود، این تعلیمات مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به شخصی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرده است. باران باریده، سیلاب ها روان گردیده، بادها وزیده و بدان خانه زورآور شده، اما خراب نگردید، زیرا که چنین یک خانه بر سنگ بنا شده بود. اما هر که سخنان مرا شنیده به آنها عمل نکرده باشد، مانند شخصی نادان میماند که خانه خود را بر ریگ بنا کرده، پس همان باران باریده، همان سیلاب ها جاری شده و همان بادها بدان خانه وزیده و زور آورده، پس خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. در واقع عیسی مسیح به دو نوع زندگی سخن میگوید و امروز نسل جوان باید انتخاب کند که خانه زندگی قلبی و درونی خود را، آینده خود را بر روی چی میخواد بنا کنه، بر روی ریگ یا بر روی سنگ. عیسی مسیح میگوید که نگاه کن به عاقبت این دو خانه. آن کس که کلام مرا عمل میکند، او خانه خود را بر روی صخره بنا کرده است. زندگی خود را، زناشویی آینده خود را، زندگی تحصیلی خود را، زندگی شغلی خود را بر روی سنگ بنا کرده است. چون که باران، سیل، باد و طوفان اجتناب ناپذیر است. بعضی خانواده ها از هم می پاشند. بعضی اجتماعات از هم می پاشند. بعضی رابطه ها از هم می پاشند. بعضی روحیه ها خیلی زود از هم می پاشند. بعضی شغل ها، بعضی مشارکت ها خیلی زود از هم می پاشند. بعضی عشق ها خیلی زود از هم می پاشند. چون دختر و پسر رابطه خود را بر روی ریگ بنا کردند. بر روی ریگ یعنی بر روی وعده، یعنی فقط حرف‌های زیبا و قشنگ و طرح‌های زیبا، اما هیچ وقت وارد عمل ایثارگرانه عشق نشدند. نگاه بکنید که سنگ و ریگ هر دو از یک جنسه، اما سنگ ریگ‌های به هم فشرده شده است، ولی ریگ سنگ‌های خرد شده است. نوع مشکلات هم یکی است، چون همان باران و همان سیل و همان مشکلات بر هر دو خانه وارد میاد. نوع دانش و نوع معلومات هم یکی است، چون هر دو در این تعالیم، در این آموزه ها بودن، یعنی هر دو یک مدرک دارن، هر دو یک سطح اطلاعات دارن، یکی بهش عمل میکنه و یکی فقط او را در ذهن خود نگه میداره. عیسی مسیح دعوت می کند مخصوصا در رابطه با آسمان، جوانان عزیز، تنها کافی نیست که حرف های زیبا راجع به خدا بشنویم و فقط بشنویم و فقط به این شنیده ها

احترام بگذاریم، بلکه خدا میخواد از مرحله گفت و شنود ما آزاد بشیم و خانه ایمان خود را نه روی حدیث و حرف و تعریف و اینطور چیزها، بلکه بر روی یک رابطه شخصی با خدا بنا بکنیم. ازدواج های ما نه روی حرفا، بلکه روی روابط زنده و مشخص و عملی بنا بشود. قول و قرارهای ما، مشارکت‌های شغلی ما روی صخره قرار بگیرد. سوال اینه که چرا کلیسا بعد از 2000 سال با این همه خطرات از هم نپاشیده است، شکل عوض نکرده است، نابود نشده است؟ چون که عیسی کلیسا را بر روی صخره بنا کرده است، بر روی سنگ بنا کرده است و هیچ چیز نمیتواند او را نابود بکند. عیسی مسیح در رابطه با تو دوست عزیزم امروز میگوید ایمان خود را نه روی حرف، بلکه روی رابطه شخصی با خدا بنا بکن. برای هر نوع زندگی امیدی وجود دارد. اگر عشق شما از هم پاشیده است، اگر رابطه زناشویی بعضی از شنوندگان از هم پاشیده است، اگر رابطه روحی و روانی و وضعیت حتی کاری شما از هم پاشیده است، این بادها، این طوفانها بر او فشار آورده، امروز به شما خبر خوش میدم که میشه به ریگزار زندگی خودمون مقداری سیمان محبت خدا بریزیم و آب روح القدس را جاری بکنیم. آن وقت خواهیم دید که زندگی ما، خانه ایمان ما، خانه زناشویی ما به یک بتون آرمه خیلی سفتی تبدیل خواهد شد. علت عدم شکست بعضی خانواده ها بر این اساسی که بر روی سنگ بنا کردند. امروز بیاییم از حرف بگذریم، به عمل برسیم. عملی که در رابطه با خدا لازمه اینه که چشمان خود را ببندی و بگویی ای عیسی مسیح، راجب تو خیلی چیزها شنیدم، ای خداوند راجب تو خیلی تعلیمات گرفتم، خیلی چیزها راجب محبت و خوشی شنیدم، ای خداوند مردان و زنان زیادی به من راجب تو صحبت کردند، اما من میخواهم تو را ملاقات کنم. با قلب من عیسی مسیح ملاقات کن. عیسی مسیح به زندگی من وارد بشو. از شنیدن حرف در مورد تو خسته شدم. میخوام خودت رو ببینم و چون زنده هستی تو قادری که مرا ملاقات کنی. قلب مرا فرا بگیر. میخوام رابطم با آسمان نه بر اساس گفت و شنود دیگران، بلکه بر اساس یک رابطه عملی و عینی باشد، تا ایمان من نه بر روی ریگ، بلکه بر روی صخره بنا شده باشد. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: عزیزان شنونده، در این فرصت می خواهیم برای شما دعا کنیم. خدای خوب، پدر آسمانی، برای کسانی که این برنامه رو شنیدن و می خوان خونه زندگیشون رو روی بنیاد محکم و قابل اعتمادی بنا کنن دعا می کنیم. پدر، در کلام تو می بینیم که طوفان ها میان، ولی اگه خونه زندگی ما بر روی کلمه ازلی تو عیسی مسیح و تعالیم او بنا شده باشه، خونه زندگی ما به طور جاودانه برقرار میمونه. پس پدر آسمانی، عزیزان ما رو هدایت و کمک کن که مثل یک معمار دانا خونه زندگیشون رو بر عیسی مسیح خداوند بنا کنن که برای آمرزش گناهان ما مرد، پس از مرگ روحاً و جسماً زنده شد و حالا زنده است. همچنین عزیزان رو کمک کن که بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح بر اساس سخنان و تعلیمات الهی او زندگی کنن. در نام والای عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.